0: Ваше серце готове.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Слухай, Київ 98.
1: У Києві 3 година ночі.

Чи про

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Я сьогодні бачив добрий сон.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 7 років. Вже не сам. Друга ріка. Вже не сам. Я навіть не з тобою. Вже не сам. І випив лисня з моря. Вже не сам. Як захлинуся я з голя, вже не сам. Я вже не сам.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ-ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
1: До речі,
0: на
1: Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Ігор, 10 років, зв'язок, Гудімов. Лондон, Берлін, адреналін, рекорди, акорди, плюшеві морди, валізи, візи, знову валізи, аеродром, ікс, ігрек, хромосоми. У мене є зв'язок, і він з тобою. Ти моя таємниця, сонце моє, є зв'язок, у мене є зв'язок.

0: класика жанру на Київ ФМ. До речі.
1: Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
2: До речі.
3: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь вогнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі, найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: На початку 20-х років минулого століття Хрещатик знали як вулицю Воровського. Назвали її так на честь загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадіїв. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці Києва історичну назву – Хрещатик.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Погані новини.
1: Київ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Маша 10 років. Крихітка Цахес. Щось на зразок. Я не можу мовчати, я повторюю знов. Ти такий незвичайний, ну а я навпаки. Обіймай мене часто, обіцяй мені щастя. Я повірю на слово, тільки не відпускай руки. Ти щось?

0: До речі.
1: Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Вітаю, мене звати Гладкий Кирил. Мені 10 років. Я навчаюсь в 23-й школі. Люблю шоколад, малювати, грати у футбол. Хочу подякувати нашим захисникам. Дякую вам. Моя улюблена пісня «Loud, там де ти».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Огрименко Михайло, мені 6,5 років. Я навчаюсь в 23-й школі. У нас є різні гуртки. Кожного ранку я співаю гімн, його потрібно знати всім. Давайте разом слухати пісню.

Київ. Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню Timberland Blanch про Київ.

0: не знайти.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, я Тимур Бородій, учень 2 А класу. Я люблю уроки з англійської мови і хочу її знати. Ще мені подобаються веселі рухливі перерви. Люблю друзів, хочу, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом, як так ставай.

0: Кажуть, в житті багато акторів, не краща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай Київ.

0: Київ 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудес» в день і вночі.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Ліса, як

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: знаходжу знову сили далі йти.
1: Сучасна музика.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Києві 8 година ранку.
1: Програма звучить у повторі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Мої вітання, мене звати Олеся Кобзар. Дякуємо, що крокуєте разом з нами зеленим коридором до вирішення найбільш складних сьогодні питань та проблем, які насправді сформувала не війна. Дуже багато чого потребувало нашої уваги ще до того, як Росія вирішила нападати. І на сьогодні я, знаєте, обрала тему, яка для травня дуже і дуже тригерна, тому що ми маємо кілька таких доволі знакових свят. Друга неділя травня – це в нас був День матері, потім ми відзначали з вами кілька днів тому День сім'ї, а вже незабаром у червні ми будемо відзначати День батька. І ми звикли, що ці свята прикрашені листівками у Фейсбуці, привітаннями, позначками одне одного, і дуже багато в цьому позитиву і лірики, хоча часто навіть і ті, хто є щасливими в батьківстві, говорять про різні речі за кулісся, але точно, що залишається за кулісами у подібні дні, і що особливо боляче, це якраз ті діти і сім'ї, які не мають кого привітати у День матері, День сім'ї і День батька. Тож, що залишається за лаштунками свят недоопрацьованого законодавства у цій темі, ну і нашої байдужості в чомусь. Звісно, що гість на цю тему у мене просто безальтернативно. Кирило Невдоха, це голова Офісу дітей та молоді Діймо при Міністерстві соціальної політики. Пане Кирило, вітаю вас, дякуємо, що знайшли час, можливості і натхнення.
4: Вітаю, пані Олесю. Дійсно, влучно ви підкреслили про ці дні, про ці, ну, для когось це свято, для когось просто день, але дуже влучно, дякую.
3: І я якраз з цього хотіла б почати, тому що коли я зайшла на сторінку в Інстаграмі якраз от спільноти Діймо, і я побачила одну із нещодавніх публікацій, де поради для тих, кому нікого привітати. Нікого іноді навіть згадати в День матері, бо одна справа мати – згадати молитвою, добрим словом, подивитися фото. А коли ні обійняти, ні згадати, ні сказати нічого і нікому. І ви виставляєте рекомендації, як поводитись, як почувати себе, як допомагати, підтримувати себе самого в цей день. В День матері, в День сім'ї, в День батька. Наскільки сьогодні важливо також працювати і з цією стороною, на яку не хочуть розплющувати очі?
4: Та, дійсно, ці дні, вони дуже потрібні, тому що вони якраз призводять десь в чергове сказати дякую своїй родині, чи мамі, чи тату, десь відрефлексувати свій досвід. В когось був цей досвід, в когось він був позитивний, в когось негативний, але менше з тим, у кожного все рівно є досвід, бо це природньо ми народжуємося для того, щоб зростати в сім'ї, ми народжуємося, щоб зростати з мамою, татом, дай Боже, коли складається і мамо, і тато, але бувають різні досвіди, і

0: батьків там через ну найчастіше під опіку це діти, які втратили батьків через загибель. От і відповідно лишається бабця або дідо. Або ж коли батьків позбавляють ну якби батьківських прав. От тобто є ще послуга, наприклад, патронату, це патронатні сім'ї, тобто визнавати різні форми сімей. Оце, от щоб хотілося
1: от в цьому напрямку за останній рік держави здійснився, на вашу думку,
0: за останній
1: поступ,
0: рік
1: чи не дуже?
0: В контексті комунікації, в контексті роботи зі суспільством і знань про різні сімейні форми виховання, про те, що не єдиним усиновленням можна прийняти дитину в сім'ю, збільшилося ну значно. Якщо до того, ну там рік тому ще це було до 14% громадян і громадянок України, які знали, окрім усиновлення, ще якісь форми підтримки дітей, прийняття в сім'ю, то зараз цей відсоток вже більше 20. Тобто ми тут маємо, ну і, наприклад, і збільшилася кількість патронатних сімей. Це тимчасові сім'ї, які надають тимчасовий догляд і підтримку дитині, яка там складних життєвих обставин, яку вилучили там з сім'ї, чи зараз шукають нову сім'ю. От. Також щодо прийомних сімей, опіки, піклування дитячих будинків сімейного типу, то тут якби є збільшення, але є і зменшення в контексті тому, що ті прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, які існували раніше, вони припинили свою діяльність в силу різних причин. Хтось вже досяг відповідного віку, і він вже там не ну. Розуміє, що немає ресурсу далі якби підтримувати. Він там всіх дітей довів уже до повноліття, а вже там нових дітей не приймав у свою сім'ю. От хтось переїхав, хтось ну то втратив будинок. Тобто причини різні. Вони не буду зараз казати, що вони всі виявлені. Це теж є десь недоопрацюванням наших державних органів в контексті тому, щоб розуміти причини припинення діяльності там тих прийомних сімей і дитячих будинків. Сімейного типу чи опіки піклування, які були раніше. Але щодо нових, то вони створені, ви там маєте певну статистику.
1: Так, так, власне, якраз хотіла її навести для того, щоб ми поговорили не тільки в суб'єктивних враженнях і вашій оцінці як людині глибоко експертній в цьому, але і поговорили мовою цифр. Дійсно, якраз до приурочено до тих травневих днів, які мають сьогодні значення для нас, підвели Мінсоцполітики і відповідні департаменти ось такі цифри. У 2025 році понад 10 тисяч дітей в Україні потрапили в родину. Маємо трошки структури. Із них 1150 дітей були усиновлені. Також створено 326 прийомних сімей і 85 дитячих будинків сімейного типу, куди було влаштовано 2264 дитини. Ось це, так би мовити, така шапка із ключового. 10 тисяч – це багато чи мало, порівняно з попередніми роками. І ось ці форми, ось цей розподіл цієї структури. Як ви гадаєте, де добре вдалося і попрацювали, а де, ну, цифра, можливо, сумна – 85 дитячих будинків сімейного типу. На вашу думку, мало це чи багато? Трошки розшифруйте на тлі нашої, ну, багатомільйонної держави.
0: Так, ну, в контексті найперша цифра, яка нас має бути цікава, це скільки дітей усиновлених. Бо коли дитину усиновлюють, вона стає на рівні прав біологічних. Бо коли дитина потрапляє в прийомну сім'ю або в дитячий будинок сімейного типу, це все-таки на рівні біологічних, в неї зберігається свій статус. Тобто, і навіть цю дитину можливо ще й усиновити іншим батькам. От, бо загалом дитячий будинок сімейного типу, коли він створювався як форма, вона розглядалася передусім для родинних груп, бо зазвичай там, коли четверо, п'ятеро, восьмеро, а деколи 10 і 12 братів і сестер, то навряд, ну, мало сімей, скажімо так, в нас взагалі, ну, в Україні це обмаль, ну, яка має ресурс на таку кількість дітей, ну, самостійно забезпечувати, бо усиновлення це дитина втрачає всі соціальні статуси, всі соціальні пільги, це як, так, якби вона народила біологічно, так ви народжуєте серцем. От, і це якби судове рішення виносить. То в контексті там прийомних сімей, опіки, піклування дитячих будинок сімейного типу, то це не через ухвалу суду, тобто це через влаштування дитина з

0: зберігає статус дитини-сироти, дитини позбавлена батьківського піклування. От тому, тобто, дитячий будинок сімейного типу створювався для родинних груп. І друге, це як перехідна форма, щоб там дитина не зростала в інтернатному закладі, а там, поки там її там в майбутньому там усиновлять, можливо, чи там перейде вона там прийомну сім'ю, де менше дітей, був створений дитячий будинок сімейного типу. Але насправді дитячий будинок сімейного типу, воно допомагає якраз зменшити кількість дітей в інтернатних закладах. Бо все ж таки, не буду зараз лестити і казати за всі 100% дитячих будинків сімейного типу, що там всім дітям добре і безпечно, і так далі, бо все-таки там і 8, і 10. Але я знаю дуже багато дитячих будинків сімейного типу, зокрема і в Києві, і в Київській області, які дійсно є як багатодітною прийомною родиною. Ти не відрізниш, типу, це заклад, це прийомна сім'я, це просто багатодітна прийомна сім'я, де все так само, як в пересічній, ну там, скажімо так, середньостатистичній родині, от і діти дійсно набувають досвід родини, життя в родини, вони можуть обирати, що їсти, вони бачать, як готуються, як живуть батько, мати. Звісно, є певні дитячі будинки сімейного типу, де 10 дітей, навіть зростає одна мама. От і такі випадки є. Але з іншої сторони теж це не про знецінення, що от давайте усиновлюйте. Бо, наприклад, є батьки, які хотіли б і установити, але не мають гарантії, ну, наприклад, соло-мами, які не мають впевненості, чи вони зможуть утримувати і забезпечувати повноцінну дитину. І тому вони потребують підтримки від держави, і тому вони, наприклад, йдуть не через усиновлення, а через опіку, піклування чи прийомну сім'ю. Бо тут держава дає, скажімо так, певні виплати, що відповідно, ну, точно забезпечує стабільність. Це не про те, що хтось заробляє, ну, мені інколи хочеться сказати, заробіть і ви, але в контексті там захисту дітей це неправильно, тому що дійсно не вистачає виплат на дітей, вони якби не відповідають тим потребам, які є, тим цінам, які зараз постійно через інфляцію відбуваються. От, але держава в цьому підтримує, наприклад, в того року були збільшені винагорода батькам-вихователям, прийомним батькам. От це вже непоганий крок, тому що ці люди, скажімо так, турбуються про дітей 24/7. Частина з них ще й для того, щоб задовольняти інші потреби дітей, і встигає попрацювати, а частина там тільки те й робить, що займається дітьми, яких їм довірила держава.
1: Але є якась певна неоднозначність, тому що дійсно та форма, яка, напевно, найбільш бажана, напевно, найбільш цілісна і цінна усиновлення, вона державою не підтримується саме фінансово в тому супроводі, де яку отримують інші форми.
0: Ну, і вона підтримується одноразово в контексті тому, що отримуєш виплати як при народженні дитини. Тобто ти, коли усиновлюєш дитину, ти отримуєш ті самі виплати, як при народженні біологічним шляхом дитини.
1: Я хотіла наголосити на цій фразі, яку ви, звісно, в контексті інформації так поспіхом проговорили, але я її почула дуже виразно, і знаєте, є в українській мові, коли кажуть, що промурашило, в українській мові це називається «шкіра сиротами покрилася». Я просто на хвильку завмерла, коли ви сказали фразу «народжуєш», коли ти ніби як народжуєш не біологічно, а народжуєш серцем, коли усиновлюєш дитину, говорячи про те, скільки ж все ж таки було усиновлено. 1150. Ну, порівняно все ж таки, напевно, з потребою і на тлі 10 тисяч дітей, які потребували, це мало.
0: Це мало, але це менше, ніж в 2023-2024, якщо не помиляюся. Але тут теж є різні причини. Тому що, наприклад,
1: розберіться.
0: Я торкнуся оцієї причини, тому що, наприклад, ти коли усиновлюєш дитину, чи стаєш там прийомною сім'єю, батьком-вихователем, то є бронювання відповідно від мобілізації. І деякі сім'ї все ж таки скористалися цим, ну, якби, правом. От, це Можна розглядати певним. Звісно, якщо безпосередньо там мотив був тільки уникнути мобілізації, то фахівці там виявляли такі сім'ї і далі не пропускали.
1: Так,
0: не пропускали на етап. Але є все-таки сім'ї, які мали цей мотив, але не тільки. Ну, тобто, я знаю приклад однієї сім'ї, які дійсно там замислилися про усиновлення, вони хотіли дітей, але про усиновлення замислилися через те, що є бронювання, не уникнення мобілізації, а бронювання від мобілізації. То, відповідно, і вони виїхали за кордон, але для мене це радість. Чому? Тому що дитина не зростає в інтернатному закладі. Я слідкую за цією сім'єю, я слідкую за дитиною, дитина просто розквітла. Ну, вона почала жити життя, не виживати в цьому житті, а жити життя. І, відповідно, хтось скаже, що чому вони мають там цей. Тут теж є різні причини, різні підстави, тому що в контексті інтересів дитини це вкрай важливо, щоб при усиновленні обидвоє батьків були з нею, бо ця дитина вже мала втрату батьків. І якщо зараз одного з батьків мобілізують, то в дитини буде повторна травматизація в контексті тому, що я тільки-тільки ми почали встановлювати довіру, а ця, наприклад, адаптація дитини в сім'ї усиновлювача може тривати півроку, рік і більше навіть. Ну, залежно від того, який попередній досвід, скільки років і в якому вигляді ця дитина має. Тому ми підозрюємо, що цей сплеск там на початку війни там і чому ми маємо більшу цифру, ніж зараз він цей. І це теж не є погано, що зараз ця цифра, що цих мотивів збронювання мобілізації їх стало в рази менше. В рази менше хто йде в усиновлення там виключно через мотив цей. Це теж в контексті нашої обороноздатності, це дуже добре, що не використовують цей. А з іншої сторони, вони теж виконують державну функцію з підтримки дітей, щоб ця дитина потім стала, я говорив приклад за сім'ю, яка виїхала, але багато сімей, які не виїхали за кордон. І, відповідно, це потенційний людський капітал нашої країни. Бо якщо вона буде зростати без батьків в інтернатному закладі, то є великий ризик, що майбутніх військовослужбовців, прикордонників і тих, хто буде обороняти в майбутньому від різних ворогів, бо вороги в нас будуть постійно, не буде кому. Тому тут також держава і дає певні гарантії, і дає певну підтримку, щоб дитина все ж таки зростала в сімейному оточенні.
1: В наступній частині нашої програми пропоную якраз обговорити про те, яким чином держава пішла на зустріч і в які кроки зроблено, і з якими інформаційними кампаніями ви вирушили Україною для того, аби підказати, як дійсно можна об'єднати дітей і батьків, які готові брати на себе цю відповідальність. Після короткої паузи на новини передаємо естафету. Повернемося у зелений коридор.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Соціальна реклама.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Хотів спочатку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись з ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету. І те, що Росія, як нам каже історія, це орки, ну, яких так і називають. І нічого доброго від них, вони не несуть нічого доброго.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
8: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Триває «Зелений коридор». Дякую, що залишаєтеся з нами. В студії Олеся Кобзар і мій гість сьогодні Кирило Невдоха, голова Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики. Зачіпаємо сьогодні вкрай важливі теми, тому що є і позитивні зрушення у тому, наскільки держава допомагає охочим і готовим взяти на себе відповідальність материнства і батьківства. Останнього разу, коли ми зустрічалися на ефір, якраз сходився наш ефір з тим часом, коли мала бути ухвалена дуже важлива постанова, закон, документ, і ви казали, що тоді стане легше. Розкажіть, будь ласка, що сталося, що ухвалили і що тепер з цим робити?
0: Так, ну це трошки не про сім'ю, це дійсно, це закон України про наставництво, ні, він торкається сімей також, тому та все... Це закон України про наставництво, він був ухвалений Верховною Радою України і підписаний вже президентом України. Він вступає, вводиться в дію з 16 липня. До цього часу Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України готує підзаконні акти, тобто документи, які на рівні Кабінету міністрів України, які опишуть більш детально дорожню карту, скажімо так, як цей закон реалізовувати, як організовувати і здійснювати наставництво. Зараз цей, до речі, документ знаходиться на громадському обговоренні, тому ми зараз всіх підключаємо і самі включаємося для того, щоб надати пропозиції чи, наприклад, зауваження до того, що написано експертами, експертками міністерства, та щоб цей документ фінальний вийшов дійсно якісним і він був дійсно як дорожня карта, а не ще один документ, який на папері і дуже складно реалізувати на практиці. Дійсно, ми зараз їздимо областями України, вже позаду 5 областей, де ми зустрічаємося, там і народні депутати приїжджають, і державні органи виконавчої влади, там національного рівня, регіонального рівня, місцевого рівня, тобто органи місцевого самоврядування, представники там сфер освіти, сфер соціального захисту, де ми обговорюємо, взагалі роз'яснюємо, що таке наставництво, бо воно, на жаль, по обізнаності наразі не є, не має похвалитися там відсотковим, що там 50 чи там 100% громадян і громадянок знають про наставництво як одну з дієвих підтримок дітей і молоді, зокрема. От ми це роз'яснюємо. Друге, це роз'яснюємо, що ж в законі України про наставництво, хто що має робити на місці, хто як може підсилити, хто як може включитися. Це дуже важливі зустрічі, бо ну можна написати на папері, можна висвітлити на сайті Верховної Ради чи на своїх сторінках, соцмережах, але з людьми треба говорити, роз'яснювати. І коли там з Києва, з національного рівня приїжджають люди або просто навіть з різних областей і зацікавлені в цьому, то є відгук, є підтримка. Разом з тим в нас запустилася в офісі «Діймо» спільно з партнерами велика комунікаційна кампанія «Наставництво. Твій досвід у дії». «Твій досвід у дії» – це не про дію, хоча теж можна асоціювати, бо дія дійсно один із класних взагалі тим, чим може пишатися Україна, тим, чим ми на рівні світу є гордістю. От, але твій досвід у дії – це проговорить про те, що кожен з нас має певний досвід. Наприклад, хтось вміє класно готувати їсти, а є дитина, яка не вміє готувати їсти, або навіть родина, яка має дітей, але не має батьківських навичок підтримки і догляду за дитиною. А у вас цей досвід є. Є досвід зростання в сім'ї, яка про вас піклувалася. Або, наприклад, навіть досвід уже виховання власних дітей.
1: І як це застосувати?
0: Ви можете здійснювати наставництво щодо дитини або особи, там великий перелік числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які зростають у складних життєвих обставинах. Наприклад, підтримувати дитину. Маєте ресурс підтримувати всю сім'ю, яка в складних життєвих обставинах. Ну, знову ж таки, наприклад, це сім'я, яка не має певних батьківських компетенцій по догляду і підтримки. Вона любить свою дитину, але вона там не може заробити, не може налаштувати побут в хаті. А ви маєте цей досвід, і ви можете поділитися, щоб дитина все-таки залишалася з мамою, з татом, чи просто там з одним із родичів. От і відповідно не потрапляла в стан насильства, нехтування потреб, вилучення, потрапляння там в інтернатні заклади, і навіть потрапляння в іншу сім'ю. Ну, тобто, все рівно біологічна сім'я, ну, це має бути пріоритетним для збереження для дитини. Бо в дитини тоді все рівно досвід залишається. Ага, в мене ось була біологічна сім'я, в мене ще одна сім'я. Тобто, для когось це прийнятно більше, для когось хотілося все-таки там мати одну єдину сім'ю. Ось так. Далі це, наприклад, молода мама, яка в складних життєвих обставин. Або, наприклад, неповнолітня вагітна, або малолітня вагітна жінка, яка це часто, наприклад, жінки, які якраз вже зростали у стані вразливості, чи там є, чи зростають, або зростали в інтернатних закладах, чи в сім'ях складних життєвих обставин. І в них, наприклад, немає поруч родичів, родини, яка б могла б підсилити і підтримати її під час вагітності, під час народження, під час догляду, підтримки дитини. І тут якраз теж наставництво і цей закон відкриває можливість підтримувати, тому що соціальні послуги і соціальні виплати, а соціальні послуги їх надають фахівці соціальної роботи, соціальні працівники, інші фахівці, вони не діють без наставництва. Коли безпосередня людина через своє власне бажання, небайдужість, а не професійну чи там якусь батьківську роль, підтримує цю сім'ю. Тут і довіра краще встановлюється, і відповідно наставник – це та людина, яка підсвічує сильні сторони, яка через свій досвід, те, що ми говоримо, твій досвід у дії, скажімо так, показує інший альтернативний сценарій, шлях, який може бути, окрім того, і тих обставин, яких ти там зростає зараз малолітня вагітна жінка, чи там мама, яка в складних життєвих обставин, чи просто дитина, чи молода людина.
1: Ми в окрему тему все ж таки встигнемо, я сподіваюся, виділити також ті сім'ї, які просто опинилися в кризі і як держава може їм допомагати. Але все ж таки про наставництво і про нинішню вашу місію інформування. Дійсно, ви кажете, коли на високому рівні із Києва приїжджає делегація і доступно, зрозуміло, з прикладами, з успішними кейсами розповідає, класно. Далі, хто повинен на місцях підхопити цю естафету? Бо послухати, довідатися, зрозуміти, поставити галочку «знаю, чув» – це одне. А втілити те, що з чим ви їдете на місця і хотіли б, щоб цю естафету перехопили у вас і плідно – це вже зовсім інше. Хто має перехопити, на кого ви там опираєтеся?
0: Та, ну, на кого опираємося? Опираємося все ж таки, ми є реалістами, на центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг і громадські і благодійні організації, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту дітей і підтримки молоді. Особливо буду відвертим на громадські і благодійні організації, тому що все ж таки це потребує грошей. Саме організація наставництва, саме здійснення наставництва, це є безоплатним, добровільним, ну, самі стосунки наставника менті. А от організувати там рекрутинг, навчання, надання супервізії, це все потребує і включеності дорослих, тому ми дуже тут на громадські благодійні організації, які часто мають можливість фандрейзити, і часто і за кордоном, тобто гранти, кошти, відповідно, здійснювати цю діяльність. Бо все-таки центри, там, якщо ми говоримо за центри соціальних служб, то це все-таки державна історія, державний бюджет, бюджет або обласний чи місцевий. От це на кого ми там опираємося. Але, звісно, ми говоримо про те, що голова громади чи заступник голови громади і там заступник голови обласної ради і заступник голови обласної державної адміністрації має теж мати в пріоритеті розвиток в області, в розвиток там, в місті, селищі чи селі. Це наставництво як одну із дієвих форм підтримки дітей. І це про те, що це його капітал. Ну, якщо ви зараз збережете в своїй громаді своїх же ж дітей і молодих людей, а не вони потраплять у стан вразливості чи виїдуть у пошуках там житла, їжі, підтримки, то хто тоді буде платити і наповнювати ваш бюджет? Бо часто там апелюють, а в нас немає грошей на це. Uh-huh. Так ви втрачаєте гроші вже, коли ви не підтримуєте вчасно ці сім'ї у кризі, цих дітей і молодих людей, які теж зростають у складних життєвих обставин, бо досвід сирітства, досвід там... Та причинно-наслідкові зв'язки. Тому ще раз повторюсь, опираємося на центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг і громадські благодійні організації, але звісно, там дуже багато тих, хто задіяний для того, щоб наставництво розвивалося. Бо, наприклад, і служба у справах дітей, які мають повідомити, проінформувати сім'ю, що є така можливість мати наставника, або, наприклад, контролювати дотримання прав дитини у контексті наставництва. Ну, наставники всі, ми з вами вже говорили, проходять певну підготовку, але все рівно можуть бути певні
1: обставини,
0: де там ніби все добре було, а вже в сфері в контексті самого здійснення безпосереднього наставництва виявили якісь певні порушення. От і тут служба у справах дітей, як правозахисна, скажімо так, установа, має захистити права дитини в цьому контексті.
1: Кирило, мені здається, що в цьому сенсі найкраще буде працювати живий приклад. Є вже по областях приклади, де хтось взяв на себе наставництво, і відповідно, коли хтось запитає, чув, який це вигляд має, і кажуть, ось є Петро, Іван, Василь, Галина, вони це зробили. Має вигляд це ось такий. Є вже кейси?
0: Так. Ну, якщо ми говоримо за наставництво в загальному розумінні, то воно насправді в нас у кожного в різний період життя був певний наставник. Там часто це зустрічається в професійній діяльності, коли більш досвідчений колега передає досвід менш досвідченому колезі. І це не тому, що він там отримує за це винагороду, зарплатню, а тому, що склалися стосунки. І відповідно він хоче...
1: Це так самовільно, держава не є посередником.
0: Добровільно, так, держава не є посередником. А якщо ми говоримо в межах державної програми, то, наприклад, за минулий рік, 2025, 103 дитини мали наставника або наставницю. Тобто це про укладені договори. Звісно,
1: і це не тільки Київ.
0: Це не тільки Київ, це по всій Україні. Звісно, Київ і Львів, точніше не Львів, а Львівська область є лідерами. В контексті підготовлених кандидатів в наставники, бо в принципі підготовлених кандидатів в наставники ми маємо ще більше, понад 200 підготовлених кандидатів, але не всі ще дійшли до етапу здійснення безпосереднього наставництва. Десь ще триває взаємодобір, десь взяли паузу, різні обставини. Тобто 103 дитини вже офіційно, тобто це за офіційними договорами, бо держава тут є, скажімо так, посередником і організовує цей процес. Звісно, є випадки, коли це здійснюється поза межами державної програми, тобто не укладаються ніякі договори, просто є доступ до дитини, здійснюється наставництво. Такі, але скільки тут, ми не маємо цифри. Тобто 103 дитини порівняно, наприклад, з тим же 2024 роком, і навіть якщо брати доковідний час, то їх було в рази менше. От якщо говорити за 2024 рік актуальні цифри, то їх було всього 46 наставників. Тобто вже бачимо великий зріст майже в 3 рази в контексті там наставників, які здійснюють безпосередню діяльність, підтримують дітей, молодих людей.
1: От. Я розумію, що це паралельні форми усиновлення і наставництво, але з тих досвідів, які було, чи багато випадків, коли людина все ж таки впевнилася найперше в собі і зрозуміла, що вона може перейти до тої найбільш глибшої форми, до усиновлення?
0: А, дійсно, наставництво не є сімейною формою виховання і не є усиновленням, і не є, не заміняє сім'ю чи батьківство батьків. От, але якщо говорити, наприклад, зараз хвилинку в контексті підтримки, якщо наставник буде підтримувати сім'ю складних життєвих обставин, то ми тут діємо на випередження, на те, щоб дитина не якраз не набула досвіду втрати сім'ї, втрати батьків. От, то тут прям наставництво грає дуже класну роль. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про підтримку дітей без батьківської підтримки, чи там тавтологія без батьківського піклування, то та, воно... Є, тобто є випадки, їх небагато. Ну, я не маю цифри офіційної, там, скільки саме, але я знаю конкретні, там, конкретних людей, конкретні сім'ї, які були наставниками і потім прийняли рішення піти в усиновлення чи стати прийомною сім'єю. Це не завжди щодо цієї ж дитини, бо є все-таки черга. Відповідно, але є випадки, навіть коли взяли під опіку піклування чи в прийомну сім'ю в дитячий будинок сімейного типу, чи навіть установили саме цю дитину, щодо якої здійснювали наставництво. Але тут просто відбулося так, що інших кандидатів, бажаючих там прийняти цю дитину в сім'ю, не було. От такі випадки є. От у Львові, у Львівській області, це навіть минулорічний досвід. От і це насправді. Наставництво теж класний вхід у сімейні форми виховання і підтримку дітей. От є, у нас є випадки, коли в наставництво йдуть люди, які замислюються про всиновлення. От, звісно, є випадки, коли хочуть просто попробувати. Тут ми говоримо про те, що дитина не іграшка і пробувати не треба. Але якщо, наприклад, у людини мотив усиновити в майбутньому, а зараз вона не має там ресурсу, можливості, але вона б хотіла підтримувати дитину без батьківського піклування, то наставництво є якраз відповіддю, як же ж я можу підтримати дитину без батьківської підтримки або батьківського піклування. Ми просто, чому тут тавтологія виходить, зараз поясню, бо ми говоримо, без батьківського піклування це коли дитина має безпосередньо статус або зростає фактично без батьків. А без батьківської підтримки ми говоримо тоді, коли навіть дитина має батьків, має батьків і зростає в сім'ї, але, наприклад, немає тої підтримки, яку б вона потребувала там в освітньому, наприклад, професійному напрямку, чи навіть в особистісному. Тобто є батьки, які забезпечують там умови, можливо, ну там і люблять, але любов проявляють це просто забезпеченням.
1: Одразу уточнити, де тоді шукати переліки, чергу, умовно кажучи, на таких дітей, бо одна справа на усиновлення, а інша справа, сім'я є, тато, мама є, але ти можеш чимось допомогти. А як тут, от умовно, я маю бажання, де мені таку дитину шукати?
0: А це якраз в службі у справах дітей, в центрах соціальних служб, вони ведуть облік сімей у складних життєвих обставин. Це зазвичай ми говоримо про сім'ї, які в складних життєвих обставин. Тобто вони є, ну там, хтось не має батьківських компетенцій, хтось потерпає від насильства, чи потерпав від насильства і проживає цей досвід. Хтось навіть втратив когось на фронті, і в мами, або післяродова депресія теж, ну, якби є наслідки. Мама любить цю дитину, але певний період життя настало складні життєві обставини, чи хтось втратив житло. І вже нехтує потребами дитини і так далі. І тут якраз дитина не має, ну, має піклування, але недостатнє. Тому ми говоримо про без батьківської підтримки. Тому тут, дивіться, це може бути навіть сусіди ваші. Ви можете бачити, ми всі бачимо, ну, якби, там навіть в дворі ставлення там батьків і дитина, коли вона сама там цей. Але загалом я би казав все-таки йти в службу у справах дітей чи центр соціальних служб. Звісно, якщо це сусіди ваші, ви підтримуєте контакти, то, ну, в мене є знайома, яка якраз зараз познайомилася з такою сім'єю, без посередників, без державних органів влади, от, і зараз підтримує дитину цієї сім'ї. І в мами є додатковий дорослий, який також турбується про її дитину.
1: Звучить доволі позитивно, але я замислююся над цим. Це може бути в чомусь зайти в іншу сім'ю, яка в дуже кризовій складній ситуації, може бути навіть складнішим, ніж дійсно усиновити дитину. Тому що я над своєю рідною дитиною іноді, знаєте, рахую до 5, видихаю, збираюся силами для того, аби пояснити, чому отак чи отак робити, кричати, битись, кусатись не варто, коли дитина не може себе опанувати. Але все одно, ти взяла дитину, ти розумієш цю відповідальність, все. Ну, тобто ти працюєш з цією дитиною, з цим сердечком і з цією психікою. А зовсім інша справа, коли ти бачиш з боку лихо, біда, дитина однією ногою вже справді в закладі інтернатного типу, допомогти можеш, але хто його знає, як відреагують батьки, які в кризі, інші родичі, які скажуть «не пхайся». І ти нібито, знаєте, як то кажуть, за моє жито мене і побито, мені здається, це один з найважчих форм допомоги, відповідальності, і ти не знаєш, втручатися чи не втручатися. Як тут? Хто може підтримати? Що тут? Які кроки назустріч робить держава? Як підкаже, підтримає ваш офіс, з чим допоможе? Бо взяти на себе таку ініціативу може бути страшно і складно.
0: Так, класне питання. Ну, порівняно там з вашою дитиною, у вас більша роль, і ви, по-перше, мама дитини, і ви маєте більше очікувань від неї, все ж таки будете мати, і більше, і ви несете обов'язок турботи про неї. То коли ви підтримуєте дитину, в якої є батьки, ви не замінюєте батьків, ви не виправляєте дитину, не перевиховуєте цю дитину, у вас, тобто, не є роллю замінити інших дорослих. У вас є роль підтримати в тому, в чому ви можете, і в тому, що дитина приймає. Ну, якщо дитина, сім'я не приймає, то ви змусити не можете. То тут, ну, варіант...
1: Там тоді... проблеми з алкоголем. Ти приходиш, а тобі кажуть, мама біологічна виганяє. Дитина плаче, і вона готова піти з тобою.
0: В цьому випадку краще відразу звертатися в службу у справах дітей, і там, якщо прям загрожує життю і здоров'ю, то в поліцію. Тут вже мають працювати все-таки фахівці, якщо, ну, дійсно, щоб не було за моє жито, мене і побито. Тут говориться про те, це налаштовування поступово довіри з цими сім'єю, з цими батьками. Якщо ви прийдете і відразу там з ноги, я зараз тут хочу підтримати дитину, зараз наведу лад, ну, звісно, буде захисна реакція, це природньо, це якби психічний стан людини, у нас кожного є своя захисна реакція, відповідно. Тут про встановлення довіри. Якщо все ж таки не виходить, тоді все звернутися до фахівців. Друге, є все-таки підтримка, і цей закон нарешті це запроваджує, це супервізію. Тобто, коли ви йдете наставництво, ви не маєте лишатися наодинці, у вас має теж бути підтримка, щоб ви могли дієво і ефективно підтримувати інших. Це супервізія, наприклад, офіс Діємо вже її запровадив, вже її надає, ми надаємо супервізію кандидатам у наставники, наставникам. Відповідно, в нас є дві психологині, та психологів не знайшли, чоловіків, де ви? Психологинь, ну, за можливості, якщо не підходить хтось з них, вони психологині-супервізорки, бо не кожен психолог чи психологиня є супервізором чи супервізоркою, бо тут треба не тільки мати там психологічні знання з психіки, а ще й розумітися в тому, в тій сфері і в тій підтримці, яку надаємо. Тобто це розуміти досвід дітей, та без батьківської підтримки, це розуміти про наставництво, про межі наставника і наставниці, тобто трошки ще професійну діяльність не тільки психолога займає. От, і відповідно ми надаємо таку підтримку, наші кандидати, наставники, ми в принципі популяризуємо це також. Ті організації, які організовують також наставництво там в різних областях, в тому ж Києві, наприклад, в Києві взагалі дуже класно розвинена система центрів соціальних служб. Бо якщо там в інших областях є виклики з цими, тут громадські благодійні організації є ключовими, основними, хоча мало бути навпаки, спочатку державні органи, громадські благодійні підсилення, то в Києві, в принципі, рівень компетентності фахівців, які там є і групи взаємопідтримки наставників і кандидатів. Звісно, недостатньо, і тому тут громадські благодійні організації також йдуть в поміч. І той же самий, в мене є громадська організація, але є консультативно-дорадчим через підтримку різних партнерів, там, зокрема, і ЮНІСЕФ. Ми не даємо таку підтримку, тому всі наші кандидати, всі наставники, звісно, стикаються з різним досвідом. і хтось виграє, хтось втрачає мотивацію, хтось вкладається, а не бачить там результату тут і зараз, то тут якраз психологи-супервізори надають підтримку, таку певну розраду, інколи просто прийти виговоритися. Я скільки вкладалася, я от йому принесла цей, запропонувала туди сходитися, принесла йому це зробити. Цікавилася цим, а він просто мовчить, не відповідає. І вже тут потрібна людині підтримка, і вже тоді, коли вона отримала підтримку, отримала влучні, скажімо так, розуміння, чому так відбувається, чому так дитина може реагувати, людина вже з крилами, скажімо, натхненна, йде далі, підтримує дитину, бо коли ми говоримо за наставництво, то тут дуже важливо все-таки іти, вдовго, ми не говоримо це прямо на роки, а хоча б півроку, щоб не тут і зараз зупинитися, там спробувала і пішла. Хоча це теж можливо без проблем.
1: Ми тут і зараз не зупиняємось. Я обіцяю вам наступну серію і спілкування з Кирилом Невдохою, тому що от між кожним нашим ефіром Кирило робить просто величезну роботу, аби ті серця, які шукають одне одного і можуть створювати сім'ї, батьки і діти, аби вони це робили і аби держава була небайдужою. Я нагадаю контекст нашої бесіди сьогодні – День матері і День сім'ї, що залишається за лаштунками. Інколи залишаються такі люди, як Кирило Невдоха, які роблять величезну роботу. І що я вам хочу в цьому контексті сказати цих травневих свят? Я невимовно вдячна вашій мамі за те, що ви є. А ще я буду невимовно щаслива за ту сім'ю, яку створите ви. Кирило Невдоха, голова Офісу дітей та молоді Дімо при Міністерстві соціальної політики, був з нами в зеленому коридорі. До зустрічі!
8: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
9: Слухай Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про найголовніше на цю годину. Росіяни вчергове здійснили масований комбінований удар по столиці. Унаслідок атак у Києві загинуло двоє людей, ще 44 людини постраждали, серед них дві дитини у стані середньої тяжкості. Повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Інформація щодо постраждалих наразі ще уточнюється. Загалом під ворожим вогнем опинилися всі райони міста. На місцях влучань та падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції, вибухотехніки, рятувальники та медики. У Шевченківському районі столиці унаслідок атаки РФ фактично зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Як повідомляють у мережі, після влучання у п'ятиповерховий будинок спалахнула пожежа, яка охопила кілька квартир у різних під'їздах. Наразі на місцях триває пошуково-рятувальна операція. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди. Також зранку мер Віталій Кличко повідомив, що сталося влучання біля однієї зі шкіл у Шевченківському районі. В укритті школи перебували люди, і вхід засипало через удар. Наразі відомо, що всіх людей визволили із пастки. Лук'янівка, ймовірно, зазнала одних із найбільших руйнувань сьогодні у столиці під час нічної атаки. Поблизу станції метро фактично знищена ціла вулиця. Будівлі по обидва боки дороги вигоріли вщент. Пряме влучання сталося і у торгово-розважальний центр «Квадрат», після чого там спалахнула масштабна пожежа. Відтак, від будівлі залишилися лише конструкції, завали та фрагменти вивіски. Згарище нині і на місці Лук'янівського ринку, як повідомляють кореспонденти РБК України. Там періодично було чути вибухи газових балонів. У котре постраждав і «Макдональдс» поблизу станції метро Лук'янівська. Відтак, ресторан залишився без вікон. До слова, саме цей заклад став першим у мережі у Києві. І його відкрили 24 травня 97-го року. Символічно, що рівно за 29 років існування він уже понад 5 разів зазнавав пошкоджень унаслідок російських атак. Ну, а через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилою станцію метро Лук'янівська тимчасово закрили для пасажирів після масованої атаки РФ на Київ. Також обмежено вхід і вихід до алеї Героїв Небесної Сотні на станції Хрещатик. Про це повідомили у КМДМ. Вибуховою хвилою на Лук'янівській пошкодило двері та конструкції ескалатора, які влетіли у вестибюль під час обстрілу. За даними очевидців, після чергової хвилі ударів зі стелі почала сипатися штукатурка, а в укритті стало важко дихати. Один із уламків біля станції збив із ніг перехожого. Чоловік отримав важкий відкритий перелом, йому допоміг доброволець із Шотландії. Люди в соцмережах повідомили, що зі станції Лук'янівська тих, хто там укривався, вагоном перевезли на станцію «Золоті ворота». І на сам кінець про те, що головний офіс «Укрпошта» на Майдані Незалежності у центрі Києва пошкоджений в результаті російського обстрілу. Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський. За його словами, будівлю давно планували трохи відремонтувати, значить, буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей, зазначив Смілянський. І також продемонстрував фотографії, де видно вибите скло у вікнах та дверях будівлі. І також у центрі фіксуються наслідки атаки, зокрема на Хрещатику повибивало вікна від вибухової хвилі. Очевидці повідомили про вибиті вікна поблизу і контрактової площі. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Київ ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 19 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 24. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. Протягом ранку буде сонячна погода, в обід дещо захмарить, але опадів не передбачається. Ввечері знову розпогодиться і буде ясно та сухо. Пориви вітру 6 метрів на секунду, захід сонця о 20:51. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Програма «Київ Голос» – це програма, де ми говоримо про наше місто. Сьогодні ми будемо говорити трішечки вужче, не про майбутнє всього міста. Ми будемо говорити про майбутнє наших з вами будинків. Якщо ви співвласник, якщо ви власник квартири в багатоквартирному будинку, то цей ефір для вас буде надзвичайно цікавий, бо ми будемо говорити про ОСББ, як його створити, які переваги воно надає, чому його треба створювати і коли нарешті всі ми зрозуміємо, що ми є співвласниками будинків, не мешканцями, ніхто нічого нам не повинен робити, а ми самі маємо взяти на себе відповідальність. Ця зима і не тільки ця зима, останні кілька років показали нам дуже яскраво, що про власний комфорт, власному будинку маємо подбати самі ми. Отже, все про ОСББ сьогодні будемо розпитувати у мого гостя. Це Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Добрий день вам.
5: Доброго дня, Ірино.
4: Пане Максиме, давайте з базового почнемо, не знаю, з цифр хочу почати. За офіційними даними, в Києві не працює, а створено близько 2000 ОСББ. Це багато чи мало для такого великого міста?
5: Це мало. Це мало, однозначно.
4: А що кажуть тенденції? От після цієї надзвичайно складної зими, останньої, яку ми пережили, чи є у людей розуміння, що треба брати відповідальність на себе?
5: Певною мірою запит збільшився, тобто почали люди більше цікавитись, питати, як створити ОСББ. Тобто, ну це от дуже... Якраз в той час, коли от закінчився опалювальний сезон, багато ініціативних груп от почали цей рух. Зараз, відверто кажучи, нема відключень, тепло, і цей запит, він пішов на спад. І це дуже дивна ситуація, тому що, ну, типу, невже настільки коротка пам'ять? І я більше того скажу, зараз, в принципі, і ну, потроху і центральна влада, і органи місцевого самоврядування потроху говорять, що а наступна зима не буде простішою. І для, ну, для мене це ще більш дивне. Чому так?
4: Ну, знаєте, от із моїх спостережень, із людей, з якими я про це спілкуюся, багатьох трішечки розслабила ось ця... експериментальна програма від уряду, в якій багато хто взяв участь, яким обіцяють, в тому числі і мій будинок взяв участь, і ми навіть є в тому списочку, ось, і люди вже такі, ну от, інвентори нам дадуть, ліфти будуть працювати, безкоштовні, генератори нам дадуть, але питання ж в тому, що генератор дадуть, але бензин туди і обслуговування, це все буде на мешканцях, і коли в тебе є ОСББ, коли в тебе є відповідальні якісь люди, які це будуть за цим стежити, це значно, ну, спрощує життя.
5: Так, але ж це не панацея.
4: І не панацея. Ну, і коли я згадала про цю експериментальну програму, ви якось дуже відреагували. Ну, не вірите?
5: Не те, що не вірю. Давайте так. Ну, треба об'єктивно, мені здається, дивитися на те, як воно, ну, типу, працює. Станом там на минулий місяць було 900 заявок.
4: Не, хіба...
5: 900 заявок, так. Але зараз подовжили термін прийому протоколів. І, ну, я думаю, що десь на виході ми отримуємо до 1500. Але й це дуже багато. Це неймовірно велика кількість будинків, які треба обстежити, скласти завдання на проєктування, провести тендерну процедуру закупівлі проєкту, провести... Ви запроєктуватися, далі затендерити обладнання і встановити його. Просто у мене є певні сумніви стосовно того, а чи встигнуть це зробити. Те, що я знаю, то обстеження почнеться тільки в червні.
4: Угу.
5: Ну, з 1 червня.
4: Ну, буду тримати кулачки, бо, як то кажуть, сама в цьому зацікавлена. І була однією з тих ініціаторів, бо там треба було 3 мешканці, співвласники, які створювали ініціативну групу. І от я там була найініціативнішою, тому дуже хочеться, щоб вся моя пророблена робота там кількох тижнів дала результат.
5: Ми також дуже сподіваємося, це дуже потрібне рішення, тим паче, що ця дія цієї постанови, вона розповсюджується на багатоквартирні будинки, які, ну, управляються не тільки об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів, а там, де є приватні управителі, комунальні підприємства, які вже також є управителями. І це, до речі, доволі добре ще з того, з тої сторони, що люди

0: вони дійдуть до того, що стануть ОСББ, якщо не раніше.
1: Знаєте, ще на етапі цієї роботи, коли я збирала ці голоси, то кілька моїх сусідів казали, це ви таємно створюєте ОСББ. Я робила отак і казала, боже, ви собі не уявляєте, скільки треба знань юридичних, скільки треба, яка це величезна робота, щоб зробити ОСББ, а не просто взяти від вас метраж вашої квартири і імена співвласників. Ну, бо фактично такі умови були. Добре. Для тих, хто все-таки розмірковує і хто має підтримку в будинку і хочуть зробити крок до створення, до того, щоб взяти на себе відповідальність за управління своїм будинком, з чого все починається?
0: Загально, це ось цієї ініціативної групи. Тобто мають з'явитися ті люди, які готові взяти на себе цю місію і довести її до кінця. Це також дуже важливо, бо процес створення ОСББ, він не такий швидкий. Тому перше – це люди. А наступне – це людям треба більш-менш орієнтуватись, що це, для чого це, як цим користуватись. Бо, знову ж таки, ОСББ – це інструмент, насправді. Це не вирішення проблеми. Це інструмент, за рахунок якого можна вирішувати ці проблеми. А можна створити додаткові собі проблеми. І тому тут треба чітко розуміти, як використовувати в подальшому. Тобто, другий крок після створення цієї ініціативної групи – це опрацювання тих поточних питань, які є, і визначення того, як буде застосовуватися це ОСББ. Тому що можна не брати будинок в управління органами, статутними органами ОСББ, можна співпрацювати з керуючою компанією, з приватною, комунальною, да? Тобто вже є певна суб'єктність з'являється, а можна взяти будинок в управління вже безпосередньо органами ОСББ. І от після цього тоді знову ж таки треба там зрозуміти або визначити, а яка буде модель управління. Тому що може голова правління виконувати роль операційного менеджера, да, безпосередньо, а може бути найнятий менеджер або якась компанія. І от раз, два, три треба прорахувати. Тому це другий крок. І вже третій крок – це шукати тих, хто супроводить створення, да, юристів, або ж самостійно розібратися. Якщо є, скажімо так, знання юридичні, є розуміння того, як це працює, то це, в принципі, можна зробити і самостійно. Звичайно, я би радив десь походити, якщо, знову ж таки, нема бажання вкладати кошти або платити юристу, то у нас в Києві є багато семінарів, які читають. Наша національна платформа безпосередньо також проводить семінари. Ми форум будемо проводити, от якраз на цьому тижні, 22 травня буде. І там в тому числі будуть питання, які стосовно підготовки і підготовки до створення ОСББ, як це працює, які підводні камені, можна так сказати. Тому інформації достатньо. Її треба мати бажання отримати. Або, знову ж таки, якщо є обмеженість часу, найняти фахівців, які супроводять цей процес.
1: Ну і один з, мені теж здається, дуже складних етапів – це зібрати, власне, ці голоси.
0: Це технічна частина.
1: Це технічна?
0: Да, я завжди кажу, що це технічна частина, найбільш складна частина – це якраз таки комунікаційна. Тобто, розробити оцю стратегію, опрацювати її, да? Тому що це займає певний час, воно не робиться там за тиждень-два. І це рішення, воно не визріває за тиждень-два. І це рішення має бути зваженим, бо ОСББ ми говоримо про співвласників, про відповідальність співвласників. Так от, ОСББ – це певний прояв цієї відповідальності, як він виглядає. І створюючи ОСББ, і беручи будинок в управління, ми перебираємо повноту відповідальності за свій будинок. Да, ми згідно чинного законодавства, ми як співвласники вже несемо цю відповідальність, але повнота відповідальності переходить саме от в тому моменті, коли будинок береться в самоуправління.
1: Добре, а ця повнота, вона рівною мірою переходить на всіх співвласників, чи все-таки більше відповідає головна?

0: голова правління, ну, ось ті люди, які формують це правління.
1: Це дуже філософське питання, насправді. Справа в тому, що у нас є виконавчі
0: органи. Ну, ми ж наймаємо
1: орган.
0: Їх на роботу. Ну, от ми наймаємо голову правління на роботу, правильно?
1: Ви обираєте його.
0: Обираємо.
1: Це різні речі.
0: Це ну, розтлумачте.
1: Ви обираєте його. І знову ж таки, ви, обравши голову правління, ви маєте визначитись, або правління має визначитись з тим, яку функцію воно виконуватиме. Правління, або голова правління. Або суто представницьку, або цю менеджерську. Да? Тобто вона може бути поєднана. Я голова правління, який є де-факто менеджером в своєму будинку, який здійснює операційне управління будинком безпосередньо. У нас немає найнятої людини, яка ці функції закриває. Але це також робоча модель і доволі ефективна, коли є правління і голова правління, як той орган, який приймає рішення. Воно приймає рішення здебільшого стратегічного характеру, не оперативного рівня. А є менеджер, якому платять гроші, який знає, який вміє. Так?
0: Який оце фізично підписує договори.
1: Ні,
0: там...
1: договори Ні. підписує голова правління. От в цьому і ізюминка, родзинка цього, що контроль за фінансами, підписання договорів залишається у людини, яку обрали співвласники. Делегували їй, да, своїм обранням цю функцію. А вже оцей виконавчий орган наймає виконавців, приймає рішення стосовно того, це підходить або не підходить.
0: Ну, дивіться, от я проходжу зараз і там, ми не будемо називати адреси, але це і вам знайома адреса, бо ви консультуєте на нашу ініціативну групу. Я там співвласник, я проголосувала, і тепер я розумію, що я проголосувала, взагалі не зрозумівши, про що я проголосувала. То все, що я знаю, це те, що там збільшиться тариф, і все, що я знаю, хто буде... Ну, я тепер не знаю, це голова правління, чи це нанятий менеджер, тому що... Правління має бути обов'язково співвласниками, чи ні?
1: Ні, не обов'язково, але конкретно у вашому випадку це люди, які живуть в будинку, мешканці. І ми завжди говоримо... Голова правління – ні. Ми говоримо зараз про ваше правління. Голова правління в вашому випадку – це як варяг. І це також має місце бути. Знову ж таки, у нас правління – це колегіальний орган, і голова правління зобов'язаний підпорядковуватися рішенням оцього колегіального органу.
0: Але я тепер не розумію, якщо, дай Боже, щоб все завершилося, щоб дійшли до фіналу по цьому будинку, дивіться, от тепер, якщо в мене є якась проблема, не знаю, немає гарячої води, наприклад, так, або там щось з опаленням, я телефоную на 1551, і мені, ну, і це питання намагається ЖЕК чи керуюча компанія. Як тепер буде? От я тепер і не розумію, я ніби беру на себе відповідальність, ну, оскільки я проголосувала як співвласник, то ми ж говоримо про те, що СББ – це розділити і взяти на себе відповідальність за свій будинок. Тільки в мене нічого не змінюється.
1: Давайте так, ми почали говорити там дійсно про відповідальність і трошки пішли в іншу сторону. Ну, відповім спочатку на останнє питання, як у вас зміниться цей алгоритм реагування на якісь ситуації. Ну, саме головне – це від того, як налагодять організацію цю. Припустимо, у мене, в моєму будинку, є диспетчерська служба. І у разі виникнення якихось ситуацій не мені дзвонять, а дзвонять в диспетчерську службу. Я знаю приклади, де голова правління сам особисто може приймати ці дзвінки або через Viber, там, або ще якимось чином. Ну, але це не зовсім, скажімо так, з організаційної точки зору не зовсім ефективно.
0: Це ручне управління називається.
1: Абсолютно вірно. І це, ну, неправильний підхід. Тому, от бачите, навіть тут, в такому елементі, є певний, ну, типу, я ж це говорю з досвіду. Це певний менеджерський досвід. Так от, диспетчерська служба. Далі, якщо диспетчерська служба, ну, Виїхала, оцінила не диспетчерська, передала на аварійну службу, виїхали сантехніки там або електрики, оцінили ситуацію. І якщо вони не можуть приймати, скажімо так, усунути ситуацію або прийняти особисто там рішення, вони далі передають це вже на рішення голови правління. І голова правління приймає рішення і визначає, як діяти далі. В загальному випадку от воно діє таким чином. Що стосується от все-таки цієї відповідальності, вона певною мірою розділена. Давайте далеко не будемо ходити, у нас є доволі свіже розпорядження Кабінету міністрів номер 116-р про проведення там невідкладних заходів з перевірки багатоквартирних будинків. Так от, це стосується, ця перевірка стану систем протипожежного захисту. У нас в житловому фонді міста Києва ці системи протипожежного захисту автоматики, вони у вкрай занедбаному випадку, в стані. Якщо 10% є, то це добре, відверто скажу. І тут постає питання, а хто тоді має нести відповідальність за стан цієї протипожежної системи, якщо вона там до створення ОСББ не працювала або була введена в експлуатацію з якимись порушеннями. І тут є чітка відповідь на це. Є в ОСББ, є виконавчий орган, є голова правління. І вони, розуміючи, що є така система, яка не працює, їхнім обов'язком є винести на розгляд загальним зборам людям, питання щодо того, що це потребує ремонту або там модернізації і тому подібне. І от виконавши цей обов'язок, да, далі питання йде вже до людей. І знову ж таки тут про гроші, бо у нас більшість людей, сама велика проблема – це комунікаційна. І от якщо десь не можуть донести чітко кудись інформацію, тоді виникають оці питання, а чому, а навіщо. Тому задача правління – сформулювати питання, да, підсвітити цю проблему і сказати, а от таким чином можна вирішити. І далі приймають рішення вже співвласники. І отут відповідальність вже у співвласників.
0: Угу.
1: Розумієте?
0: Ну, добре, а ота частина, тому що, щоб створити ОСББ, достатньо 51% співвласників, чи по метражу квартир, правильно?
1: По площі.
0: По площі, так, по площі. А буде умовних там ще 30 чи 40%, які не проголосують. Яка їх роль? Вони просто приймають те, що більшість...
1: Так, вони зобов'язані виконувати рішення, які прийняті більшістю. Навіть якщо не приймали участь.
0: Ви кілька разів сказали про важливість комунікації. Я собі, в мене ж зараз все це проходить. Я не є в ініціативній групі, але я стежу за цим всім. І з одного боку розумію, що комунікувати надзвичайно складно. Тому що з якою ти ініціативою, там, з яким повідомленням ти не з'являєшся в чаті, знаходиться 2-3 людини, які проти створення ОСББ і просто починають флудити. І всіх це втомлює, ніхто не може це читати так багато, жодні якісь аргументи ці люди не чують, бо в них інша місія. Так, от вони вже вирішили, що вони проти, і тому намагаються. Ось, але комунікувати треба і пояснювати багато речей, що лякає, наприклад, моїх сусідів. Моїх сусідів лякає, от у нас багато боржників і на ОСББ передадуть всі ці борги.
1: Це розповсюджений міф.
0: І це неправда.
1: Ні.
0: Все, що ми винні керуючій компанії, все, що люди винні попередньому управителю, то розбирається попередній
1: управитель. Це їхні двосторонні відносини і... після зміни форми управління борги залишаються у керуючої компанії або управителя. В разі, якщо там не буде якоїсь переуступки, ми так можемо фантазувати, в принципі, такі договори, це право вимоги. Да? Таке може бути, але навряд чи хтось буде таким займатися.
0: Ще одне, що турбує... Я кажу на прикладі там свого будинку, але я думаю, що багатьох, всі, хто зараз на етапі створення ОСББ або тільки заходять в цей процес, що головою управління є не мешканець будинку. Йому буде нецікаво, він буде... Так, такі аргументи звучать у критиків. Він не буде зацікавлений в розвитку свого будинку. Слава Богу, вже не кажуть, але і таких було багато, що от він візьме гроші і втече. Бо і такого багато. Ви це краще за мене знаєте. Ось, Які аргументи тут можна наводити цим критикам?
1: Ну, треба знати, що це за людина і де вона вже себе проявила. Це, мабуть, найперше. Якщо є приклад, де показати. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо безпосередньо про ваш будинок, то в цієї людини є приклад. Це поряд будинок, який стоїть, і там він доволі добре себе проявив, наскільки я знаю.
0: Я, до речі, стосовно зараз новини, але от стосовно цього, якось цієї зими, коли зовсім було погано зі світлом, ми таки приїжджаємо, і я така, о, є світло. Потім розумію, що це оцей сусідній будинок, де ОСББ, і у них якось воно було незалежно від подачі. Але якось я кілька разів, типу, орієнтувалася, типу, о, у них горить світло прямо на цих сходових цих. Так що, так, про голів... Можна називати головами ОСББ, правильно? Це ж називається
1: не зовсім коректно,
0: голова правління.
1: Бо це
0: добре.
1: Голова правління.
0: А ще маю одне питання, але поставлю його буквально за кілька хвилин. Далі у нас в ефірі новини, і після чого повернемося і будемо продовжувати розмову. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся, попереду буде цікаво.
2: Соціальна реклама.
3: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army. Хочеш миру? Створи його.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
6: Київ в голос.
5: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
6: В голос. У прямому ефірі
5: на радіо Київ 98 FM.
6: Київ в голос.
0: Програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалася нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про дуже практичну штуку. Ми говоримо про те, як створити ОСББ, які переваги надає це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які підводні камені можуть очікувати і ще й на процесі створення ОСББ, ну і вже далі, коли управління будинком перейде його співвласника. У нас в гостях Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Максиме, перед новинами ми з вами говорили про відповідальність голів правління. Я от собі думаю, що що знайти людину, яка буде класним менеджером, це, мабуть, 60% успіху. Взагалі існування ОСББ, я собі так думаю. Але водночас мало ж таких людей, правда? Є у нас якісь, не знаю, школи, асоціації голів правління?
1: Є громадська організація «Національна платформа ОСББ».
0: Тобто, умовно кажучи, якщо якомусь будинку в умовному Голосіївському районі зараз ініціативна група планує і хоче створити ОСББ, але не мають людини, яка може це все очолити і в подальшому перспективі працювати, можна звертатися до вас, ви підшукаєте?
1: Відокремлений підрозділ нашої громадської організації, який створений в місті Києві, можна звертатися, і ми залюбки допоможемо і з цим питанням в тому числі. Одна із наших задач, вона також є в тому, щоб ми виступали як кузня кадрів. ми обмінюємося досвідом між собою. Тобто в нашій організації люди, вони, ну, мабуть, чи не одні з найперших отримують найсвіжішу інформацію, мають можливість навіть формувати порядок денний того, як буде розвиватися сфера в подальшому, задавати тренди певні. І саме ми цим займаємося, наша команда, да? Тобто у нас там чимало людей, тому так, ми з цим, звісно, можемо допомогти і підказати, проблем немає. Зараз в цілому хочу сказати, що ринок управління житлом, він ще знаходиться в певному зародковій стадії. Він потроху розвивається, доволі повільно. Не будемо зупинятися про причини, але ну, маємо те, що маємо. Тим не менш, вже зараз формуються компанії, люди, які є професіоналами цієї справи, які будуть тими самими менеджерами, від яких, як ви сказали, залежить 60% успіху. Я би навіть сказав, не просто 60, а, мабуть, відсотків 80 саме від них залежить. Як вони організують процеси, як вони прокомунікують з людьми і як вони потім будуть виконувати ті рішення, які людьми будуть проголосовані. Або що вони будуть робити з тим, в разі, якщо не буде проголосовано рішення. Да? Якесь, тобто тут вже така постаналіз має бути цього всього.
0: Так, ну, по-перше, маленьку ремарочку скажу. Мені здається, що от я там ще років 10 в журналістиці попрацюю, і далі вже пенсіонери нікому не потрібні в телебаченні, то я оце мені як альтернативна, я би була дуже класним менеджером, я би була класною, класним головою управління. Тому візьму собі на замітку і піду до вас в школу вчитися. Але хотіла про проголосують, не проголосують. Хочу уже так фіналізувати і поговорити уже про те, які переваги дає об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Але, от дивіться, процес підготовки документів, процес збору підписів, це все розтягується трохи в часі, на це все витрачають люди і свій час, і свій ресурс, і іноді кошти. Якщо не назбируються голосів, є якісь там на друге коло можна зайти чи як? От якщо 50...
1: Завжди можна зайти на друге коло.
0: Можна?
1: Да, є приклади, де з четвертого разу створювали ОСББ. От також на Троєщині це... Катерина Червинська, я дуже поважаю, вона керівниця якраз відокремленого підрозділу «Геонаціональна платформа». І от вона переконала людей з четвертого разу. І вона не здалась, розумієте? Тут ще важливий цей момент, що вона не зупинилась. Розуміючи те, що це дає і для чого це потрібно, вона не зупинилась, вона рухалась. І знову ж таки, повертаючись до того, що ОСББ – це інструмент, а вони не брали будинок в управління.
0: А як це? А ну, як це? А ну так ще про такі розкажи.
1: Знову ж таки, да? Тобто це дуже індивідуальна річ. Треба чітко розуміти, для чого ОСББ створюється. Як з цим потім далі працювати. Якщо конкретно цей приклад розглядати, то, ну, мабуть, я не буду, давайте так, замість Каті говорити, там...
0: Давайте ми Катю якось запросимо, до речі,
1: так,
0: і поговоримо.
1: Вона
0: так.
1: От про це дуже класно може розповісти. І це просто крутіший досвід того, як не здаватися, як іти і як переконувати. От просто от вона топ.
0: Супер. Окей. Зібрали всі необхідні підписи, всі процедури підготовчі, чи я не знаю, як називається, пройшли. Йдемо реєструвати і тут... Хочу зупинитись на одному моменті, про який прочитала у вас в соціальних мережах, про прибутковість чи неприбутковість. ОСББ вже 10 років реєструвалися, правильно, як неприбуткові організації. А зараз є якісь там зміни, розкажіть про них.
1: Насправді законодавчих змін ніяких не було за цей весь період. Законодавство про ОСББ зазнало кардинальних змін у 2015 році. І, знову ж, не будемо зупинятися, але це така була масштабна, скажімо так, реформа, яка спростила створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і певною мірою там конкретизувала ті чи інші речі, які стосуються діяльності ОСББ. Так от, тим законодавством, яке діє по сьогоднішній день, і в тій частині, яке не змінювалось, визначено, що компетенцією загальних зборів є визначення матеріального та іншого заохочення голови правління та членам правління. Більше того, ця норма є в типовому статуті, який був затверджений Міністерством розвитку громад та територій. Це нормативний документ. Ну, нормативним документом є наказ, яким затверджено цей типовий статут. Типовий статут, він не є обов'язковим, він є рекомендованим, да? Тобто ми можемо на нього орієнтуватися, але обов'язковості немає. Але міністерство рекомендує, да? Розумієте. І тут певний момент, в середині березня податкова починає відмовляти в наданні статусу неприбутковості тим ОСББ, у яких в статутах є це положення, яке є в чинному законодавстві, яке є в статуті. І це, ну, як мінімум викликало там подив. В комунікаціях є певна аргументація, скажімо так, Державної податкової служби, є певне підґрунтя, я буду відвертим, але, ну, по-перше, давайте ми будемо розглядати і трактувати норми законодавства в цілісній законодавчій рамці, а не як конкретно податковий кодекс, як, вибачте, кінь в сферичному вакуумі. Він таким не є. Він є в системі законодавчій, разом з трудовим законодавством, разом з законом про ОСББ, наказами Мінрегіонбуду там і тому подібне. І розглядати певні норми саме треба в комплексі. І от якраз таки тут і є оця дилема. Ну, не те, що дилема, а суперечка, можна навіть сказати. Да? Ми ініціювали публічну комунікацію, непублічну комунікацію, ряд звернень написали. Зараз ми чекаємо, скажімо так, йдуть процедури, розгляди, і процес триває. Можливо, ну, комунікаційно ми, інформаційно, точніше, ми зараз не виходимо і не інформуємо про те, на якому зараз етапі воно відбувається. Ну, знову ж таки, це певні нюанси, які потребують там спокою. Для того, щоб його почути позиції. Бо якщо ми будемо один на одного кричати, ми не почуємо. А от, ну, от такі, скажімо так, кроки, вони, ну, перше, спрямовані на те, щоб привернути увагу, ми цього досягли. Далі там ескалювати цю тему там, ну, інформаційно, да, немає необхідності. Тобто ми зараз в етапі оцінки позицій будемо.
0: Ну, добре, показати. Але поки рішення і домовленості, ну, не домовлене, поки остаточно, так, це не домовленості. Я ж і виправила себе. Поки остаточного рішення немає, то нові ОСББ поки що на паузі не реєструються.
1: Дивіться, це статус неприбутковості, це не реєстрація юридичної особи. Це різні речі. Тобто ми можемо зареєструвати юридичну особу, тут проблем не було і немає. А от саме присвоєння статусу неприбуткової організації або включення організації до реєстру неприбуткових організацій, так юридично правильно казати, а от воно, якщо ця норма є в статуті, Державна податкова служба в місті Києві відмовляє.
0: Ну, а вона майже у всіх, бо ви самі сказали, це є в типовому статуті.
1: Так, саме так. І допоки, скажімо так, не буде чітко оце, ну, позиціонування з одної, з іншої, там, з третьої сторони, тому що ми і до міністерства звернулися, як до розробника, тому що, ну, а як так може бути? І то ситуація поки от в такому...
0: Підвішеному стані на етапі,
1: так,
0: на етапі з'ясування
1: позицій.
0: Окей, дивіться, ще ж про що хочу запитати. В будинках, де йде процес чи створене ОСББ, з'являється такий термін, як внески. Ми звикли платити комунальні послуги, а тут з'являється термін внески. Що це таке? Розтлумачте. Чи є різниця між комунальними послугами і внесками?
1: Ну, якщо суто юридично йти, то комунальні послуги – це послуги з електропостачання, газопостачання, вивезення, управління відходами, правильно зараз називати, і подібні. Житлова послуга – це послуга якраз таки з управління багатоквартирним будинком. Так от, якщо у нас є управитель, ми платимо ціну або тариф. Ціна або тариф, вона передбачає прибуток, а внески, які у нас в ОСББ, вони не передбачають того, що у цьому внеску закладений якийсь прибуток. Ну, його немає. Тобто, це основна відмінність для розуміння, от, що, ну, як, скажімо, чому так, чому по-різному називається. Ну, і по своїй природі внесок – це умовно спільно кошт. Ми, як ті, хто володіє майном, скидуємось на те, щоб його утримувати. І там по природі просто не може бути якихось... Ну,
0: утримувати прибутків. І куди витрачати ці гроші, теж гуртом визначаємо, правильно?
1: Так, і повертаючись до відповідальності голови правління і правління, якраз вони формують, на що витрачати ці кошти. І формують цей кошторис, статті витрат, і вже ну, в межах його діють, в межах цього кошторису, і оперуючи тим внеском, який затвердили.
0: За вашим досвідом, після створення ОСББ, зазвичай, які найбільш болючі проблеми вдається вирішувати і все-таки там оперативно кидається на їх закриття, чи все індивідуально?
1: Ну, доволі індивідуально, але з того, що от бачу, особливо в старому житловому фонді, це ліфти.
0: Це так, це печаль.
1: От ліфти, типу... Ну, вони мають термін експлуатації після 25 років, їх вже треба, там, капітальний ремонт мають проходити. А часто вони не доживають до цих 25 років, там, навіть якщо взяти Троєщину, відносно молоді будинки, ну, там десь, давайте так, 2000 року забудови, от, вони вже мають проблеми. Там навіть 2010-х років
0: є ще інша
1: забудова.
0: Проблема. Там багато білоруських ліфтів у нас встановлено, і запчастин же ж немає.
1: Тут же від підрядника, відверто скажу, залежить, тому що, в принципі, у організації, яка обслуговує велику кількість ліфтів, у них там є і деталі, і підмінний фонд, і донори так звані, да? Тобто тут... Ну, це дуже багато факторів. Тут якраз таки правління і має розбиратися в тому, а що це за підрядник, є у них матеріально-технічна база, можуть вони виконувати цю роботу, наскільки швидко. Да? Тобто, ну, тут оце їх задача, оцей менеджмент.
0: Припускаю, що на другому місці це енергоефективність, правильно?
1: Ну, зараз це на першому місці.
0: На першому.
1: Саме зараз це на першому. Так, це підготовка до опалювального сезону.
0: Ну, і ми тут говоримо, типу, про якісь генератори, чи про такі більш круті штуки, як вони називаються, індивідуальні теплові пункти, чи якось так, де можна регулювати температуру, самостійно регулювати, не залежати від теплоносія, а
1: регулювати. Ми в будь-якому разі з індивідуальним тепловим пунктом ми будемо залежати від подачі теплоносія зовнішнього, від джерела зовнішнього.
0: Ну, це так.
1: Це однозначно. Якщо його, ну, немає цього теплоносія, то відповідно нам і не буде чого регулювати. Індивідуальний тепловий пункт – це один з найбільш енергоефективних заходів. Ну і більше того, він є, на мою думку, обов'язковим на першому етапі впровадження енергоефективних заходів. Тому що саме індивідуальний тепловий пункт, да, як ви вірно сказали, забезпечує необхідний відбір теплоносія. Якщо у нас централізовані системи теплопостачання, вони певною мірою інертні, вони не дуже швидко реагують на зміну температури погоди, то індивідуальний тепловий пункт, ну, там дуже швидко, тобто, якщо у нас протягом дня коливається температура, умовно, в день було там плюс 14, а вночі там мінус 2, то він це відпрацює. Да, там при плюс 14 він майже не буде у нього споживання. І от якраз таки особливість, багато хто ну, не зовсім, не до кінця, мабуть, розуміють специфіку роботи ІТП, вони взимку, коли холодно, вони не є тим засобом, який економить, ну, тому що треба грітися. Ефективність їхня проявляється саме от весна-осінь, от в ці періоди, коли йдуть перепади температури. І от коли ми вже дивимося на дистанції там опалювального сезону, а ще краще, якщо ми робимо порівняння там 3 роки або 5 років, це найбільш релевантне порівняння, то ми бачимо цю реальну ефективність. Вона в більшості випадків, в більшості досягає близько 25%. Це шалена просто ефективність. Ну, тобто, якщо ми навіть в гроші це переведемо, то це величезні кошти, які економлять співвласники. І тому, коли до нас звертаються люди там і з запитаннями така, що нам дасть індивідуальний тепловий пункт? Ну, це дасть економію ваших грошей. Ви інвестуєте. Да? Тобто ми тут, знову ж таки, маємо підходити до оцих питань з енергоефективності, як до питань інвестування. Це інвестиція, ми вкладаємось. Вона окупається, після цього ми отримуємо, да, ну, це не заробіток, але оця, скажімо так,
0: економія, яку можна
1: пустити назад в утримання будинку і покращувати будинок. Це, ну, знову ж таки, тут певний мультиплікатор, і це є ця логіка. Її, ну, ми намагаємось доносити якомога ширше.
0: Ну, і більше того, індивідуальний тепловий пункт, це в тому числі те обладнання, серед іншого, яке можна придбати не лише за кошти внесків повноцінно 100%, а ще й завдяки міським програмам, правда?
1: Та його виключно так і треба
0: так
1: придбати,
0: і треба.
1: Якщо чесно. У нас в державі і в Києві, зокрема, доволі велика кількість програм, які спрямовані на те, щоб підтримувати співвласників на шляху покращення енергоефективності своїх будівель. Ну, давайте будемо відвертими, державі дешевше давати гроші людям, щоб вони робили будинки енергоефективними, ніж ввалювати в кошти на просто на повітря там, да, бо якщо немає регулювання, це регулюється воно просто відкриттям хвіртки. Ну, тобто це набагато ефективніше. Тому воно працює. В державі працює фонд енергоефективності державний. Це серйозний фонд, створений на кошти уряду України і за підтримки європейських донорів. У нього є декілька програм, які спрямовані на енергоефективність, енергодім. Якраз, до речі, мій будинок, де я є голова правління в цьому році, ми... Також я з третього разу проголосували за програму «Енергодім». Ми реалізовуємо заходи на 4-3 мільйони гривень. Є програма «Грін Дім», яка спрямована на встановлення сонячних панелей, інверторів, акумуляторів і теплових насосів. Вона має свої особливості. Є програма «Віднові Дім». Це програма, яка допомагає тим співвласникам будинки, яких були пошкоджені внаслідок російської агресії. І це тільки державне, да, це фонд. Ще є міські. У міста Києва взагалі 8 програм. Тут просто про них це треба окремий брати ефірний час і просто говорити про ці
0: якщо
1: програми.
0: Чесно, я так і розраховувала, що ми там першу частинку поговоримо про організаційні моменти, а другу частину більше поговоримо детально про ті вигоди, про те, які програми існують. Але ну що ж, як ми з вами як заговорились, і от у нас 5 хвилин лишилося. А про міські програми ще і не говорили. Але згодна, організуємо про це іншу розмову, щоб зараз уже не розпорошуватись і загалом по загалям не говорити.
1: Якщо можна, коротко, стосовно ефективності і поєднання програм державних і муніципальних. Просто, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, як це працює. Є проєкт загальний вартістю, нехай там 10 мільйонів гривень. Загальна вартість всіх заходів От в нашому випадку ми виконуємо там, ну, у нас інша сума, ми виконуємо 4 заходи. І внесок співвласників буде сягати близько 12% від загального. Ну, тобто, умовно, якщо всі заходи коштують 10 мільйонів, то співвласники заплатять 1 200 000. І ще із можливістю розтермінування виплати цих коштів. Ну, де таке видно? Власне. Де так можна прийти в магазин і отримати? Це не зовсім кешбек, але ну де? Да? Да. Ми приходимо, беремо товарів на 10 мільйонів, ой, вибачте, там, давайте на 1000 гривень, а платимо 120 всього. І ще з розтермінуванням.
0: Ну, це при тому, що ми знаємо, що от люди, які не в яких немає ОСББ, там цієї ж зими скидувалися на ці генератори. Вони там одноразово, ну в залежності там моя знайома на Троєщині теж таки 10 тисяч з квартири здавали для того, щоб купити. Але це всього лиш один генератор. А тут умовних 10 тисяч з квартири, але це цілий комплекс заходів з енергоефективності. Правильно?
1: Так, абсолютно вірно. Саме комплекс. От такий великий, ну, якщо знову ж таки розглядати мій будинок, то ми міняємо трубопроводи опалення, ми міняємо терморегулятори на радіаторах опалення в квартирах, це для того, щоб люди могли ефективно регулювати опалення вже в квартирі. Це передзахід до того, щоб на системі з вертикальною розводкою встановлювати прилади розподілювачі. Це, так погрубо кажучи, для розуміння, це такий індивідуальний лічильник. Да, на кожному радіаторі. І це утеплення торців, і це сонячна електростанція. Тобто це...
0: Ну, але скільки років вже існує у вас ОСББ?
1: Багато. 2016-го, да, багато. 10 років. ОСББ вже 10 років існує. Так.
0: Тому що
1: ми
0: якщо
1: вже
0: тільки...
1: пройшли певний
0: да,
1: шлях.
0: Да. Як тільки зараз створюється, то, ну, якщо зараз от створювати, то стільки гарячих, я думаю, по кожному будинку. Десь в підвалі тече, десь дах тече, десь ліфт не працює, десь пожежних кранів немає, тому...
1: Це ще питання
0: штуки...
1: правління визначити, да, оцей перелік болючих точок, і прийти до людей і сказати, дивіться, перше, оце нам треба критично зробити. От в цьому їхня відповідальність.
0: А коли будинок ще старий, от мені здається, що коли будинок там ще старіший, то у людей взагалі менше оптимізму, бо стільки там всього вилазить, що привести його до ладу,
1: там
0: це треба ого-го.
1: Складніше, плюс більш старі будинки, квартири в них люди отримували умовно безкоштовно, вони їх приватизовували, будинки, в яких квартири купувалися. Там трошки інакша філософія у людей, вони їх придбали, і інше відношення тут, тому так це складніше. І так складніше в старих будинках створювати ОСББ, так складніше їх утримувати. Я знову ж таки хочу підкреслити, це не панацея. Це інструмент. Якщо ми грамотно ним розпорядимось, грамотно випишемо заходи, терміни, то, в принципі, за 10 років, там, я думаю, що можна довести цей будинок ну, до високого класу енергоефективності.
0: Ну, і ОСББ – це ж не обов'язково один будинок. Це ж може бути кілька будинків, правда?
1: Може, але тут треба дивитися стосовно того, по якому принципу об'єднувати різні будинки в одне ОСББ. Це якщо є спільні комунікації, спільний двір або закритий комплекс який, тобто тут є нюанси. Я завжди кажу, що якщо це там якісь окремі будинки, які там розташовані, ну не знаю, там ну тобто немає оцих факторів, які б однозначно нам могли сказати, що да, тут можна одне ОСББ робити, то ми радимо робити асоціацію. Є така форма, як асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка дозволяє ну, керувати цими. Тобто ОСББшки делегують їм ці повноваження.
0: Так, пане Максиме, мільйон питань і жодної секунди у нас не лишилося. Тому дякую вам на сьогодні.
1: Вам.
0: Слухачам, глядачам нагадаю, що гостем програми «Київ Голос» був Максим Петренко, голова громадської організації «Національна платформа ОСББ». Ми говорили про те, як створити ОСББ і чому не варто зволікати із цим. Дякую всім, хто дивився і слухав. До зустрічі.
6: Київ в голос. Київ в голос.
5: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
6: Вголос. У прямому ефірі
5: на радіо Київ 98 FM.
6: Київ вголос.
7: Ви на хвилі Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 10 за Києвом, у студії Наталка Собі, та далі про найголовніше на цю годину. Почну з ночі терору для Києва. Росія масово атакувала цивільних дронами, балістикою та ракетами. Обстріл тривав майже 5 годин, а наслідки зафіксували фактично в усіх районах міста на понад 40 локаціях. Станом на ранок відомо про 2 загиблих, ще 44 людини постраждали. Серед них 2 дитини у стані середньої тяжкості, зазначає мер Києва Віталій Кличко. Під ударами опинилися житлові будинки, гуртожитки, школи, офісний центр, склади, СТО та гаражі. У багатьох районах спалахнули пожежі, на місцях влучань та падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки і рятувальники та медики. У Дарницькому районі відомо, що пошкоджені гуртожиток, нежитлові приміщення, СТО та автівки. В Оболонському влучання дронів у житлові будинки, масштабні пожежі зафіксовано. У Шевченківському пошкоджені житлові будинки, давно не працюючий офісний центр, огоріли школи та газова труба між будинками. У Дніпровському пожежі у приватному секторі, пошкоджені склади та гаражі. У Святошинському уламки ракети впали на приват. Будинок, а в Подільському зафіксували падіння уламків на нежитлову забудову. В Голосіївському уламки впали на дах 24-поверхового будинку. А найбільше постраждав Шевченківський район в столиці. Там фактично зруйновано під'їзд багатоповерхівки і, як повідомляють, у мережі після влучання у 5-поверховий будинок спалахнула пожежа, яка охопила кілька квартир у різних під'їздах. Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще люди. Також зранку мер Віталій Кличко повідомляв, що сталося влучання біля однієї зі шкіл у Шевченківському районі. В укритті школи перебували люди і вхід засипало через удар. Наразі відомо, що всіх людей визволили із пастки. Цієї ночі росіяни атакували 6 районів і Київщини. Під час нічної атаки загинули 2 людей, ще 9 постраждали. Серед них дитина. Дівчинці ще немає року. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини, а також складські та господарські споруди. У Вишгороді було влучання в багатоповерховий житловий будинок, понад 30 приватних садиб пошкоджено по всій області. Понівечено багатоповерхівки у Вишневому і Крюківщині. У селі Горенка було влучання у логістичний центр у Білій Церкві та Борисполі. Унаслідок влучань виникли пожежі на нежитлових об'єктах. Тим часом офіційно про Орєшнік поки не заявляла ані українська, ані російська сторона. Військове медіа «Мілітарний» пише, що балістичною ракетою «Орєшнік» вдарили по Білій церкві на Київщині. Такий висновок роблять з відео очевидців. Це ж відео репостнув і радник Офісу президента Сергій Лещенко. Ну а раніше про можливість запуску по Україні «Орєшніка» попереджав президент Володимир Зеленський. Що стосується Черкас, то там унаслідок дронової атаки травмовано 11 людей, з них 2 дитини. У результаті влучання виникли пожежі у квартирах з 5 по 9 поверх житлового будинку. 9 людей вдалося врятувати. Більш ніж 30 знадобилася допомога психологів. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 400 квадратних метрів.
2: Київ FM.
1: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 20 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 24 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. Перша половина дня буде абсолютно сонячною, далі хмарки дещо затулятимуть, ясність неба, однак опадів не передбачається. Ввечері також буде ясно і сухо. Вітер помірний, 7 метрів на секунду, захід сонця о 20:51. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Диротесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ FM. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт! Дякую, що ви разом з нами. Це Ілона Довгань і вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Підпишіться, хто цього ще не зробив. Задонайте, хто хоче підтримати український ютуб і саме ютуб про психологію. Для кого важливі ось розмови тут? Ви пишете багато запитань, багато тем пропонуєте. Долучіться до цього також фінансово. До речі, якщо ви станете нашими підписниками на Патреоні, там для вас дуже багато бонусів. І щодо психологів, і щодо тем, і багато-багато всього. Про що сьогодні будемо говорити? Ви просили цю тему теж. Ви писали про розлучення. Зараз цього багато. Як підійти до розставання правильно? Дехто мені писав, Ілона, от ви говорите про аб'юз, а є аб'юз і при розлученні. Як нормально розійтися? Словом, там питань вагон цілий. І от зараз цю тему ми будемо обговорювати з психологинею, з президенткою професійної асоціації дитячих аналітичних психологів Катериною Гольцберг. Добрий день.
4: Добрий день, Ілона.
3: Рада вас бачити, Катя.
4: І я вас. Так.
3: Клас, клас. І я вже, знаєте, в очікуванні такої розмови, хоч і на таку, можливо, сумну тему, але може вона для когось і не сумна. Може, навпаки, людина, знаєте, там дехто пише, фух, ура, слава Богу, є й таке. Так. А давайте почнемо раніше, якщо до цього підійти. Як розійтися, як розлучитися, як розійтися, навіть якщо просто люди зустрічалися, і от вони тут розуміють, що, ну, словом, з цього коника треба вже злазити, його вже нічим не підстигнеш, і він не встане, все, цей коник здох, буває і таке. Як це зробити, щоб людям не було боляче?
4: Розлучатися боляче. Розлучатися завжди боляче. Навіть якщо стосунки були вже нестерпні, все одно боляче. Ми, ну, звикаємо до певних речей, ми прив'язуємося до людей. Боляче може бути через інші обставини, що там є якісь, ми іноді розлучаючись, ми маємо певні економічні, ну, скажімо, погіршення економічного стану, якщо жінка, наприклад, не працює. Це боляче. І перше, треба визнати, що без болю не розлучаються. Навіть друзі можуть розлучатися, ну, через біль. Навіть діти, якщо роз'їжджаються з одного класу, там, переходять в інший, це теж може бути трохи боляче. Тому уникати повністю, ну, болю не вдасться. Але отамувати цей біль і змогти з ним жити, співпрацювати і направити його в якийсь конструктив завжди можливо, якщо мати на це бажання і усвідомлення. Зараз є така фраза модна, що ми там екологічно розходимося. Що це таке екологічно? Так, це не говорить, що нам не боляче. Але для мене екологічно – це коли ми чесно розходимося, коли ми визнаємо цей біль, коли ми можемо проговорити, що нам боляче, і розставатися. Тоді є завершеним. Бо, на жаль, дуже велика кількість людей до мене приходить тоді, коли вони вже розлучені, але вони психологічно не розійшлися. Вони живуть, слідкують за своїми ексами, як вони кажуть. Вони живуть життям своїх оцих бувших. І це погіршує якість і їхнього власного життя. І тому, чесно...
3: Коли вони щось там з друзями перетирають, в соцмережах там стежать.
4: Так, і оці чутки збирають, щось доходить. І це така реінкарнація болю, коли я не розвівся. Ну, не розвівся психологічно, коли я ще живу життям тієї людини, і для мене це важливо чомусь, як вона живе. Звичайно, є обставини, які нас спонукають до спілкування, наприклад, наявність спільних дітей. І тут теж є особливі форми екологічного розлучення, і в центрі уваги тут мають стояти діти. Бо, ну, звичайно, ми можемо принести певний біль дітям, але тут важливу фразу скажу. У мене набагато більше дорослих клієнтів, які кажуть, я дуже-дуже ображаю на своїх батьків, що вони не розвелися вчасно і псували один одному життя і мені. Угу. Псували моє ставлення до них, як до людей, коли як родина Роуз розводились з оцими всіма помстами і наслідками.
3: Це фільм є такий, до речі, так.
4: Але якщо ми піклуємося про дітей, жити заради дітей іноді дуже погано, якщо ми живемо погано. Розумієте? Бо дуже часто люди кажуть, ну, ми не будемо розводитися, от нехай діти підростуть. Тому що, по-перше, діти бачать цю нелюбов. Вони бачать ставлення один до одного. Вони бачать всі оці речі, які супроводжують погане подружжя. Це аб'юзивні стосунки, це образи, це ігнорування, знецінення, зради. У мене теж дуже багато є дітей, які знають про зради власних батьків, чи вони вже вирослі дорослі, які кажуть, я знала там, що тато зраджує мамі, бачила це, і це дуже впливає і на їх довіру до майбутнього власного партнера, чи вже

0: Розлучення це краще, ніж довге
1: мучіння, оце все, муки.
0: життя, яке наповнене дуже великим таким роздратуванням. Угу. Так.
1: Кажуть же, що це наші відносини, але він залишається твоїм татом, чи вона там твоєю мамою.
0: І оце важлива частина розлучення подружжя, в якому є діти. Тут теж і теж не можна від дітей приховувати, бо буває так, от тато поїхав у відрядження і наче немає, потім наче це забудеться, не забудеться. Дитина усвідомлює, що щось сталося. Більш за те, діти дуже часто, коли їм брешуть, вони починають хворіти, вони починають щось робити таке, що це примушує подружжя об'єднатися заради дитини, іноді навіть подовжує шлюб, але не робить його міцним.
1: А як це? Чому дитина починає хворіти?
0: У мене дуже багато є таких випадків, коли батьки, наприклад, хотіли розвестися, і тут дитина несподівано захворіла. При тому є навіть такі випадки, коли такі серйозні хвороби. Mm-hmm. І подружжю доводиться, скажімо, це вирішувати разом, і це їх певний час об'єднує, щось робиться спільне, і є така ілюзія, начебто, шлюбу, що все добре. А потім, наприклад, все стає добре, там, умовно, дитина одужала, знов всі
1: або,
0: проблеми
1: можливо,
0: виникають.
1: Або, можливо, не одужала, а ці проблеми знову з'являються, так?
0: І тут може бути взаємозалежність, що дитина починає десь усвідомлювати, що саме її хвороби утримують тата і мама разом. Да. І це теж дуже нехороша річ. Тому що дитина не має бути заручником батьків, які вже не хочуть жити разом.
1: Це свідомо чи підсвідомо? Тому що я десь чула про таке, що часто, коли в родинах якісь проблеми між батьками, у дитини оцей... такий в фізичному прояві це проявляється симптом такий?
0: Це може бути і свідомо, і підсвідомо. На початку це може не помічатися. У нас же взагалі є дуже часто, ми пов'язуємо непов'язані речі, там нам здається, що ми одягнули саме оцю сукню на екзамен, і о, щаслива сукня, я отримала хорошу оцінку, і тепер я буду одягати цю сукню на екзамен. Маєш прямого зв'язку, просто ви добре знали предмет. Але у людей є підсвідоме бажання пов'язувати непов'язані речі, а у дитини ще більше такого магічного мислення, і вона підлаштовується під батьків. Вона ж не хоче від них отримувати якісь неприємні емоції. Вона підлаштовується. Я навіть знаю, що діти можуть підлаштовуватися, наприклад, батько-алкоголік, і дитина розуміє, що на маму батько свариться, а коли я його зустрічаю, роздягаю, вкладаю спати, на мене він не свариться. І діти беруть на себе відповідальність зустріти оцього батька-алкоголіка, який зі мною, як з дитиною, краще спілкується в такому стані зміненому, ніж з мамою, яку він може вдарити. Розумієте? Угу. І діти дуже швидко починають: мама, йди, я тата заспокою. От таку, і це дуже некорисно. Ми ж усвідомлюємо, що це такі парентифікація. Тобто, коли діти беруть на себе роль дорослої батьки. Людини, і навіть батьки своїм батькам. Це дуже нехороше. Ситуація.
1: Тепер от якщо вирішили розлучитись, розійтись, як м'якіше це зробити? Як підготуватись? Про що поговорити? Як це проговорити? Навіть там, де немає дітей.
0: Дивіться, завжди ми маємо усвідомити певні причини розлучення. Якщо це зрада, у зрадженої сторони буде дуже багато образ, дуже багато бажання помститися, щось довести. Більш за те, дуже часто людина, яка зрадила, починає знецінювати, ну, щоб пояснити свою зраду, вона знецінює людину і каже, там, ти не така в сексі, ти там не така хазяйка, ти...
1: Знаходити щось у неї.
0: Ну, щось таке, що є у всіх, але це дасть мені пояснення, чому я зраджу. Якби така...
1: Зменшить провину.
0: Навіть я б сказала, що

0: Це як індульгенція, да? Я
1: виправдає.
0: Виправдовую мене. Ну, ти ж така, от я тому тобі зраджую. І тоді у зрадженої сторони дуже багато є власних, скажімо, проекцій, які і про знецінення, і про зниження самооцінки, ну, дуже
1: Болі
0: різного.
1: Багато.
0: Так, і цей біль треба окремо пройти. Не з цією людиною, ну, розбирати. І я тут завжди раджу все ж таки піти до психолога, щоб відновитися. І тоді вже цей діалог можливий. Розумієте, в стані, коли мене знецінили, я не можу вести рівний діалог. Бо мене весь час хейтять, весь час кажуть, яка я, наприклад, не така. І тому важливо відновитися і з цим станом відновлений вже цей діалог продовжувати. Тому я вважаю, що від того, через що розводиться родина, дуже багато залежить. Ну, іноді це, наприклад, теж, давайте візьмемо такий, одну із найбільших причин розлучень, не найбільших, а частих, скажімо так. Це
1: аб'юз. Навіть не
0: я
1: аб'юз?
0: Іншу хотіла. Через аб'юз не завжди розводяться, на жаль.
1: Да.
0: Так. Це залежності. Залежності, наприклад, алкоголізм, наркоманія, ігроманія. Оце дуже складна, тому що ти наче людину любиш і розумієш, ну, і хочеш бути з нею, але вона не змінюється і нічого не вирішує. І тут є можливість надати шанс добровільно лікуватися, ну, від алкоголізму, від там, ну, будь-яка адикція, будь-яка залежність, ну, може при бажанні людини лікуватися, вона може, ну, ми можемо мати спробу це виправити. І якщо людина говорить, і ми встановлюємо дедлайни для виправлення цієї проблеми, ми можемо дати оцей умовний другий шанс. Люди дають другі шанси зрадникам, і всім
1: аб'юзерам.
0: Дають, і аб'юзерам. А ось аб'юзерам дають дуже часто другий шанс, тому що аб'юзер дуже часто... Він такий Янус з двома обличчями. І в певний час, коли він розуміє, що втрачає, він може бути просто ідеальним
1: душка.
0: І лагідним. І подарунки дарує, і маму
1: цілує. І там же є оцей, Катя, правда, оцей період, коли в аб'юзерстві кілька циклів, і є період минулого місяця,
0: так,
1: коли
0: так.
1: От все так
0: і
1: чудово.
0: І здається, Боже, що ж я таку хорошу людину...
1: Та може ж вже якось пройде,
0: да,
1: може вже... Буде все
0: це
1: добре.
0: Ж як вітрянка, може пройде, а воно не вітрянка, воно ж пожиттєво. Але кожен наступний етап може бути ще гіршим, тому що людина усвідомила, ага, ти мене витримуєш, а давай я посилю аб'юзивність власну. І тут це небезпечно. І ми вже колись говорили про це, я пам'ятаю, що із аб'юзивних стосунків людину може іноді витягнути інша людина, бо всередині стосунки цього може бути не так помітно, як зовні. От, наприклад, подруга може сказати, мені здається, що у тебе, ну, доволі аб'юзивні. І тут може бути декілька варіантів. Позбутися подруги, яка це бачить. Ну, тому що дуже часто такі чоловіки, от, наприклад, які аб'юзивні, і навіть жінки так само, це дзеркальне, просто, ну, в різному напрямку працює, вони можуть позбуватися всіх друзів свого партнера, які бачать, що вони аб'юзери. Ага, Маша каже, що я аб'юзер, Маші в нас вдома більше не буде.
1: Да.
0: Розумієте? І це унеможливлює для цієї людини побачити це. І тому, на жаль, в аб'юзивних стосунках люди можуть знаходитися...
1: І це може довго тривати.
0: Довго, збігти з аб'юзивних стосунків найскладніше. І без допомоги майже неможливо.
1: Є програма на цю тему у мене на каналі. Можете подивитись, зайти. І там ось вся наша розмова присвячена саме цьому. тему аб'юзу, всім цим нюансам. Так що для кого це актуальна тема, обов'язково це подивіться. З приводу психолога, от коли люди розуміють, що ви кажете, що треба це проговорити, чітко визначити, уже все там якось прожити, психологічно розійтись. Треба іти до психолога, коли ще тільки все починається, коли вже чи коли ще є надія, давай спробуємо пофіксити якось, чи навіть коли вже точно вирішили, що розходимось, все одно треба йти до психолога.
0: Будь-який етап все одно допомога буде. Єдина проблема в тому, що зазвичай люди доволі пізно йдуть для того, щоб зберегти
1: на парну терапію,
0: шлюб.
1: Да?
0: Так, вони приходять вже в такому стані взаємних образ, що їх неможливо як стерти з пам'яті. Вони вже дуже, ну, проникли в цю систему сімейну. Тому завжди кажу, є якісь такі...
1: тріщини тільки.
0: Да, тільки тріщини. Треба сходити і трошки як потестувати, побачити погляд зовні на свій шлюб. Бо зазвичай, якщо люди вчасно прийшли, шлюб вберегти можна.
1: Цікаво.
0: І у мене є багато, я навіть скажу, досвід, коли я зберігала шлюб навіть при зраді. Ну, коли ми проговорили це, змогли пройти цей... І, ну,
1: а вони вдвох прийшли з цим запитом?
0: Так, так. От в тих випадках, коли мені вдалося зберегти, це вдвох прийшли. Вдвох. Ну, якщо одна людина приходить, зазвичай, я точно кажу, розлучення вже незворотні. Ну, якщо інша не хоче навіть
1: якщо
0: про це
1: вирішили,
0: думати.
1: Що окей, розлучаємось, приходять до вас, навіщо? Щоб проговорити, як нам розійтися безболісно, як нам потім підтримувати дружні стосунки, чи вони можливі після розлучення, як нам щось там поділити, чи як нам з дітьми потім спілкуватись, навіщо?
0: Різне буває, дивіться, буває, що люди прийшли, навіть буває без запиту. У нас щось не так, ми вже не можемо, ми дуже дратуємося. І ми приходимо до думки, що, можливо, розлучення є, ну, нормальним етапом їхніх стосунків. Тому що це теж стосунки. Особливо, якщо є діти, це теж стосунки. І стосунки, які стосуються ще інших людей. Тому, взагалі, якщо є діти, точно треба йти до психолога, хоча б, щоб впорядкувати оці стосунки з дітьми, щоб провести навіть таку медіацію для того, щоб не йти це робити в судовий, ну, залі. Тому що там вже дуже часто доводиться до такого, до таких абсурдних речей, коли, ну, люди мстяться, люди роблять такі погані речі, люди крадуть дітей один у одного. Це, ну, жахлива ситуація. І, ну, ми розуміємо, що в центрі цієї уваги і трагедії знаходиться вразлива людина, це дитина. І ми маємо про це подбати. І у мене дуже багато є кейсів, коли приходять і кажуть, ми вже вирішили розлучитися, будь ласка, допоможіть нам це правильно, ну, пояснити дитині, що ми розходимося, і як це зробити. І я дуже поважаю таких людей, які саме з таким запитом приходять, тому що зазвичай це хороші люди, які не можуть жити разом. І вони можуть бути хорошими батьками. У мене була одна жінка, вона колись сказала мені, Катерина, я розлучилася з жахливою людиною, але тепер у мого сина найкращий батько. От таке сказала, мені навіть було моторошно, що вона змогла це озвучити. Він, ну, дуже крутий батько, але був не дуже хорошим чоловіком. І це теж може так бути. Так буває. Ну, так буває. І якщо люди знайшли оцю формулу взаємин з дитиною і один з одним, це взагалі ідеально. Але іноді одна ображена сторона, зазвичай зазвичай той, хто ну не був ініціатором розлучення, вона хоче мститися, вона хоче, щоб ти пожалкувала про те, що ти розвелася, щось довести, якісь речі, і утримує якимись речами.
1: Щоб пошкодував чи пошкодувала, якого класного тут втратила.
0: Оце доводити весь час, це теж це так напружен, це такий виклик для себе весь час щось доводити.
1: Окей, ви сказали таку цікаву фразу про те, що фіксити, коли тільки з'являються якісь перші такі поштовхи, натяки і так далі. Це дуже цікава історія, тому що дійсно зазвичай приходять, коли вже там пізно щось фіксити і лагодити. А це ж, між іншим, хороша історія періодично проходити СТО своєї родини, так?
0: Це непогана була б історія, якщо б все ж таки ми усвідомлювали. Я думаю, що саме глядачі вашого подкасту, люди дуже свідомі, і не дарма вони нас дивляться, тому що мені здається, що це загальна тенденція, все ж таки йде в бік покращення, що звертатися до психолога – це нормально, що це не позорно, не є якимось чимось.
1: Ну, дехто каже, що це взагалі круто. Тому що в тебе є, наприклад, там класний стоматолог, в тебе є там класний косметолог, в тебе є класний юрист, а ще я й ходжу до психолога. Хтось це так подає, що я всюди себе фіксю, і я в духі часу як якось живу. Для когось це так навіть.
0: І, ну, є такі люди, але, на жаль, їх поки що не так багато. І мені б хотілося, щоб ми мали можливість доводити людям, що це працює, що це хороша.
1: Це краще працює, ніж з подругою чи з другом на кухні перетерли, один одному своїх тарганів передали і пішли потім так зробили.
0: Тривожитися далі, так. Але це було б непогано. І це непогано, я ж кажу, і для подальших стосунків, бо більшість людей, які розлучилися, зазвичай йдуть в це в другі, в третє. І тому
1: розлучення продовжується.
0: Ні, я маю на увазі, що вони хочуть нових стосунків, йдуть в шлюб новий, якщо вони не вирішать всі
1: так,
0: проблеми.
1: Так, я про це і кажу, так, що потім це може продовжуватися, тому що вони не вирішили це, і де гарантія, що потім вони не наступлять на ці ж граблі?
0: О, і отут важливо, якщо ти вирішив все ж таки нові стосунки створювати, попрощатися, от як ми вже казали, екологічно попрощатися з попереднім. Бо я знаю дуже багато історій, коли людина вже має нові стосунки, тягне оцю попередню свою дружину, наприклад, в нові стосунки, тут виникає ревність, навіщо нам твоя дружина, вибачте, в нашому ліжку, ну, умовно, я, звичайно, це метафора, і ці стосунки псуються, бо ці не завершені, бо такі виходить якісь такі гарем у мене є, я хочу...
1: А дехто каже, що так це треба так уміти, класні зберігти стосунки із попередньою дружиною, з цією, на ювілеї її приходять.
0: Ну, не знаю, наскільки це норм. От для мене це не дуже. Я вважаю, що це якась більше потреба в такому визнанні, ні, що я такий король, і в мене, ну, це більше у чоловіків таке спрацьовую, що в мене, бачите, вони всі мої дружини між собою дружать. Ну, яка ну, чудова родина. Ні, зазвичай жінки в таких стосунках дуже незадоволені появою цих попередніх, майбутніх коханок в одному просторі. Це точно ну, не додає нам радості в житті. Тому я вважаю, що треба це, ну, завершити. Ми можемо вітатися, ми можемо вітати один одного там на день народження, наприклад. Будь ласка, це нормально. Але оці великі зібрання клуб бувших дружин, це, мені здається, не зовсім всім приємно.
1: Окей, якщо повернутися до того, як проговорити між собою, що треба сказати один одному, як екологічно попрощатись там, що треба там, я не знаю, дехто каже, треба подякувати там за все хороше, треба проговорити там, от як це зробити?
0: Знаєте, тут анекдот, почав дякувати за все хороше і вирішив...
1: Та ні, залишись.
0: Ну, звичайно, так, можна подякувати за все хороше і усвідомити, що це в минулому. Розумієте, що ну, це хороше вже ну, не додає мені радості в житті. Тому що ну, є речі, які ну, ми можемо сказати, що ну, на певному етапі вони були обов'язковою частиною мого життя, а зараз воно стало нецікавим. Ну, і ми можемо саме так і собі пояснити, що це дуже хороша частина мого життя, але моє життя рухається далі, і я не можу тут залишатися ну, в цьому. Тому, знаєте, дякувати варто. Я взагалі зазвичай за подяку, за вміння цінувати те, що було хороше. Але, розумієте, розстатися без певної частини такого знецінення не вийде. Ну, все одно ми кажемо, а чому ж тоді ні? Ну, і от чому ні? Тому що я не можу там не працювати, а чоловік там хоче, щоб я не працювала. Тому що я не хочу там виховувати там дітей за стандартами от такого
1: ставлення,
0: ну,
1: до дітей.
0: Ставлення до дітей. Так, я можу уникати цього.
1: А, до речі, які червоні лінії є, от що точно це не можна бути разом. Чи це дуже суб'єктивно, хтось навіть із таким може бути разом, і тоді що для вас є такими червоними пропорціями?
0: Ну, розумієте, от є, я вважаю, є така фраза у мене, що вона дуже прозвучить так, ну, не психологічно, але все ж таки скажу, що на мій погляд, будь-яка людина може жити з будь-якою людиною. При умові поступок і компромісів. Але чого нам варті ці компроміси? Розумієте? Людина палить чи людина хропе? Мені важко, наприклад, і паління, і хропіння. Але якщо я люблю цю людину, я буду вирішувати це питання, але ну, зможу залишитися з цією людиною при певних умовах. Якщо вона ігнорує ну, ці умови, я буду наполягати, спробувати змінити. Але я точно не буду жити, от я, як людина, з алкоголіком. Для мене це червоний прапорець. Я не буду жити зі зрадником. Для мене це червоний прапорець. І я ну, усвідомлюю це. І я впевнена, що мій партнер знає ці прапорці. Розумієте? А ну, паління не може стати...
1: А домашнє насильство? От кажуть, що там ну,
0: ну це взагалі, я в такі стосунки не йшла. Ну, мені здається, що насильство дуже часто...
1: Моральний
0: дуже,
1: аб'юз.
0: Дуже помітне. От, ви знаєте, ну, історії клієнтів не має розповідати, а свою власну можу. Бо колись у мене був хлопець, який ну, просто потягнув мене за ворот мого пальто. І я сказала, я не вийду заміж за цього хлопця собі. А в нас вже, вибачте, були обручки куплені. Я пішла, я сказала ні. Ну, розумієте? Тобто, і тоді це можна помітити ще до шлюбу. Навіщо йти в такі стосунки? Розумієте?
1: Це треба бути, знаєте, самі настільки впевнені з таким стрижнем, що попри те, що куплені обручки, це ж мабуть, уже люди були якісь там в курсі,
0: так,
1: там чи запрошені
0: так. Ну,
1: і так далі.
0: А тут важко було, але я ну, наполягла на тому, що я не хочу цих стосунків. Розумієте, це важко усвідомити, що ну, тобі ну, далі буде гірше, знаєте, таке. Тобто краще, на жаль, якщо це вже людина схильна до насильницьких дій, не буде. Чи вона має йти в терапію? Розумієте, є добровільна терапія. У мене теж, це небагато кейсів таких, але в мене Було декілька чоловіків, які прийшли і сказали, я от чесно всіх пам'ятаю, які прийшли і сказали, ну, їх от таких небагато, тому пам'ятаю, що я аб'юзер, я насильник, я хочу щось з цим зробити, я усвідомлюю.
1: Це
0: от просто, я дійсно дуже поважаю таких людей, і ну, я працювала з такими кейсами, не можу сказати, що всі абсолютно успішні, бо людина реально іноді, ну, прям вихована в таких умовах, і вона, ну...
1: Це ж треба міняти всю внутрішню конституцію
0: так,
1: людини.
0: Так, всі, а це ж були, як в тому анекдоті...
1: базові настройки,
0: да.
1: Базові налаштування.
0: Тому
1: таке.
0: Іноді доводиться і з таким працювати, але це дуже велике усвідомлення.
1: А от, до речі, зараз давайте тут ще трішечки зупинимося. Цікавий теж момент такий, що якщо людина визнає, в мене є ця проблема, то можна дати їй шанс, щоб вона пішла і з цим попрацювала. Але як це зробити? Дедлайн якийсь їй установити? Чи там до наступного другого разу, чи як?
0: Ні, до наступного другого разу це погана історія, бо це така пролонгована історія, яка не буде мати кінця. Розумієте? І скільки цих наступних разів? Я вважаю, що є певний, ну, дедлайн, бо та людина, яка, ну, умовно лікується, вона ж теж має мати певні гарантії, що, вибачте, до наступного разу, ну, я взяла тебе, спровокувала, от і розізлився, все, я пішла від тебе. Ну, тут можна по-різному це...
1: Ну, спровокувала це теж, знаєте, зараз...
0: Я розумію, тут... але дивіться, тут гарантії має мати і та людина, яка лікується. Тому що якщо до наступного разу, до наступного разу це безкінечність. І людина, яка, ну, вже не схильна, наприклад, вже до насильства, вона вже прийняла таке рішення, весь час теж живе з страхом, що її покинуть. Це ж теж, ну...
1: Ну, дивіться, її покинуть, якщо вона підніме руку і ударить, або обізве іншу людину.
0: Розумію це питання, але це дуже велика тривога. Я за дедлайни все ж таки. Наступний раз це така невизначеність.
1: Окей, то краще
0: обох.
1: Це пропрацювати.
0: І визначити дедлайни. В будь-якому разі, якщо станеться наступний раз, ну, ці дедлайни будуть переглянуті. Чи людина піде? Ну,
1: а дедлайни
0: буває.
1: Які? Що ти йдеш і пропрацьовуєш там, наприклад, з психологом, психотерапевтом цю тему, і а де гарантія, що він чи вона отримає результати, що цього не буде більше? А де гарантія, що не буде більше рецидиву, навіть якщо людина походи там, не знаю, 10 занять, 10 консультацій
0: і ось
1: умовно.
0: Це є домовленість про, ну, скажімо так, це як контракт. Він має мати якісь опорні точки. Що для мене, ну, неприпустимо. От як ви кажете, червоні прапорці. І я маю, ну, скажімо, усвідомлено знати, ну, побажання іншої людини. Бо, ну, розумієте, я вам чесно скажу, давайте точно визнаємо, що аб'юзерами можуть бути як жінки,
1: да,
0: так і чоловіки.
1: Да.
0: І жіночий аб'юз, наприклад, він дуже часто виглядає, ну, як настрій такий. Як тоді ми виставимо? Ми ж розглядаємо поки що з вами, що це тільки чоловік. А якщо це жінка?
1: Ні, це може і жінки. Тому що ми бачимо, як жінки поводяться стосовно своїх чоловіків вдома. Все не так. Гроші віддай, такий пересякий. Дітям під затильник, ще щось і так
0: далі. Якщо дивитися з цього боку, то воно буде до якого? Ну, тоді з цього боку подивіться.
1: Я вам поясню, з якого. Мені здається, що в цій історії є вибір у того, до кого так ставляться. Наприклад, ну, як відреагувати на це? Тому що, ну, от кажуть, вона мене вивела, да? Вона мене спровокувала, вона там сказала там щось, вона там, або вона там просто емоційно там на щось відреагувала, я її вдарив, бо вона мене, типу, вивела.
0: Ні, вдарив – це взагалі не приймається.
1: Так, бо тут я кажу, що є вибір у людини, чи вдарити, чи обізвати у відповідь, чи розвернутись піти. Тобто тут може бути
0: так,
1: реакція.
0: Дивіться, а жінка може сказати, розвернувся, пішов, все.
1: Ну, це вже да. І це
0: розумієте,
1: вже тут... пішов оцей...
0: О,
1: емоційним аб'юзом набагато
0: важче. І тому завжди, завжди, ну, ми маємо якісь речі обговорити.
1: І мають бути якісь кордони.
0: Звичайно, звичайно. Інакше нам буде дуже важко утримувати якісь речі. Це дуже непросто лікувати власну аб'юзивність. Повірте, ну, якщо людина вже прийшла з цим і хоче з цим щось робити, це вже, ну, непогано,
1: так,
0: що
1: це
0: вона
1: це
0: круто, відчуває,
1: і
0: скоріш,
1: річ.
0: Не тільки в родині. Іноді такі люди є аб'юзерами і в колективі, да, угу, десь. Тому це, ну, ми маємо...
1: Але рідко хто це визнає.
0: Ну, ми маємо сприяти тому, щоб люди не боялися це визнавати і йти з цим до психолога. Ну, інакше ми зараз
1: добре
0: всіх захитимо, і люди скажуть, так, навіщо я
1: піду? Було б дуже добре, якщо дійсно це піти. Окей, про червоні пропорції, про червоні лінії зрозуміло. А як щодо тих, які сходяться-розходяться?
0: Ну, дивіться.
1: Я навіть знаю таких, які офіційно це зробили. Розвелись двічі, двічі одружились.
0: Ну, дивіться, я іноді можу визнати, що це певні ігри. Ну, є такі, ну, шлюбні ігри, коли люди, людям, ну, в якійсь мірі подобається, ну, ходити цими колами. Мені здається, що все ж таки це про таке певне задоволення, да, від процесу. Знаєте, ну, є люди, яким подобається процес. Ну, чому ні? Ну, я не думаю, це не така, не дуже поширена історія. Розумієте? Ну, ми можемо розглядати кожну конкретну, у них у кожної конкретної будуть зовсім інші налаштування, ніж у ще якоїсь. Тому я не можу, знаєте, тут узагальнити якось. Скоріше за все, ви кажете про якусь дуже таку особистісну історію саме цього подружжя, яку ми, ну, не можемо в загальному...
1: Ні, окей, якщо це не брати, наприклад, юридично, а ті, які, так, все, типу, там, ми посварились, там, розійшлись, не спілкуємося, пройшло 3 місяці, скучили, і вже якось щось, може, там, переоцінили, і починається, ну, давай, може, сходимо до психолога, ну, давай, бо якось мені щось без тебе, і мені якось без тебе, пішли. Через якийсь час знову посварилися, розійшлись, образились, тоді знову там якось починається.
0: Дивіться, розійшлися,
1: це,
0: іноді,
1: туди-сюди.
0: Іноді це не зовсім розійшлися. Іноді це такий відпочинок один від одного, коли люди просто намагаються, ну, скажімо, створити такий ефект відрядження. Так, ну, ми розійшлися, але не розійшлися. Передишка така, знаєте, в шлюбі.
1: Скільки вона може тривати? І якщо вона довше триває, то це вже все.
0: Зазвичай, я навіть кажу своїм клієнтам, що якщо, ну, там, ви вирішили жити окремо, це перший крок до розлучення.
1: Або, як кажуть, візьмемо паузу, так?
0: І іноді це таке лайтове умовне розлучення. Давай спробуємо не жити разом. Я спробую для себе, як це мені. О, мені ок, давай розлучатися. Розумієте? Тобто це як така, знаєте, є пробний шлюб, а є пробне розлучення. Можу я без тебе чи не можу? І кожна людина, отут є ризики, що та, яка думала, що не зможе, вона, виявляється, може. А та, яка думала, що може, виявляється, що не змогла. І отут у них знов такі різні налаштування, і ми не можемо вже цей шлюб не відновити в цій ситуації.
1: А якщо зустрічаються і кажуть, давай паузу, хтось каже?
0: Це теж зачасту буває такий, ти мені вже набридла, давай розійдемося, але я не можу про це тобі сказати в очі. Вибачте, але дуже часто це все ж таки про те, що людина вже не хоче бути з іншою людиною, але не може це свідомо проговорити, не може це озвучити, боїться, що з цією людиною щось станеться. До речі, одна із великих проблем в розлученні – це шантаж, коли людина, яку, ну, залишають, починає шантажувати, що вона там помре, що вона там щось з собою зробить, і це дуже теж може розглядатися як психологічно психологічне насильство, тому що уявіть, яку накладається людина на іншу відповідальність ще за своє життя. Тобто, будь зі мною попри все, бо я не буду жити на землі. Угу. І це така велика відповідальність, що є люди, які не витримують цієї відповідальності і залишаються. Мені дуже часто чоловіки приходили і казали, я дуже боюся, що вона щось з собою зробить, а у нас діти, і я не готовий там нести таку відповідальність за життя іншої людини, і тому я залишаюся в шлюбі. І ось тут дійсно психотерапія обов'язкова, тому що такий шантаж дуже небезпечний. Знаєте, ще буває, що такий шантаж відбувається ще й на очах у дітей, які теж відчувають цю відповідальність. І це взагалі дуже травмує дітей, що мама може щось з собою зробити через те, що там тато. І тато поганий, і мама не дуже, бо вона шантажистка. Розумієте, тут дуже складний може бути кейс.
1: Як дітям сказати, що ми розлучаємось, але от з тобою будуть проводити час, все, щоб якось діти це спокійніше сприйняли?
0: Чесно, я завжди кажу, дітям треба сказати чесно. Дивіться, проблема у дітей при розлученні батьків, що дуже часто вони свідомо беруть на себе відповідальність за це розлучення. Тому що їм кажуть, ну іноді навіть прямо кажуть, от ти бачиш, погано себе ведеш, тато від нас пішов. Я такі знаю капець. Дуже багато. І дитина, відчуваючи ужас. Цю відповідальність, може дуже важко переживати це. Тому, чого не можна робити, накладати на дітей відповідальність, вона може інакше накладатися, коли скажи мамі, скажи татові, знаєте, такий парламентер.
1: Твій батько, який, твоя мати.
0: Да, і він ходить від мами до тати і передає оці смски.
1: Послання.
0: Да. Це теж дуже погана історія і для дитини, і для батьків. Тому дітей виносимо отут за дужки і вирішуємо свої стосунки, а дитину, повідомляємо дитині про те, що ми тепер не живемо як подружжя. Теж оці гостінги, зникання, теж погана історія. Тато тепер з нами не живе, бо ми розлучаємося. Бо дитина здогадується, вона бачить, що там у когось хтось розлучився. Діти доволі швидко відслідковують, що відбувається в родині, і, звичайно, можуть тривожитися, якщо батьки цього не проговорюють. Вони можуть задавати питання якісь, і батьки можуть уникати, казати. Я вважаю, що важливо сказати дітям, ми більше не подружжя, але дійсно ми залишаємося твоїми батьками, ми тебе любимо. І в нас буде певні правила взаємодії. Там, перше правило, де ти будеш жити постійно, чи ти там будеш по черзі жити у тата, у мами, чи, наприклад, ти будеш жити у мами і відвідувати тата, чи ти будеш у тата відвідувати маму.
1: А ті, які не дають, і діти не спілкуються з татом, наприклад, або з мамою, не дозволяють, і розповідають, що він чи вона такий пересякий, така пересяка, ображав мене, там те-то, розповідають все, що ось там було таке, і дитина як і себе начебто відчуває винною, бо це ж до неї має відношення, це ж її тато, чи це її мама, і ось немає геть такого спілкування. І плюс ще й розповідати весь цей бруд.
0: Ну, дивіться, це такий вид помсти, звичайно. Тут ми можемо говорити, що у такого подружжя дуже багато образ один на одного, бо це зазвичай відбувається в обидві сторони. І таке налаштування, є таке навіть поняття відчуження дитини, коли про якогось з батьків інший батько чи мама розповідає такі погані речі, що дитина сама начебто приймає рішення не спілкуватися з цим негодяєм.
1: Або ти мене зрадиш, якщо ти з ним будеш спілкуватися. Він теж же мене образив, а ти негідник такий чи негідниця, якщо ти до нього підеш?
0: Діти настільки швидко усвідомлюються. У мене був хлопчик, який мені казав, Катерина Олександровна, от у мене є мама, яка дуже не хоче, щоб я спілкувався з татом, але дає мене татові. І коли я приходжу від тата, я розповідаю, що мені було нецікаво у нього там. Я так втомився, я так за тобою скучив. Уявіть, дитина вчиться брехати мамі, щоб задовільнити її потребу в цьому, ну, бачиш, який він негідник. Поганий. Розумієте? Угу. Діти настільки це вловлюють, що підлаштовуються, розумієте? І ми вирощуємо ще одного маніпулятора в своїй родині. Угу. І мама ризикує тим, що наступний її зрадник хто буде? Її власна дитина. Навіщо це робити? Тут треба дуже важливо шукати психологів, шукати медіаторів. Зараз ця професія вже доволі...
1: Медіатори – це той, хто от третій, да, допомагає.
0: Ну, так. Да, зазвичай медіатор може мати чи юридичну освіту, чи психологічну, чи обидві освіти, що дуже добре було б для медіатора. І він має бути таким до судове вирішення конфліктів от таких. Тобто до суду можна не дійти, якщо медіатор почує і одну сторону, і іншу, і запропонує якийсь оптимальний варіант, щоб обидва з батьків були, ну, більш-менш задоволені рішенням цим. Хоча ніколи немає абсолютно ідеального рішення, яке всіх буде задовільняти. Але це дуже хороша, ну, вже практика. В Україні є медіаційні служби, які допомагають вирішувати сімейні конфлікти, особливо щодо дітей. Бо діти, ну, це на першій лінії фронту цього батьківського, коли вони в такому протистоянні.
1: Ще два коротких питання. Перше – це як зменшити біль? Що робити? Можливо, є якісь такі теж стадії, знаєте, оці прийняття теж, що там якось все виключити, нічого не про це не говорити там, і взагалі там ніяк не торкатися цієї теми. Чи як, чи що?
0: Дивіться, різні люди по-різному реагують. Комусь краще не говорити. Дійсно, прибрати всі речі,
1: фотографії.
0: Інші нормально це сприймають. Їм, навпаки, краще пережити це, проговорити з кимось, ну, десь, ну, зрозуміти себе. І тоді легше. А прибрати, ну, може не легше, бо ти таємно все одно намагаєшся
1: думаєш
0: знайти
1: про це, да.
0: Там соцмережу зайти, подивитися.
1: Підглядати,
0: сталкерити, угу. Навіть це такий сталкінг є, коли особливо для жінок доволі часто така буває, ну, як особливість, що вони слідкують за своїми бувшими.
1: Це називається сталкерити?
0: Сталкінг. Такий, ну, в соцмережах він зазвичай відбувається. І все-все знають про нього.
1: Окей, і може порадити, що робити, щоб якось легше, менш болісно прожити?
0: Ну, ще раз повернуся до первинної тези. Ну, це боляче. Це боляче визнати це, що це боляче, і проговорювати. От безліч разів проговорювати потребу цю. Чому психолог краще тут, ніж подруга? Бо подрузі може бути набридне це, і вона скаже: слухай, ти вже задовбала своїм чоловіком, да. Мені вже не хочеться про
1: ти
0: нього говорити.
1: Ти сама про нього постійно говориш.
0: Так, так. А от психолог, він готовий 48 разів вислуховувати одну ту саму історію, і має можливість витримати це. Тому отут психолог трошки корисніше, ніж подруга.
1: Дякую вам. Дякую, пані Катерино, і дякую нашим глядачам, підписникам, підписницям. Ви мене просили про цю тему, ви мені писали. Ось, будь ласка, напишіть тепер, будь ласка, що ви для себе почули нового, класного, крутого, що тепер може вам допомогти в вашому житті. І поширюйте це відео, щоб більше людей були обізнані, щоб більше людей могли робити менше помилок і були більш щасливіші і гармонійніші. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив, і обов'язково задонатьте для того, щоб підтримати цей канал. Це є в описі програми. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ FM. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
3: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 11-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про найголовніше на цю годину. Почну з нічної атаки по Києву. Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень під час масованої атаки РФ на Київ. Про це повідомив глава МЗС Андрій Собіга. Він зазначив, що вибуховою хвилею в історичній будівлі вибито вікна та пошкодило окремі елементи. Споруда зведена архітектором Йосипом Лангбардом у 1939 році. Постраждала вперше з часів Другої світової війни. І, за словами міністра, попри атаку, українська дипломатія продовжить працювати та протидіяти російській агресії. Собіга також наголосив, що удари були спрямовані по історичному центру давньої Росії. Це ще один доказ того, що ми маємо справу з ордою варварів, підсумував Собіга. Наразі вже відомо про 62 постраждалих унаслідок атаки ворога, у тому числі двоє дітей. Про це повідомили в КМВА. На цей час відомо про двох загиблих. Рятувальники на частині локації ще розбирають завали. Медичні заклади Києва працюють у штатному режимі та у повному обсязі надають допомогу мешканцям столиці. Загалом під ворожим вогнем опинилися всі райони міста. На місцях влучань та падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції, вибухотехніки, рятувальники та медики. Я ж нагадаю, у Шевченківському районі унаслідок атаки РФ фактично зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Тим часом через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею станцію метро Лук'янівська тимчасово закрили для пасажирів після атаки РФ. Також обмежено вхід і вихід до алеї Небесної, Героїв Небесної Сотні на станції Хрещатик. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Вибуховою хвилею на Лук'янівській пошкоджені двері та конструкції ескалатора, які влетіли у вестибюль під час обстрілу. За даними очевидців, після чергової хвилі ударів зі стелі почала сипатися штукатурка, а в укритті стало важко дихати. Один з уламків біля станції збив із ніг перехожого. Чоловік отримав важкий відкритий перелом, йому допоміг доброволець із Шотландії. Люди в соцмережах також повідомляли, що зі станції Лук'янівка тих, хто там переховувався від обстрілу, вагоном евакуювали на станцію «Золоті ворота». Цієї ночі росіяни атакували і 6 районів Київщини. Під час нічної атаки загинули двоє людей, ще 9 постраждали, серед них дитина. Дівчинці ще немає року. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини, а також складські та господарські споруди. У Вишгороді було влучання в багатоповерховий житловий будинок. Понад 30 приватних садиб пошкоджені по всій області. Понівечено і багатоповерхівку у Вишневому та Крюківщині, і у селі Горенка було влучання в логістичний центр. У Білій Церкві та Борисполі внаслідок влучань виникли пожежі на нежитлових об'єктах. І на сам кінець про перемоги у спорті. Український боксер Олександр Усик переміг Ріко Верховена у непростому поєдинку та захистив чемпіонські титули. Наш чемпіон світу в надважкій вазі здобув перемогу технічним нокаутом над нідерландським кікбоксером. Поєдинок за правилами боксу відбувся у Єгипті біля пірамід Гізи. У перших раундах Верховен діяв значно активніше за українця. Усик пропустив декілька ударів, утім згодом Олександру вдалося вирівняти ситуацію, проте Верховен продовжував тиснути, вдало використовуючи перевагу у зрості та розмасі рук. І в 11-му раунді Усик врешті зміг переламати хід поєдинку і відправив суперника в нокдаун. Нідерландець піднявся, однак після добування рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут. І для Усика це 25-та перемога на професійному рингу та 16-та дострокова. Верховен своєю чергою зазнав першої поразки в другому поєдинку за правилами боксу. Це всі новини, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві повітря прогрілося вже до 21 градуса, максимум на сьогодні 24 тепла, прогнозують синоптики вночі. Стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. Протягом дня переважатиме сонячна погода, незначна хмарність буде лише окрасою неба, опадів на сьогодні не прогнозують. Вітер помірний 7 метрів на секунду, захід сонця о 20:51. Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Ми звикли звертатися до офтальмолога вже тоді, коли зір помітно погіршується. Але у світі давно існує окремий напрямок – оптометрія, який допомагає вчасно виявляти проблеми із зором, правильно підбирати корекцію та навіть попереджати серйозні захворювання очей. Для України ця професія поки ще нова, але попит на таких фахівців стрімко зростає. Хто такий оптометрист? Чим він відрізняється від офтальмолога? Чому неправильно підібрані окуляри можуть шкодити здоров'ю? Та як сучасна оптометрія змінює підхід до діагностики зору, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков та оптометрист-офтальмолог медичного центру «Очі клінік» Іван Шкрібляк. Не пропустіть у вівторок, 26 травня о 13:30 програму
5: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
8: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам. І прямо зараз тобі, Романе Власенко, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, у мене на зв'язку з робочого бліндажу. Вітаю тебе.
9: Вітаю вас, друзі, вітаю всіх, бажаю міцного козацтва всім.
8: Я рада тебе бачити і чути. Ти, ну, по-перше, в мене просто, знаєш, я дивлюсь на тебе і диву даюсь. 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу. Прямо зараз ти знаходишся в зоні відповідальності легендарної 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Марка Безручка на Олександрівському напрямку. І як воно тобі? Ти спочатку вдягаєш на себе світові медалі. Я вже не говорю про європейське його рівня змагання, яка кількість медалей у тебе. А зараз ти сидиш в бліндажі?
9: Да, в бліндажі без медалі.
8: До речі.
9: Бліндажі без медалі, вже знаєте, ну як кажуть, це, ну, життя воно міняється, і з кожним днем ти не знаєш, де, куди тебе, як то кажуть, воно, ну, поставить. На який шлях, напрямок. Зараз на Олександрівській.
8: Ти коли крайній раз виступав на змаганнях, чи міг ти собі уявити, що колись ти будеш ось займатися тим, чим ти займаєшся? Що ти будеш оберігати країну і будеш оператором РЕБ?
9: РЕБівцем?
8: РЕБівцем.
9: РЕБівцем, так. Да. РЕБівцем. Ну, ні, уявити не міг 100%, що я буду там, ну, взагалі служити в армії. Бо коли я в армії, всі ж ми, ну, типу, хлопчики із дитинства, всі колись мріяли служити в армії, там, і було дуже багато різних там мрій. Хтось хотів стати військовим, хтось космонавтом, хтось спецназівцем, хтось поліцейським. І був такий період, що без служби в армії 18-19 років, там, по-моєму, рік і два місяці служба відбула. Ну, ви ж знаєте, як в наші часи, в нашому дитинстві, молодості, це було, і проводи ж були, хлопчики всі, перші дівчата, всі зустрічалися, любили один одного, а потім дівчина проважала свого хлопця в армію, всі служили. Ну, армійська служба, вона була завжди для малолеток, для наших, для нас, для хлопчиків. А я ж не служив в армії. От так сталося, що я почав займатися спортом. З 10 років я тренуюся, потрапив до збірної команди України. І для мене, я завжди всім казав, в інститут потім поступив, ну, вступив до вузу, і всім казав, що я і армія, це, ну, уверенно так казав, що ніколи я служити в армії не буду. Ось, і, а мені завжди казали, не зарікайся там, як, і бачиш, так сталося, що я потрапив до лав Збройних сил України. Ваша судьба яка.
8: Слухай, ну ти спочатку повномасштабного вторгнення долучився до армії, а ти, ну, ми говоримо про твої медалі, а у тебе нема таких, знаєш, забубонів там, чи амулети свої, там, твоя якась там медаль, яка завжди поруч з тобою, чи, я не знаю, пояс, якась та кепка, ще щось?
9: Ні, я вважаю, що не медаль може бути амулетом, а твій побратим. Ну, от буває таке, що є, ти от одним заступаєш на зміну. Може отак бути зміна, а з одним от звик заступати, знаєш вже, як от ми з Маріком заступаємо, вже скільки Марік, ми два?
10: Два.
9: А ой, три роки. Три роки ми разом заступаємо. Ну, ми спочатку ще з Авдіївського напрямку, з кераміку, оттуда почали заступати на одних засобах, а потім він змінюється і... Ну, а ми так от в парі з ним, і нас, так би, отак діжуся. І він такий своєобразний талісман для мене.
8: О, Маріку, привіт. Так, ми з тобою вчора говорили. Ми з тобою поки вчора говорили. По-перше, ти тренувався. По-друге, я чула спочатку прильоти, потім виходи ваші, і постійно чула Маріка, що Марік поруч, так що...
9: Ну так, ми ж в одному, як то кажуть, окопне життя, воно знаходиться на двох-трьох квадратах.

0: день ви знаходитесь в такому маленькому, ну, хай буде приміщенні. Хай це буде приміщення, у вас навіть і стіни є. Землянка, так. І ти кажеш, я як оператор РЕБу, я маю дивитися завжди за екраном, слідкувати, що там відбувається. І ти кажеш, ну, мені так сумно стає просто лежати, то я то прес покачаю, то поприсідаю. І ти завжди тренуєшся.
1: Да, ти контролюєш. Ти контролюєш тут через, ну, якби монітори і контролюєш, ну, взагалі весь процес, бо ти як людина, як то кажуть, ну, от везде роботи є, знаєте, от є роботи, да, кажуть, роботи можуть замінити, ну, типу, роботи замінюють людей, але без людини ще жоден робот сам не їздить і не думає. Так і РЕБ, без кнопки, щоб нажати кнопку, не одне подавлення, воно не здійснюється. Ну, типу, отак. Бо треба вчасно все робити. Вчасно. От побачив, як якийсь там БПЛА, або літальний апарат їхній там. Ну, я не буду називати. Ну, всі знають, які літають. Молнії, зала. Є розвідувательні, є ударні. Ну, так, обще скажу. То ми, як би, боремося з усіма зразу.
0: Добре, що ти можеш розказати про свою діяльність? Ну, ти трішечки вже зачепив цю тему, але, знов таки, ти спочатку, ти був на початку 22-го на одній посаді, потім це все мінялось, ти переходив, ну, ти взагалі добровольцем же ти пішов, тобто, як ти вже говорив, ти не мав ніякої освіти військової.
1: Якщо знаєш, це, ну, повернутися на той час, коли я пішов до лав Збройних сил, то я пішов взагалі на блокпост. Ну, з пацанами. Це на блокпост Лукашовка біля Чернігова на в'їзді в город. Ми туди, там, біля Анісова, у нас був типу блокпоста, там і рибовська частина була, і там охороняли територію, там всі діла, і бо стояла, ну, типу, апаратура. І мене там швидко мобілізували, і я після того став РЕБовцем. Ну, як-то судьба, вона від судьби не втечеш. Ну, значить, так повинно було бути, і все. Слава Богу, може, якщо б був у піхоті, не знаю, піхота, вона трошечки далі стоїть, ми піхоту прикриваємо. Ну, без РЕБа, без артилерії, без мавікістів, дронщиків, піхота, вона, ну, їм дуже важко.
0: Розкажи, як от твоя робота виглядає? Знов таки, зараз багато людей знов продовжують мобілізувати, всі мають навчатися, як користуватися. Мені здається, що в реаліях сьогодення, коли ще вчора в новинах було, що в Литві, мені здається, вже була повітряна тривога, аеропорт припинив свою роботу, і делегації за кордоні спускалися в бомбосховище, і люди ховалися. Тож в реаліях сьогодення, мені здається, що всі мають вміти користуватися і РЕБами, і дронами, і знати домедичну допомогу. От як ти, як твоя робота виглядає, та як ти в це втягнувся? Наскільки це складно звичайній людині, яка була мега-спортсменом, перекваліфікуватися в такий напрямок?
1: Взагалі не складно, я вважаю. Якщо ти навчався, я ж кажу, що багато разів казав, тут треба бути уважним, в першу чергу, уважним. Треба вміти, ну, якби, як так сказати, базові навички там працювання в планшеті, комп'ютері, телефоні, там, може, самому, смартфоні. Тобто, якби, все дуже просто зараз. Настільки все дуже просто, що кожна людина може опанувати любий, ну, як це, будь-який, на українській мові скажу, будь-який засіб РЕБ, будь-який, аби ти вмів читати, уважним, ну, розбиратися в функціях, ну, є такі функції, ви знаєте, всі телефонами, зараз гаджетами користуються, тому це не проблема для, навіть для 15-14-річного хлопчика і 62-річного дідуся, ну, або там уже зрілого мужика.
0: Як часто, взагалі, як виглядає фронт з того, що можна розказати в твоїй смузі відповідальності? Знов таки, повертаючись...
1: В серій зоні?
0: Ні-ні,
1: я... В серій зоні?
0: Що-що?
1: В серій зоні, а фронт...
0: От навколо тебе.

0: Виглядає?
1: Навколо та наскільки інтенсивні
0: Ну, описати
1: бої?
0: вам, описати словами, я ж не, ну, ілі, ну, як, ілі конкретно сказати.
1: Ну, як ти
0: Описати як.
1: можеш? Як ти можеш? Бо вчора я кажу, ми з тобою
0: Ну, якщо
1: говорили.
0: описати вам, так, описати, так, ну, так, двома такими словами, це дикий-дикий Запад. Можна, то вестерни ви дивились? Вестерни
1: Я
0: дивились?
1: передивлюсь сьогодні ввечері.
0: Да, можна омерзительна восьмерка посмотреть. Ну, типа, і от вона, ця от движуха тут починається, оцей вестерн, вже з цього, з 20-кілометрової зони. Ну, щоб так розказати вам словами, ну, конкретно, 20-30 кілометрів, ти вже ніде не в безпеці тут. Ну, типа, це вже нова війна немножко, вона кожен раз, ну, вона модернізувалась настільки, що вже від пулі не так, від пулі 7,62 або від автомата, або якогось там, знаєте, можна загинути, чим від FPV-шки. Тобто, зараз FPV-шки це як патрони, блядь, вибачають. Це, ну, тобто, наскільки, ну, війна модернізувалась вже. Потім позиції бувають, знаєте, позиції, раніше були позиції кулемет такі, да? Зараз ці кулемети їздять на цих, на, ну, НРКшники наші. Вже позиція, може бути, пулемет стоять, ну, як то кажуть, без людини. Ну, і от, ну, модернізується і військова справа, як то кажуть, всі хочуть управляти роботами, воювати роботами. І я думаю, що ми дивились колись Термінатор 2, да? Термінатор 2. Ви всі смотрели? Хто смотрів?
1: Я
0: Ну,
1: не
0: я думаю, що
1: дивилась, але в
0: смотрели.
1: мене вже перелік фільмів є,
0: Ще
1: які я
0: раз,
1: подивлюсь.
0: омерзительна восьмерка, Термінатор 2 посмотреть. І це наше дійство. Так от я смотрел Термінатор 2, коли Шварценеггер прилетів на этот, ну, вот это ж, он же стал. І он, ну, типа, машини, роботи дрались тоді. Ну, у них уже встроєний інтелект. Но поки між роботами вони не можуть думати, драться, ходити туди, воювати, щось робити. І виходить, треба людині управляти цими дронами. Ну, так от, і в повітрі є вже, ну, типа, є дрони-перехватчики, наші пісюни. Ну, ви знаєте це,
1: Так,
0: да?
1: так, так.
0: Наші пісюни просто всіх мочать. І шахеди, і молнії. І, коротше, нормальний движ в
1: Ну, а
0: повітрі. Це за
1: скільки?
0: сіру зону за нашу розказую. Ну, типа, описую, де ми знаходимося. Це сіра зона. Тут Дикий Запад однозначно, вестерн, блокбастер голлівудський, можна так сказати. Ну, на самом деле, ну, це, знаєш, я так все утрирую, ну, типа, так легко розказую, на самом деле дуже опасно. Опасно, коли отак от прилітають каби завжди, особливо, ну,
1: Ну, я чула, я ж кажу, ми з тобою говорили, ми чули розриви то там, і зв'язок
0: це ж
1: перерв...
0: для нас, це ми ж позвикали всі, хто вже, а для когось це, ну, типа, знаєш, ну, новинка какая-то. Хоча я зараз настільки, воно стало правильно, ви сказали, ти сказала, що ніде не безпечно, зараз в Києві теж такі прильоти валять, що покруче, ніж десь і каб впаде. Ракети теж, балістика б'є дуже сильно, тому ніде не безпечно. Може бути, да, в окопі іноді і безпечніше. Ну,
1: У
0: так
1: нас
0: є.
1: 2 хвилини до новин. Скажи, будь ласка, дуже часто ми чуємо в новинах, що от бійці зайшли на свої позиції, зайшли в бліндажі і вийти звідти не можуть. До когось там не доправляють провізію, дрони не долітають, не привозять медичне обладнання.
0: Логістики ні, да. Логістику б'ють русські сильно.
1: А у тебе як з
0: Надо,
1: цим, з
0: ну,
1: Маріком? У вас як?
0: у нас ще більш-менш, ну, пішком ходять уже сюди всі. Тому що зеленка, машин мало, ну, как бы ми стараємося машинами не пользоваться. Ну, в основному провізію доносять, якщо трошечки далі туди, ну, там, тут же ж 5-кілометрова зона, вона така, ну, куда-то можеш доїхати, а куда-то ти даже не то що, а і не сунешся. Тому і все залежить і від погоди, і від состояние, ну, дощ є або немає, хмарно, не хмарно, вітер, не вітер. Ну, стільки впливає на цю логістику, що. А якщо ясна погода, так взагалі ж ніхто не рухається. А якщо, допустимо, зараз позеленіло трохи, так більш проще, ну,
1: Ну, як часто.
0: Або вдача. Тобто, хто хоче, їде, допустимо, на позиції, завозять там і бійців, і, допустимо, і провізію, все завозять. А багато зараз, ну, як би, якщо є НРК, то чим їхати машина, якщо НРК може відвезти?
1: Ну, я маю на увазі, вам всього вистачає. Тобто ви не голодні, у вас є всі необхідні речі, ви взагалі
0: ну,
1: ви.
0: Ми ж їдемо на позиції, допустимо, так? Я їду. В принципі, от 5 тисяч у мене заїзд.
1: 5 тисяч, це що означає?
0: Ну так, да, це ти на себе тратиш, щоб заїхати там, взяти поїсти, бо ну как би всі ж, ну, треба ж, ми ж тут живемо на самом, ну, це життя наша. Що ти живеш на хаті за 15 кілометрів, що живеш в окопі, це одно і те ж практично, нічим не міняється, що, ну, то есть, 15 кілометрів і 5 кілометрів від ЛБЗ ти не чувствуєш. Там теж нормально, блін, гучно все. І ні магазинів немає, нічого немає. Тобто працює там один магазин, до якого треба їхати ще 20 кілометрів, або ми з Маріком недавно з Софіївки, да, до Новониколаївки пішочком. Думав, Марік сказав, а говорить, та скільки там йти, 5 км вроді. Оказалось 17.
1: Ого.
0: Ну що, пройшлись, прогулялися, нормально все вийшло.
1: Як часто ви бачите сонце? От ви ж не вилазите майже.
0: Сонце чи що?
1: Угу.
0: Ну я на ступеньки вихожу. Це як в анекдоті, я навіть за круг виходив, да?
1: Ну і як часто є змога от так по сходинках подивитись, що там, не знаю, повітря. Хотіла сказати свіже, але яке ж там свіже.
0: Ні, я виходжу, ну я не боюсь. Ну смисл мені, ну що. Головне не світитися лише раз, не соватися ночі. Днем без питань ти можеш вискочити там, ну як би на чуть-чуть, на, ну немного теж лишній раз не є. А ночі ж тепловізори все ж бачать.
1: Роман Власенко, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, у мене на зв'язку з зони бойових дій, зі свого бліндажа, як ти сам сказав, ми окопні люди. Хочу нагадати, до речі, що саме сьогодні День вишиванки і 20-та річниця святкування цього прекрасного свята. У нас зараз будуть новини і ми повертаємося в Надя Васьна шоу через декілька хвилин.
2: Соціальна реклама.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Звати мене Денис, мені 19 років, відучився в коледжі, займався, працював. Працював на різних, відомо, на різних роботах, різноробочий, працював і поваром трішки, працював офіціантом. Мама мене знала, що я, ну, роблю свій такий поступок, я з мамою переговорив, все, я об'яснив. В армії ж потрібно якось допомагати. Я завжди ще з самого дитинства хотів якось стати, ну, як військовим, там, ну, хоча б трошки бути якось змішаний з ними. Я так старався якось і там, якось допомагати Збройним силам України. Я весь час був в окупації, вони нас роздівали і ставили на коліна, і, так, і ходили по хатам, украли. З їхньої сторони, ну, я їх ненавіжу. Боятися, ну, нема чого боятися, треба ставати і робити. Добрий колектив, мені подобаються хлопці отакі, теж мотивовані працювати і вбивати росіян.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
12: Надя Васіна Шоу.
10: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
12: Надя Васіна Шоу.
1: Ми повернулися у проект Надія Васіна Шоу. З вами я, Надія Васіна, та Роман Власенко, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, прямо у мене на зв'язку з свого бліндажа, зі своєї хати. Хати, як ти кажеш, окопні люди. Скажи, будь ласка, знов таки, спочатку твоє життя, воно було яскраве по одному, зараз воно яскраве по іншому. Світові нагороди, ти гарний тренер, ти допомагав тренувати, ти тренував дітей військовослужбовців до 22-го року і наголошував, що всі діти військовослужбовців, які до тебе приходять, мають займатися безкоштовно. І відгуки багато людей кажуть, як класно ти тренуєш, і в принципі, в інтернеті, в соцмережах це ми можемо побачити. І зараз, скільки днів ми з тобою зізвонювались, що я бачу, Власенко там тренується, віджимається, присідає, боксує. Ну, для чого? Життя. Ти куди готуєшся, скажи мені, будь ласка.
0: В життя готуюсь, в життя. В обичне життя, це моє життя. Я розумію, що я завжди був у спорті. І для мене важливо бути спортсменом, а не, знаєш, бить і не казатися. Ну так... І якщо ти по життю спортсмен, і ти зарядка це необхідно робити, зарядка твоя. У кожного із чемпіонів, ну я багато знаю хлопців нормальних таких, у кожного пацана, ну, спортсмена, хлопця, може він там не став видаючимся спортсменом, але є свій комплекс зарядних вправ, які він робить кожного ранку. Все. І без цього ти не прокидаєшся, нічого не робиш. У тебе це повинно бути як Отче наш перед сном. Все. Ти знаєш, що треба встав, роздета, розійшовся, розм'явся, розходився, зробив 10-15 вправ силових, можна гімнастичних, обов'язково гімнастичних. Ти розкрутив всі суставчики, все, запустив свій організм і почав працювати на захист держави.
1: Боже, як тост прозвучало.
0: Що? Прям,
1: як тост, кажу. А Марік теж так займається? Марік теж так займається, як і ти? Ви разом просинаєтесь і починаєте?
0: Ні, Марік, він не спортсмен, він інша зовсім... Та людина. Ну, він по-іншому, він допомагає, типу, по хазяйству тут багато чого там. Це теж за монітором постійно сидить. Він іменно ботанік, як так би сказав до нього.
1: Скільки ви часу вже знаходитесь, якщо можна це говорити, в вашій хаті?
0: В зоні відповідальності або ви там?
1: Ну, саме тут. От ти там, де ти знаходишся, а ви скільки без вилозу там знаходитесь вже?
0: Ну, у нас графік же ж є, але коли буває, хлопці їздять там на відпустку, або там треба когось, хтось захворів, буває же ж таке, у нас же ж не всі здорові, буває там на больничку лежаться хлопці, там ще щось треба, бо возрастні такі, знаєте. Бо не всі ж можуть там, ну, там тримати, як то кажуть, постійно все в формі і все. І здоров'я підводять у хлопців, і ну, різні ж є люди. І люди це як машина, вони ж теж ламаються. І так і виходить, що треба буває замінити когось. А якщо ми втрьох, допустимо, закриваємо позицію, то це 10 через 10, а, ой, 10 через 5, а, 5 вдома, 10 на позиції. А буває когось в відпуск, то ну, от можна і 20, і 30 днів пробути на позиції тут, а, і якось ну, звикаєш.
1: Дивись, ми спортсменами завжди, особливо там великий спорт, це на межі емоційно, фізично, ми гіпервиснажені завжди, тобто на тренуваннях, ну, в спорті кажуть, важко на тренуваннях, легко в бою, хоча про армію, про війну так не скажеш, що тут важко на тренуваннях і ще гірше, мабуть, в бою. От тобі твоя фізичні там навички, знання, досвід, емоційна витримка, от конкретні є якісь приклади, що от вони тобі реально допомогли під час твоєї служби, що ти там емоційно там стійкий. Що Марік, Марік, вибач, ми про тебе говоримо, ти поруч сидиш, а ми про тебе
0: Маріком все. Постійно, я розумію, що кажуть, це... взагалі от витримка повинна бути. Витримка, от коли, допустимо, і дисципліна. Спорт, а якщо ти був в спорті, допустимо, ну, як я, доля відповідальності ну, на мене лягала завжди дуже велика. Ну, допустимо, я на контракті був збірної України, в збірній України на контракті був два олімпійських цикли. Ну це ж скільки? Ой, три олімпійських цикли. Це 12 років збірної. З 2006 по 2014 рік, по-моєму. Або з 2005 по 2014. Ну що це таке? 12 років, я розумію, що. І 12 років ти повинен бути перший. Або в тройці по контракту. Ти в Міністерстві молоді та спорту заключав я контракт. І там було прописано в контракті, що нас, ти повинен виступити на чемпіонаті Європи, на чемпіонаті світу і на чемпіонаті Кубку України. Підтвердження попасти до збірної України, щоб попасти в збірну, треба бути перше, друге місце на чемпіонаті України. Кубку України. Ну, в основному по чемпіонату воно йде. Виграш на чемпіонаті, підтверджуєшся одразу на міжнародне. Навіть якщо може ти другий став на чемпіонаті України, бувало таке, знаєш, десь щось травма чи щось, став там фуллі, постійно перший був, я не знаю, скільки тих чемпіонатів України виграв, наверное, штук 20, так точно. Інтернет отвалився, що на ні. І це з цього, ну, з 2005 по 2019 я на Україні був перший, да, ну, на чемпіонатах. Навіть от 20-му я їздив во Львов, виступав, і там перший став вже там в возрасті, це в 20-му або 21-му году. І постійно на тобі доля відповідальності, тому що ти став чемпіоном міра, завоювати титул це одно. А от утримувати форму, утримувати оцей статус, це дуже сильна та відповідальність. Так і в армії. Якщо ти потрапив в підрозділ, то ти должен гідно, як то кажуть, представляти, гідно служити, все виконувати. І ось воно, типу, ти за чого відповідальність, вона от у спортсменів максимальна.
1: Знаєш, що мені схоже? Зі спортсменів
0: виходять офігезні, класні військові. Я це точно скажу.
1: Мені, знаєш, навіть здається трішки схожа система, то що, ну, знов таки, як я неодноразово вже проговорювала з хлопцями, що в спорті у тебе є контракт, у тебе є де спати, що їсти, куди їздити, у тебе є графік, все сплановано.
0: Держава все закриває, 100%. Так і в армії. Ну, тобто військовим бути класно, просто класно, коли ти... отримуєш, ну там, ну, типу, щоб, ну, що, коли держава до тебе ставиться гідно, так і військовим, ну, тобто, значить, престижно бути військовим, це було завжди так. І, ну, я не знаю, я може, пізно це зрозумів, ну, малою було одно у мене в голові було, а з возрастом воно стало вже трошечки по-іншому, то військовим Престижна зараз в нашій країні, я думаю, це так, 100%.
1: До речі, ти один з тих людей, хто мені вчора в розмові одразу сказав про позитиви в армії. Ти, якось ми з тобою заговорили, ти, о, так в армії, і почав розповідати. Багато людей бояться, особливо зараз, та, що і бачать приклади, і дійсно є негативні приклади, негативних командирів, негативного ставлення один до одного. У тебе це через позитив. І, слава Богу, я рада. Поділись своїм досвідом. Що саме тобі ось в армії так відгукується, окрім того, що це трішки така схожість зі спортом, що все за тебе сплановано, що є зарплата, є... Все підготовлено, все видано, в чому тренуватись, в чому воювати.
0: Ну, що скажу, позитивного, ну, позитив, якщо ти людина така, я вважаю, ну, у тебе є, ну, ти живеш з такими емоціями позитивними, то ти не місце красить людину, а людина місце, я так скажу, де і все. Якщо ти по життю, то є, ну, на нормальній волні, на нормальних вібраціях, на нормальній, то тобі все одно, де ти будеш, ну, ти, ну, запишешся, ну, ти не будеш там отчаюватися, там казати, ой, все, все пропало, шеф, все пропало, я в армії. Ні, не можна так казати, і треба завжди знаходити консенсус з командирами, вчитися, ну, як то кажуть, от в цьому всьому плавати. Це опит, з опитом воно приходить. Не треба, знаєш, багато чого лишнього тут робити. Не треба багато лишнього казати. Не треба, то є, за тебе все вирішено. Треба розуміти, як ось з цим всім уже, ну, як то як от знаходитись. От я б так сказав. Тому що командир, він командир. Тут треба до нього, як, ну, типу, повага в першу чергу, ну, типу, уважати, звертатись, хоча б там не ей, ти там, або там, ну, є якісь там, ну, повага, якщо він твій командир, і пофіг, що йому там 20 років або 25, ну, бо багато хлопців, типу, ну, він молодий, який, ну, моментів дуже багато в армії, психологічних і різних, і тому треба вчитися справлятися, в першу чергу, зі своїми емоціями, якщо щось не подобається, треба подумати, успокоїться, не треба щось так сприймати, що тут щось там погане, знаєш, от, ну, от треба,
1: ну, ти сказав,
0: от, жити тут.
1: Ти сказав, що ніколи не повіриш, що командир когось на смерть просто так посилає.
0: От... Ні, ну, один, ні, він один не приймає, ніколи це рішення, командир один не може на себе взяти відповідальність, там ціла цепочка. То есть, ну, как бы, что они, если один там, ну, затянутый, бронелобый будет, то пять же нормальных найдутся, ну, которые скажут, ну, не надо туда ехать, ну, или там, пацаны, там, надо забирать людей, ну, то есть, как бы, такого нет. Сейчас каждый человек, это золотой человек в армии, ценится, люди сейчас ценятся.
1: Ну, ти і командир. Я розумію, що у тебе не один командир, там, ціла ланка командирів, але тим не менш. Є таке, що, типу, ви сіли, поговорили?
0: Я маленькою ланкою. Я в ланки в цей самий маленький. Ну, от.
1: Ну, є таке, солдат, що сіли, поговорили, типу, я там не можу, я не розумію, я не бачу, у мене там сил нема, там командири міняй мене чи ще щось.
0: Так, ви все таки проходить, і все таки відбувається тільки в розмовах. І командир теж должен, ну, в основному командири зараз, ну, психологи. Марик, увиди, хто там, співішники, я не знаю. Командири психологи, а ладно, пусть ідуть собі. Командири психологи, в основному у нас всі. Це помінялась та смена оттуда, поняв? Вони пішком піздуть.
1: Все добре?
0: Да тут та смена помінялась, вони ж пішком ходять тут, блін.
1: Наші?
0: Ну, наші, конечно.
1: Хто знав уже.
0: І це, я кажу, що командири, да, від командира, можна з командирами знаходити і спільну мову, але треба, ну, треба завжди, я вважаю, що думати, що говориш, думати, як продумати все чітко, без лишньої суети, як то кажуть. Нічого страшного ніколи не відбувається, і якщо щось відбувається, то це не... Ну, типа, немає невирішувальних питань, ну, типа, де все, не вижу ніяких проблем.
1: Ну, я думаю, командиру взагалі важко відмовити 11-разовому чемпіону світу з кікбоксингу, бо можна ж хопа швиденько і перекинути якось.
0: Ні, у нас такого немає. У нас всі. Я тут старший солдат. Я тут без звання, скажу, я тут без медалі.
1: А як тобі це емоційно, до речі?
0: Що медалька у мене? Мені медальку дали за зразкову службу за те, що я викопав 2 копа. Два копа. Ну да, на моє, ти знаєш, у кожного свій коп должен бути. У воєнного, я вважаю, хто, ну, де був там в військовій справі, то якщо ти свої два своїх 3 окопа не викопав, то службу ти не поняв.
1: А твій емоційний стан на сьогоднішній день? Ну, добре, ми там спілкуємося, хі-хі-ха-ха, смс-ки, етер, все добре. Я бачу, ти розчесався так гарно, зачіска така, ну, до цього кіпіш був. Футболка нова, свіженька, ну, клас. А насправді?
0: Я таку прическу віношу вас. Це так. У мене так і ніяк попало ростут волоси. Треба постригтись десь, поїхати. Не хочу, ну, вже зарос трохи.
1: Ну, Марік є. Марік на всі руки, молодець, він все може зробити.
0: Марік, так, сюди під рукою. Кофе зробив ти, ні? Дай, глоток. А, у мене. Глоточок, у вас вибачає.
1: Так, да. Ну, слава Україні, хай тост буде такий у нас. Так,
0: має бути Марік, такий Марік рядом. Всегда. У кожного бойця має бути такий Марік.
1: А якщо говорити про від позитиву Маріка і те, що можна з командирами, слава Богу, говорити, у вас є контакт, до негативу. От що би ти прямо зараз там змінив в армії, якщо б там запитали, умовно, Сирський, от пацани, от що не вистачає, що треба, от що б ти зараз сказав?
0: Лично йому? Лично Сирському?
1: Ну, умовно, ви на нараді сидите. Ти кажеш, от пане генерале, от треба...
0: Пане генерале, ну не знаю, пане генерале, що... Ну, я думаю, що все нормально, 100%, там все нормально у нас происходит. Щоб таке, знаєш... Ну, щоб графіки були чіткі, я зрозумів. Ну, щоб були чіткі графіки, то, що вони зараз і роблять, що... Типа, графіки дежурства, і щоб побольше хватало... ну, щоб, як то кажуть, побольше хватало часу на відновлення. Ну, допустим, якщо є графік там... Ну, більше людей залучалось підрозділи, можна так сказати. Щоб не було такого, типа, а от прийшов наказ. Тут собрали тих людей уже, знаєш, годами, ну, грубо говоря, ну, там за півроку команда, костяк, хоба там, того перевели туди, тут так, така от нерозберіха, розумієш? Состав в команді, я вважаю, должен мінятися, состав в команді, допустим, да, бувають, вибувають там, і вбивають людей, і все, що хочеш, відбувається. Ну, от, допустим, грає футбольний матч, допустим, от команда грає хорошо. Не треба міняти состав, допустим, значить, командира бригади сразу там убирати, там, или того-того, от эти всі от эти зміни. Ну, якщо він знає свій колектив, знає все это, то есть часто зміна командира може приводити не к, ну, я це моя думка, ну, я не знаю.
1: Ну, правильно, правильно, Миш.
0: Ну, коней на переправі теж не міняють, блин, так і здесь, що сказати? Що я б йому ще сказав нашому генералу, главнокомандуючому, генералу? Що это, що побольше молодежи, побольше FPV-шников, побольше вот этих всех дронов, блин, рой дронов, щоб сиділи вони всі, блин, именно, щоб максимально больше. В FPV-шники не так бояться йти, і, ну, должен быть именно все именно вот это дрони.
1: А як тобі, да. Ти кажеш, треба більше людей, ми все це розуміємо, особливо слава Богу, ще є багато військовослужбовців, які служать з 14-го року. У них взагалі дах, я не знаю, поїхав, переїхав, перекрутився, я не знаю, що в них в голові. Ну, тобто, іноді здається, що знаю, а іноді я бачу, що, ну, дійсно люди в інші вже...
0: Я ще скажу побольше, що я більше сторонник молодого покоління. Більше сторонник молодого покоління.
1: Чому?
0: Ну, тому що старші вже люди, вони ну, в натурі виснажені життям до того були, допустимо, вони заробляли все время, знаєш, там десь у них там і сім'я, і все там. Старше покоління наше, от эти от, після 50, которые, Надо їм уже, ну, трошечки відпочивати більше, більше переводить. От з возрастом, я вважаю, ну, моє мнение, що от з возрастом треба і відсовувати їх на якісь там інші, допустим, спеціалізації. Якщо війна довга вже, і ми йдемо в довгу, в таку, поняв? Що, допустим, ігрок подустав, даже на футбольному полі весь матч не кожен відіграє. Ну, логічно. Даже Шевченко на 80-й минуті завжди мінявся. Потому что он уже, ну, видит, что он результат, в принципе, есть. Зачем его догонять, бедно? Ну, там, допустим, ветеранов. Как к ветеранам относятся? Надо вот так и к военным ветеранам относиться тоже, что можно их куда-то в тыловые части, где-то там, ну, где понятно, есть и зарплата, и что он уже свое, как бы, от этого. Ну. И, а молодежь должна подпитываться, вот благодаря, чтобы было Министерство обороны у нас, настолько оно свои вузы эти, блин, чтобы они были вот эти вузы ФПВшников. Вот конкретно вузы ФПВшников. Ну и все. И чтобы, блин, с 15 лет они уже там на курсы ходили. И будут так летать. И вот эти тоже перехватчики, чтобы они все с этими планшетами в этих масках сидели. Даже с Киева вот там. Не надо тут им сидеть. Скоро будет по этой линии фронта.
1: Я завжди...
0: Здесь могут сидеть люди, которые просто будут выставлять, і оно все полетело.
1: Я завжди дивувалась, чому у спортсменів є масажисти, а у військовослужбовців, які тягають на собі БК, і не тільки, і побратимів поранених, і техніку важку, нема. Ну, ну погодься, що не так? От зараз би...
0: Це ви намікаєте... Ти намікаєш на масажні салони? Чи
1: так? Ні, до масажних салонів Донбасу ми ще не дійшли. Я про реальний масаж говорю. Ну... Фізично.
0: Реальний масаж? Та ні, ну який тут масаж? Тут просто, от, якщо є можливість, є оте озера, річки, то поплавати, звісно, класно. Плавання, воно розслабляє, забирає негативну енергію. Вода, вона, ну, тобто вода треба, от плавання. Рекомендую військовим нашим пацанам, які там міняються, знаходять собі час, щоб... У нас річка Вовча тут рядом, я в ній плаваю вже другий год. І плавання – це офігезна штука. Плавання знімає будь-який этот. Поменше, звісно, зловпотреблення, ну, гіркою, щоб гіркою не було практично. Тоді і здоров'я, і нормально все, і можна і служити хорошо, і виконувати задачі, і проблем менше.
1: Ми говорили про Дикий Захід, і знов-таки ти неодноразово говорив про те, що, ну, життя не має завершуватися в окопі. Куди попав, там і живеш.
0: Так, чекай, люди різні.
1: Але, во, так, але ще ти казав, що, знаєш, на Дикому Заході інші правила, ось там, де ви знаходитесь. І я, в принципі, розумію...
0: Ну, Ментовзіс ні.
1: Ну, так, і світлофорів нема, і ще купи чого нема.
0: Ментовні. Ні ментов, ні блатних. Все рівне, одні воєнні.
1: От, і ти кажеш про те, що повертатися назад буде важко. Що ти маєш на увазі? Ти сам про себе говориш? Умовно про те, що...
0: Про мене ні. Я себе знайду, бо я вже до цього, ну, типу, знайшов себе в житті. І хто... А некоторі люди... Тобто я, ну... У мене спеціалізація яка? Я можу там от вийти на вулицю і тренувати. Лапи тримати, там... Секундувати людей. Підказувати, як виступати на змаганнях. Просто тренувати збірної команди. Тобто багато чого функцій можу виробляти, бо я спортсмен професіональний і закінчив педагогічний університет, я можу одразу піти в школу роботи. Наприклад, це саме, що може бути мало. Тобто багато хлопців, які працювали там на таких, на себе, допустим, їм треба все з нуля починати. Ну, тобто я-то понятно, ну, я чоловік от такої системи, грубо говоря, ну там в сфері обслуговування, ну вже так. И все то, ну, мне тоже надо по новой начинать, тоже, правильно. И нам всем, треба все начинать с нуля. Вот мы приходим, мы там обнулились тут, грубо говоря, а до нас, вот, допустим, уже ниши все как бы заняты. Ну, допустим, там есть такие, и кто как вот так, знаешь, там, типа нашего этого Ермака, который петляет как может. Ну, бывший это, кто он был, я не знаю. И, короче, это, несмотря на, ну, вот такие, знаешь, только на фронт он шел, то еще кто-то. И такие, знаете, среди управлінців наших и богато бронированных, вот так я их называю, бронированные типы. мои окопные, они бронированные. Так вот эти бронированные уже все позанимали, эти места все. Где-то там сели на какие-то там темы и сидят. И нам, ну как бы да, сложно будет, когда уже все закончится, там эти уже остались, там все под это, под... і треба буде як-то, ну, от це, і, да.
1: Ромчик, а отак у нас хвилина в прямому сенсі до завершення етеру. Ти сказав рік тому, що твоя мрія була, щоб всі чоловіки, які захищають країну, повернулися додому, до сімей.
0: 100%.
1: І щоб ти міг передавати свій досвід. От зараз твоя мрія яка?
0: Ну, вона також залишилась, тільки додавилось ще одне. Я дуже сильно хотів би зіграти п'ятнашки, ну, ладошечками, потренуватися з Денисом Берінчиком і побити грушу рядом большую з Олександром Мусиком. Ось це мрія моя, на самом деле.
1: Я впевнена, що вони дуже легко справдяться твої мрії, я дуже вдячна
0: тобі. Може, коли війна закінчиться, може так і станеться, але це тільки мрія і воно так, знаєш, спорт мене надихає, да.
1: Я дуже вдячна тобі і в твоєму обличчі всім побратимам твоїм і твоєму опікуну, який поруч за Маріку з тобою.
0: Слава... Амулету
1: твоєму. Слава Україні.
0: Героям слава.
1: Це був проект Надія Васіна Шоу. Почуємося через тиждень в четвер в цій студії побачимось.
10: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
12: Надя Васіна Шоу.
10: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
12: Надя Васіна Шоу.
10: Слухай Київ.
2: На Київ FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про наслідки російської атаки. Наразі вже відомо про 62 постраждалих унаслідок атаки ворога на столицю. На цей час відомо про 2 загиблих, як повідомив мер Віталій Кличко, 30 із поранених у стаціонарах міських лікарень, у тому числі 2 дітей. Рятувальники на частині локаціях ще розбирають завали. Медичні заклади Києва працюють у штатному режимі та у повному обсязі надають допомогу мешканцям столиці. Загалом під ворожим вогнем опинилися усі райони міста. На місцях влучань та падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції, вибухотехніки, рятувальники та медики. Нагадаю, у Шевченківському районі столиці унаслідок атаки фактично зруйновано під'їзд 5-поверхівки. Постраждала також будівля Міністерства закордонних справ. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга. Зазначив він, що вибуховою хвилею в історичній будівлі вибило вікна та пошкоджені окремі елементи. Споруда зведена архітектором Йосипом Лангбардом у 1939 році. Постраждала вперше з часів Другої світової війни. За словами міністра, попри атаку, українська дипломатія продовжить працювати та протидіяти російській агресії. Сибіга також наголосив, що удари були спрямовані по історичному центру давньої Росії, а це ще один доказ того, що ми маємо справу з ордою варварів, підсумував Сибіга. На масштабну нічну атаку росіян по Україні відреагував і президент Володимир Зеленський. За його словами, унаслідок масованого удару щонайменше вже 83 людини зазнали поранення. Також було пошкоджено десятки житлових будинків, школи, ринок та об'єкт водопостачання. У своєму відеозверненні глава держави назвав російське керівництво неадекватним, засудивши терористичні удари по цивільній інфраструктурі та Білій церкві. Зеленський наголосив на критичній важливості посилення української ППО, особливо для захисту від балістичних ракет, якими атакує Росія. Наприкінці президент закликав і США, і Європу до рішучих дій, зазначивши, що світу потрібно об'єднатися і підтримати Україну, щоб змусити Москву піти на мир. Як повідомляють, у повітряних силах зафіксовано попадання 16 ракет та 51 дрона у 54 локації. Ну і загалом над Україною було збито чи придушено 55 ворожих ракет та 549 ударних БПЛА. І також було запущено одного орішника. У районах столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки. Штаби вже працюють у Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах, у Голосіївському та Оболонському працюють гарячі лінії для всіх, хто потребує допомоги. У Солом'янському на місцях працюють соціальні працівники району, а також постраждалі можуть зателефонувати до соціальних менеджерів. І на сам кінець про те, що для забезпечення транспортного сполучення між Контрактовою площею та Майданом Незалежності курсує тимчасовий автобусний маршрут 18ТК. Рух організували таким чином: Контрактова площа, вулиця Глибочицька, вулиця Січових Стрільців, Майдан Незалежності. А слідкувати за змінами руху громадського транспорту можна і в телеграм-каналі «Київпастрансу». Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві 22 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 24, а вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. Протягом дня переважатиме сонячна погода, мінлива хмарність. Буде лише окрасою неба, опадів не передбачаються. Пориви вітру 8 метрів на секунду, захід сонця о 20.51. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: До літа залишилося 8 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
5: Соціальна реклама.
10: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 25 травня о 13.30 програму.
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
11: Ну що ж, я радий вітати усіх, хто нині долучився до нашої розмови. Дуже важливий сьогодні буде у нас такий ефір, запис про Угорщину в пріоритеті. Ну і, звісно, про тиск на Росію, тому що вже певні перші заяви нового, новообраного прем'єр-міністра Угорщини Петра Мадьяра. Чи зміниться курс Угорщини з проросійського, давайте говорити відверто, до проєвропейського? Про це і будемо говорити з Дмитром Снігирьовим, військово-політичним оглядачем. Пане Дмитре, я вас вітаю.
12: Вітаю, дякую за запрошення.
11: Ну що ж, ми з вами завжди спілкуємось більше про військову тематику, але, як показує практика, війна, вона дуже сильно перетинається із дипломатичним кейсом. Петер Мадяр, новообраний прем'єр-міністр Угорщини, щоправда, поки що не було офіційного його назначення, але по результатам виборів це вже очевидно, це вже видно. Тим більше, що Орбан вже визнав поразку. Мадяр сказав, що він буде спілкуватися з Путіним задля вирішення гострих питань, але друзями ніколи не стане. Мені здається, це дуже хороша теза від новообраного прем'єр-міністра, на відміну від тих тез, які ми чули від Орбана.
12: Абсолютно ніякої тут, скажімо, зміни риторики немає. Пане Олеже, я пояснюю, шановні радіослухачі, мовиться про те, що в політиці немає друзів. Тому і заява Мадяра, вона виключно прагматична. Про яку дружбу йде мова? Відповідно, він буде захищати угорські інтереси. І буде спілкуватися як з російським диктатором, так і, відповідно, з представниками ЄС, ну і, відповідно, Сполученими Штатами. Натомість питання щодо спілкування з Україною залишається досить відкрите, враховуючи заяви самого Мадяра. А я нагадаю, щоб ми не створювали, знаєте, якихось ілюзій або перебували в режимі теплих пан. Заяви Мадяра. Він виступає категорично проти надання Україні зброї. Він виступає категорично проти пришвидшеного вступу України в ЄС. Поясніть мені, де тут проукраїнська риторика новообраного прем'єр-міністра Угорщини? Друге, шановні радіослухачі, для розуміння процесів. Внутрішній борг Угорщини, борг держбюджету, 10 мільярдів американських доларів. 10. Колосальна для Угорщини сума. Як ви вважаєте, це робить, відповідно, позиції Мадяра досить вразливими, враховуючи зовнішній чинник? Це і Сполучені Штати, і, відповідно, Російська Федерація. Угорщина залежить від постачання енергоресурсів з країни-окупанта. Заява Мадяра, я процитую, ми будемо диверсифікувати постачання енергоносіїв, але це довгий процес. Тобто він чітко дає зрозуміти, що в процесі диверсифікації він буде контактувати російським диктатором, а це, погодьтеся, пане Олеже, і шановні радіослухачі, вже певна залежність цієї країни. І тому питання, в тому числі і в питання зовнішньополітичного курсу. А я нагадаю, від Угорщини залежить а прийняття 20-го пакету санкцій проти країни-окупанта, але й головне прийняття рішення, позитивного рішення щодо розблокування якраз власного вето в моменті макроекономічної підтримки нашої країни на суму 90 мільярдів євро. І чому я згадав зовнішній чинник не тільки Російську Федерацію, але й Сполучені Штати? Пане Олеже, давайте називати речі своїми іменами. Що Трамп використовував Орбана як момент якраз блокування макроекономічної допомоги Україні з боку європейських партнерів. Ба більше того, він використовував Орбана в моменті розколу єдності європейських країн в питаннях, де вони показували свій хоча б умовний, але суверенітет і суб'єктність по відношенню до Сполучених Штатів. І згадаємо заяви Трампа ще на момент передвиборчих перегонів у Угорщині. Про що він заявив? Сполучені Штати будуть постачати енергоносії Угорщині. Тобто диверсифікація буде зі Сполучених Штатів. Але два зовнішніх чинника жодним чином не налаштовані на вирішення питання макроекономічної допомоги нашої країни. От про це варто говорити. Щоб очікування змін не перетворилися відповідно в ті нездійснені ілюзії. Причому зауважте, пане Олеже, наскільки тонко грає Мадяр. Він говорить про те, що українське питання буде вирішено на загальнонаціональному референдумі. Він ще не прем'єр-міністр, але він чітко дає сигнали і Києву, і відповідно Москві, і відповідно Брюсселю. Знову я не відкрию таємницю. Шановні радіослухачі, в Угорщині досить сильні антиукраїнські настрої. Тому він і виносить питання щодо макроекономічної допомоги нашій країні. Питання прискореного вступу України в ЄС на загальнонаціональний референдум.

0: NT. А відповідно...
1: Це 16 років. 16 так, років.
0: Так, пане Олеже. І тут основне, зауважте, Мадір – це фактично, ну, скажімо, людина, яка починала політичну кар'єру якраз в структурах Орбана, тобто ну, на момент перебування Орбана. І говорити про його опозиційність, ну, це, ви знаєте, це приблизно, якщо порівнювати Мадіра з такою відомою історичною постаттю, як Никіта Хрущов. Він був, відповідно, наближений до Сталіна, але на момент смерті диктатора виступив на 20-му з'їзді відповідно розвінчання культа особистості. Вам не, вас не, не нагадують ті події в Угорщині, власне, те, що відбувалося в, на теренах СРСР 53-му, з 53-го року, перепрошую. Аналогічна ситуація. Тобто людина фактично вихована в орбіті Орбана, виходить як опозиційна сина. І що робить? Він фактично розвінчує культ Орбана. Причому, зауважте, пане Олеже, він ще не прем'єр, але він чітко дає сигнал щодо своїх амбіцій на другий термін. Сьогоднішня заява Мадіра про що звучить? Перше, що я зроблю, я обмежу двома каденціями перебування на посаді прем'єр-міністра. Тобто він дає сигнал, що він розглядає себе уже і на другий термін. Але разом з тим він блокує можливість Орбана в моменті приходу до влади. А це вже внутрішні угорські розбірки. І тут постає питання, пане Олеже, а де тут Україна? Погодьтеся. Я буду жорстко називати речі своїми іменами, щоб не було ілюзій, шановні радіослухачі, щодо можливого кардинального зміну курсу Угорщини по відношенню до України. Ще раз підкреслюю, незалежності від того Мадяр, Орбан, Угорщина розглядає українське Закарпаття як зону своїх політичних, економічних і військових інтересів.
1: Але, пане Дмитре, дивіться, зараз ми це обговоримо. Але я зачитаю прямі цитати. Пісков, рот Путіна, пише, щойно заявив, Кремль не вітатиме Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині. Це не дружня країна. Урсула фон дер Ляєн заявила, що дуже радіє виборам і дуже радіє, що Петр Мадяр став прем'єр-міністром, це дає надію на зрушення з мертвої точки. Президент Зеленський поки що ніяк не реагував, але мене я звернув увагу на те, ви згадували ситуацію в Будапешті 50-ті роки, і саме цією тезою вчора після оголошення виборів скандували люди на площі. Люди, які зібралися на мітинг на підтримку Петра Мадяра. «Русские домой». Це теза, яку використовували проти русських, які на танках заїжджали в Будапешт. Да, це дає якусь все ж таки надію. Да, я розумію, що ми не чекаємо від Угорщини якихось там суто проукраїнських настроїв, або, ну, бо Угорщина – це для Угорщини, давайте говорити відверто. Але для України важливі питання – вступ України в ЄС, вступ України або інтеграція в НАТО і... цей заморожений кредит на 90 мільярдів. Як ви гадаєте, ці 90 мільярдів зрушать з місця?
0: Вони будуть предметом торгу. Я буду знов називати речі своїми іменами. Мовиться про те, що наразі заблокована макроекономічна допомога самій Угорщини на суму 20 мільярдів. Ми зможемо з вами припускати, пане Олеже, що відбудеться так званий обмін. Причому зауважте перші заяви Мадяра про що... Я буду приймати низку антикорупційних законів, які вимагає Брюссель для розблокування допомоги. Правильно? І відповідно ми можемо припустити, що, наприклад, Брюссель буде вимагати або, ну скажімо так, просити Угорщину зняти вето на ті 90 мільярдів для України. Можливі такі сценарії? Як елемент примусу, враховуючи той шалений внутрішній борг, я ще раз підкреслюю, який досить серйозно вдарив по угорській економіці. Але, шановні українці, в чому помилка? Орбан був не стільки навіть проросійський, він був останній рік проамериканський. Ще раз підкреслюю, об

0: Трамп використовував його виключно для просунення американських бачень на європейському континенті. Чи був зацікавлений Трамп в наданні нам 90 мільярдів макроекономічної допомоги? Ні. Бо прекрасно розумію, що 90 мільярдів дадуть можливість і українській економіці, і силам оборони України продовжувати активну фазу бойових дій. Чому зацікавлені Сполучені Штати і Трамп особисто? Ні. Вимога до України сісти за стіл перемовин. Тому ще раз підкреслю, помилка, якщо вважати, що скандування гасел «Русские домой» – це свідчення відповідно про російських настроїв Орбана або відповідно його партії. Ще раз підкреслюю, Угорщина так само, як і відповідна та сама Словаччина, використовується виключно Сполученими Штатами як плацдарм для власної політичної експансії на європейському континенті. Будемо реалістами. І я ще раз підкреслю, питання диверсифікації. Звідки він буде брати відповідно газ, скраплений і нафту? Пане Олеже, ціни на нафту, подивіться на ринку. Хто наразі монополіст постачання скрапленого газу в Європу? Сполучені Штати. 80% контролюють європейського ринку. От вам відповідь. Тому очікувати вступу України в НАТО, я би, ну скажімо так, саме зі зміною позиції Угорщини, я би не став. Причому зауважте, останні заяви, хто блокує вступ України в НАТО? Крім Угорщини, Німеччина, Сполучені Штати. Добре, Угорщина говорить про те, що там ми готові бачити Україну в НАТО. Припускаємо, революційні зрушення в угорській зовнішній політиці. Що далі? Нам чекати перевиборів в Німеччині, пане Олеже? От я вам дав відповідь. Питання 90 мільярдів, воно дискусійне. Я ще раз підкреслюю, тут питання буде залежати від можливості тиску з боку Брюсселя на Мадяра або відповідно підтримки Сполучених Штатів і опозиції щодо подальшого блокування цих 90 мільярдів.
1: Це дуже цікавий момент і дуже цікаво спостерігати, але давайте трошечки подивимось ширше на геополітику. Пам'ятаєте, ми з вами ще рік тому говорили про Румунію. Коли TikTok президента, який став популярним завдяки TikTok, і там було купа порушень на предметі виборів, все ж таки в Румунії переміг президент більше проєвропейський, проукраїнський. Молдова. Скільки Російська Федерація вклала туди сил, ненависті, грошей на те, щоб переміг проросійський кандидат, але ні. Молдова обрала Маю Санду, 100% проєвропейську, проукраїнську політикиню. І тут ми бачимо Угорщину. Та, ми не можемо говорити про те, що мадяр там 100% проукраїнський, але, як не крути, є надія на зрушення. Якщо говорити в контексті Російської Федерації, це для неї втрата впливу, як мінімум, на європейському континенті?
0: Суттєва втрата впливу. Це визнають і самі москалі. Як би там не було, але вони розглядали Угорщину як дружню країну, відповідно, ті дії Орбана відповідали зовнішнім інтересам Російської Федерації. Бо погодьтеся, блокування вступу в Україну НАТО, це відповідно в першу чергу задовільняє інтересам Російської Федерації. Те саме стосується і питання блокування макроекономічної допомоги нашій країні. Тому, відповідно, зі свого боку Кремль вважав, що Орбан їх людина і вони можуть впливати на зовнішньополітичний вектор ЄС, а не окремої країни, руками безпосередньо Орбана. Але, пане Олеже, залишається Фіцо. Погодьтеся, цей чинник так само буде впливати на питання і виділення макроекономічної допомоги нашій країні, і вступу в ЄС, і вступу в НАТО.
1: Але з Фіцо є діалог. Як не крутий, яким би він там не був, але Фіцо приїжджав в Ужгород, тобто одного разу, якщо не помиляюсь, минулого року, в вересні. І діалог є. І я просто був на цій прес-конференції, і де зустрічався Зеленський та Фіцо, і що мені сподобалось, Фіцо говорить відверто. Так, я розумію, чому ви не хочете пускати нафту через дружбу. Я все це розумію. Я розумію, що йде війна, а це дуже важливо для політиків такого рангу, коли вони мають свої про ну, не проросійські, так би мовити, настрої, але мають такий собі, знаєте, приховану любов до Путіна, скажімо так. І він не приховував це. І каже, я розумію і вас, але і зрозумійте ви нас. Це пряма цитата. Бо нам треба за щось гріти людей, обігрівати квартири і заправляти автомобілі. А я нагадаю, Словаччина – одна з найбідніших країн Європейського Союзу. То тут у мене особиста надія є. Але да, які переконливі факти можуть бути для Фіцо, щоб і він своє оце вето зняв?
0: От дивіться, пане Олеже, дякую за ваш професіоналізм. Ви підняли тему нафтогону. Дружба. Дивіться, яка патова ситуація для України. Дружбу треба буде розблоковувати. Правильно, результати виборів вже оголошені. Відповідно, подальшому зволікати з питаннями ремонту. А ми ж всі розуміємо, що нафтогін, він пошкоджений внаслідок російської атаки. Ну, буде досить проблематично. І тоді постане питання. Ми розблокували нафтогін. Угорщина отримала нафту. Але ми не отримали гарантії відповідно вступу в ЄС, вступу в НАТО і розблокування макроекономічної допомоги. Погодьтеся, в подальшому використовувати важіль тиску у вигляді нафтогону буде досить проблемно. Мадяр прийшов в результаті демократичних виборів. І, відповідно, він розглядався Україною як елемент якраз розблокування проукраїнських питань. Якщо цього не буде, хто-небудь прораховував кроки наперед, хоча б на 3 кроки вперед, що далі ми будемо робити з нафтогоном? Оце питання відкрите. З приводу Фіцо. Фіцо, так, Фіцо, як і відповідний Мадяр, це виключно захищає внутрішні інтереси власної країни. Але зауважте, знов таки, а чому українська дипломатія, українські спецслужби не використали протиріч між Словаччиною і Угорщиною? А там є протиріччя, причому історичні. В моменті створення, ну, як мінімум, зони напруги між двома цими країнами, щоб вони не виступали монолітом в питаннях, ну, скажімо так, і блокування українського прагнення вступу в ЄС і питання військово-технічної допомоги нашої країни. Тобто питань більш ніж достатньо. Але ще раз підкреслю, пане Олеже, основне питання – це буде подальші кроки Мадяра на вже посаді прем'єр-міністра щодо українського Закарпаття. Отут стане все зрозуміло. Якщо буде продовжена практика так званої м'якої сили, відповідно фінансування проугорських партій, неурядових організацій, які створюють передумови для відокремлення цих територій, я буду називати речі своїми іменами, вони розраховують на проведення так званого референдуму щодо від'єднання цих, як вони вважають, історичних угорських земель, і, відповідно, приєднання їх до Угорщини. Тоді постане питання, що нам прийдеться вже вирішувати питання із Мадяром. Але основне, шановні українці, з чим нам прийдеться стикнутися? Нам прийдеться стикнутися з тим, що Угорщина стане зоною протистояння основних ключових гравців. Це, в першу чергу, Великобританія, і, відповідно, Сполучені Штати. Російська Федерація залишається за дужками. Причому, зауважте, останній рік Орбан зробив і, відповідно, реверанс бік Китайської Народної Республіки. Тобто, я не виключаю появу на, відповідно, політичній мапі Угорщини в моменті якраз можливих змін зовнішнього вектора і Китайської Народної Республіки. Оці фактори українська дипломатія має враховувати. Без урахування цих можливих важелів тиску на вже новообраного прем'єр-міністра, говорити про докорінні зміни його зовнішнього вектора в бік України неможливо.
1: Але ж з іншого боку, якщо ми будемо зараз говорити про подальші дії в Європейському Союзі, ну, війна ж продовжується, он перемир'я ж закінчилось вже. І щойно закінчилось перемир'я, путінські окупанти одразу запустили по Україні купу безпілотників. Вже також активізували свої наступи на Сумщині. Як тут діяти Україні? Чи є так звана карта, джокери, як ви гадаєте?
0: Та є, звичайно. це якраз ахіллесова п'ята російської економіки, нафтопереробні заводи і, відповідно, портова інфраструктура. Це досить вразливе місце і російської економіки, і взагалі самої Російської Федерації. Якщо наразі можливості нафтопереробки, згідно російських джерел, скоротилися на 40%, то це досить серйозний важіль впливу на країну-окупанта. Причому, зауважте, наразі вже ми вийшли на масштабування засобів ураження. Ну, в першу чергу мовиться про безпілотники літакового типу, тактико-технічні характеристики, вже дальність ураження цілей до 2000 кілометрів. Ми всі побачили удари, відповідно, по портах Балтійського моря, це Усть-Луга, Приморськ, ну і удари по Новоросійську. Це досить показово. Причому паралельно удари наносилися не тільки по портовій інфраструктурі, по газонафтоперекачувальних станціях і, головне, нафтопереробних заводах. Тобто мовиться про комплексний системний тиск української сторони українського розвідтовариства на країну-окупанта. А саме завдяки цьому тиску Російська Федерація не змогла скористатися з коливанням ціни на нафту і нафтопродукти на світовому ринку і отримати надприбутки. Як би там не було, але росіяни змушені визнати ефективність ударів української сторони. Більше того, ті тези, які вкидаються російською стороною, це якраз і намагання руками наших партнерів натиснути на Україну в моменті зниження інтенсивності ударів по нафтопереробній промисловості країни-окупанта. Наслідками удару стали безпрецедентні рішення уряду країни-окупанта щодо заборони бензину, експорта мається на увазі бензину і дизельного палива, і натомість збільшення імпорту з Білорусі і Казахстану. Шановні радіослухачі, мовиться про країну-бензоколонку. Тобто вони постали перед питанням можливих соціальних вибухів на тлі нестачі паливно-мастильних матеріалів. І на мій погляд, це якраз і є той джокер в колоді української перемовної делегації, який буде використовуватися і вже використовується Україною заради от підвищення суб'єктності нашої держави. Причому, пане Олеже, ми проаналізували з вами ударили виключно безпілотників. А наразі вже мовиться і про масштабування виробництва крилатих і балістичних ракет. А там, погодьтеся, бойова частина FP-5 то на 100, в той час як у безпілотника 100 кілограмів, в 10 разів більше. А якщо виходити відповідно із дальності ураження цілі до 3000 кілометрів і заяв Шойгу про те, що в зоні ураження української балістики і крилатих ракет опиняються всі стратегічні підприємства, включно до Уралу, москалям буде досить проблемно. І оце якраз і є тим сценарієм примусу Російської Федерації до миру. Все залежить від спроможності наших європейських партнерів в масштабуванні ударних безпілотників. Будемо називати свої речі. Ми досить залежимо і від європейських, і американських партнерів. Плюс, відповідно, можливості української оборонки в моменті масштабування, в першу чергу, крилатих і балістичних ракет. В чому тут основний козир, про який ви говорите, українська балістика, українська саме, дає можливість суб'єктного прийняття рішення щодо нанесення удару по тих чи інших об'єктах. Тобто це не американська зброя, не Великобританії чи то Франції, де ми мали просити партнерів політичного дозвілу бити по території Російської Федерації. Ні. Тут стоїть питання, що з використанням власної зброї ми можемо наносити удари по тих об'єктах, які вважаємо за необхідне в моменті їх знищення на території Російської Федерації. В першу чергу це нафтогазоперегонні станції, НПЗ і, відповідно, порти. Чому я з таким оптимізмом говорю, пане Олеже? А мовиться про те, що, шановні радіослухачі, НПЗ в Російській Федерації лишень 40. І приблизно третина з них вже виведена з ладу ударами українських безпілотників. Тобто, як говорять самі москалі, ми ще не починали.
1: Пане Дмитре, але давайте проаналізуємо зараз ще з одного боку. Давайте, по-перше, Україна з 2022 року навчилася оборонятися. Потім Україна навчилася деокуповувати території. Потім Україна навчилася бити в middle strike. Ну, тобто так, прикордоння України і трошечки Росії. Зараз це deep strike. Зараз ми бачимо великі українські дрони Firepoint, бачимо результативність української ракети «Фламінго», і ми навчилися бити, як каже Зеленський, по морді у відповідь. Але, як кажуть боксери, ніколи не треба недооцінювати вашого суперника. Що може зробити Росія зараз у відповідь? Адже в них теж є FPV-дрони. У них теж є дрони дальні. Ми бачили, що російські ці гірані шахеди, вони долітають до Львова, до Закарпаття навіть долітають. Тобто вони можуть долати всю територію України. Дрони – це ще півбіди. Є ще ракети, є ще далекобійні ракети, є ці орєшники. Як ви гадаєте, Росія в такій істерії, коли бачить, що непродумана СВО зараз іде проти них, руйнується головний гаманець Російської Федерації. Як в цій істерії і що саме можуть зробити росіяни проти України, як ви гадаєте?
0: Удари, в першу чергу, по логістичній інфраструктурі. Зауважте, пане Олеже, після закінчення перемир'я удари по Укрзалізниці поновилися. Тобто вони будуть блокувати, в першу чергу, логістику, як цивільну, так і, відповідно, військову. Я не виключаю можливості ударів по, відповідно, мостах. Плюс удари по енергетичній галузі України. Тобто будуть намагатися тиснути на економічний сектор і, відповідно, блокувати логістику перевезень. Плюс удари по портовій інфраструктурі якраз в моменті зриву можливості української сторони. Це зерновий так званий коридор і, відповідно, забезпечення Сил оборони України через якраз Чорне море. Це досить от якраз проблемні для нас питання. На тлі от можливих зменшень постачання ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот». Але разом з тими варто говорити, шановні радіослухачі, що війна в Перській затоці фактично заблокувала можливість Російської Федерації масштабування «Герані-2», «Герань-3» за рахунок іранських комплектуючих. А останній місяць чітко засвідчив, кількість ударів української сторони по території Росії вже перевищує можливості країни-окупанта. От цього москалі не очікували. Тобто Україна перехопила не те, що тактично, навіть стратегічну ініціативу. Але виключати можливості Російської Федерації в моменті використання, в першу чергу, навіть не аеродинамічних засобів ураження, тобто ірані, а балістики і крилатих ракет, я би не став. Враховуючи те, що у Російської Федерації є можливість поповнення запасів за рахунок КНДР. Це КН-25, фактично аналог російського «Іскандера». От цьому небезпека. Тобто можливості нанесення ударів по енергетичних об'єктах, на мою думку, будуть в пріоритеті країни-окупанта. Ну і плюс, відповідно, логістика. Це ще раз підкреслюю, це Укрзалізниця і, не дай Боже, це мости. Але від ударів по мостах, напевно, стримує, ну, давайте називати речі своїми іменами, можлива домовленість. Чому досі стоїть Кримський міст і, відповідно, окупанти не гатять так само по мостах через Дніпро. Але є ще раз загнаний щур, він досить небезпечний. Тому і основніший момент, я не хотів би лякати, але подивіться, пане Олеже, це зміна тактики. Посилення ударів по цивільній інфраструктурі. Тобто вони будуть створювати ситуацію хаоса, паніки, недовіру до дій центральних місцевих органів влади серед широких верст українського населення. Тобто перейшли до тактики терору проти цивільного населення.
1: Ви згадали про Кримський міст. Це болюча точка для росіян? Адже у них же є, якщо не помиляюсь, логістична ця гілка Ростов-на-Дону, Маріуполь і Крим через Чонгар, через тимчасово окуповані території.
0: Вона досить вразлива. Зауважте, що на момент її будівництва Сили оборони України раз по разу наносили удари по логістиці цієї залізничної колії. Мовиться не тільки про рухомий склад, але й відповідно удари наносилися по мостах, мостовій інфраструктурі. Тому заблокувати можливість цієї цього залізничного сполучення – це і часу, і відповідно можливості Сил оборони України. А як ми проаналізували, вони значно збільшилися. Плюс, пане Олеже, успішні дії Головного управління розвідки Міністерства оборони України в моменті блокування логістики, а це паромна переправа, яка з'єднувала материковий Крим з окупованим материкову частину Російської Федерації з окупованим Кримом. Мовиться про знищення парому «Слав'янів». Це залізничний паром, і це досить чутливо вдарило по спроможностях логістики окупаційної армії. Тобто залишається один кримський міст, давайте називати речі своїми іменами. І вони прекрасно розуміють його ціну. Але в першу чергу це не тільки логістичний об'єкт, як і символ російської окупації. Тобто схильність Путіна до символізму буде грати ключову роль.
1: З іншого боку, на завершення вже, якщо говорити про міжнародний тиск, як ви гадаєте, зараз у силу усієї підтримки усього партнерства України, ну, давайте простою мовою, Європа готова продовжувати допомагати Україні необхідному, саме в необхідному сенсі? Ракети ППО, логістика, бронеавтомобілі, F-16 – все, що потрібно для захисту і для деокупації українських територій.
0: Можливості однієї Європи не вистачить. Чому і небезпека цієї?
1: Тобто залежність від США, правильно розумію?
0: Так. Причому зауважте, що залежність Сил оборони України від зовнішнього чинника 60%. Лева частина приходиться на Сполучені Штати. А враховуючи позицію, я ще раз підкреслю, мовної Угорщини щодо питання блокування макроекономічної допомоги, у нас виникають досить серйозні проблеми. Якщо навіть буде вирішено питання зняття ембарго на цю макроекономічну допомогу, то, пане Олеже, хаймерси американські, F-16 американські, Абрамси американські, бронетехніка американські, засоби ураження, мовиться про ствольну артилерію американська, ну, відповідно, ЗРК Петріот американські. Давайте будемо реалістами. І економічні спроможності Німеччини, мовиться про найбільший виробника артилерійських снарядів, Rheinmetall, його недостатньо, знов-таки, виключно для навіть задоволення потреб Сил оборони України. А йдеться ще і про інші міжнародні контракти. Тому в будь-якому разі навіть і постачання тих самих артилерійських снарядів зі Сполучених Штатів калібр 155 мм ми досить серйозно залежимо.
1: Наскільки успішними темпами Україна йде до незалежності у питанні оборони?
0: Ну, наразі 40% лишень задовільняє потреби Збройних сил України. На мій погляд, цього недостатньо, щоб говорити про достатню суб'єктність української сторони. Це досить вразливе наше місце. Це те, що дає можливість нашим європейським і, відповідно, американським партнерам досить суттєво впливати на зовнішньополітичний курс нашої країни, незважаючи на те, що президент демонструє суб'єктність по всіх без винятку питаннях. Але погодьтеся, якщо раз по разу виникає питання, чи то можливості припинення обміну розвідданими, чи то зниження можливості постачання ракет-перехоплювачів, чи то відповідно блокування макроекономічної допомоги, це досить робить позиції України досить вразливими, на жаль.
1: І політичний санкційний текст, санкційний кейс. Світ зараз в цілому, ті країни, які нас підтримують, вони готові продовжувати санкційний тиск проти Російської Федерації? Адже останнім часом я все більше звертаю уваги на американську риторику більш як проросійську. Заяви Джей Ді Венса, заяви Трампа, питання щодо продовження чи не продовження санкцій проти Лукойлу з боку Сполучених Штатів.
0: Ну, давайте санкційний тиск. 20-й пакет санкцій буде обговорюватися наразі в Брюсселі. Правильно? 15-17 число. На жаль, прем'єрство Орбана. Знов-таки, тобто питання 20-го пакету санкцій Ну, зависло в повітрі. Мадяр – це лишень, ну, в кращому випадку, середина травня. Ми можемо розраховувати, що він, відповідно, буде вже очолювати уряд Угорщини. Це перше питання. Тобто 20-й пакет санкцій проти країни-окупанта завис відверто в повітрі. З боку Сполучених Штатів, до речі, пане Олеже, відчувається досить саме колосальний тиск на Російську Федерацію якраз в моменті примусу до миру. В першу чергу мовиться про те, що Сполучені Штати якраз руками України і заблокували можливість отримання надприбутків. Давайте називати речі своїми іменами. Це обмін розвідданими, це відповідне надання дозволу на використання повітряного простору країн Балтії для нанесення ударів по портовій інфраструктурі Російської Федерації, ну і низка інших факторів. Але ще раз, все буде залежати від багатьох чинників. В першу чергу, це від позиції самої України. Зброю дають тим, хто захищається. Правильно, пане Олеже? Тому, відповідно, якщо на початках війни нам давали тільки шоломи, бронежилети, то потім вже, розуміючи те, що спроможності української сторони продемонстрували здатність до організованого супротиву, пішли вже реальні постачання озброєння. Це я до того веду, що суб'єктність української сторони залежить виключно від сил оборони України. І, відповідно, подальший тиск на Росію буде залежати виключно від спроможності української сторони А в моменті деокупації, Б нейтралізації російського наступу, в першу чергу, Донецької області.
1: Пане Дмитре, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Завжди з вами обговорюємо такі складні, але важливі теми і питання. Тому дуже вдячний, будемо тримати руку на пульсі і чекати перших заяв Мадяра. Подивимось, як політика буде продовжуватися. Адже ось речник Путіна не зупиняється. Він навпаки говорить про те, що стосується прагматичних питань, то у Кремля великі сподівання, що між Москвою та Будапештом будуть, так би мовити, продовжені умови і продовжені спілкування. Тобто Кремль надіється хоч трошечки, хоч якийсь клаптик, але впливу на країни Європейського Союзу мати. Пане Дмитре, я вам дуже дякую. Дуже дякую і обов'язково почуємось і побачимось. З Дмитром Снігірьовим говорили, це військово-політичний оглядач, говорили і про тему Угорщини, тему виборів, ну і, звісно, про тиск на Росію. Адже зараз Україна обороняється від тотального та колосального натиску російських окупантів. Ну що ж, шановні пані та панове, будемо із вами також прощатися. Закликаю всіх підписуватися на наші онлайн і не тільки ресурси, адже там абсолютно вся інформація як України, як Києва, так і, звісно, світу. Почуємось і на все добре. America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги. Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ FM.
2: Соціальна реклама.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
5: davinci.armia.
4: Хочеш миру? Створи його.
6: Алло, мам? Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
3: Київ 98 FM.

0: Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 13-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Кількість постраждалих унаслідок атаки ворога на столицю зросла до 69. На цей час відомо про двох загиблих. Як повідомив мер Віталій Кличко, 36 із потерпілих у стаціонарах міських лікарень. У тому числі двоє дітей. Ще 33 людям надали допомогу амбулаторно та на місці. Медичні заклади Києва працюють у штатному режимі та в повному обсязі надають допомогу. Загалом під ворожим вогнем опинилися всі райони міста. Рятувальники ще розбирають завали. Нагадаю, у Шевченківському районі фактично зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки, у Дарницькому знищений двоповерховий гуртожиток. Усі 74 квартири не вціліли. Ракета пролетіла крізь будівлю і здетонувала. Під час атаки пошкоджень зазнав і Національний музей «Чорнобиль» – пам'ятка архітектури на Подолі. Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко. За його словами, відчуття такі самі, як у 2022 році, коли росіяни знищили потужності у Чорнобильській зоні. Також він зазначив, що у будинках поруч із музеєм повилітали вікна. Нагадаю, також постраждала будівля Міністерства закордонних справ. Як повідомив голова МЗС Андрій Сибіга, вибуховою хвилею в історичній будівлі вибито вікна та пошкоджені окремі елементи. Він нагадав, що споруда зведена архітектором Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала вперше з часів Другої світової війни. У районах столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від атак. У Шевченківському звернутися можна за адресами Зоологічна 6А, Коперника 8, Білоруська 11 та Дегтярівська 32А. Там допомагають із оформленням заяв та координацією підтримки. Також у районі працюють соціальні менеджери та цілодобова оперативна служба. А консультації щодо оформлення допомоги надають в управлінні соціальної та ветеранської політики, а також у ЦНАПах Шевченківського району. І штаби працюють у Дарницькому та Подільському районах, у Голосіївському та Оболонському працюють гарячі лінії, у Солом'янському на місцях працюють соціальні працівники району. Під ударом росіян опинився не лише Київ, а й Київська область. Ракета «Орєшнік» за 100 мільйонів доларів вдарила по гаражах у Білій церкві. За даними прокуратури, у Білоцерківському районі пошкоджень зазнали гаражний кооператив та будівлі підприємства. У повітряних силах підтвердили, що це був «Орєшнік». Тим часом російські блогери у телеграм-каналах від ранку бідкаються, що застосування «Орєшніка» було марним, гроші на вітер заради красивої картинки. Тим часом Міноборони РФ заявили, що Росія завдала масованого удару комплексом «Орєшнік» та ракетами «Іскандер» і «Кінжал» по об'єктах військового управління України. І на сам кінець про рух транспорту. У патрульній поліції повідомили, що в столиці наразі перекритий рух вулицею Юрія Іллєнка, Дегтярівською, Білоруською, Гаванським мостом в обох напрямках та вулицею Зрошувальною. А як повідомили у Київпастрансі, тимчасові обмеження стосуються маршрутів під номером 31, 50, 90, а також 110, 111, 112 та 114. А для забезпечення транспортного сполучення між контрактовою площею та Майданом Незалежності курсує тимчасовий автобусний маршрут 18 ТК. Рух організований таким чином: Контрактова площа, вулиця Глибочицька, вулиця Січових Стрільців, Майдан Незалежності. Це всі новини на цьому мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
1: Зараз у Києві плюс 23, максимум на сьогодні 24. Тепла прогнозують синоптики ввечері та вночі. Стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 16. Протягом дня переважатиме сонячна погода, незначна хмарність буде лише окрасою неба, оскільки опадів не передбачається. Вітер 8 метрів на секунду, доволі відчутний, а захід сонця сьогодні о 20:51. Київ FM. Ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: До літа залишилося 8 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
6: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про проблеми вимушених переселенців, а також про те, як вони можуть, скажу одразу, не всі, але отримати компенсації за знищене житло на тимчасово окупованих територіях. Допоможе нам розібратися в цьому питанні голова Асоціації молодих ВПО України Аркадій Петросян, який є гостем нашої студії. Щирі вітання вам, пане Аркадію.
8: Доброго дня.
7: Отже, почнемо, знаєте, з головного, тому що з 1 травня цього 2026 року стартували перші виплати компенсації вимушених переселенців за те житло, яке було втрачене на тимчасово окупованих територіях. Але першочергово ці компенсації отримають військовослужбовці і люди з інвалідністю першої, другої групи. Але ми розуміємо, що величезна кількість вимушених переселенців – це так само люди цивільні, які втратили житло, бізнес та й нормальне життя в принципі. Чи не створює зараз, за вашими оцінками і міркуваннями, сама держава нерівність серед самих же вимушених переселенців?
8: Дивіться, ключовою проблемою в цьому питанні є, як не дивно, комунікація. Восени минулого року у всіх великих телеграм-каналах, у всіх великих ЗМІ вийшла новина. Держава виплачує 2 мільйони гривень для внутрішньопереміщених осіб. Але диявол був у деталях. Ми розуміємо, що що житло на тимчасово окупованих територіях – це велика кількість людей. Внутрішньопереміщених осіб у нас в країні, за офіційними даними, майже 5 мільйонів людей. А ці сертифікати за тимчасово окуповані території держава вирішила так, що спочатку отримують учасники бойових дій, які подадуться на виплати, та люди, які отримали в ході активних бойових, в ході бойових дій інвалідність першої та другої групи. Наразі мова йде в першу чергу про тисячі людей. І мова йде про невеликі суми, які держава хаотично періодами виділяє на цю програму. На думку нашої асоціації, питання вирішення житла для людей, яких воно знаходиться на тимчасово окупованих територіях, можна вирішити таким чином, що є законопроект 1161, який в тому числі експертною командою нашої асоціації був написаний, який підтриманий Верховною Радою в двох читаннях всіма фракціями та групами. 20 грудня 2024 року він був проголосований в парламенті в другому читанні. Проте, на превеликий жаль, вже більше ніж півтора роки президент України Володимир Зеленський його не підписує, і цьому немає альтернативи. Ми вважаємо, що така проблема є через те, що на сьогоднішній день немає цілісної інституції, яка би працювала би з внутрішньо переміщеними особами. Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій було ліквідовано. Міністерство єдності, здається, воно так називалося, яке пан Чернишов очолював, воно було створене, були витрачені гроші платників податків, потім міністр, ми бачили зі ЗМІ, що відбувалося карні справи, кримінал, суди, міністерство було ліквідоване, і на сьогоднішній день цим питанням внутрішньопереміщених осіб займається і Міністерство соціальної політики і національної єдності, і Міністерство розвитку громад та територій і інші інституції хаотично по своїм питанням. Ми вважаємо, що це неправильно для того, щоб була цілісна житлова політика і було вирішене питання для внутрішньопереміщених осіб, потрібне міністерство. Зараз буде відбуватися це так, що знову ж таки буде виходити новина, що знову там виділилися там скільки-то мільярдів гривень для вирішення житлового питання для внутрішньопереміщених осіб. Хтось отримує сертифікати, хтось ні, будуть великі черги, буде, немає чіткої пріоритизації, так зробили, що це має бути для учасників бойових дій. Я вважаю, що це окей, що це правильно, але і гроші виділяються хаотично. То виділилася там одна сума, потім інша сума. Люди біжать в ці ЦНАПи подаватися, не отримують потім ці сертифікати,
7: тобто,
8: гроші не нараховуються.
7: Тобто навіть немає,
8: да,
7: чіткого алгоритму, ви до того ведете?
8: Чіткий механізм компенсації житла є. Є, наприклад, є відновлення, і є система видачі сертифікатів. Там 2 мільйони гривень сума виділяється. Вона є. Механізм того, щоб людина купила собі житло або взяла дешевий кредит, є, але це потрібно розвивати, це потрібно робити пріоритизовано, це потрібно робити програмно, а до цього потрібно профільне міністерство, яке зробить програму на 3, 5, 7, 10 років, а на превеликий жаль питання внутрішнього переміщення у нас в країні буде ще цей період точно, ми це розуміємо, для цього потрібно профільне міністерство.
7: А ось цих 2 мільйони гривень, такий перший внесок, ваучер, не знаю, як його назвати, наскільки ця сума є достатньою для того, аби, ну, принаймні, там зробити перший внесок, якщо ми зараз конкретно говоримо про військовослужбовців, про людей з інвалідністю першої, другої групи, саме в тих регіонах, куди релокувалися ВПО?
8: Ми розуміємо, що питання житла, воно з регіонами, воно зовсім різне. Наприклад, якщо ми говоримо про місто Київ, це не за 2 мільйони гривень, майже неможливо зараз, ми розуміємо, як виглядає ринок житла, купити вже готову квартиру. Це має бути перший внесок за кредитом. Якщо це невеликі районні центри, це все ж таки можливо. Тому держава вважає, що 2 мільйони гривень на ринку житла, що це нормальна сума, на яку можна купити собі квартири. Проте ми все ж таки за систему компенсацій по формату є відновлення, тому що є, ну, ми не можемо людей всіх, я перепрошую за мій сленг, під одну грібенку готувати, тому що людей було зовсім різне житло на тимчасово окупованих територіях. Є коефіцієнт по системі, є відновлення, за яким рахуються, він є в постанові 600 Кабінету міністрів, там рахуються і площа житла, і рік побудови житла, яке люди втратили. І це дуже важливо, тому що, ну, розумієте, коли люди десь в Донецьку, в Горлівці, в Бахмуті, в Маріуполі все життя заробляли собі на ту квартиру, на той будинок, це має бути враховано. І люди обирали Україну, часто ризикуючи життям, виїжджаючи через блокпости окупантів, через фільтрацію переживач, виїжджаючи під обстрілом, вони обрали Україну, вони живуть тут, і ми маємо в них інвестувати для того, щоб вони не поїхали за кордон і не поїхали в окупацію. Це насправді питання національної безпеки, інвестиція в цих людей. Це не просто якась, знаєте, соціалку роздати, як деякі думають. Це пряма інвестиція в людину, яка має тут жити в Україні, платити податки, захищати Україну, платити податки, народжувати тут дітей.
7: І відбудовувати Україну. Це так, теж важливий момент. Так. Ось, до речі, народний депутат Данило Гетьманцев казав, що в рамках ось цієї програми компенсації за знищене житло на тимчасово окупованих територіях вже було подано 37 тисяч заявок, комісія розглянула 27 тисяч і схвалено там трішечки більше 3 тисяч ваучерів. Ось такий розрив пов'язаний саме з тим, що цільовою групою на компенсацію є військовослужбовці, чи ні?
8: І з цим, і що люди просто побігли, не маючи окремої категорії, подавати заявки, і з тим, що банально закінчуються гроші, люди чекають, навіть ну, там довго нараховується цей сертифікат і так далі. Це теж правда, і у людей не завжди є, там, є проблеми з документами, тому такий великий

0: відповідальність, не буде їх далі підтримувати. Ну, мовляв, ми вам допомогли ось на старті, а ви далі, вибачте на слові, гребіться самі. Чи зараз є ось актуальними проблеми, коли людина не може інтегруватися в той соціум через через відсутність роботи, через відсутність соціальної підтримки? Ось ці факти, вони враховуються?
1: Ви знаєте, на основі всіх досліджень можна зробити висновок, що все ж таки питання житла для внутрішньо переміщених осіб є першим за пріоритетом. І якщо вже позитивно будемо мислити, якщо це питання вже буде вирішене, далі людям буде рухатися і жити звичайно краще і звичайно легше. Проте так, звичайно, є проблема інтеграції в нові громади. Це виклик для голів об'єднаних територіальних громад і голову ОТГ, особливо з якими наша асоціація спілкується. Ми завжди кажемо, що це ваша велика можливість, що це ваша свіжа кров в громади, що це ваші податки, що це ваші нові люди, тому що люди їдуть за кордон, навіть з більш безпечних регіонів, треба це розуміти. І люди мають, голови громад мають за цих людей двома роками хапатися, робити програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, кредитувати бізнес, мають створювати нові умови в навчальних закладах, створювати навчальні заклади для молодих людей і максимально робити все, щоб люди жили в містах.
0: Ви сказали про те, що проблема номер один – це житло. Із тих вимушених переселенців, з якими спілкувалася я, вони називають ще виплати і робочі місця. З якими найчастіше проблемами вимушені переселенці звертаються до асоціації?
1: Дивіться, у 24-му році весною для більшості внутрішньо переміщених осіб виплати були скасовані. І треба розуміти, що Міністерство соціальної політики не запропонувало жодної дієвої альтернативи цим виплатам. Вони зробили програму компенсації за оренду житла, яка не спрацювала. Наприклад, були цифри, що в перші півроку роботи цієї програми на Закарпатті, де сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб, на цю програму подалася, увага, одна людина. Одна людина подалася на цю програму, тому що, в першу чергу, не було проведено комплексне дослідження цієї реформи, а і навіть поверхово, тому що ринок оренди житла на сьогоднішній день в Україні чорний, і не підписуються офіційні договори, а однією з умов отримання компенсації за оренду житла є офіційний договір, договір так, з орендодавцем. Так, і просто з людьми ніхто не хотів його підписувати. І таким чином ця програма, вона провалилася. Потім була ще, якщо відматувати час вперед, була проблема з ідентифікацією пенсіонерів. У нас пенсіонери на початку року переставали отримувати пенсії через те, що вони не пройшли ідентифікацію. Там була проблема виключно в комунікації, те, що вони мали зайти на сайти, пройти ідентифікацію. Про це потрібно було з кожного, я перепрошую, тюга говорити, але цього не було зроблено. Зараз мають залишити всі виплати всім внутрішньо переміщеним особам, у яких є діти, але і з цим є проблеми. Зараз от ми будемо дивитися, як все ж таки подаються люди, і ми сподіваємося, що позиція нашої асоціації, і ми це адвокатували і на рівні громади, і ініціювали звернення в тому числі і Київради з цього приводу, що до скасування воєнного стану, поки не буде ніякої альтернативи, виплати ці 2-3 тисячі гривень, невеликі кошти, але ці виплати не мали бути скасовані для внутрішньо переміщених осіб.
0: Які, за вашими оцінками, зараз програми від уряду реально працюють на підтримку вимушених переселенців, а які є такими більше для звітності?
1: Дивіться, насправді непогано працює, я сподіваюся, буде далі працювати Держмолоджитло. Воно достатньо вузька програма, це програма дешевого кредитування для молодих людей. Треба розуміти, от наша позиція полягає в тому, що для всіх ВПО, у яких житло було на тимчасово окупованих територіях, має бути компенсація. І це інвестиція в людей. А друге, це для молодих людей, у кого цього житла не було, держава має забезпечити дешеве кредитування. Чому? Тому що, розумієте, люди і так пережили війну, вони втратили ті можливості, щоб заробити на своє житло, і вони мають тут інвестувати в Україну таким чином, мати можливість. Є програма Держмолоджитло, його зараз мають хочуть об'єднати, я сподіваюся, що цього не станеться, з Укрфінжитлом, це є оселя всім відома. І там є

0: великі проблеми, що якщо їх об'єднають, Держмонжитло втратить міжнародних партнерів, які гарантують ці гроші. І, в принципі, там, в принципі, програма може на довгий час, навіть в цей важкий період, може перестати працювати. От Держмонжитло я би відмітив. Програма є оселя, вона непогано працює, проте там вона достатньо, якщо говорити про ВПО, то достатньо важка програма через великий перший внесок. Має бути переглянуте питання першого внеску, тому що людина, яка там з Бахмута, з Маріуполя, з Сєвєродонецька, з Херсона, з Нової Каховки переїхала, вони не мають там 30-40 тисяч доларів першого внеску.
1: До речі, якщо ми говоримо про Держмолоджитло, то тут окремим питанням взагалі хочеться виокремити молодь, тому що багато молодих людей були змушені покинути регіони, в яких вони народилися, виростали, хтось поїхав за кордон. Чи бачите ви тенденції того, що молоді люди планують у перспективі після перемоги, після миру повертатися туди, де вони народилися, і розвивати свої міста, свої громади там? Чи, на превеликий жаль, ціле покоління ми фактично втратили?
0: Будемо чесними, чим довше триватиме війна, тим менше людей будуть повертатися з-за кордону. Але питання завжди умов, дивлячись, які будуть умови. Питання тих умов, які створить держава для того, щоб люди жили тут, щоб люди поверталися, щоб люди не їхали. Величезною проблемою є те, що люди їдуть в окупацію. Ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення країна-агресор на тимчасово окупованих територіях мобілізувала тисячі молодих українців, громадян України, між іншим. І великою трагедією цієї війни є те, що вони штурмували українські міста Авдіївку, Маріуполь, Мар'їнку та інші населені пункти. Це є великою трагедією цієї війни, тому що змусили громадян України разом з окупантами атакувати наші міста.
1: І тут виникає питання, як загалом зараз державі боротися за уми молодих людей? Тому що ми розуміємо, що хтось в перспективі має відновлювати нашу державу, хтось має її відбудовувати. І тут це основне – молоді люди. А якщо зараз держава про них не дбає, то як в перспективі вони можуть погодитися дбати про неї?
0: Ми живемо в глобальному світі, де йде конкуренція за будь-який ресурс. А я так грубо скажу, людський ресурс є одним з основних в сучасності, і тільки умови. Молода людина має бути відчувати себе в Україні і безпечно, і відчувати можливості, і відчувати те, що тут буде комфортно жити, класний сервіс, освіта, медицина. Це комплексні питання, які мають виробляти на роки вперед і мати стратегію профільні міністерства, уряд, Верховна Рада. Це дуже комплексне питання, воно стосується не тільки внутрішньо переміщених осіб, а й в цілому державної стратегії, тому що ми бачимо в засобах масової інформації постійно новини, вони трошки перебільшені про те, що в Україну приїжджають вже мігранти з Азії, з Індії і так далі. Ці процеси, треба розуміти, вони не є минучими, проте треба розуміти, що спочатку треба для людей, які тут живуть, створити гарні умови.
1: Тоді виникає питання, якщо ми говоримо там про програми на кшталт «Єоселя», «Держмолоджитло», загалом про підтримку вимушених переселенців, чи не складається враження, що держава якось так в поле зору бере питання квадратних метрів, але ігнорує питання психологічної і економічної адаптації в першу чергу?
0: Я з цим повністю погоджуюся, насправді. Звичайно, так, про квадратні метри, звичайно, гарно, щоб вони думали, але поки що недостатньо думають про квадратні метри для того, щоб люди тут жили з комфортом. Проте треба розуміти, що глобальні програми з ментального здоров'я, адаптації, навіть в світовій практиці такого небагато таких успішних кейсів. Якщо там говорити про Сполучені Штати Америки, про В'єтнамську війну, це було набагато менше людей. Проте скільки було людей з посттравматичним синдромом стресовим і так далі. І з цим навіть Сполучені Штати Америки зі всіми своїми потужностями не впоралися. Чи впораємося ми? Це великий виклик, але першу чергу потрібно мати стратегію.
1: Ось, до речі, щодо цієї стратегії, я спілкувалася із представниками Державної служби зайнятості, і вони кажуть, що вони помітили таку, ну, ось, до прикладу, проблему регіонального професійного розрізу. Що я маю на увазі? Наприклад, у нас там Донбас – промисловий регіон, і люди, які стали вимушеними переселенцями, змушені були переїхати на Захід, не можуть там знайти собі роботу, відповідно себе забезпечувати, тому що там немає хімічних підприємств, які були там, чи металургійних, які були сконцентровані в тому місці, в тому регіоні, де вони жили на сході півдні нашої держави.
0: І хімічних, і металургічних, і вугільних шахт, і дуже багато чого. От я ж кажу, тут є завжди питання до того, що має бути державна програма, має бути профільне міністерство реінтеграції, яке буде робити програми адаптації людей, перенавчання можливості, відкриття власної справи, для того, щоб люди могли переїхати, навіть в поважному віці це реально вивчити якісь hard skills для того, щоб заробляти собі на життя. І для цього потрібно там, щоб було створене міністерство, яке вийде і скаже, от 3 роки ми робимо так, 5 років ми робимо так, 10 років робимо так. З консультаціями з громадськістю, з дослідженнями, з міжнародним досвідом, з експертами. І це має працювати так, а не так, що ми створили міністерство якесь на півроку, його воно зникло, потім і програми ці зникли, а люди сидять і не розуміють, що буде далі.
1: Буквально 15 секунд, підсумовуючи, зараз вимушені переселенці бачать у державі партнера, який допомагає почати нове життя, чи все-таки систему, де за виживання доводиться боротися самостійно?
0: Наразі внутрішньо переміщені особи в державі не бачать партнера. Оце так підсумовуючи. Для того, щоб було це партнерство ефективним, потрібно профільне міністерство. Підсумовуючи, я повторюся от так.
1: Дякую вам щиро за цікаву і дуже змістовну розмову. Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО України, був гостем програми «Відкритий простір». Залишайтеся, друзі, на хвилях Радіо Київ 98FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ!
4: Київ FM.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
5: Соціальна реклама.
12: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
13: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні продовжуємо говорити про протидію гомофобії та становище ЛГБТ-плюс спільноти в період повномасштабного вторгнення з Юлією Шепітько, проектною менеджеркою «Київ Прайд», та Андрієм Кравчуком, експертом з адвокації Центру «Наш світ». Власне, якщо ще про церкву, те, що я згадала, так? В Україні московський патріархат, на жаль, хочеться сказати, що вже все, поки що ні, але чи все-таки є зміна в ставленні до представників ЛГБТ спільноти після того, як в Україні все-таки там заборонили московський патріархат, я скажу так. Тобто заборонили російську церкву. Якимось чином зменшення приходів московських, а там перетік людей все-таки в Православну церкву України або взагалі відтік від релігії, вони якимось чином вплинули, чи ви не відслідковували це?
14: Я це відслідковую, і тому я вам кажу з абсолютною впевненістю. Ні, нічого не змінилося. Єдина зміна, що тепер українські церкви не можуть собі дозволити в голос проповідь гомофобії, як вони раніше це робили. Раніше це була їхня улюблена тема, зараз цим займаються тільки маргінальні якісь маленькі церкви, наприклад, там протестантські якісь окремі церкви, бо у них немає єдиної структури, яка би там над ними була. Це вони не ієрархічні, вони просто об'єднані в асоціації. І ось є такий журналіст і проповідник Руслан Кухарчук, він лідер гомофобного руху України, фактично. Він створив рух під назвою «Всі разом», який є зараз головним, я б сказав, гомофобним таким рухом. Він публікує на сайті гомофобні матеріали, які передруковують інші організації. Вони зараз вже не передруковуються на офіційних сайтах наших церков, але релігійні сайти їх передруковують. Будь-яку позитивну інформацію щодо ЛГБТ, навіть не позитивну, толерант. Вони або не друкують, або друкують з такими коментарями, що для нас це абсолютно неприйнятно. А це змінюється. Це змінюється не тільки в католицькій церкві, але й у православній. Нещодавно православна церква Фінляндії, яка входить до Вселенського патріархату, вони ухвалили документ про те, що вони раді бачити всіх у своїх церквах. Українські церкви цього не хочуть. Я розумію їхні побоювання за своїх консервативних вірян, але ж світ змінюється. Якщо стояти на місці, якщо проповідувати те, що поширює Росія, то фактично ви допомагаєте нашому ворогу. Ви підтримуєте його дискусію, підтримуєте його пропаганду, коли кажете, що вам забороняють висловлювати свої думки. Ніхто нічого не забороняє. Наші церкви, вони протестують проти своїх фантазій, проти того, чого насправді в Україні не існує. А що насправді коїться, я думаю, Київ Прайд краще розповість про те, які у них були проблеми з Православною церквою України, з найбільш, можливо, прогресивною церквою.
13: Юлю?
15: Так, дуже хочеться сказати від імені нас, як організаторів подій, невже дійсно ми там цією подією на конкретне там свято, а ми знаємо, що православних церковних свят дуже багато, різного ступеня важливості, але якщо ми відкриємо цей календар свят, там буквально кожні вихідні і не тільки, буде якесь свято. Тобто, дуже важко насправді спланувати подію, щоб вона, знаєте, жодного свята не задівала, або ж це буде якийсь День батька. Наприклад, як часто в червні ми потрапляємо на цей День батька. Ми точно будемо надалі оминати будь-які дні пам'яті, в які, наприклад, в Україні загиблі люди. Умовно, там день там Курнівської трагедії навіть в Києві. Або там ми обирали дати, і ми бачимо, що 22 червня – це початок війни, власне, в 41-му році. І ми не будемо, звісно, на ці дати ставити будь-які події. Але якщо підлаштовуватись під весь церковний календар, це дуже важко. І я дійсно не думаю, що це завадить людям піти і в церкву, і на нашу подію, якщо у нас перетнуться ці цільові аудиторії, знаєте, дійсно, це не заважає один одному. Тобто, одна частина людей йде в церкву і святкує, як вона хоче, там, Великдень, Трійцю, а інша людина йде на наш захід, або людина йде в церкву, відсвяткувала це свято і прийшла до нас на захід. Тобто,
13: бачите, виходить, принаймні, я зі слів пана Андрія роблю висновок, що все-таки в нас доволі ще таке консервативно-релігійне суспільство.
14: Не суспільство, церкви.
13: Суспільство частина теж, тому що ви згадували про західноукраїнські області.
14: Але я хочу сказати, що наші політики і наші церкви, вони значно консервативніші за українське суспільство. Соцопитування це підтверджують.
13: Але, знову ж таки, вертаємося до того, що в частині суспільства саме священики формують, чому ДСНС пішло до священиків просити не палити суху траву. І, власне, я про інше, я про те, що от є, ви там згадали Великдень Трійцю, там є умовно 10 свят, які консервативні українці, які ходять в церкву там посвятити три рази на рік.
14: 12.
13: Вони 12. Бачите, ви краще за мене знаєте. Вони от для них це прям тригер. Ось, але я такий, мене точно тут в коментарях з'їдять. Я думаю, що але в мене до вас пропозиція. А ви не хочете от спробувати запросити священників до себе на прайд? Насправді, ну, от просто живе спілкування на вулиці.
15: Насправді в Україні є всього лише декілька священників, які готові давати хоча б коментарі ЛГБТК плюс організаціям. Є такі насправді. Приходити вони поки не були готові, але ми їх запрошуємо. Тобто зараз ми складаємо програму нашого фестивалю освітнього, і ми думаємо зачепити, наприклад, тему діалогу, так, між релігією і ЛГБТК плюс спільнотою, тому що серед ЛГБТК плюс людей є віряни, насправді. Є частина, не берусь сказати скільки. От. І ми максимально хотіли примирити ці дві ідентичності. І ми будемо пробувати запрошувати священників, теологів, можливо, дослідників, дослідниць, які власне, дотичні до теми релігії, не всі, на жаль, далеко не всі готові просто навіть дати коментар для там статті або допису. А прийти це вже вимагає такої повної заученості.
14: Ну так, я сказав, що ми посилали офіційний лист, але неофіційно. Я сам, я знаю про спроби інших людей, багато разів зверталися до священиків, до єпископів, до релігійних активістів, почати цей діалог. Ми відкриті для діалогу, ми просимо його. Там можна було би домовитися і про ось ці дати, які священні для вас. Добре, давайте ми помітимо їх в своєму календарі червоним, щоб ніколи такого не траплялося. Давайте поговоримо про це. Ви боїтеся, що вас примушують, наприклад, там до порушення своїх релігійних норм через заборону дискримінації. Давайте поговоримо. Мормонська церква, ультраконсервативна церква в США, вони спільно з місцевими ЛГБТ-організаціями у кількох штатах розробили законопроекти про заборону дискримінації і ухвалили. І ці законопроекти були узгоджені між церквами і ЛГБТ-рухом. Нічого страшного не сталося, і це компроміс, який всіх задовольняє. Чому би нам це не зробити?
13: Пане Ігоре, все нове страшне. Пане Андрію, все нове страшне.
14: Щодо одностатевих шлюбів, ви боїтеся, що вас будуть примушувати визнавати одностатеві шлюби? Вас, по-перше, ніхто до цього примушувати не буде. А по-друге, ну добре, ви проти шлюбів, ну давайте домовимось про компроміс, про реєстровані партнерства. Папа Франциск був супротивником шлюбів, бо для нього це теж священний союз чоловіка та жінки, але він сказав, це задокументовано, їм потрібні цивільні союзи. Нам потрібні цивільні союзи, нам потрібна хоч якась форма визнання наших сімейних стосунків, бо ми так само, як всі люди, живемо у сім'ї.
13: І ми так плавно, дуже гарно підійшли до того, як держава визнає, точніше, не визнає, так, цивільні партнерства. І ми з вами проговорили про те, що для суспільства, скажімо так, суспільство стало більш толерантним, можна так висловитися, можна це стверджувати. Добре, чудово. Значить, суспільство стало більш толерантним, більш відкритим. Але що зі сторони держави? Наскільки держава іде в ногу з суспільством? І знову ж таки, я пригадую історію так про новий цивільний кодекс. Я відверто бачила більше обурення жінок, насправді, щодо норм, які в тому цивільному кодексі, але там є момент, який стосується і ЛГБТ плюс спільноти також, і дуже важливий, тому що, знову ж таки, наскільки я розумію, там досі прописано те, що шлюб – там це союз чоловіка і жінки.
14: Ніхто на шлюб не зазіхає. Йдеться про реєстроване цивільне партнерство. Ось коли наші церкви теж вони дуже часто до цієї демагогії вдаються, починають говорити про шлюби. Шлюб – добре. Але ми розуміємо, що українське суспільство ще до цього не готове. Ну, тут все правда, справді так. І держава до цього не готова. І немає таких стандартів, зобов'язань, які би примушували Україну до запровадження одностатевих шлюбів. Чого немає, того немає. Але вже є європейські стандарти, які зобов'язують Україну прийняти якусь форму державної реєстрації цивільних партнерств, які би захищала їхні інтереси, які би надавали їм основоположні права звичайного шлюбу. Є рішення рішення у справі Малахіни Марків проти України, яку виграла моя організація. Ми пишаємось цим. І це рішення, воно зобов'язує Україну прямо, ну, насправді, прямо зобов'язує. Це визнано Міністерством юстиції, що Україна має ухвалити якісь форми реєстрованого партнерства. І це прописано в купі документів, у дорожній карті по євроінтеграції, у проєкті стратегії з захисту прав людини. У багатьох державних документах це прописано. І коли ви кажете про державу, то держава у цьому випадку не є єдиним суб'єктом, бо у нас є три гілки влади. Судова влада, ну, по-перше, це законодавча влада, виконавча і судова влада. Виконавча влада, тобто уряд і президент, вони визнають цей обов'язок України. І Міністерство юстиції, воно підтримує ухвалення закону про реєстровані цивільне партнерство. Воно висловило це в своїх зауваженнях до проекту цивільного кодексу. І прямо написало, що ми маємо виконати це рішення Європейського суду з прав людини. Судова влада, ну, вона з цього приводу є вже не один, насправді, прецедент визнання сімейних стосунків в одностатевих парах. Те, що було визнано між Зоряном Кісім і Тимуром Івчуком, вже не був прецедент. Насправді, і раніше такі рішення вже були щодо успадкування. Тобто, тут є вже напрацьована судова практика, і Верховний суд відмовився переглядати це рішення Деснянського районного суду про визнання сімейних стосунків і фактичних подружніх навіть стосунків між цими людьми. А ось все впирається в законодавчу владу, у Верховну Раду України. І коли голова Верховної Ради України в проєкті свого цивільного кодексу говориться про те, в преамбулі, про те, що він має допомагати європейській інтеграції України і відповідати на виклики майбутнього, то він насправді цей проєкт цивільного кодексу всі, вже існує 4 цих проєктів, вони дуже схожі між собою, і вони всі абсолютно містять однакові гомофобні і трансфобні положення, які суперечать європейській інтеграції України, ставлять і роблять її проблематичною через невиконання наших обов'язків перед Європейським Союзом. І вони не відповідають на виклики не те, що майбутнього, а сучасного. Бо, наприклад, нещодавно Європейський суд справедливості виніс рішення про те, що фактично одностатеві шлюби мають визнаватися на всій території Європейського Союзу. Не як шлюби, але як сім'ї з захистом їхніх прав. А цей проєкт цивільного кодексу авторства Руслана Стефанчука, він позбавляє одностатевих партнерів навіть тих прав, які у них є за чинним законодавством. Їх дуже мало, але вони можуть бути встановлені у судовому порядку, їх сімейні стосунки, тоді вони, наприклад, можуть мати певні права членів сім'ї. І ось цей проєкт сімейного кодексу, він позбавляє цих прав, прямо вказуючи на те, що одностатеві партнери не є членами сім'ї. І так само він не містить розділу про реєстровані цивільні партнерства, про що написало в своєму відгуку Міністерство юстиції. Він має там містити. Якщо цей законопроект має регулювати сімейне право в Україні фундаментально, то він має виконувати рішення Європейського суду з прав людини, і він має запроваджувати цивільне партнерство в Україні. А він, навпаки, позбавляє одностатевих партнерів навіть тих нечисленних прав, які вони мають зараз.
16: Пане Андрію, я зараз, можливо, трошки таке питання поставлю, але в дефініції шлюб і сім'я, в чому різниця в цьому законодавстві?
14: Ну,
16: я зараз трошки не зрозуміла цього моменту.
14: Багато хто плутає ці поняття, але в чинному сімейному кодексі України вони чітко розрізняються. Сім'я – це більш широке поняття, ніж шлюб.
16: Тобто це і цивільне може бути партнерство?
14: Сім'я в Україні, згідно статті 3 сімейного кодексу, сім'я складається з людей, які живуть разом, мають спільний побут, спільні права і обов'язки один перед одним, і не суперечить моральним засадам суспільства. Тобто сім'ю складають не тільки чоловік і жінка. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, всиновлення або інших підставах, не заборонених законами, тим, що не заперечить моральну засаду суспільства. І те рішення судів про визнання сімейних стосунків між одностатевими партнерами показує, що вони вважаються сім'єю в Україні. Тобто сім'я – це не тільки шлюб, чоловік та жінка одружені. Це навіть чоловік і жінка, які не одружені, але живуть разом. вони теж сім'я. Два чоловіки, дві жінки, які живуть разом і не одружені, але вони мають ці взаємні права та обов'язки, і вони теж сім'я. Одинока мати з дитиною – це теж сім'я. Тобто сім'я – це значно більше широке поняття, ніж шлюб. І ось шлюб є однією з підстав для створення сім'ї, але так само і цивільне партнерство є однією з підстав для створення сім'ї. Було би, якби воно було визнано в Україні.
16: Дякую. Щодо ще цивільного кодексу. Так, Юлю, на травень низка організацій готують акції якраз щодо того, щоб добитися, я так розумію, що змін, внесення змін до проекту цивільного кодексу нового. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше, власне, про акції і на що саме хочете акцентувати?
15: Так, дійсно, ми вирішили навіть до прайду, який в червні, вийти на вулиці. Це Київ Прайд, Харків Прайд, феміністична майстерня, які організовують акції у Львові також. ЛГБТК плюс військові доєдналися до нас. І це саме ті організації, які найчастіше роблять публічні видимі заходи, тому що наші, наприклад, партнерські організації, як «Наш світ», «Точка опори», «Інсайт», вони саме працюють в юридичному контексті і прописують правки до законопроєкту, то ми більш такі видимі і якби яскраві виходимо на вулиці. І ми хочемо наголосити в цій акції такий простий меседж, як побачте і визнайте наші сім'ї, які вже існують, так, які будуть існувати і надалі. І ми плануємо яскравий перформанс, який, сподіваюся, всі побачать в новинах, з такою чергою з пар, які хочуть одружитися, і суддею, який вирішує, одружитися їм чи ні. Ми ще продумуємо деталі, але це має бути так видимо і яскраво, але менш масштабно, ніж Прайд. Це буде така акція на місці. І я думаю, всі деталі ви побачите вже в наших соціальних мережах. Насправді, ми б хотіли не мати причин проводити такі акції. Але, на жаль, ці причини є. Ми бачимо, що потроху цивільний кодекс просувається, там остання версія вже подана, і ми можемо просто не встигнути. Тобто це може бути прийнято й до прайду, і ми маємо діяти швидше, і виходити і показувати, що за цими там юридичними правками, які надсилали наші партнерські організації, за постами, дописами в соціальних мережах, є реальні люди, ось вони на вулиці, які хочуть мати хоча б цивільне партнерство, якщо вже не говорити про шлюбну рівність.
16: Ви так якраз гарно підвели для того, аби підсумувати нашу сьогоднішню розмову. От я б кожного з вас попросила все-таки виділити, які зараз основні бачите для себе цілі і проблеми, які стосуються саме проблеми гомофобії в Україні і щодо яких має працювати і суспільство, і держава. Юлю, може з вас? Почнемо.
15: Так, продовжуючи, це, власне, новий проєкт цивільного кодексу, в якому дійсно є ці дискримінаційні норми. Що мене здивувало, навіть ті сім'ї, які вже затверджені юридично, це сім'ї, в яких одна з людей, наприклад, змінила гендерний маркер в паспорті, і вони таким чином змогли одружитися по законодавству України. В цьому цивільному кодексі вказано, що цей шлюб анулюється. Тобто той шлюб, який вже існує законно в Україні. І це велика проблема для трансгендерних людей, бо доволі багато таких шлюбів. І я думаю, це найбільша проблема – неможливість узаконити свою сім'ю. Бо нам іноді приводять аргументи, от підіть до нотаріуса. Ну, це зовсім не те. По-перше, це довше, це дорожче. І чому ми маємо пророблювати таку важку, довгу процедуру, або, наприклад, як Тимур Ізорян, які через суд це робили, щоб просто мати навіть не те саме, що гетеролюди. Гетеролюди, гетеросексуальні люди зараз можуть одружитися в дії за 5 хвилин. А ми маємо проходити ось цей шлях. Ну, це хіба чесно. І я думаю, що це зараз основний виклик, тому що війна розділяє ці сім'ї. І ми можемо опинитися в ситуації, коли одна людина, наприклад, там потрапила під обстріл, або на фронті отримала поранення. Якби далі ця пара, ця сім'я не може користуватися цими мортальними правами, так? Тобто це ускладнює все в багато разів, і ще складніше це, коли є діти або, наприклад, спільна власність. Тому я думаю, це головний виклик, і ми будемо всіма можливими способами боротися за те, щоб з Цивільного кодексу прибрали ці дискримінаційні норми і щоб туди видалі внесли цивільне партнерство для ЛГБТК людей.
16: Дякую. Пане Андрію, коротко, якщо можна.
14: Я хочу додати, що без реєстрованого партнерства, без статусу члена сім'ї офіційного, без зміни до багатьох законів, нічого не зміниться, бо ніякий документ, підписаний нотаріусом, не надасть вам тих прав, якщо вони не передбачені у законі. Наприклад, навіть право на відвідування хворого у лікарні, воно дозволяється, прописано чітко тільки для обмеженого кола осіб, серед яких немає одностатевого партнера. Якщо там цього не прописати, то жоден нотаріус вам цього права не надасть. І я б сказав, що головним викликом є те, що, як сказав, наше суспільство, воно вже значно більш прогресивніше, толерантніше, ніж наші політики і наші церкви. Церкви важливі, тому що вони впливають на політиків, тому що народні депутати відверто кажуть, я не буду голосувати за цей законопроект, у мене є впливовий священник на окрузі, який буде агітувати проти мене, якщо я його підтримую. А церкви це не хочуть змінюватися, і політики не хочуть змінюватися, а змінюватися це треба. Люди погано розуміють, куди ми вступаємо, що таке сучасна Європа. У Європейському Союзі з 27 держав-членів зараз тільки у 5 немає законів про одностатевий шлюб, це цивільне партнерство. Навіть у той самій Угорщині за гомофобного уряду прекрасно існувало і існує одностатеве партнерство з 2009 року. І нічого жахливого з цією країною не сталося. Тому я думаю, що треба не говорити про те, що ми хочемо жити як в Європі, а починати жити.
16: Як ви зауважили сьогодні, якраз дуже гарно, я цим підсумую, що треба бачити в наших ближніх людей першочергово. Винятки у нас тільки для московитів. Я дякую вам за розмову, я дякую, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми сьогодні говорили про протидію гомофобії і про становище ЛГБТ-плюс спільноти в період повномасштабного вторгнення з Андрієм Кравчуком, це експерт з адвокації Центру «Наш світ». Дякую вам. Та Юлією Шепічко, проектною менеджеркою Київ Прайд. Дякую вам.
17: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масовану атаку ворога по Києву, удар Орішником по Білій церкві, а також про День слов'янської писемності і культури. Спершу про головне. У Києві кількість постраждалих збільшилась до 77, серед них двоє дітей. У стаціонарах наразі перебуває 31 поранений, троє із них у тяжкому стані. 46 постраждалих отримали допомогу медиків амбулаторно або ж на місці. Загинули внаслідок масованої атаки ворога двоє людей. Тим часом вороже Міноборони підтвердило удар Орішником. Там заявили, що російські війська вдарили по об'єктах військового управління України цією ракетою, а також ракетами «Іскандер», «Кинжал» та «Циркон». За даними України, Орішником вдарили по Білій церкві на Київщині. Точне місце влучання не розкривають. Місцева влада повідомляла, що в районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. Ветеранів та ветеранок у Києві навчатимуться перній справі для гуманітарного розмінування. Зголоситись також можуть близькі військових, а також рідні загиблих та безвісти зниклих захисників і захисниць. Участь безкоштовна, однак за попередньою реєстрацією. 10-тижневе навчання розпочнеться у другій половині липня. Ті, хто успішно складуть іспити, отримують свідоцтво державного зразка кваліфікації сапер. Деталі на фейсбук-сторінці «Київ Мілітарі Хаб». І на сам кінець. Сьогодні в Україні відзначають День слов'янської писемності і культури. Українська мова має власну історію розвитку і століттями зазнавала утисків з боку Росії. Сьогодні під час війни українці та Збройні сили України продовжують захищати право вільно говорити рідною мовою. А наразі у мене усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 24 градуси тепла. Переважно ясно, однак подекуди із хмарами. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 19 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять зоряну ніч, соняшники та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
6: До літа залишилося 8 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Телефон рекламної служби 06.
1: Діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 25 травня, о 13:30 програму
8: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
7: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
9: Мої вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це програма «Обрані». І тут я говорю з представниками громад, головно, щоб зрозуміти, яка ситуація в наших містах, селах, селищах, в місцевому самоврядуванні і з тими, кого обрали люди на місцях. Зараз зі мною Юрій Зарко, це міський голова громади Білопільської, прикордонної, нині вже прифронтової, моєї рідної Сумщини. Пане Юрію, вітаю вас.
10: Вітаю всіх, вітаю наших слухачів.
9: 43 кілометри у вас спільних з ворогом, і зараз, по суті, ви прифронтова громада. Давайте почнемо з вашої оцінки ситуації безпекової і взагалі ситуації в Білопіллі. Останній раз говорили ми з вами 10 місяців тому. Що зараз відбувається? Що летить, що не летить? Як живуть люди?
10: Протягом останніх 10 місяців ситуація, можна сказати, змінилася кардинально, в якому плані змінився просто характер обстрілів. Якщо раніше ми говорили за те, що це більше падали каби безпосередньо там на місто, більше було чи артилерійських обстрілів, чи гради, там, можливо, інші. Зараз це практично БПЛА. Ми говоримо за молнії, ми говоримо за ланцети, за дрони звичайні, за дрони на оптоволокні. І причому немає значення, який це район міста. Практично, нас починається день, працюється під звуки дронів і завершується, ляється спати, і вночі це все діло продовжується. Кожного дня б'ються машини. Сьогодні вночі в центрі міста три машини були знищені, потім в один з ближніх мікрорайонів, туди ближче до кордону, також був приліт, десь до десятки будинків зазнали пошкодження різного ступені. Але це таке, що можна, скажімо, машини, будинки, ми розуміємо, це те, що можна відновити, не відновиш, на жаль, ні здоров'я, ні життя, тому дуже часто ми маємо загиблих, маємо поранених, нещодавно мали дітей, хлопчик 13 років, зараз Ахмадит, слава Богу, йому вчасно доставили, стабілізували, вже йому життю не загрожує, хоча дитина залишиться без руки. Тому що дрони нападають навіть на дітей. І практично зараз, з ранку до вечора ми живемо під звуки, під знищення цих дронів. Або під звуки шахедів, або під звуки ланцетів. Тобто вже, настільки люди вже стали в цьому розбиратися, що це щось новеньке, такого не було. Тобто люди вже там по якихось нюансах звукових двигунах розуміють, що це якийсь новий тип летить БПЛА.
9: А чи якось пристосовуєтеся в плані протидії? Чи є якісь нові моменти, відповідно, і протидіяти цим?
10: Ну, Звичайно, що є. Звичайно, що ступінь, скажімо, знищення, знешкодження, верніше, подавлення цих ВПЛА досить таки високий. Тому що ми так організували як взаємодію між різними ланками військових для того, щоб захистити максимально місто, захистити максимально людей, захистити наскільки це є така можливість. Якщо ми говоримо за звичайні дрони чи звичайні там мовні ланцети, це зробити легше, те, що з оптикою, це зробити важче. Але також люди, буває, якщо, скажімо, бачать цю оптику, вони її ламають або знешкоджують. Таким чином, десь вже залишається цей дрон, скажімо, лежати на тому місці, де він був, і не здетонувавши, і не нанісши шкоду ні людям, ні будівлям, там, ні транспорту. Тому, крім того, є ще така, це не зброя, це як протидія, пташка, так називається, це сітка, але це, як кажуть, це вже засіб останньої надії. Це коли вже летить умовно прямо в лоб на тебе цей дрон, і десь метрів за 20, за 30 лишається, ця сітка може спрацювати, тобто є шанс врятуватися. Це не 100%, але це вже дійсно остання надія, тому що 20 метрів, ми розуміємо, що це 20 метрів, це буквально 2 секунди.
11: Це ті сітки, які вже є натягнуті, чи це якась
10: нова? Ні, це абсолютно. Це просто такий аналог, як невеличкого умовного пістолета, яке таки вставляється такий картридж з сітками і наводиться на, якщо летить, бачимо, що летить дрон дуже близько, там 20-30 метрів, то вистрілюється ця сітка і просто запутується його гвинти, запутується в цій сітці, і воно його придавлює до низу, скажімо, падає. Але разом з тим відбувається детон, тобто детонація боєзаряду, боєприпасу. І в будь-якому разі це небезпечно, особливо, якщо поряд люди. Тому, воно врятує, дай Бог, врятує життя, але не гарантія, що, скажімо, не нанесе шкоди для здоров'я.
11: І ще раз кажу, кого це є такі пістолети?
10: Це продає, скажімо, ми купили декілька штук для себе, для міської ради. Для комунальних підприємств, можливо, ще будемо десь запрошувати, будемо просити, щоб десь нам надали. Але це, скажу, це протидія, така вже, не 100%, але тим не менше. Плюс, наскільки можемо, намагаємося забезпечити, так називаємо там чуйка, чи янгол, чи є там інші засоби. Це виявлення. Тобто ми просто можемо виявити, що дійсно летить якийсь засіб, куди він летить, як сьогодні там бачили безпосередньо, що на вишку знову прилітало. Тобто ми можемо в русі цього ППЛА бачити, куди він летить. І таким чином або встигнути десь укритися. Як правило, люди просто намагаються просто укритися в безпечне місце, коли чують, що десь там над головою вже дзищить. Люди, скажімо, не дивляться куди, а просто максимально ближче там укриття, там чи двері, чи будинок, чи щось таке зайти, чи магазин той самий, щоб укритися від цих БПЛА.
11: А яка зараз ситуація з так званою малою ППО? Бо у вас було на базі ваших ДФТГ, мобільні вогневі групи, чи зараз вони ефективні і хто здійснює захист неба?
10: Давайте скажу так, я не хочу розкривати всі карти. Воно працює, воно ефективне, воно вносить свій вклад. Є гарні новини на майбутнє, і на цьому все. Бо тема дуже болюча, бо ми розуміємо, що ворог також відслідковує ці МВГшки, так звані, ці мобільні вогневі групи, це, як правило, це наші члени ДФТГ. Тому я думаю, що краще цю тему не розвивати далі.
11: Якщо взяти в відсотках, чи можна сказати зараз, яка частина громади вже є зруйнованою?
10: Важко сказати. Дивіться, якщо ми беремо 26 населених пунктів прикордоння, це ті, які до 10-кілометрової зони, із них більше половини – це практично зруйновані. Це якщо ми беремо великі села, хай буде це було менше, там Павлівки, це були Сківщина, це була Рижівка, це там майже до тисячі людей було, де людей зараз ну майже немає, або там один-два лише. Ну, в Павліках там лишилося де, ну, десь, мовно, 15-14 людей, там, де було тисяча. Частина села зруйнована повністю, це нагадує картини того Покровська. Тобто, ну, що робить ворог? Просто руйнує спеціально всі будівлі і робить таким чином, як степ, для того, щоб це було максимально, ну, тобто, щоб ніхто там не мог не закритися, не вкритися, там, не заховатися. І таким чином вже пів села, але село було, мабуть, кілометра до трьох, можливо, навіть більше в довжину, більше, ніж пів села вже повністю зруйновано, інше пів села практично зруйновано. Аналогічна ситуація в Порижівці. Зараз така ж сама ось ситуація у нас іде по Нових Верках, де ще буквально місяць тому проживало десь 100 з чим-то, там 110 людей, зараз 25 людей, бо кожного дня 2-3 будинки зруйнуються таким чином, тобто планомірно ворог витісняє людей. Але справа в тому, що це село також дуже близько до кордону і перебуває повністю всі дороги, відходу перебувають під контролем FPV-дронів.
11: Тому і звідти обов'язкова евакуація. Люди

0: Бо спричинені моєю відмовою від евакуації, залишенням тут. Тобто, ми розуміємо, людина може бути поранена, людина може бути без їжі, і ніхто не зможе надати цю допомогу. Тому що дійсно люди відмовляються евакуації, потім вони звертаються, дайте нам гуманітарну допомогу, привезіть, коли ми кажемо, що ми не можемо ризикувати життям тих людей, вони кажуть, ну... А нам треба, розумієте? Коли ми кажемо, що давайте вас, тим більше є така ситуація, коли у людей є де жити, є там рідні, близькі в тих самих же Сумах, і вони можуть виїхати, вони там жили, приїхали, або навіть ще таке, що в Сумах є своє майно, але вони живуть тут в селі, в небезпечному, але, ну, знаєте, психологію людей важко зрозуміти, особливо наприкінці весни, коли тільки відсадилися, треба кудись їхати, а скоро полоть картоплю.
1: А відповідальності немає ніякої, якщо людина відмовляється їхати?
0: Ні, ні. Ну, дивіться, людина, якщо доросла, ну, є відповідальність, якщо це діти. Ми розуміємо. Якщо, ну, тобто відповідальність батьків за здоров'я там, ну, дітей. Тобто вони зобов'язані вжити всіх заходів, щоб забезпечити безпечні умови, скажімо, перебування. Тобто, якщо батьки відмовляються, не дай Бог, що з дитиною стається, звичайно, що тоді батьки несуть відповідальність, ну, це вже згідно там кримінального кодексу. Але якщо людина є повнолітня, вона віддає собі раду, дає тому, що вона робить, ну, вона має право, умовно, розпоряджати своїм життям.
1: Але тоді люди мають ризикувати вести хліб там чи ще?
0: Звичайно, звичайно. Або не вести, тому що, ще раз кажу, що є такі села, куди ми просто не можемо чисто фізично доставити вже там 3-4 місяці ніякими дорогами. Це тільки коли або дуже великий дощ, такий, що дрони, але якщо дуже великий дощ, тоді дощ це розмиваються всі дороги і немає чисто фізичної вже можливості транспортом завести. Воно одне, не одне, так інше, як кажуть.
1: А що з людьми в Білопіллі, яка ситуація? Чи зменшилася кількість, чи це безперервний процес, поїхали-приїхали?
0: Це живий процес. Це живий процес, в якому плані приїхали, наприклад, от зараз там навесні, після свят десь там лишилися, скопали там, ну, скажімо, посадили картоплю, посадили овочі, знову поїхали, потім там на вихідні можуть приїхати. Справа в тому, що зараз цей процес, навіть щоб дістатися до міста, це став, ну, дуже проблемне питання, тому що ми розуміємо, траса Суми-Білопілля взагалі ми зараз не розглядаємо як варіант, тому що там треба їхати або зі швидкістю 150-170 км за годину, але враховуючи зараз те, що разом з снігом зійшли і зійшов асфальт, тобто, ну, це неможливо тут. Або машину розбити, або також варіант потрапити під дрон. Тому люди користуються іншими дорогами, які також є не зовсім безпечними, вони є дуже... 2-3 рази довше треба їхати і більше по часу, і гірший стан доріг, набагато гірший. І також час від часу ми розуміємо, що і ці ділянки доріг також пострілюються, тобто, ну, також дрони. Тому все дуже складно.
1: Дрони атакують автівки, автобуси.
0: Особливо, що враховуючи те, що якщо раніше, хоч би, скажімо, були пригородні потяги, їх зараз немає, там один єдиний поїзд на Київ. Ми розуміємо, що не кожен зможе там доїхати з Білопілля до Сум там за 150 гривень. Це треба вночі добиратися до вокзалу для того, щоб сісти. А це неможливо, тому що вночі будь-яка машина, яка їде, по-перше, це комендантська година, а по-друге, будь-яка машина, автомобіль, який їде вночі з вимкнутими фарами, це є потенційна. Тобто шанс бути ураженим БПЛА, де то, ну, 90%.
1: Тобто це і вночі, і вдень ця загроза, вона взагалі не виникає.
0: Звичайно. Ну, зараз, знаєте, ворог міняє дуже так тактику, приміняючи ці так звані, ну, ждуни, ми розуміємо, це, як правило, це дрони на півішки, на які на оптиці. Вони з вечора десь сідають на дорогу, десь на дахи там чи ще, і чекають, поки там 5-ї години ранку, коли почне світати. І потім, коли вже, тобто, знаєте, всі, от все тихенько, ніде нічого не жужиться, ну, як таки трошечки розслабляються, і потім не піднімаються, б'ють, як сьогодні вранку, б'ють потім по машинам, по будинкам.
1: Жах. Тобто, Яку ви бачите мету ворога от по своїй громаді, те, що вам видно по його поведінці, по

0: Актиці, це оця буферна зона, видавити, вичавити повністю людей з цієї зони. І для чого?
1: Ну, скоріше за все. Ну, тому що те, що робиться по селах, от, ну, це ми бачимо, що планомірно просто все знищується, всі будівлі. Тобто робиться така, як, ну, не те, що там кілзона, тому що ми вже фактично Білопілля вже в цій кілзоні. А щодо знищення, ну, це морально, можливо, в першу чергу це психологічний тиск, це моральний тиск. Можливо, змус, тобто людей якісь там чи зневіра, чи які посіяти якусь там паніку, але знаєте, якось в нас це як в армії, що нас це тільки більше робить злішими. Всі ці
0: Але ми втрачаємо, ну, тобто це все одно наші громади, вони перетворюються на сіру зону. Тобто це ж люди вже не можуть приїхати ні на кладовище, ні будинки розбиті, так? Це...
1: Звичайно, дивіться, ну, на превеликий жаль, така ситуація, що особливо цього року дуже багато, ну, тому числі навіть там і я не зміг там прийти на свята, на поминальні, на кладовище, тому що це постійно, ну, тобто йти на кладовище – це ризик. Ну, мене навіть буквально за 2 дні вже після Великдня так сталося, що ховав дядька. Ми навіть майже не могли його поховати, тому що на горі літають дрони, і це треба було вибирати час для того, щоб швиденько, ну, розумієте, що навіть зробити таке вже прощання, останній, ну, те, що, ну, вже поховати, навіть це не можна зробити безпечно. Це треба було вибирати годину, підбирати для того, щоб швиденько це зробити. Тобто по-людськи це навіть не дають зробити. Тобто попрощатися з близькою людиною і поховати його. Тому дійсно не приїхати, виходну, давайте так, люди бояться грати на городах. Ну, ті люди, які надавали ці послуги, вони тому, чому бояться? Тому що коли працює цей тракторець, ти не чуєш в цей час звуків БПЛА над головою. А це можуть бути скиди, це може бути пряма атака, це може бути все, що завгодно. Тому, тобто, це, ну, навіть просто дуже-дуже великий ризик.
0: Тому що зараз не садять,
1: Садять, хто,
0: копають.
1: ну, хто зміг, хто встиг, хто десь домовився, тому що, ну, дуже багато людей просто відмовляють, що ми не можемо таку надати вам допомогу, як, ну, заради, бо це небезпечно. Ну, хтось домовляє. В будь-якому разі я не бачив не засаджених городів ще. Можливо, десь там одиниці, але основна маса, люди все-таки знаходять можливість це зробити. Може, хто під лопату, може, там хтось ще якимось чином, але залишитися без овочів люди собі не можуть цього дозволити.
0: Ви допускаєте евакуацію з самого Білопілля, взагалі, як бачите, от перспективи по громаді?
1: Ну, дивіться, знаєте, знову ж кажу, це процес живий. І люди самі, ну, тобто люди самі бачать, коли треба, коли не треба. Нам не треба там чи оголошувати евакуацію, чи навпаки. Якщо ситуація десь трошки становиться більш-менш нормальна, люди повертаються. Якщо ситуація становиться гірше, люди просто сідають, беруть і від'їжджають. Зараз дійсно, в зв'язку з цим погіршенням ситуації, за цим, що багато дронів, більше людей стало виїжджати. Ну, мені б дуже б не хотілося б, ну, щоб це відбулося. Тому що ми розуміємо, ну, ми не можемо втратити місто. Це, ну, це неправильно, це нелогічно, тому що місту більше 1000 років і не було практично таких періодів, коли воно, ну, вірніше, було там в 14 столітті, коли воно майже не існувало, але разом з тим якесь життя було. Тому ми маємо все зробити для того, щоб місто було, але звичайно, щоб воно було безпечне для життя, для того, щоб люди могли все-таки безпечне місто. Ну, тобто, до чого я веду? Я не хотів би, щоб це сталося. Тому що, ну, чому люди знову ж таки повертаються? Тому що люди не мають за що жити. Люди не мають за що знімати квартири, не мають цих коштів. Бо, ну, давайте навіть там 5-6 тисяч, колись були там і 10, зараз хай там 5-6 тисяч в середньому зняти квартиру, ну, умовно в Сумах. Пенсія, ну, хай там 3,5, ну, хай може 4 тисячі у кого це, якщо там непогана пенсія. Ну, 2000, якщо ВПО, ну, тобто 6 тисяч. От ці 6 тисяч віддайте за квартиру, а плюс треба комунально платити, а треба ще якісь харчі, а треба медикаменти, треба щось інше. Тому, ну, тобто людей немає. Навіть у кого є діти, не всі зможуть допомогти, а ми зрозуміємо, що дуже багато де і люди просто одинокі. У них немає, просто немає такої можливості.
0: Яка ситуація зараз в громаді з ну, вас як голови, які головні болі найбільші? Що з бюджетом? Відповідно ж, аграрний бізнес відвалився, так? Що з бізнесом взагалі? Чим наповнюєте бюджет? За що живете? За що плануєте жити?
1: Ну, знаєте, сказати, що живемо, не живемо, виживаємо. Бізнесу немає від слова взагалі. Аграрний бізнес практично, як ви кажете, відвалився. Економіка зруйнована практично повністю, фізично зруйнована. Десь 20 тисяч гектарів, навіть більше, виведено землі, СГ землі виведено з обробітку. Податки не платяться, плюс оця вся прикордонна зона, вона ну, нульовий податок. Практично люди не платять податків, бо це ну, пільги на такі зони. В місті аналогічно із тисячі підприємців, ну, можливо, там ну, 50-60 є, і то, я думаю, навряд чи, можливо, там 20-30. Доходів немає. Разом з тим утримаємо ДФТГ, і це невеликі, ну, немаленькі суми. Тому що ми розуміємо цю важливість. І разом з тим, наскільки можемо, допомагаємо армії, допомагаємо, скажімо, в першу чергу, ті, хто нас поряд, для того, щоб, тобто, допомагаємо їм захищати нас, так? І плюс у нас була дуже соціально орієнтована громада, тобто, у нас розвинені всі були соціальні види соціальних послуг. Ну, наприклад, у нас десь 500 тільки людей перебуває, можливо, навіть більше, на обслуговуванні в територіальному центрі. Тому що це, як правило, ті люди, які одинокі, без рідних, і практично кожна ця людина є під піклуванням нашого територіального центру. Бо ми, а плюс з цього року процент, коефіцієнт 1,5. Нас і так не вистачало коштів, і на зарплату зараз ще не вистачає, плюс вчителі і все інше. Ну, маючи на увазі підвищення зарплат, все це лягло на нашу зараз, на наші плечі. Ну, якщо я вам скажу, якщо ми раніше видавали 3-4 дні, видавали аванси, там 5 днів видавали зарплату, то зараз ми 15 днів видаємо аванс і 20 днів зарплату. Тобто більше ніж, ну, розуміємо, да? Щоб вже наступного місяця ми вже не встигаємо навіть в ті сроки. І це ще кажучи за те, що величезні борги по теплу, верніше, не борги, а це різниця в тарифах, яку б ми не мали умовно виплачувати, але був меморандум, який ми, тобто ми 4% отримаємо додатково ПДФО, ми всі ці ПДФО, це єдина громада в області, яка віддає повністю ці 4% для покриття різниці в тарифах. Аналогічна ситуація, водоканал, для того, щоб не підвищувати, ну, тобто, дивіться, обсяги підйому води, обсяг споживання води впали в рази, а собівартість лишилася та сама або навіть зросла через збільшення вартості того самого палива, електрики і все інше.
0: Так, продовжуємо. Юрій Зарко, голова Білопільської громади, в нас в ефірі. Ми говоримо про ситуацію в прифронтовій громаді, яка по суті є кіл-зоною, і люди там живуть під постійними атаками дронів численними. Скільки за день може прилітати, пане Юрію, до речі, от всього рахували якось залізяче це?
1: Ну, це десятки. Ну, десятки, просто десятки. Це може бути за годину там декілька вибухів, може потім за хвилину декілька вибухів. Це, ну, якщо, давайте так, якщо навіть рахуємо те, що пролітає по громаді, і, то, ну, тут ситуація наступна. Тільки вчора ввечері, це можливо, там це було сотні. Але це були артилерія, це були бомби, це був гради, тобто це, але це те, що йшло по краю громади. По самому місті зараз кажу, більше все-таки працює в ПІВІ. Тому це комбіновані. Ну, сірсько, це йде мова комбіновані так, але це йде мова від десяток до сотень за день.
0: Ви сказали про тариф на тепло, і тут дуже важлива тема – підготовка до зими, яка стоїть перед усіма, без виключення, громадами. І от Асоціація міст, зараз радниця голови, каже про те, що уряд не дає ті гроші, які були прописані в тому плані стійкості громадам. І, по суті, громади зараз втрачають час на підготовку цю до зими, бо в нас вже от літо починається. Яка ситуація з планами стійкості, з підготовкою до зими, конкретно на прикладі вашої громади? Ну, вона ж, я розумію, що приблизно однакова у всіх інших громадах. Наскільки у вас стоїть оце питання критично? Чи є вже план, що робити? Тобто, як ми готуємося до зими, хоча у вас в умовах постійних атак?
1: Дивіться, ну перше, що я хотів би сказати, ну ми бувало, що спілкувалися там з іншими своїми колегами, у декого ситуації, ну якщо ми, ну ми не можемо, по-перше, порівнювати центральну Україну, захід України і прифронтові громади, бо це абсолютно різні умови, але що стосується безпосередньо прифронтових громад, мабуть, тут все-таки умови більш, ну, більш схожі, да, і ситуація така більш схожа. Тому якщо... І сказати, що це катастрофічна ситуація, це нічого не сказати. По воді, так як я сказав, ми маємо підвищувати тарифи в декілька разів для того, щоб хоч би вийти на рівень собівартості, не кажучи за якийсь там прибуток для підприємства. Ми не можемо цього допустити, тому що люди або не працюють, як правило, люди собі не можуть дозволити платити такі, ну, такі тарифи. Субсидія не покриває, звичайно, ну, і більш, ну, більшість субсидій не покриває ці витрати в людей. І якщо б ми ввели ці тарифи, це привело б до такого великого соціального напруження, яке ми не можемо, скажімо, ну, допустити. Тому ми беремо на себе покриття різниці в тарифах, частково, тому, ну, скажімо, по воді. Аналогічна ситуація, якимсь чином це ще вдається виживати, але знову ж, ну, постійно є заборгованості там по податкам, є заборгованості по сплаті за енергоносії, десь там за зарплатою, по зарплаті це у комунальне підприємство, ну, але якось виживається. Гірша ситуація набагато, це в теплопостачальних компаній. Там взагалі не є можливості платити за той газ, який був спожитий. Це незважаючи ще на те, що у нас половина практично тепла виробляється за рахунок альтернативних джерел. Але ті ціни на газ, які прописані в тарифі, і ті, які позики купляє наше це товариство, нас спільне українсько-словацьке товариство, ЄСІ називається, яке надає послуги теплопостачання, це відрізняється в 4 рази, ну, 4 рази, тобто та ціна, яка заложена в тарифі, і та ціна, яка по якій вони купляють газ фактично. Звичайно, що ступінь компенсації він не є 100%, люди не всі платять, є великі, скажімо, заборгованості. Ну,
0: тут все має бути з місцевого бюджету, чи є зобов'язання уряду, ну, центрального бюджету?
1: Звичайно, що це зобов'язання, хай, ну, здається, мабуть, ще з 2014 року, да? Коли починалася вся проблема, це все питання. Тобто різниця обліковується, різниця в тарифах. Між кожного місяця будь-яка теплопостачальна компанія подає ці цифри, і ми затверджуємо різницю в тарифах на конкретний там місяць. І сума, яка складає, наприклад, це 25 мільйонів. Зараз різниця тарифів по нашому одному цьому підприємству. Їхня заборгованість за газ там становить, ну, десь 12 мільйонів. Тобто, якби умовно те, що держава постійно, ну, це дійсно, так як я є членом управління Асоціації міст України, ми піднімали перед всіма прем'єрами, перед всіма керівниками це питання, щоб, ну, давайте якось компенсуємо цей процес, давайте його запустимо для того, щоб люди отримали свої гроші і могли розрахуватися за газ. Процес стоїть, не вирішується роками. Разом з тим почалася така кампанія подання на всі подання позовів до суду на всі теплопостачальні компанії по Україні, де є ці заборгованості, і потім з вимогами там міських рад, щоб вони погасили ці різниці в тарифах.
0: А хто
1: Хоча
0: подає
1: це
0: до
1: була
0: суду? Позивач.
1: НКРЕ або Укргаз, ну скоріш за все, зараз подає газопостачальні компанії, ті, хто продає газ.
0: Це була програма «Обрані». Моїм гостем був Юрій Зарко, голова Білопільської громади Сумщини. Дякую. Дякуємо, що ви нас слухали і дивилися. Боротьба триває, стоїмо.
2: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати, не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
3: Соціальна реклама.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Фейсбук-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Алло, мам. Я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Малий БПЛА, що пережив три війни. Безпілотник, який не знімається в промороликах, не позує в інстаграмах і точно не збирає мільйони переглядів на ютюб. Але його бачили в Іраку, він працював в Афганістані, а зараз літає в Україні. І вже врятував стільки життів, що ніхто й не намагається скласти точну статистику. Це RQ-11 Raven від AirVironment. Маленький літак вагою трохи більше кілограма. Безпілотник, який запускали з руки ще тоді, коли слово «квадрокоптер» звучало як наукова фантастика. Уявіть собі, пінопластовий планер, що їх так люблять наші діти, якому прикрутили GPS, шифрований канал зв'язку, автопілот і дві камери – денну і інфрачервону. Солдат дістає його з рюкзака, робить крок, замах і Raven вже ширяє небом. Безлітний смуг, без катапульт, без довгих танців з бубном. Перший дрон у кишені, який дав піхоті очі там, де людська голова висунутись просто не може. Raven народився у 2003-му і одразу поїхав у Ірак. І там тихо, без пафосу, змінив правила гри. Американський сержант у Фалуджі згадував: «Raven нас реально рятував. Ми бачили засідку за 300 метрів, а неозброєним оком це просто неможливо. Це був наш кишеньковий супутник. Якби не він, довелося би купувати джинів у пляшці». За цими словами, десятки зірваних засідок і сотні збережених життів. Дахи будинків, яри, розв'язки доріг, місця, з яких бойовики вже не могли напасти зненацька. В Афганістані Raven відкрив інший свій бік – витривалість. Там його прозвали солдатською аптечкою, яка знімає головний біль на ім'я невідомість. Підняв і вже бачиш, чи є рух за наступним хребтом. Для піхоти це була маленька революція. А тепер Україна. Тут історії жорсткіші. Наш рельєф не пустеля і не перевали. Це посадки, багнюка, промзони, поля на десятки кілометрів, по яких безперервно працює артилерія. Тут Raven отримав новий сенс. Він дістає туди, куди Mavic просто не долітає. Ще у 2016 році ЗСУ отримало 24 комплекти, а це 72 апарати. Їх вивчали, пристосовувались до них, підлаштовували під наші реалії. Як кажуть наші бійці, Raven – як старий, але надійний фотоапарат. Не такий модний, як Mavic, але коли треба зазирнути вдалечінь і без ризику, це працює. Інколи ця, на перший погляд, іграшка рятує життя. Просто каже «стоп, далі смерть». Так, це не ударний дрон, але він точно допомагає коригувати артилерію і майже непомітно літає вдень і вночі. У Raven довго були свої мінуси. Росіяни могли його заглушити чи навіть перехопити. Але модернізація у 2017-му помітно знизила ці ризики. Додали цифровий канал, нове шифрування, кращу стабілізацію, сильнішу інфрачервону камеру. І хоча загроза повністю не зникла, але вже не така критична. Розмах крил у Raven – близько 1.40 м. Ширина матіза. Швидкість – до 95 км на годину. Передає сигнал до 10 км і тримається в небі 1.5 години. Зліт елементарний. Крок уперед, замах рукою і дрон полетів. Саме така простота дозволяє запускати його де завгодно – у дворі, на краю посадки, у промзоні чи просто з окопу. В Україні Raven служить не лише на фронті. У 2020-му під час великих лісових пожеж у Чорнобильській зоні Нацгвардія та інші служби системно використовували ці дрони, щоб оцінювати осередки займання і шукати нові загрози. Raven виявився дуже корисним там, де цивільні квадрокоптери часто губляться через перешкоди або складну інфраструктуру. Також екіпажі нацгвардійців застосовували Raven у антидиверсійних операціях для патрулювання, виявлення підозрілих рухів і координації дій груп на місцях. Звучить буденно, але для тих, хто там працював, це була реальна підтримка. І важливо – Raven не конкурує з нашим Лелекою 100, Фурією чи популярними Мавіками. У кожного своя робота. Лелека – на дальні дистанції. Фурія – маневреність і висока стійкість до реп. Мавік – зручність, але мала дальність і вразливість. А Райвен – це, знаєте, як стара чавунна пательня на кухні. Проста, грубовата, але працює навіть тоді, коли інше вже відмовило.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
3: Слухай, Київ.
4: Київ.
5: Київ.ФМ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про те, як Київ оговтується після масованих ракетно-дронових ударів по столиці, відновлення низки руху столичних автобусів після російських ударів, а також про чергове ураження важливого нафтооб'єкту на Росії. Спершу про головне. Київ оговтується від однієї з наймасованіших ракетно-дронових атак з початку повномасштабного вторгнення. Загинули двоє людей, ще 77 постраждали. У столиці пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, Лук'янівський ринок, адмінбудівлі, Державної служби із надзвичайних ситуацій та поліції, а також Національний музей Чорнобиль. Останнє сьогодні відвідав президент Володимир Зеленський. Глава держави вже говорив із президентом Франції та прем'єр-міністром Норвегії. Сьогодні також буде комунікація з іншими партнерами України. Через пошкодження після російських ударів по центру столиці на невизначений термін зачиняють Національний художній музей. Як кажуть у Мінкульті, будівлю пошкодила вибухова хвиля, співробітники та колекція цілі. Фахівці оглядають пам'ятку архітектури та фіксують наслідки атаки. До слова, Національний художній музей зберігає історію українського мистецтва від княжої доби до сучасності. Повна колекція налічує десятки тисяч творів. І про транспорт у столиці. Після нічних ударів ворога рух автобусів номер 110, 111, 112 та 114 відновили за власною схемою. Однак буси курсують із відхиленням графіка. А тепер про найдієвіші санкції. Служба безпеки успішно атакувала перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним великі нафтобази, а також московські аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково. Внаслідок удару на важливому вузлі спалахнула масштабна пожежа на близько 1000 метрів квадратних. І на сам кінець про солідарність. Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв український прапор на концерті в Канаді. Фронтмен та інші учасники гурту є офіційними амбасадорами платформи Ukraine24 і від самого початку повномасштабної війни висловлюють незмінну підтримку Україні. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 24 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Однак подекуди можуть бути хмари. Ввечері, а також ближче до опівночі, стовпчики термометрів поступово опустяться до 19 із позначкою плюс, вночі до 18-16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: До літа залишилося 8 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент».
8: На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
9: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Ми звикли звертатися до офтальмолога вже тоді, коли зір помітно погіршується. Але у світі давно існує окремий напрямок – оптометрія, який допомагає вчасно виявляти проблеми із зором, правильно підбирати корекцію та навіть попереджати серйозні захворювання очей. Для України ця професія поки ще нова, але попит на таких фахівців стрімко зростає. Хто такий оптометрист? Чим він відрізняється від офтальмолога? Чому неправильно підібрані окуляри можуть шкодити здоров'ю? Та як сучасна оптометрія змінює підхід до діагностики зору, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков та оптометрист-офтальмолог медичного центру «Очі клінік» Іван Шкрібляк. Не пропустіть у вівторок, 26 травня о 13:30 програму
8: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
11: Програма звучить у повторі.
12: Один формат,
11: різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
12: Говорить Київ.
11: Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
13: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
14: Вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська. Сьогодні буду говорити з Віктором Бобиренком, очільником бюро аналізу політики і людиною, яка спрогнозувала президентство Зеленського ще у 2015 році, тобто далеко до початку якоїсь політичної діяльності. Вікторе Анатолійовичу, вітання.
15: Доброго здоров'я.
14: Про це головно хочеться поговорити, саме про 7 років президентства Зеленського, бо на цьому тижні якраз була річниця, 7 років на посаді Зеленського. Це найдовша каденція президентська, саме тому, що росіяни заблокували нам, на жаль, поки що демократичні процеси. Ми не можемо переобирати владу. І є про що тут говорити, бо я вже нагадала, що саме Віктор Бобиренко написав статтю на «Українську правду» у 2015 році про те, що актор Зеленський може стати наступним президентом. І вже 7 років він, власне, президент. Як можна оцінити ці 7 років?
15: Ну, я оцінюю виключно негативно його діяльність. І тому вважав і вважаю, ну, ми не можемо говорити, що наші співвітчизники дурні, да, і, але мусимо все-таки робити, що говорити про те, що ми наробили. Я вважаю, що це наївна частина населення проголосувала. Насправді не 73%, а значно менше, тому що 64% прийшло на дільниці. Там трошки навіть менше, 64 в другому турі відсотки. Тобто це 73% від тих, хто прийшли, а не від усіх громадян України. Хоча, якщо навіть рахувати від усіх громадян, то це там, ну, в районі десь половини населення. Половина громадян України проголосувала за Зеленського. Я вважаю, що це люди помилились, але не можу засуджувати їх з тих причин, що, ну, а кого не обманювали. От, мене, наприклад, да, в політиці обмануть неможливо, от, тому що я прохаваний саме в цій темі. Але я кажу, що і мене обманювали, мене от ловили. Ми ж завжди обманюємося, як той Пушкін устами Онегіна написав, ах, обмануть мене не сложно, я сам обманюватися рад. Да? Вибачте, що цитуємо російських авторів. От, але мене, наприклад, обманювали на фуфламіцинах якихось. Да? Тобто я хворий на цукровий діабет, і от ще там не так давно там якусь пілюлю, от кажуть, от купи цю пілюлю, і в тебе все буде класно, діабета не буде, схуднеш, там пальці на ногах, що мені подрізали, там одростуть. Ну, в общем, оце все таке. І я вівся. От, тому я виправдовую людей, яких обманули. А їх дійсно чисто обманули на обіцянках, що все буде хорошо, все хорошо, прекрасна маркіза, там, якби не порох, договоримося посерединки, хоч поржом. Ну, от і ржем до сих пор, там, 7 років. Десь рейтинг Зеленського обвалився до лютого 22-го року, але потім знову злетів. Чому? Тому що люди чомусь подумали, що він раз, бо не втік, то він молодець. От всі, хто не втекли, це просто люди, а він бо не втік. А це знаєте чому? Це тому, що у нас було підсвідоме очікування, що втече, а не втік. І там він порвав наш шаблон, да? І тому там вираз знову його рейтинг. Ну, зараз знову впав вже. Уже останнє опитування, яке я бачив, що 48% людей кажуть, в жодному разі не проголосують. Тобто за Зеленського, та ні за які дії. От, і хоч там малюють рівень довіри йому ще 58%, насправді я думаю, що він обвалиться, тому що рівень довіри – це не рівень електоральної підтримки. Наступним у нас президентом буде, якщо все дасть Бог, буде генерал Залужний. Але оцінюючи Зеленського, ми от поговорили, що ми наробили, да? Висновки треба, щоб кожен для себе зробив, тому що, да, ми можемо виправдати нашу націю, що всі помиляються, да? І англійці з Брекзітом помилилися, і американці з Трампом, і італійці підтримували колись Муссоліні, а німці в 32-му році восени обрали Гітлера. От, ну, власне, помиляється великі нації, да, і ми помилилися, і це, але це треба визначити, що це була помилка, і щоб ми, ну, двічі на граблі не наступали. А як потрібно було? Потрібно було б оцінювати. От давайте оцінимо Зеленського по тим категоріям. От є наука, державне управління. І воно має чіткі критерії для оцінки керівника будь-якої ланки, від директора школи умовно до президента країни. Там, хоч це якась невеличка фірма, там овочева база, наприклад, до індустріальних гігантів, там, типу Мотор Січ, там, чи, ну, чи ще щось там, епіцентр, наприклад, мережа епіцентрів. Да, і оцінюється будь-який керівник по спеціальним 5 параметрам плюс один. Ну, умовно, 5 екзаменів, як оце в заліку, плюс один, 5 екзаменів і один залік, да, зачок. От, ну, в українських реаліях 5 плюс 2. Поясню, чому пізніше. Але от 5 критерій, по яким кожного керівника можна оцінити. От береш керівника, от там Петренка, Сидоренка, там, і оцінюєш його. От, ну, і Зеленського, відповідно. Мало того, вони проранжовані, єдине, що різні економічні і управлінські школи ці 5 критеріїв розставляють, ну, їх може бути більше, це я називаю 5 якби незмінних, да? І вони їх ранжують по-різному, що це от головний, це на другому місці, це на третьому і так далі. Так от, перший і головний критерій в усіх управлінських школах – це стратегічне мислення, тобто вміння стратегічно мислити і якби бачити все там в охваті, в охопленні. Да? І от Володимир Олександрович, він ж сам казав, і його оточенні казали, та яке там стратегічне мислення, ми сьогодні там плануємо сьогодні на завтра. От, і понятно, що він стратег ніякий, як, до речі, і Путін, як, до речі, там і Трамп, да, тому що стратегічне передбачення, то Трамп не поліз би в Перську затоку, от Путін не поліз би в Україну, але Зеленський би не розказував нам про шашлики, а готувався б до війни. Але не готувався до війни, багато хто вважає, що це зрада, але якщо це не зрада, то це тупость, железна тупость, тобто відсутність стратегічного мислення взагалі у Зеленського. Тобто головного фактора, який має бути присутній у будь-якого керівника, у Зеленського немає. І досвід показує, що за 7 років він не набув. Ну, хтось би сказав, ну так за 5 років там... І зайця можна на барабані навчити, і обіз'яну курити, да? От. Але Зеленський необучаємий, немає у нього цього вміння. Друге, взагалі зараз розсмішу, то що друге обов'язковий фактор – це вміння підбирати і розставляти кадри. Саме так воно формулюється, тому що підберіть от Віктора Бабаренка і поставте його, вроді ж хороший чоловік, да, з мозгами там. От, креативний, але поставте мене бухгалтером на свою фірму, і ваша фірма прикаже довго жити. Чому? Тому що, ну, я не усидчивий, я там десь ще щось. Тобто не просто взяти людину, а ще знати треба, чим її зайняти, куди поставити, де вона буде ефективніша. Оце от уміння. Ну, і ми бачимо всі кадри Зеленського. Бачила ж фоточку цю класну, де він 7 років тому йде з Маріїнки на Банкову. Він йде поруч там, Богдан. Від нього зліва Діма Разумков, справа Стефанчук, там ще що, і аж ззаді, аж в третьому ряду Єрмак. Так от, тільки Стефанчук залишився. Там десь чоловік 15, по-перше, що гендерний баланс, ні одної ж жінки нема, тільки дядьки, ровесники десь його такі всі приблизно. От тоді йому ж 42 було, да? Мені 42, я не лох. Так виявляється лох, тому що, ну, або лох, або в долі. То, що більшість його оточення виявилось або зрадниками, або втекли вже, або десь під судом зараз, під підозрами. Розумієте? От вам все, що треба знати про кадрові вміння Зеленського. А це необхідно, це дуже важлива риса в керівника. А Зеленський... ну, лошара.
14: Це ти вже випередив моє питання про команду.
15: Немає у нього цього таланту. Це талант. Це має бути, ну, або набуте знання якесь, але все одно тут інтуїція.

0: речі, тому що третя необхідна навичка керівника або талант, якщо хочете, да, це комунікативність. І багато хто каже, так от, от, от тут же ж він чемпіон, тут же ж п'ятерка. Ні, двойка. Тому що відосики пилять, це не про комунікацію. Комунікація – це навіть, це не монологи, це навіть не діалог Зеленського з Єрмаком, чи діалог з якимсь іноземним журналістом, де всі питання погоджені заранше при службі. І він вже знає, що відповісти, з ним вже тренінг провели, він там більш-менш вже не путається. Да? От, хоча все одно путається, чуть-чуть в сторону і він путається. Да? Так от, комунікація – це можливість, от той талант, який є у тебе, наприклад, бути не спікером, а модератором, зібрати круглий стіл, дати всім слово, вислухати всі альтернативи, і вже він же ж керівник, приймати рішення, але вміти комунікувати, вміти почути альтернативні думки, зважить дещо, що, а де це відбувається? Це відбувається в комунікації. Мозгові штурми, круглі столи і так далі, і так далі.
1: В квартирі
0: тому що рішення приймати, а?
1: В квартирі Міндіча це відбувалося, судячи з усього.
0: Ну, да, да, от вони балакали, але сіли і заплакали. Ми потім заплакали.
1: Чи
0: тому що
1: квартира
0: комунікації
1: була...
0: якраз він безталанний, тому що для того, щоб бути комунікатором, треба не бути нарцисом, треба вміти вислуховувати чужі думки і ідеї, які тобі, може, не подобаються. Ну, наприклад, там, не звільняй генерала Залужного, там, не будуй дачку, там, типу, а йому хочеться дачку побудувати, але хочеться звільнити. І виходить, що хто сильний в комунікаціях саме з Зеленським? Той, хто вміє, ну, підлабузники, хто вміє облизати. Ну, от і все. А він комунікатор. Тобто, дивимося, третій предмет і опять двойка. Четвертий, ну, вважається професіоналізм. Якщо ти директор завода якогось, то маєш хоч знати, в яку сторону гайка закручується. Да? Ну тут що я скажу, за дипломом він юрист, але за нього там папа вчився, понятно, що йому за КВН ставили оцінки за КВН. Я сам в 90-х учився, знаю, що за КВН там поставлять будь-що, що так, типу, ж ти ж честь вуза там представляєш. Ну, от, чепуха, ні в яке він не професіонал, навіть як актор він посередній. Чому? Тому що він не може навіть зіграти там восторг, коли він злий. У нього ж все просто намальовано. І от він огиду не може там прибрати із себе, да, там, типу, от він там, там чорт вийде. Оце ж ми все пам'ятаємо. Тобто він може грати тільки сам себе, а сам він хамовитий, неврівноважений нарцис. І хамовитий. От хама в нього виходить грати і всі там, типу, ну от вірю по Станіславському. От, тобто як актор він посередній. Він, бо геніальний актор грає будь-які ролі. І злодія, і добрячка, і якщо хочете там, і вченого, і безумця. І зіграє все.
1: І що,
0: а Зеленський тільки певні ролі. Тобто він посередній актор. Він може грати тільки те, що йому притаманне. От, і п'яте – це вміння тримати удар, тобто в форс-мажорних ситуаціях. От п'яте – там обов'язкове вміння керівника. І кажуть, так от же ж, бо не втік. Я кажу, так, бо не втік я. От я не втік із Сум, сім'ю вивез, а сам не втік. Спеціально залишився, свідомо прийняв рішення. Я не вірю офіційним речам Зеленського, і тому сім'я моя встигла вискочити. Перший день війни. Чому? Тому що я не вірив Зеленському, як брехуну. Не вірив. І тому ми мали перевагу. От хто вірив йому, той і проголосував, той і там потім... А це добре, що Суми вистояли. А якби було таке, як в Херсоні, де б я був. А Маріуполь? От, ми розуміємо. От в Маріуполі хтось повірив в шашлики? Ну, все. От, і мінус 60 тисяч жителів. От, відповість Зеленський за це? Ну, сумнівно. Так от, ховатися за ЗСУ, ховатися в підвалі – це ніякий не героїзм, це не вміння в форс-мажор брати участь. От форс-мажорна ситуація зараз у нього, і ми бачимо, що він боягуз. Коли все суспільство, 99% людей, ну, принаймні, стоп, у мене є же ж навіть, бо зараз скажете, та ти, ви все врете. 50% офіційно хочуть, 50% найбільше питання офіційно хочуть дізнатися, чи

0: правда, тобто найбільшим питанням для українців, рівно для 50%, от 50 прям вийшло, чи брав участь у корупційних замісах оцих Зеленський. І просто-напросто, Володимир Олександрович, 50% людей, а ще для 49, напевно, що це теж важливе питання, просто вони не назвали його першим, що це найперше важливе питання, а другим, ну, перша тема, там, наприклад, війни, а друге, якого цвіта обої в кооперативі династії Ленка вибрала для сім'ї Зеленських. Отже ж, цікаве ж питання, дуже ж цікаве питання. Володимир Олександрович, не бійся, вийди і скажи, хто на плівках Вова? Запереч вийде. Він боїться. Він не вміє тримати удар. Він насправді не вміє. Він боягуз. От вам 5 екзаменів, по всім я ставлю двойку. Може хтось там, ну він же ж в своїй професії, може ж троєчник. Ні, для мене двоєчники там. Плюс 2 це якби спецпредмети, і 2 у нас має бути заліки. Да? Один обов'язковий для всіх країн і планет. Це порядність. Люди хочуть бачити порядного керівника. Мало того, і бізнес-партнери виставляють, от коли бізнесменів опитують, вони назвуть оцю 5 і скажуть, але плюс порядність обов'язково. Репутація. А Володимир Олександрович глибоко непорядна людина. Чому? Тому що, ось дивіться, вчителя свого Ігор Валерійовича Коломойського, якому він должен, як земля колхозу, який його і привів на цю посаду, да? Спочатку посадив, щоб заховати від американців, від правосуддя, але потім їм сподобалось і держуть його тепер просто так. Понравилось. Ось дивіться, він глибоко непорядна людина. Даже Рібров здав 30 мільйонів за Єрмака, а Володимир Олександрович, ну, ти ж казав, що він твій друг. Хоча б одну гривню положити.
1: Я тут буду сперечатися. Ми ж самі вимагаємо від нього бути в межах, в рамках закону, якби він скинувся Єрмаку. І
0: чого? Тисячу гривень? Не треба ж багато. Ніхто ж не вимагає мільйон. Ні, ми
1: кажемо, що от Ліку Анью там садив друзів. Будь ласка, посади вчителя. Посади Єрмака. Можна ж так сказати.
0: Посадив Єрмака. Окей, я ще 100-500 прикладів приведу того, що він непорядна людина, що для нього люди – це мусор, сміття. От, для нього люди – ніхто. І в моєму визначенні порядності, якраз там порядність – це там десь синонім слова людяність. Да?
1: Але все-таки українці обрали його президентом 7 років
0: тому. Подожди, я ж не сказав ще одно. Ще один фактор не сказав. Один. То, що для всіх країн, да, 5 плюс 1, а для України 5 плюс 2. То, що другий фактор обов'язковий – це патріотизм. Тим більше для державного чиновника. Якщо для директора овощебази це неважливий фактор, але вже для директора школи, головного лікаря, для державних службовців, для навіть бюджетників – це важливий фактор, а тим більше для глави держави. І тут у нього теж він залік не здав би мені. Не здав би ні за що. Чому? Тому що, коли я в 2003 році написав статтю, яка називалась «Товариш Путін, ви козьол». Це було в 2003 році. Я нагадаю нашим глядачам, самим популярним політиком в 2003 році в Україні, угадайте, хто був?
1: Путін.
0: Путін. Путін був найпопулярнішим в Україні політиком. Всі хотіли, ото як в їхній русській пісеньці, такого, як Путін, щоб не пив, такого, як Путін, щоб не бив. Путін, а я тоді написав, товариш Путін, ви козьол, і на мене так криво дивились. Так це ж геніальний політик. Да, подождіть. От, а Володимир Олександрович тоді відзначився тим, що він грав у Маслякова в КВНі, і якраз цей же рік приніс свою знамениту фразу. Він вискочив там, типу, Владимир Владимирович, заберіть мене з України, хоча б за долги. І всі думали, загаз, що ха-ха-ха, яка шутка. От, а ще потім, що він про Україну розказував, пам'ятаємо, да? А ще ми пам'ятаємо, що він там в Лугандоні виступав в 2014 році. А ще ми знаємо, що Лена Зеленська там здавала явки і паролі сепарам. Да? От його патріотизм. Одівати вишиванку не значить бути патріотом. Тому що я теж бачив тут колишніх регіоналів, які мене рядили в фашисти в тому же самому 2003 році, да? То що Прохоровське поле, Кучма тоді, Лукашенко і Путін там відкривали там якийсь знак, там, типа, ну, пам'ятний знак, Прохоровське поле, да, там. А Путін сказав тоді, що ми би побіділи без українців. А у мене якраз на Прохоровському полі двоє дядьків, двоє маминих братів загинуло в Курській області. От я і сказав, що він козьол. Ну, то, що він для мене козьол. А Володимир Олександрович облизував його тоді. Облизував іменно. І тому патріотизм Зеленського, тобто вишиванка не значить патріотизм, не значить нічого. Так само я скажу, так он цей Штірліц, він же ж полковник Ісаєв, він же ж родині, совєтській родині служив, ну ходив же ж в гестаповській формі, ми ж його Штірліц, яке у те уявлення про Штірліца, от іде Штірліц там по, десь по бункеру, да, там типу в якій він, в гестаповській формі, і що, значить, він, бачите, а він же ж совєтський розвідчик, і того, ті, хто з Зеленськими в вишиванках, не факт, що вони не російські розвідники, а тут в вишиванках ходять, от і все. Тобто, висновок. 5 екзаменів, 2 заліка. Наш хлопчик перейшов би, якби люди були з мозгами, в наступний клас. Ні. Ну, чи в наступний там курс вузу. Ні, не перейшов. Він не здав би ні одного екзамена. Тобто він круглий двоєчник. Круглий.
1: І тобто ти хочеш навіть сказати, що за 7 років він не виріс, він не змінився, не виріс, це один нічим. І той самий Зеленський.
0: Трошки насобачився говорить по заготовочкам. Тобто, якщо його готують, він, в принципі, він же ж перші інтерв'ю, його це ж був страх і ужас, то зараз, наче він говорить, ну, якщо відосик не читає, то він говорить з іноземними журналістами, як би вміняємо. Але ж ми розуміємо, що це ж його день готують. Що буде таке питання, на оце питання даєш таку відповідь. Ну, це просто... Він же ж нічого не імпровізує, він фактично, йому там дві чи тричі сказали текст, і він цей текст, він, от де, у нього навик запам'ятовувати, да, так, як, так само, як в кіно, треба ж роль запам'ятати, щоб потім вийти. Та кажуть, що і в ролях у нього там з п'ятого дубля вийшло, чого-то, що забував тексти.
1: От. Я от передивилася...
0: Не чула цього, Аня?
1: Ні, що текст про так забував.
0: Нього, він був дуже, ну, незручний для всієї трупи, тому що якщо ми з тобою пишемося, я забуваю слова, а ти не забуваєш, все одно ж переписуємося. І ти за те, що я туплю, на площадці повинна проводити більше часу. Ну, Володимир Олександрович з першого дубля ніяк не мог сказати нічого.
1: Провернемося до президентства. Я от передивилася засідання Верховної Ради 7-річної давнини. Вів його тоді ще покійний вже Царство Небесне Парубій. Інавгурація Зеленського. Перший його виступ у Верховній Раді, коли він складав присягу перед українським народом, тримаючи руку одну на Пересопницькому Євангелії, а другу на Конституції. От, теж дуже знаково, його висвятило, скажімо так, в гаранта Конституції. І там були моменти, коли він навіть переходив на російську мову. Зараз це вже дико виглядає, але тоді, в принципі, ну, всім нормально заходило. Це ж 7 років тому українці теж змінилися ж дуже суттєво, бо почалась повномасштабна війна. І я от хочу трішки збалансувати, що все-таки... вибір оцей українців, так, от такого президента, це ж був такий чи протест, чи революція, і не безпідставний все-таки, тому що за час незалежності в Україні ми не змогли сформувати там владу без корупції, якийсь нормальний рівень життя для українців, і от в них це був такий протест, так? І мені часто в коментарях пишуть, от ви своїм, там Зеленський вам не такий, критикуєте, а кого було обирати? Ну кого там? Багато хто голосували реально, аби проти Порошенка, там, проти...
0: Дуже багато, да.
1: І він же на цьому виїхав, кінець епохи бідності, посадити корупціонерів, все те, що люди хотіли чути медно.
0: Але він з кварталом, Аня, і все зробили, щоб вони, тобто, коли кажуть, що Зеленський прийшов у політику в 2019 році. От він на Новий рік виступив, що я йду в президенти, да? От, умовно, в новорічну ніч. Там, 31 грудня 2018 року, ось він зайшов в політику. Я кажу, та нічого подібного. Зеленський зайшов в політику в 2005 році, коли сформували квартал. І цей квартал почав на замовлення Коломойського змішувати з грязю українських політиків. Тобто він в політиці був як політичний кіллер. як політичний кілер. Він всіх змішував з грязю. Ви згадайте, як заходила перша серія «Слуги народу». Потім воно там йшла на Нівець, але оце його там, типа. Ой, ну я ж не можу матюхнутися, да? Але там він там, типа. Триндят і триздят, да? Там, типа, от він, типа, такого казав. І що це, а він же ж там, типа, тобто народ проголосував за Васю Голобородька і проти системних політиків. Да. А чому? Тому що на кожному кроці квартал якраз розказував, що системні політики це дуже, дуже погано, типа, все плохі. А от. Володимир Олександрович, якого асоціювали з вашим Голобородько, це дуже класно. Ще друга сцена, сама популярна в серіалі «Слуга народу», як він розстрілює типу Верховну Раду. Оце зайшло на ура. Ну так давайте ж про це і говорити. От, плюс він обіцяв же що? Він же ж в своїй інаугураційній промові сказав, що він же ж іде на один термін. От. Щоб змінити систему заради майбутнього. А зараз уже говорить про другий термін. Потім він говорив, що не буде торгувати принципами і репутацією заради збереження країни. Ну це ж смішно. Ну,
1: от не буде призначати кумів і друзів.
0: Так, да, не буде. Не, да, да, да, да. Він же ж казав, я тут передо мною просто його любима цитата, що реформи мають позитивно відображатися на кожній людині, а не на 10 сім'ях. Ну він не збрехав, тільки 4 сім'ї. 4 сім'ї в династії. Ну,
1: 4 буде.
0: Раніше були ще Шефір, і був Ваня, друг дєтства. От, тобто, ну, от після цього реформи мають позитивно відображатися на кожній людині, а не на 10 сім'ях. Це ж ржач. Або там ржач, ніяких корочок, ніякого телефонного права. Що? І при тому, що він сам потім признається, що на 100% мій прокурор по телефону розказує.
1: Ой, чому, блін. Чому так? Оці всі рожеві зефірні надії, сподівання українців, які ж реально вірили в ці всі лозунги, хоч вони були і примітивними, чому воно все розбилося об жорстоку реальність, де все таки і кумів, і друзів призначали, і конституцію так, хакнули, створили неконституційний.
0: Так, завжди так, завжди так.
1: Це нереально.
0: Це так, як кожній людині, в кожної людини є досвід, як от у дівчат, ну дай Бог, щоб в когось не було такого дозвілу, що там типа що. Бивший то оказався подлецом, от, негодяй, а п'ятий мой совсем не такой, а потім і при шостому і п'ятий такий самий, да? І всі кажуть, ну да, обманулась, так а чим ти думала? От, і тому треба, щоб там готувати, що вибирати там чоловіка треба по певним критеріям, як і президента, да? Щоб був там щедрим, щоб був там... ну, розумний чи сильний. І теж ж у кожної житті критерії. Хтось, щоб не пив, не курив і цвіти всегда дарив, да? А хтось, а я люблю воєнних, красивих, здоровенних.
1: Ну, ну так ви, само і з президентами. Давай відверто
0: питання кадрів. Так, ось є 5 критерій плюс 2. От беріть і вибирайте. Аня, є ж критерії. От ми навіщо людям розказуємо? Тепер ви оцінюєте
1: будь-якого. Так які варіанти були? Зеленський і Порошенко.
0: Ну, в другому турі був Порошенко, в першому там ще інші були. От, ну, понятно, що було. Я голосував і в першому, і в другому за Порошенка. Не то, що у мене взагалі кумірів немає в політиці. Взагалі. Тобто від слова взагалі. Але я голосував за Порошенка, тому що армія, мова, віра. І тому що я знав ціну Путіну і русській дружбі. От, і тому для мене армія, мова, віра було причиною для голосування. Однозначно.
1: І от, це хоча дуже я там важливо,
0: не вакерфльонний, я не дуже там, я віруючий на Пасху, на Різдво, там і по великим святам тільки, да? Там на Покрову. От, але
1: московські попити
0: і віра, слово. Віра теж важлива, але армія і мова.
1: Чому важливо те, що ти сказав? Тому що в мене так само немає кумирів в політиці, і я завжди кажу, що не можна очаровуватися і там думати, що прийде якийсь президент, і життя моє стане кращим. І це ключовий момент. Чому українці саме от обирають персонально, так? От подобається, да. Не подобається, там хороший, поганий, а як да. Наче там собі обирають, я не знаю, пару реально там для життя, так? От да. Красивий, некрасивий, хороший, нехороший, поганий, непоганий. Хоча ти теж сказав за порядність, що це ключовий момент. Але, як на мене, ми обираємо менеджера, і треба читати, що він пропонує. Тобто от, армія, мова, віра – це ж не Порошенка персональна, там, приватна власність. Це
0: Європейська солідарність – єдина ідеологічна партія. Ну, скажімо так, ще можна голос. Голос якраз під ліберальним...
1: Ну, голос принаймні, дискредитував давали, себе, да. Тому що лідер ішов.
0: А всі і решта просто назад. Популісти. Просто популісти, що Батьківщина Юлії Володимирівні, що ОПЗЖ тільки ці патріотичні популісти, ті там проросійські популісти. От і все.
1: Тому в нас немає справжніх політичних
0: партій. Поки ми не навчимося вибирати, ми будемо жити погано. Це однозначно. Тобто тут іншого або варіанту навпаки,
1: поки
0: немає.
1: Не запропонують,
0: коли ви будете жити, українці, добре? Коли навчитеся вибирати? А вибирати треба фактично представника якоїсь політичної сили, да, за яку ви. Ну і бажано б, звісно, дітей виховувати, щоб у них не було лівацтва, да, там, типу, що все отнять і поділіть. А у нас українці зараз вони проголосують, якщо б зараз от, в неділю були вибори, вибрали б, ну, хай не з першого, з другого туру вибрали б Залужного, але потім наступний після Залужного буде президент, опять популіст. Чого? А то, що, блін, і нове покоління виросло вже, де вірять, як ото дівушка, вірить у Шамель. Я віддам тобі от цю звізду. Точно віддасиш? Да, я там і звізду, і там з неба зніму, і ще там, що там обіцяють. А дівчат треба вчити, що він там, типа, щоб не було, як в тому анекдоті, а ти ж обіцяв на мені жениться, та мало лі, що я на тебе обіцяв. От і
1: ну,
0: все.
1: Ну, це ще й підхід такий до українців завжди був до влади. Ну, точніше, так, це травма, тому що окупація радянська привчила не влазити в політику. Це не ваше, ви там собі живіть, ходіть на заводи, приходьте
0: так,
1: додому.
0: Так не ходіть на вибори. От,
1: тому думаєш. Люди не дуже не цікавляться, так, і не дуже аналізують, наскільки придатні до життя ті лозунги і обіцянки, що там взагалі відбувається в тій політиці. Але зараз війна змусила всіх більше
0: цікавити. Мрію, Аня, що настане той день, коли треба буде здавати на право, ну, право управляти державою, так само, як право управляти автомобілем. Що я здаю? Ну, я давно здав ці екзамени, там ще, не знаю, в 2000 кривом, там, першим чи яким екзамен, да, на водіння автомобілем. Але от недавно сестра дружини здавала, і здавала щось разу з сьомого. От, поки здала. На право водіння автомобілем, щоб на дорозі ж нікого не збити. А ви гадство, блін, управлять вам доручають раз на 5 років прийти. Право маєте вибрати. От, і вибираєте, блін, а страждають не тільки ж ваші діти, не тільки ви від війни, да? Отут в Сумах 80% взагалі, не 73, а 80 проголосувало за Володимира Олександровича, на мене пальцем показували. Тепер отримують війну, і досі не можуть ув'язати, що ти проголосував за Зеленського, і от зараз літає, от ось зараз гуде. Гуде, це ж, навірно, і талмас, або мовнія гуде, ну то, що по звуку я. А тепер ви вже вмієте відрізняти шахет від талмаса по звуку. І прильот от виліта, і ваші діти суперексперти в цьому. Ви хотіли, щоб ваші діти стали експертами? Так. А хочете ще погано жити? Так проголосуйте ще за популіста.
1: Ну, чекайте, Зеленський якраз пішов, обіцяв зупинити війну.
0: Не буде.
1: Віктор Анатолійович, давай не щоб ми внесли ясність. Зеленський прийшов, обіцяв зупинити війну, але почалася повномасштабна. Почав її Путін. І Таламат запускає Путін. Зараз Путін. І російський народ
0: увесь. Ні. Повномасштабну війну допустив український народ. Чому? Тому що у Путіна склалося хибне, звичайно, враження. Путін, я ж теж кажу, не стратег, але склалося враження. Раз був вибір голосувати за армія, мова, віра і увидіть мир в глазах Путіна. 73% Путіну принесли. Голосують, то есть будуть зустрічати з цвітами і з караваєм, Владимир Владимирович. Все у нас вийде. Київ наш. Як і Крим наш. Да? І все. От хто допустив. Тобто дали в уяву Путіна, що українці дійсно хочуть під руку Москви. Це не так. тому що просто договориться посерединке. Зеленський же ж, ну, він же ж, як кожний нарцис, вірить в свою геніальність, що він знайде ті слова і там, типу, Путіну скаже, верні Крим, і Путін точно, точно верну, от, звісно ж. От, а в уяві Путіна договориться, це договориться посерединки Дніпра, або ще Збруча, да, тому що і Одесу треба забрати, і Київ, мать городов русських. Це зараз ми їм по щам на похлібальнику надавали, так вони трошки там свої вже апетити умерили. От, але ж український народ це допустив. Український під час інаугурації народ, не Зеленський, вибравши Зеленського, дали понять Путіну, що тут будуть зустрічати з квітами русських братів.
1: Я зроблю все, щоб закінчити війну на Донбасі. Я зроблю все, щоб не продовжували гинути наші герої, сказав Зеленський. І він, очевидно, щиро вірив тоді, це що просто ніхто не хоче все зробити.
0: Він нарцис, він вірив в свою геніальність, да, що у нього все.
1: Як би ти назвав оце, ну там називали тиха революція, протест, вибір українців 7 років тому? Як би ти назвав зараз?
0: Найбільшою помилкою в житті для кожного українця. От хто тоді пішов, проголосував за Зеленського, будете дітям розказувати, там, типа, дід, там, розкажи, яка була в твоєму житті найбільша помилка. Я прийшов, проголосував за Путіна, і тому ми живемо досі херово.
1: А як в історії, в книжках з історії України от напишуть про цей період президентства Зеленського? Там президент, який обіцяв мир, але... Ну, як можемо
0: однозначно напишуть, що це зелена влада була перше зрадливою, не всі, звичайно, але багато зрадників, як ні в жодного, навірно, ну, в Янукович може тільки зрівнятися по кількості зрадників з командою Зеленського, да? Так про Януковича це вже ж дітям в школі розказують, що влада була промосковська, зрадлива, що зрадник на зрадники сидів. От, оце будуть казати зрадлива влада, друге будуть казати корумпована влада, і третє неефективна. І от якщо перші два називають, то я кажу, навіть якщо б там не було жодного зрадника, якщо б навіть там не було жодної корупції, не було цих всіх міндіджгейтів, вони просто неефективні, вони тупі, Аня, вони не вміють управляти. Вони, знову ми ж
1: повторюємо. Але був запит на нові обличчя.
0: От вони, все, тепер всі зрозуміли, що не надо, що дідушка Ленін, кстати, це шаблон, йому приписують там, але це не повна фраза, що навіть кухарка повинна вміти управляти государством, так він казав. Да? Але треба розуміти, що не може прийти з цирка хтось і тут же ж ефективно управляти, якщо немає команди, якщо немає ще щось. От. Якщо немає політичної сили, от чому там, типа, десь в Німеччині там вирощують там політиків? А Ангела Меркель починала, я за Мерца не знаю, а Меркель колись читав, вивчав біографію. От вона починала там ще з дівчатки в партійних цих, де там лістовочки ще розносила. От з чого починалась, да, її кар'єра в політиці.
1: А от, до речі, так, команда, там, це дуже цікаво.
0: Зліва
1: в серіалі. Зеленський призначає усіх своїх друзів, ага. Так потім
0: і вже. Це зайшло все одно.
1: Але так. Це теж цікавий момент. Тут де взяти людей, коли ти приходиш на найвищий пост в державі, президент, так, ну, хоча і парламентська президентська, але в тебе зовнішня і внутрішня політика. Де взяти людей? Як би це мало бути організовано нормально?
0: Ну, правильно, мало того, що немає спеціалістів в усіх галузях, да? Тобто, там, якщо я спеціаліст там в гуманітарній сфері, ну я ж в енергетику не лізу, в транспорт, там, в управління там економікою і фінансовою, хоча, ну, там я як маю досвід там міжбюджетних відносинах, да? Там я трошечки знаю це все, але принаймні там в транспорт, в сільське господарство, що я там шарю, я, блін, ну, приблизно знаю, коли весна, коли осінь, да, весною сажають, осінню викопують. От, але мають бути спеціалісти, і понятно, що ти всіх спеціалістів не знайдеш. Зато ж і існують політичні партії, тому що політична партія – це опора для політика, де є вже, вони знають, ага, цей шарить в цьому, цей в цьому, цей в цьому. Якщо там Бабаренко, давайте на гуманітарні питання якісь там, освіта, молодь, спорт, культура, да, там, от, або там наприклад, там міжбюджетні якісь відносини, децентралізація, там де я собаку з'їв, да, умовно. А цього сюди, ну от умовно у Залужного буде ж проблема, то що зараз запит же ж на військових, але ж якщо набрати одних військових, це ж буде хунта. От, але Залужний, повірте, у нього з стратегічним мисленням все хорошо, у нього, я думаю, що він набере в команду різних галузевих фахівців. Хтось в енергетиці, хто шари, да, тому що там нам не просто там відбудовувати, а треба буде розвивати атомну енергетику, десь треба розвивати транспорт. От, і там куди не просто ж там велике крадівництво, як у зелених було, да, там типа по-справжньому розвивати там транспортні розв'язки, там і те, і третє, десяте. І треба підшукувати ну, галузевих спеціалістів, щоб повний набор був команда. От, а не тільки там з Генштаба забрати 10 генералів.
1: Ну, здавалося б, це не складно зробити прозорі конкурси, от знову ж таки, ті самі іспити складати, ну, як
0: міністри – це політичні посади, там, то але... можна, але, да, от на державну службу.
1: По фаховості, перевіряти на предмет фаховості саме.
0: На державну службу, тієї, да, треба брати через конкурси, в тому числі там голів державних адміністрацій. В тому числі, да, ну політики це, але політики вирощує партія, бо і відповідає за них потім партія. Партія, якщо приходять, от, понятно, що цинізму і популізму теж вистачає, і партії косять під популізм, косять під виборця. От, біда людства в тому, що не політики формують виборця, а виборці формують політиків. І чим тупіший виборець, тим примітивніші лозунги. Все отнять і поділіть. Забрати.
1: Що про партію скажеш? За 7 років вона стала партією, бо її не було. Зелені? Її згребли партія Зеленського, Слуга народу.
0: Та ні, це не партія, це пародія на партію. Ніякої
1: тобто
0: партії
1: за 7 немає. Років не побудували партію політичні. З усіма знаками.
0: У них немає, за що ви? Які у них цінності, які переконання, куди вони ведуть Україну? Знову ж, все починається зі стратегії. Це смішне слово, його там запутали дуже часто. От, і я кажу, я співпрацював там з одним фондом, громадським організаціям допомагали там стратегії будувати. І воно, ну, дійсно, там іноді до перебору заходить, там, типу, коли ці вироблення політик, там, чесне слово, от іноді аж і мені отут стояло. Але, знову ж, там хтось скаже, та плануй дурача, Бог переіначе, да, от тобі всі стратегії, да. Або, як Клаузевіц писав, що, якщо у вас є план, знайте, все пойде не по плану, да. Ну, він продовжував, ну, якщо у вас нет плана, ви проіграєте війну. Це я мовою окупанта кажу, бо так завчив ще колись студентом був. От. От і все, ви програєте війну, якщо у вас немає плану. Це добре, що у нас у ЗСУ є хоча б план, що у нас є генерали, якщо можливо і не дотягують до Залужного, але там сильні генерали в Генштабі, які вміють планувати. От. А Зеленський, він і воює по глобусу, стрілочки на глобусі рисувати, це не наче не вміть воювати. І Єрмак такий же самий був воїн.
1: Хоча ж був колосальний шанс у цих людей, яких звела доля в цій партії, там хто звідки, хто там ада, хто там з різних галузей, з бізнесів, з мілких поприходили. Але був шанс, ну, навчитися і стати за цю затяжну каденцію політиками, створити партію, структуру.
0: Хтось, партії. Можливо, і виріс. Я там, принаймні, за кількома слідкую, то є виросли. Да? Ну, та ж сама там Анастасія Радіна. Ну, не буду перераховувати там, ну, але є кілька таких депутатів, що той, у мене є до них тільки одна претензія. Як ви могли затисатися в цю подлу кампанію? І ви вже ж замазані, тобто для мене замазані там, типу, вас не будуть брати. От пам'ятаєте, коли прийдуть, так само як регіоналів, там, типу, це як пляма, так і я зараз, я молоді кажу, не вступайте в партію Зеленського, тому що це ж буде на репутації. Хоча, ну, я особисто виправдовую молодих, там, які амбіції, тим більше, що ніхто ж не знав, чим воно закінчиться. Але якщо ви в 19-му році прийшли, а якщо зараз, от після Міндічгейта, то це вже, ну, то есть ви що?
1: Мінді-гейт – це найбільший зашквар за цією владою. Такий
0: я думаю, що
1: зашквар
0: Зеленського. Ще буде. От династія. Мені сьогодні Береза, я був в ефірі у Берези. Береза сказав, що у нього є, а у нього є інсайди. Каже, що скоро ждіть нові плівочки будуть.
1: А за ці 7 років який найбільший провал Зеленського, на твою думку?
0: Те, що він не підготував країну і націю до війни, шашлики. Оце найбільший провал. За це мусить він відповісти. Відповісти як за кримінальний злочин. Тому що є навіть стаття, якщо за інші його не прихватить, за корупцію, за все, за все, за все, то є на управлінців стаття, там, типа, як же ж воно називається? Ну, я точно не скажу, але щось звучить, типа, що вчинення поганих дій або невчинення правильних дій, да, там умовно. От ти мусив там за посадою зробити оце, оце, оце, оце. А ви розмінували з отою Іркою Чонгар і Перекоп. Ну от за це і повинні сісти. Це державна зрада.
1: Але ж можна щось знайти і якісь успіхи, наприклад, там Дія, держава в смартфоні. Який найбільший успіх все-таки Зеленського? Ти б назвав?
0: Не знаю. Ну, це Дія. Ну, блін, не знаю. Вони,
1: але треба визнати,
0: вони проголосували навіть от Верховна Рада, коли я шукав, там, типа, що вони проголосували земельний кодекс. В принципі, річ правильну, але те, що вони наголосували, дурня. Тобто все одно треба буде переробляти, як прийде нормальна влада, нова Верховна Рада, буде земельний кодекс, це все вносить зміни. Тобто навіть те, що я міг би назвати там позитивчиком, от, воно ні. Або там ще з ранніх у них, що вони ж проголосували, що зняли недоторканність депутата. І то там теж ж там подання генпрокурора, ну, в общем, таке.
1: Так, він про це сказав на інаугурації, про те, що ініціюю законопроєкт про зняття депутатської недоторканності, це ж він обіцяв.
0: А так вони і про імпічмент обіцяли закон, а ви читали той закон, це ж не потріб. Там, по цьому закону нікого зняти не можна.
1: Ну так само і по землі, його просто треба було ухвалити. Але як вони його написали, це ж інше. Тобто, ну, це серед досягнень можемо назвати. А як ти думаєш, що було для Зеленського найбільшою такою несподіванкою навіть для себе? Чи було щось, чи він знав, куди він йшов?
0: От, ні, я думаю, він зеленого уявлення не мав, куди він йде. Він от іменно йду, що там думав, управляти країною, це нажимай, дадуй. Не треба ніяких ні знань, нічого, не вмінь, ні навичок. Там, прийде 5-6 ефективних менеджерів. Тобто держава не розвалилась не завдяки їм, а всупереч їм. По-перше, не могло не бути війни, або вона була б не такою масштабною. Та я думаю, що Путін би, якби знав, що як його будуть зустрічати. От Сі Цзіньпін Трампу сказав дуже конкретно, що Путін пожалів уже про цю війну. Да? Тому що Путін такий же самий стратег, як Володимир Олександрович. Не більше, не менше.
1: Дякую. Віктор Бабаренко був моїм гостем. Це була програма «Говорить Київ. Підсумки». І ми спробували їх якраз окреслити і підбити за 7 років президентства Зеленського та що маємо зараз з перемовним процесом. Мене звуть Анна Валеська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про штаби допомоги постраждалим у Києві, затримання мародера, який обкрадав пошкоджені квартири на Подолі, а також про те, як кияни підтримують одне одного після ранкового жаху. Спершу про головне. У Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах Києва працюють штаби допомоги. У Голосіївському та Оболонському районах працюють гарячі лінії для усіх, хто потребує допомоги. У Солом'янському районі на місцях працюють соціальні працівники району, а також постраждалі можуть зателефонувати до соціальних менеджерів. Перевірити усі адреси та контакти штабів допомоги можна на офіційному порталі столиці. Загалом по країні через масовані ракетно-дронові атаки росіян постраждали близько сотні людей. Четверо загинули, зокрема двоє у столиці. На місцях прильотів працює поліція та рятувальники. Лише у Києві пошкоджені чи зруйновані близько 30 житлових будинків. А тим часом столична поліція затримала чоловіка, який на Подолі обкрадав пошкоджені квартири під час російської атаки. Серія крадіжок сталася поблизу провулку Хорива, де через вибухову хвилю в житлових будинках повибивало вікна та двері. Чоловік мародерив, поки власники осель були в укриттях. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. І про дороги. На Тернопільщині через капітальний ремонт мосту на рік обмежать рух міжнародною трасою. Йдеться про ділянку Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблеча на Бухарест. Роботи у Теребовлі мають розпочатись із 2 червня. Для керманичів передбачили різні схеми об'їзду. Водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками. І на сам кінець про людяність навколо хаосу. Власник зруйнованої кав'ярні на Подолі почав безкоштовно роздавати людям каву після російської атаки. Сам заклад відкрився лише вчора. Крім того, у дівчини на ім'я Дар'я згоріла весільна сукня, яку вона віддала на ушивку в ТРЦ «Квадрат», що на Лук'янівці. Зранку росіяни знищили його ракетами. Водночас дівчата у мережі почали масово пропонувати Дар'ї свої весільні сукні безкоштовно. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві 24 градуси тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 19 із позначкою плюс, вночі до 16 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. На Київ.ФМ.
3: До літа залишилося 8 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-34. 4.13.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
6: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 25 травня о 13:30 програму
5: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Олешки – місто на Херсонщині, яке окупанти відрізали від світу. Після підриву Каховської ГЕС Олешки пережили затоплення, а тепер фактично блокаду. Четвертий рік в Олешках відсутнє електро, газу та водопостачання, а останні півроку ще й немає доступу до їжі і ліків. За даними Херсонської ОВА та Офісу омбудсмана, місто фактично в повній блокаді. Дороги заміновані, підвезення продуктів майже зупинилось, спроби допомогти часто закінчуються обстрілами. У місті залишається до 2000 людей, серед них десятки дітей. Уже фіксують смерті від виснаження. Люди не можуть навіть нормально поховати померлих. Окупаційна влада це заперечує. Українська сторона говорить про системне порушення міжнародного гуманітарного права і звертається до міжнародних організацій. Але ситуація поки не змінюється. Що насправді відбувається в Олешках? Як люди там виживають щодня? І чи є хоч якийсь реальний шанс їх врятувати? Поговоримо про це з Марією Семенченко, журналісткою, яка підтримує зв'язок з родичами в окупованих Олешках. Пані Марія, вітаю вас.
8: Добрий день.
7: Я прочитала, що ваше дитинство минуло саме в Олешках, і там досі залишаються ваші родичі і багато знайомих. Ви підтримуєте з ними зв'язок і фактично можете розказати з перших уст про все, що там відбувається. А як, до речі, ви контактуєте? Я так розумію, що зв'язком там досить великі проблеми.
8: Так, підтримує зв'язок – це таке загальне поняття підтримувати зв'язок, тому що зв'язок в Олешках нестабільний. Зокрема, тому що Олешки не просто окупованим містом, це ще є зона активних бойових дій. Відповідно, зв'язок там глушать. І підтримувати зв'язок непросто, не щодня, але можливо. В цілях безпеки я не буду розказувати, як саме люди підтримують зв'язок, але це можливо. Хоча варто зазначити, що в Олешківській громаді є села, в яких нема зв'язку. Тобто люди вже півроку не знають, що з їхніми рідними.
7: А що вам відомо, ну, власне, з того, що вдалося вам з'ясувати, станом на зараз, скільки там залишається людей? Є, я в підводці сказала, що до 2000, це те, що я знайшла. Які це люди, це літні, родини з дітьми, в якому вони зараз стані?
8: В Олешках, да, за даними, десь близько 2000 людей, хоча станом на зараз говорять вже про менші цифри, десь 1500. Але неможливо точно вказати, порахувати, дізнатися кількість людей. Так само неможливо дізнатися точно, скільки людей загинуло, скільки людей поранено. Тобто це все люди фіксують на місцях, намагаються передавати волонтерам та державним якимось структурам. Але це все такі дуже нечіткі загальні цифри. Станом на зараз ситуація в Олешках залишається критичною, місто обстрілюється, місто в'їзди-виїзди заміновані. Це ускладнює довіз продуктів, довіз ліків, бензину, газу. Наскільки мені розповідали, газові балони поки не вдається довести людям. Треба розуміти, що загального газопостачання немає в місті, відповідно, багато хто готує на газових плитках, яким потрібен газ, а його неможливо підвести. Ліки, продукти, товари гігієни, тобто все це, з цим всім відчувається великий брак. Ще одна велика проблема з тим, що з осені не можуть поховати людей, які помирають. Тіла звозять в морг місцевої лікарні, і тут треба наголосити, знову ж таки, що лікарня працює від генератора і залежить від того, чи вдається туди завести бензин до цього генератора. Тіла не можуть поховати, тому що за процедурою їх мають вивезти залишок в інші міста на експертизу, потім повернути. Відповідно, ніхто не може їх вивезти. Це небезпечно, всі в'їзди-виїзди заміновані, і люди не можуть поховати своїх близьких. Також важливо зазначити, що в Олешках щодня хтось гине, підривається на мінах, атакують дрони, тобто ситуація там з усіх сторін дуже непроста.
7: А без цього дозволу поховати людей неможливо? Це не дають зробити окупанти?
8: Ну так, по процедурі має бути експертиза. Це стосується людей, наприклад, які загинули від обстрілів, підірвавшись на мінах. При тому, що люди платять гроші. Тобто люди платять гроші на експертизу, на поховання, але по факту тіла лежать досі в підвалі в морзі лікарні. І окрім того, що це дуже жорстоко і болісно для людей, які не можуть поховати своїх близьких, це ще й лякає місцевих жителів тим, що буде спека і будуть якісь епідемії. Тобто це все погіршує і так просто ситуацію в місті.
7: Я прочитала, що, зокрема, уродженка Олешок, я думаю, ви знайомі, тому що Олешка невелике місто, а може ні, волонтерка Ксенія Архипова пише, що дуже багато людей узимку замерзли у своїх квартирах та будинках, де температура трималась на рівні всього 3-5 градусів, і старенькі бабусі досі просто замерзли. І досить багато людей, оці, які змерзли взимку, теж лежать у своїх помешканнях. Чи дійсно це також... Ці люди, які замерзли, також їх не можуть поховати?
8: Ситуація ускладнюється тим, що цих людей теж ж не одразу знаходять. Угу. Якщо подивитися відео, зокрема, на каналах окупантів, у що перетворилося місто, тобто люди містом намагаються зайвий раз не пересуватися, тому що це небезпечно. І, відповідно, є вулиці, де лишилося з усіх сусідів там 1-2 будинки. Люди не відразу дізнаються, що хтось кудись зник, так? Можливо, хтось виїхав, можливо, ще щось. І знаходять людей, які вже померли значно пізніше. Випадки виснаження були. Це підтверджена інформація, люди падали на вулиці від виснаження, когось забирали в лікарню в Олешках. Тому я думаю, що це цілком реальні факти. В Олешках переважна більшість людей – це люди старшого віку, маломобільні люди та ті, хто їх доглядають. Тобто, якщо людина старшого віку, має проблеми зі здоров'ям, вона не може піти через це місто шукати, не знаю, там продукти, ще щось. І вона буде собі, напевно, лежати і може померти від виснаження. Просто це все треба якось фіксувати, це все треба потім експертизи проводити, але я навіть не уявляю, як це зараз можливо. Люди місцеві підтверджують, що були випадки, коли люди помирали вдома.
7: Ви в одному з інтерв'ю розповідали, що люди ловлять навіть голубів, зникли коти, борошно продають склянками. Наскільки реально є загроза голоду для міста? Я так розумію, що там давно нічого не підвозять.
8: Так, особисто я про котів не знаю. Таких випадків. Я знаю, що так. Основний такий був дуже критичний момент був взимку. Тоді з кінця січня і аж до Великодня, це до квітня, продукти не завозили. Спочатку люди жили на тому, що вони мали, ходили на базарі, люди могли продавати надлишок своїх закаток, знову ж таки. Так, були випадки, що люди ловили фазанів, щодо котів не знаю. І треба розуміти, знову ж таки, що це місто, люди в різні ситуації, да, хтось молодший, в когось були запаси. хтось старший, немічний, і там небагато варіантів було, як виживати. Також треба пам'ятати, що якщо щось і завозять, хто завозить? Завозять теж люди-підприємці, які ризикують життям, відповідно, це не часто, відповідно, це не якісь величезні обсяги продуктів. І ризикуючи життям, нерегулярно завозять в один єдиний магазин якісь продукти. Це великі черги, це високі ціни. І знову ж таки, в цей єдиний магазин не всі можуть дійти, не всі мають ці гроші. І плюс це небезпечно, тому що дрони, тому що обстріли. Люди виживали так, борошно закінчувалось дуже швидко. Люди виживали за рахунок своїх закаток, тобто варення, овочі якісь хтось мав. Люди ділилися, тобто важливо, що сусіди сусідами ділилися, хто що має. Хто має козу, там молоком ділилися, хто курочку, там яйцями. Тобто це дуже такий момент, що люди допомагали одні одним в цій ситуації. Ліків не було, закінчувалися газ, закінчувалися там побутові якісь, пральний порошок, батарейки, без яких ліхтарики не працюють, бензин, знову ж таки, в кого генератори. Що вам ще
7: ви
8: розказати?
7: Кілька разів Купили? Згадували дрони. Давайте на цьому зупинимося. Я Олешки, це російські військові фактично перетворили на плацдарм атак по Херсону. Так, це ворожі дрони.
8: Так.
7: Чому вони полюють на людей, які в їхній окупації?
8: Мені важко прокоментувати цю ситуацію, чому вони це роблять, але на днях була інформація, що, наприклад, дрон атакував комунальників в Олешках. В Олешках працюють комунальники і працює лікарня. Тобто це два таких місця, де ще є робота. Комунальники були в жилетках оранжевих, тобто це було видно, що це люди працюють, і по них ударив дрон. Там жінка загинула, всі інші отримали поранення. З якою метою це роблять, мені важко сказати. Те, що дрони атакують людей, ми знаємо, що і на правобережжі в Херсоні дрони полюють на людей, і чим в окупації теж вони полюють на людей. Була інформація, що в Олешках людям заборонили пересуватися на машинах і на велосипедах тільки пішки, бо все інше буде атаковано. Люди розповідають, що вони виходять щось садити на городи, тобто зараз легше, бо люди почали щось садити, хто може, і всі городи в цьому оптоволокні, літають дрони, і знову ж таки люди говорять, що страшно, тому що ти можеш щось садити на городі, тебе тяжко поранить приліт.

0: ходили на місце, де базар є, чекали, може, хтось щось довезе, стояли там, не привозили. І начебто, ну, це не начебто, це теж підтверджений факт, що вже коли почали писати в телеграм-каналах і усюди, що в Олешках голод, то росіяни, окупанти, запропонували гуманітарку, але за нею треба було йти через все місто під обстрілами, і там могли отримати гуманітарку тільки люди з російськими паспортами. В Олешках не в усіх є російські паспорти, і навіть більше є люди, які жодних документів не мають, тому що після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, ну, люди втратили документи. І, відповідно, люди без документів не могли отримати цю гуманітарку. І так само важко уявити, що люди там 80-річні будуть йти через все місто за гуманітаркою, тому що це дуже, це неможливо практично для них. Тому що ми маємо розуміти, що місто обстрілено, заміновано, завалено згорілою технікою, ну, тобто склом, розбитими будинками. Це все можна побачити в інтернеті, відео Олешок. Це, ну, місто фактично немає, але люди там продовжують жити. Та й сама гуманітарка, як розповідали люди, які намагалися її отримати, це була згущенка кілька банок, тушонка кілька банок і макарони. Тобто не було борошна, не було солі, не було нічого такого, на чому люди могли б протриматися. От, особисто я спілкувалася з людьми, які розповідали, що дуже важко без борошна, без хліба, без вуглеводів, що ти постійно їси консерви, овочі якісь там, що в тебе є, і відчуття голоду не зникає. Тобто це от постійне відчуття голоду і постійне відчуття страху, що завтра не буде що їсти. От.
1: Кілька десятків там дітей є, я так розумію, з медициною катастрофа, про освіту взагалі, я там розумію, там нічого не проводиться. Як фізично діти виживають в такій ізоляції, чи є, буде якась можливість їх евакуювати? От я знайшла, що інформацію омбудсман Дмитро Лубінець звертався до Міжнародного Червоного Хреста, можливо, знаєте, чи є якась реакція, і чому досі не вдалося організувати гуманітарного коридору? Де саме зриваються домовленості, можливо, знаєте, чи якісь інші міжнародні організації підключаються, можливо, до цього процесу?
0: Мені важко коментувати зі сторони того, що зараз робить держава. Можу сказати, що розмови про те, що треба рятувати людей, організовувати гуманітарний коридор, почалися ще в січні. Люди писали, не люди з Олешок, а родичі, друзі тих, хто перебуває в Олешках, писали запити і просили, да, посприяти ситуації, тому що це взагалі дико і страшно, і боляче усвідомлювати, що люди от зараз голодують, тобто що є голод, що нема продуктів. Насправді це дуже страшно. І що я знаю від місцевих, від того, що місцеві бояться і не мають довіри до коридору, тобто запит на виїзд є, люди готові, люди хочуть, але в них є побоювання, що буде провокація, тому що власне окупанти і проросійські там телеграм-канали, вони пишуть, що у випадку такої загальної евакуації, ви ж дивіться, буде провокація зі сторони Збройних сил України. Тому люди там прекрасно розуміють, чия це буде провокація, дуже бояться і не довіряють. І щодо дітей і людей, як там живуть, ми знаємо, що є волонтери, які намагаються якось по одному вивозити людей. Ми знаємо, що це дуже складно, дуже небезпечно, не завжди можливо. І, звісно, це не вирішить загальної ситуації, тому що понад 200 людей подали заявки, що хочуть виїжджати. І знову ж таки, про що неодноразово говорять волонтери, що, можливо, державі варто було б долучитися до підтримки волонтерів, не знаю, фінансово чи якось, тому що люди, які вже просто роблять якісь неймовірні речі, щоб діставати людей з пекла, вони все це роблять за якісь за підтримки інших людей.

0: за свої гроші, тобто немає якоїсь системної підтримки державної в цьому випадку. І поки ведуться перемовини про необхідність цього коридору, ну, люди продовжують гинути в Олешках. І не лише в Олешках, йдеться і про села довколишньої Олешківської громади, йдеться вже і про Голу пристань, там теж ситуація вже така складна. Тобто йдеться про тисячі людей.
1: А що зараз, на вашу думку, може допомогти реально цим людям? Це міжнародний тиск, гуманітарна місія, чи є ще якісь інструменти, які можуть спрацювати?
0: Ну, теоретично, в ідеальному світі це мав би бути так, це мав би бути міжнародний розголос, це мав бути гуманітарний коридор, де було б гарантована безпека людям, які виходять. Але ми всі розуміємо, і ми всі бачили вже випадки, коли російська сторона не дотримується домовленостей, не дотримується гарантій, які вона дає. І мені важко спрогнозувати. Єдине, що точно треба робити, це говорити про те, що на окупованих територіях коїться страшні речі, говорити про окуповані території, говорити про наших людей там. І ми маємо акцентувати, що це наші люди, що це українці, що вони в біді, і маємо протистояти по цій хвилі, не знаю, по цій хвилі, що там так звані ждуни, що хто хотів, то виїхав. Що ці люди самі обрали таке життя, це все неправильно. Ми знаємо, що багато людей не можуть виїхати з окупації з різних причин, з фінансових, за станом здоров'я, це старші люди, яким важко і фізично, і морально. І також ми маємо розуміти, що дуже багато людей залишалися, тому що чекали на деокупацію, чекали повернення повернення. І вони так і розповідали, що я хочу бути вдома, а я не хочу, щоб в моєму домі жили окупанти, я хочу дочекатися. От. Тобто,
1: маємо
0: говорити,
1: ставити, на жаль, крапку. Те, що ми можемо робити, це привертати увагу до цієї ситуації поки що. Дякую вам за те, що розповіли, що відбувається в Олешках. Це була Марія Семенченко, журналістка, яка підтримує зв'язок з родичами окупованих Олешка, де зараз фактично триває голод.
2: Київ FM. Соціальна реклама.
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Алло, мам, я йду вас знов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама.
11: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Останніми тижнями українські соцмережі заповнили ролику про навалу мігрантів. TikTok, Telegram, Facebook, YouTube Shorts у відео показують нібито індійці і пакистанці в Україні. Масове завезення робочої сили, заміну українців мігрантами. Частину цих роликів уже спростували факт-чекери. Деякі відео виявилися архівними з інших країн, деякі монтажем або ще контентом. Тема швидко вийшла за межі соцмережі і пішла в українські медіа. З'явилися заголовки про заполонення України мігрантами, десанти індусів чи демографічну катастрофу. Хоча в самих текстах часто йшлось про поодинокі випадки або про теоретичні дискусії щодо майбутнього ринку праці після війни. Водночас бізнес справді говорить про дефіцит працівників у будівництві, логістиці, промисловості, сфері послуг. Демографи і економісти також говорять, що після війни Україні може бракувати робочих рук, але поки що жодної масової трудової міграції в Україну немає. Інститут масової інформації дослідив, як ця тема розганялась в українському інфопросторі, які наративи просували через соцмережі, телеграм-канали, медіа, та як емоційні заголовки і відео підсилювали паніку навколо теми мігрантів. Чому тема міграції стала настільки вірусною саме зараз? Як працюють такі інформаційні хвилі в TikTok і Telegram? І де ми вже між реальною дискусією про ринок праці та маніпуляціями на страхах людей. І про цьому нам допоможе розібратися Наталія Виговська, медіаекспертка Інституту масової інформації, авторка аналізу, як українські медіа розігнали російський наратив про заміщення українців. Пані Наталю, вітаю вас.
12: Вітаю.
1: Дякую, що знайшли час поговорити. Мені здається, зараз це найтоповіша тема. Соцмережі у травні буквально вибухнули роликами про навалу мігрантів. TikTok, Telegram, очевидці, відео з валісами, індійці в селах, там пакистанці на заході України. Потім тему підхопили медіа. Коли ви почали дослідження, яке у вас було відчуття саме щодо мереж? Це такого хаотичного хайпу, такий різнобій, чи все ж таки це якась координована інформаційна кампанія?
12: Ну, я більше звертала увагу, це був огляд, да, я звертала увагу на класичні наші медіа, скажімо так, але зрозуміло, що звернули увагу і на соцмережі, і дуже добре з цим розібралися буквально нещодавно. StopFake, да, який дослідив, як саме в соцмережах розвивалася ця тема, і ми можемо говорити про те, ну, спираючись на дослідження StopFake, що це була дуже така, можна сказати, скоординована модель розповсюдження контенту, коли там десятки буквально тисяч повідомлень про тему навали мігрантів, да, там індуси в річці. Тобто маніпуляції, фейки були активно, ну, застосовані соцмережами. Тобто насправді, коли я почала дивитися саме на те, як в соцмережах це якби розповсюджується, ну, можна сказати, що зрозуміло, що алгоритми, да, там соцмереж тобі підсовують те, що ти хочеш, да, те, що ти шукаєш, але це була дуже велика кількість конкретно заточених на не на розуміння, а на таке емоційне сприйняття цієї теми, на, звісно, негативне емоційне сприйняття.
1: У вашому дослідженні є дуже такий показовий момент. Частина українських медіа фактично почали підсилювати цю хвилю емоційними заголовками, там про заповнення,
12: так,
1: чи десант мігрантів, хоча
12: так,
1: сам текст часто спростовував паніку. Чому редакції йдуть на такі формулювання навіть під час війни? Розкажіть, будь ласка, як їх багато, яких медіа, що ви помітили і що там по суті всередині?
12: Ну, я думаю, що ми можемо говорити про те, що, ну, по-перше, це якби все-таки варто у редакції питати, що, да, чому вони використовують, ну, якби порушують стандарти базові професійні, але, звісно, це йдеться і про трафік, звісно, це йде і за залучення, ну, про залучення аудиторії. Я не побачила, щоб ці медіа прям, ну, цілеспрямовано, да, мені здається, розповсюджували ці наративи, це скоріше спосіб залучення аудиторії. І так, на жаль, на превеликий жаль, дуже часто заголовки, скажімо так, тільки відносно якось стосувалися суті тексту, тому що говорити, наприклад, про навалу мігрантів і при цьому писати, що там в соцмережі, що там їх трусить, чи там вони в шоці, а йдеться про, наприклад, якийсь допис в соцмережі, при цьому навіть немає, да, лінку на цей допис, про якихось 13 чоловік з валізами, навіть не описано, що це за люди, да, яких побачили в селі, і на цій основі говорити про те, що все, картошка, катастрофа, все пропало, це... Ну, це непрофесійно і це якби небезпечно, да? Тому що зараз, коли ми знаходимося п'ятий рік війні, да, і зараз, коли у нас є дані там досліджень, що там більше 90% українців знаходяться вже за межею виснаження, вони просто вже не вигрібають нічого, да, хоч вони живуть, де б вони не жили, да, в яких би відносно спокійних чи абсолютно прифронтових територіях вони жили б, то на цей стан якби давати такі, ну, такий контент не добре, тому що це підмінює дискусію, це підмінює взагалі розуміння теми. Так що у нас, да, з трудовою міграцією? Наприклад, я помітила, що в кількох текстах, да, є такі, ну, емоційні, да, заголовки, а потім експерти, які абсолютно, ну, абсолютно професійні, да, дають розуміння того, що, наприклад, ну, на спочатку 2022 року, тобто спочатку повномасштабного вторгнення, приріст трудових мігрантів, він зупинився, і насправді зараз дуже складно отримати дозвіл, і ті, хто отримують дозволи, ну, не факт, що вони приїдуть, і все це, якби, по суті, спростовує оцю, ну, трохи істерику, да, про те, що все пропало. Бо це неправда.
1: Ну так, якщо дивитися на цифри, власне, і про це говорити, то вони взагалі, от у медіа виходили заголовки на кшталт «Мігранти з Бангладешу заполонили Україну».
12: Так.
1: Хоча в самому тексті йшлося, я зараз 599 дозволів. Да. Чому навіть ці невеликі цифри і поодинокі випадки перетворюється в соцмережах і медіах на просто масову навалу, істерію, наслідок? Ви ж, коли робили свій огляд, ви ж коментарі читали, ви бачили, настільки там коментують це все?
12: Так, да, вони коментарі дуже заряджені, і певні коментарі дуже, знаєте, такі цілеспрямовані. Ну, наприклад, я бачила коментарі, де люди-боти пишуть про те, що ми маємо виходити на мітинги, ми маємо про це якби говорити. І це, знаєте, виглядає як така штучно створена проблема, бо зараз, зараз мало хто з нас розуміє, в принципі, а, коли, да, закінчиться війна, і б, що ми, як ми будемо будувати життя після війни. І це дуже чутливі теми, да, тому що, ну, рівень невизначеності дуже високий. І на цьому тлі закидати ідею, що мало того, що якби ми не знаємо, да, як ми будемо жити в силу якби того, що російська агресія абсолютно непередбачувана, вони продовжують бути непередбачуваним, доливати ще вогонь у цього палива, да, що, ага, українців витісняють, це дуже, дуже небезпечно. І мені дуже шкода, що українські медіа якби, ну, в цю гру грають, можливо, навіть не розуміючи, що вони в неї грають. Тому що якщо говорити от про те, чи використовує російська пропаганда цей наратив, ну, звісно, що вона його використовує. Mm-hmm. Тобто ми можемо подивитися, я не можу сказати 100%, да, що було первинним. Да, сама НВ, наприклад, вони зробили своє якби розслідування, теж буквально аналіз такий гарний на днях, і вони спираються на те, що допис, ну, один з дописів в соцмережах там став майже вибуховим. Потім вони взяли, я маю на увазі російська пропаганда, вона взяла допис ще 24-го року нашого міністерства про те, що, ну, необхідно, да, там вирішувати питання працевлаштування, і роздула це як проблема, ну, якби зараз, да, це такий зовнішній наратив російський, під створений зараз, що українці, типу, замість того, щоб я почитала їх статті, да, скажімо, я от почитала статті, які вони пишуть зараз, бо тема трудових мігрантів, вона от десь 24-го року періодично в російських саме медіа, не в телеграм-каналах пропагандистських, да, чи там будь-яких каналах, YouTube-каналах, а саме в медіа. А вона десь 24-го року так активно у них періодично сплескується. І от один з матеріалів, який, мені здається, уособлює, да, така квінтесенція всього російського бреда, була от якраз в травні на Україні.ру, да, пропагандистському розміщена, де просто вони напряму кажуть, що, типу, чого ви з нами воюєте, да, вас все одно замінять, типу, індусами, ви не, типу, не захотіли російських братів, типу, отримуєте цих індійських братів. Тобто йдеться про те, що Росія будь-яким чином буде використовувати внутрішні проблеми України, щоб не просто легалізувати війну, а її, ну, виправдати. І оцей наратив все-таки включити, да, в розгляд українців. Тобто, насправді, російська пропаганда, ну, я працюю з нею, там, з пропагандою на окупованих територіях, зокрема, з 22-го року, вона використовує абсолютно все, що відбувається в Україні, для того, щоб це було їм на користь. Абсолютно все. І тема трудової міграції, вона, знаєте, занадто, як би так сказати, для них занадто солодка, да, щоб повз неї пройти.
1: От у дослідженні є важлива думка Оксани Романюк, директорки Інституту масової інформації, про те, що тут поєдналось кілька старих російських наративів. Так. Влада зраджує, Захід керує, так, Україну, українців замінюють. Це такий новий етап російської дезінформації, коли кілька страхів спеціально зводять в одну таку емоційну історію. І ще хотіла навздогін, це все випробовували росіяни і в Європі. Але чи, так, вони врахували ментальність українців?
12: Ну, мені знову таки складно говорити за Росію, бо мені здається, вони в принципі не враховують ментальність українців, mm-hmm, да, сподіваючись, що там вони Київ за 3 дні і квіти чекали. Да?
1: Так, так.
12: І мені здається, що це, на жаль, не змінилося, ну, на жаль, а може не на жаль, да? Це не змінилося за ці роки, тому що у них є таке, знаєте, уявлення, мені здається, про українців дуже ригідне, яке вони через нього сприймають це, що відбувається, а українці зовсім інші. Тому оці всі способи розхитати суспільство, ну, поки що, них зазнавало серйозної невдачі. І мігранти, в принципі, та тема, да, яка, ну, ще одна тема, яка могла б розхитати суспільство зсередини. І тому, звісно, що російська пропаганда буде намагатися це зробити, насправді, не враховуючи, мені здається, розуміння, наскільки ми, ну, наскільки ми різні, да, тобто рівень там інфантильності цього російського народу, скажімо так, і рівень дорослості українського народу, він дуже, дуже помітний, да, ця різниця дуже велика. Але, ну, що там Росія думає, складно сказати. Вона просто намагається нас знищити. Мені здається, що вона не дуже париться, якими, вона просто хоче отримати своє.
1: Так, вони жертви міфів про нас. А в Європі, в Європі тема мігрантів роками була одним із головних інструментів правополістів і російської пропаганди. Вони намагаються адаптувати. Ви сказали, що в цих статтях, які ви досліджували, йдеться про багато пояснень пояснюють людей, що нам не потрібно такої кількості мігрантів, ніхто не приїде під час війни, у нас немає конкурентної зарплати. Чи дохідливо експерти пояснюють і чи достукаються вони в результаті? Що думаєте ви?
12: Ну, мені здається, ця ж внутрішня проблема, да, взагалі з тим, знову таки, як Україна буде відновлюватися, да, після війни, і як зараз, да, відбувається у нас, ну, що зараз відбувається, мені здається, у нас є певний дефіцит пояснень, да, такою роз'яснювальною журналістикою. От якщо брати там, я подивилася, от НВ, да, там Стопфейк, Радіо Свобода, Апостроф, вони спокійно роз'яснюють, поки багато текстів дуже адекватних про цю тему є. Навіть та частина медіа, які, я ж кажу, можна сказати, хайпують на заголовках, да, там всередині текстів є доволі адекватні пояснення, да, що ситуація там не така. Мені здається, що не вистачає такої здорової комунікації з боку якби держави. З іншого боку, да, коли тебе кожен день вбивають, можливо, не завжди це не у виправдання держави, звісно. Можливо, ми просто, ну, і медіа не встигає, да, розгорнути адекватну дискусію. А з третього боку, чи ще з одного боку, да, якщо ця тема є зараз чутливою, ну, на неї треба, ну, дуже так уважно звернути свій фокус і, ну, з цим працювати. Тобто тут така, тобто ми не можемо сказати, от якщо б ми ж не можемо сказати, що у нас немає цієї проблеми. У нас є проблема, uh-huh, да, і безробіття, і трудової міграції, і того, що зараз йдеться про те, що держава більше за, ну, вже про це є заяви, да, офіційні заяви, що ми будемо, типу, працювати на те, щоб повертати українців, да, бо тема повернення українців, вона теж дуже чутлива, да, і десь вона така болюча. І просто все це, якщо от дивитися, да, медійний простір, все це розсипано, да? Тобто людина має, не знаю, перечитати там 10 медій, там передивитися там 15 ефірів, да, для того, щоб скласти якесь одне уявлення. А з урахуванням того, що там Телеграм, ну, і взагалі соцмережі, да, це ще до війни був основний джерело, да, отримання новин, то, ну, проблема стає такою випуклою, скажімо так.
1: Дякую. Маємо ставити крапку в цій розмові сьогоднішній. Це була Наталія Ваговська, медіаексперт Інституту масової інформації, авторка огляду, як українські медіа розігнали російський наратив про заміщення українців. Почуємось за кілька хвилин.
2: Слухай Київ.
11: Київ. 98 FM.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.
13: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, повноцінне відновлення роботи столичної підзамки, а також про чергові НЛО-файли від Пентагону. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби росіяни щонайменше 52 рази атакували позиції Сил оборони. Близько половини на Покровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку Сил оборони успішно відбили 7 ворожих атак у районі населених пунктів Прилуки, Залізничне та у бік Гіркого, Нового Запоріжжя та Староукраїнки. Також ворога знищують на Лиманському та Слов'янському напрямках. Загалом українські війська виснажують росіян вздовж усієї лінії бойового зіткнення, а також у тило. Далі звістка зі столичної підзамки. Станція метро Лук'янівська, яка не працювала від ранку, знову приймає пасажирів, повідомили у КМДА. Раніше звичний режим відновив вестибюль номер 3 станції метро Хрещатик. Йдеться про вхід та вихід до алеї Героїв Небесної Сотні. Тим часом на Київщині рятувальники загасили масштабну пожежу на складі. Вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили пожежних роботів, а також два гелікоптери ДСНС. Загалом підрозділи працювали на 25 локаціях. На жаль, внаслідок атак двоє людей загинули, ще 8 поранені. Серед них немовля. Росіяни нищать пам'ятки архітектури у самому центрі столиці. Через нічні ракетно-дронові удари пошкоджені Національний художній музей, філармонія, музична академія, бібліотека імені Ярослава Мудрого, музей Чорнобиль знищено майже повністю. Також у списку контрактовий дім, поштова станція, церква Різдва Христового і Київська опера. І на сам кінець у США розсекретили та опублікували понад 200 файлів і відео про неопізнані повітряні явища. Пентагон виклав свідчення військових і цивільних, а також записи з 2019 по 2022 роки із загадковими об'єктами над Близьким Сходом, Іраном і Сирією. Однак у Міноборони США наголосили, доказів позаземного походження цих явищ немає. Частина матеріалів не має підтвердженого походження. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 23 градуси тепла. Подекуди хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 19 із позначкою плюс, а вночі до 16 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Вступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: До літа залишилося 8 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Ми звикли звертатися до офтальмолога вже тоді, коли зір помітно погіршується. Але у світі давно існує окремий напрямок – оптометрія, який допомагає вчасно виявляти проблеми із зором, правильно підбирати корекцію та навіть попереджати серйозні захворювання очей. Для України ця професія поки ще нова, але попит на таких фахівців стрімко зростає. Хто такий оптометрист? Чим він відрізняється від офтальмолога? Чому неправильно підібрані окуляри можуть шкодити здоров'ю? Та як сучасна оптометрія змінює підхід до діагностики зору? Поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітають відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков та оптометрист-офтальмолог медичного центру «Очі клінік» Іван Шкрібляк. Не пропустіть у вівторок, 26 травня о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
6: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами традиційно я, Діана Бершацька. Цього тижня ми маємо ще один додатковий класний привід дістати зі своєї шафи вишиванку і вдягти її. Адже вже цього тижня, у четвер, ми будемо відзначати День вишиванки. Перед нашим сьогоднішнім ефіром, до речі, я поцікавилася. Це слово має подвійний наголос, тому правильно казати і вишиванки, і вишиванки. Ви можете обирати той, який вам подобається більше. Я, мабуть, що буду сьогодні говорити по-різному. Отже, для когось вишиванка – це сімейна реліквія, для когось – подарунок від близьких, від рідних людей, від бабусі, дідусів. Для когось вона стала першою сорочкою, яку вже купили собі у дорослому віці після початку повномасштабного вторгнення. І у кожного є своя особлива історія, пов'язана з вишиванкою. А ще особливі традиції – і символи, які вона означає і знаменує. Сьогодні ми спробуємо трохи більше дізнатися про цей символ нашої ідентичності, з'ясувати, звідки він бере свої коріння і чому він настільки важливий, як так сталося, як так вдалося вишиванці пройти тисячоліття і дійти до наших днів у такому важливому контексті. Про це все і не лише ми будемо говорити з пані Роксоланою Бегар, дослідницею української культури. Ми вже зустрічалися з пані Русланою напередодні Нового року, коли говорили про Різдво, а сьогодні вона з нами у студії на зв'язку, тому, пані Роксолано, вітаю вас.
7: Вітаю, пані Діано, дякую за запрошення і рада сьогодні з вами поспілкуватись на таку важливу тему.
6: Класно. І цікаво, що вишиванка, вона давно перестала бути просто одягом на свято. І сьогодні це дуже емоційна річ, так? Для когось про пам'ять, для когось про дім, про приналежність, про внутрішню опору. Або про те, що за початком війни у 14-му чи великого вторгнення у 22-му ми нарешті почали звертати більше належної уваги до наших важливих символів. Тому я сьогодні пропоную поговорити нам про все це і не лише, але якщо дозволите, то я пропоную почати з такої трохи особистої ноти. Яка ваша особиста історія з вишиванкою? Що є у вас такого особливого? Чи є щось, чим би ви хотіли і могли поділитися з нами?
7: Так, давайте. Насамперед, для мене вишиванка – це не просто одяг, це дуже така жива річ. І мені здається, в українців взагалі особливий зв'язок з речами, які мають пам'ять. І вишиванка, власне, одна з них. У багатьох вона асоціюється з бабусею, родиною, дитинством, святами, якимось внутрішнім відчуттям дому. Але особисто у моєму житті вишита сорочка була з самого дитинства. Я родом із західної частини України, і там у кожній хаті є вишиванки, і не одна. І цю любов до всього українського мені батьки, бабусі, дідусі прививали з самого дитинства. Тому у мене, власне, не було вибору, я росла в оточенні всього українського. І для мене спілкуватись українською, слухати пісні Івасюка чи Тріо Мереничів було абсолютною нормою, допоки я не переїхала до Києва і не зрозуміла, що не всюди так бережуть і цінують українське. Я зрозуміла, наскільки важливо показувати справжню українську культуру, берегти її і передавати. І, власне, саме з переїзду до Києва я почала одягати старшу вишиванки своєї бабусі, а потім, коли українські бренди почали створювати класні етнообрази сучасні, звісно, я це все продовжила, і зараз в моїй колекції близько 30 різних вишиванок. Кожна особлива, кожна для різних свят, я їх одягаю і в повсякденному житті, не тільки на свята. Тому виділити окрему особливу я не можу. Кожна призначена для якоїсь певної події, і кожна несе якийсь певний сенс і певну пам'ять.
6: Це насправді настільки класно, що ви це розповідаєте, ділитеся, і поділяю ваші думки стосовно того, що дійсно відмінності у нас є, певні культурні, які передавалися десятиліттями від наших дідусів, бабусь, бо зараз, наприклад, пам'ятаючи своє коріння, так, я народилася на Східній Україні, в Харкові, і пам'ятаючи, як це все було у нас, і, наприклад, зараз, знайомлячись і спілкуючись з колегами, з товаришами з Західної України, я дивлюся, яка насправді величезна відмінність в тому, як ми по-різному ставимося до повсякденних речей і до національних символів, яке різне місце вони обіймають у нашому житті. І так би хотілося, аби насправді ця культура розвивалася, і чим далі, тим більше всього українського ставало у нашому кожному дні, щоб ми пам'ятали про це, зверталися до цього, а не лише у певні свята і календарно визначені дати, так, щороку у День вишиванки діставали її із шафи, а і щоб у цілому почали асоціювати її з важливим святковим одягом, який має доповнювати і не лише таке от святкове вбрання, так, але й повсякденні образи, от як ви сказали, що у вас на кожен випадок є своя якась окрема вишиванка, так, яку ви вдягаєте. Тепер рухатися далі. Поговоримо про те, чому вона пережила століття, але залишається настільки живою і значущою частиною української культури. Що, власне, допомогло їй зберегти оцю символіку, цей символізм і дійти до наших днів? Що зробило її настільки особливою і унікальною, що вона стала символом?
7: Ну, чому вишиванка пережила століття і не одне, адже взагалі перші вишиті сорочки з'явились на території України ще до хрещення Русі. Тобто це більше 2000 років тому, це дуже глибока і давня історія, яку ми зберегли і до сьогодні. І це, хочемо ми цього чи не хочемо, свідомо чи несвідомо, це закладено в нас, це наше ДНК. І так склалось, що вишита сорочка, вона ніколи не була лише одягом в українців. Вона завжди була оберегом. На кожній вишитій сорочці були певні символи, які захищали людину. Це та річ, яка супроводжувала українця від народження і до самої смерті. Українцям століттями забороняли мову, культуру, традиції. Але вишиванку неможливо було скасувати чи заборонити. Вона тихо жила у побуті, в родинах, у пам'яті. Її закопували на городах, у полі, ховали на горищах, щоб зберегти і передати далі. І знову ж таки, це робили і свідомо, і несвідомо, на відчуттях. Вишиванка була таким тихим і впертим способом зберегти себе, як націю і приналежність до свого роду. І взагалі вишита сорочка була дуже значуща річ для українців. У кожному регіоні, районі та підрайоні, а саме так раніше ділилась Україна, були свої традиції вишивання. І саме за цими ознаками було зрозуміло, з якої місцевості людина. Адже вишивка кожного регіону відрізнялась. А також раніше у людей не було паспортів, тому саме завдяки вишиванці було зрозуміло, звідки людина, який у неї соціальний статус, який сімейний стан. Це була така ціла система кодів, тобто вишиванка була паспортом українця задовго там до появи сучасного поняття національної ідентичності. І воно все стоїть у нас. І ми це просто протягнули повз століття і зберегли, і продовжуємо це все далі передавати. Адже сьогодні вишиванка переживає нову хвилю популярності не тому, що треба любити традиції, а тому, що вона наша, вона виглядає актуально, і вона виглядає актуально у глобальному світі. Вона має сенс. І люди сьогодні втомились від речей без сенсу. А вишита сорочка – це відповідь «я знаю, хто я знаю, з якого я роду, якої я нації». Тому, власне, ми її і зберегли, бо вона вона закладена у нас самих.
6: Це насправді настільки неочікуваний факт, бо я знала, що різні символи, вони відрізняються в залежності від регіонів, так? Що у кожного району є якісь свої унікальні локальні особливості, як робили вишивку. Але от що саме вона настільки обіймала ключову роль і була своєрідним паспортом, це насправді дуже неочікувано, але дуже, дуже цікаво. До речі, якщо ми вже торкнулися цієї теми, то одразу хотілося б запитати, бо у нас зараз намітилася, так, вона є така певна тенденція, коли люди ризикують від сенсів під час святкування певних подій, визначених дат, переходити до естетики, тобто звертатися більше не до глибинного сенсу, а до тієї поверхневої естетики, яка за цим стоїть. І от, наприклад, якщо подивитися там на релігійні свята, приклад, це коли, скажімо, великодньому луку, вбранню можуть приділяти більше уваги, ніж самому сенсу, так, святкування Великодня, що там закладено. І от в цьому контексті, в цьому розрізі хотілося поцікавитися у вас про вишиванку, так, бо з одного боку є величезний інтерес до традицій, але з іншого мені здається, що є страх або ризик зробити це поверхнево або перетворити культуру на декорацію. І як її зараз правильно носити? Чи нормально адаптовувати традиційний одяг до сучасного стилю? Бо, наприклад, можна побачите там в тому ж інстаграмі, наприклад, різні вишиванки з бежевими, білими узорами. І в такому випадку іноді можна натрапити на коментарі, що ні, українська там вишиванка, вона має бути яскравою, вона має бути іншою, що оці всі адаптації, що вони лише псують те, як має виглядати вишиванка, вони лише псують це поняття.
7: Так, я з вами погоджуюсь, що зараз багато дискусій ведеться на цю тему, але я одразу хочу пояснити, що є український національний стрій і є етностиль. Етностиль – це сучасна мода з елементами українських мотивів.

0: України, і я трішки хочу зачепити тему шароварщини. Бо це та тема, яка мене особисто дуже болить і про яку я дуже часто говорю у своєму інстаграмі. Багато людей вважають, що українська традиційна культура – це червоні шаровари, пластмасовий віночок і синтетична вишиванка з маками. Але це не про українську культуру, це не про нас. Це штучно створений образ українця совєтами. Вони хотіли зробити українця смішним, недолугим і без смаку, без власної культури і гордості за своє, і знищити ось ці регіональні відмінності вишиванки, вишитого строю. І мені здається, що українська культура нарешті зараз починає виходити із пастки шароварщини. Наша культура, вона одна з найдавніших у світі, і українська культура – це та культура, з якої починалась Європа. Ми рідко задумуємось і усвідомлюємо всю могутність нашого народу, але це унікальна нація і унікальна культура, якій тисячі років. І якщо говорити про вишиванку, я трішки повернусь, то вона дуже різна. Ніколи не було одинакових вишитих сорочок. Як я і говорила, кожен регіон мав свою унікальну вишивку і відрізнявся один від одного. Наприклад, гуцульська вишивка і полтавська – це абсолютно різна естетика, кольорова гама, орнаменти, техніки вишивки. І адаптовувати вишиванку до сучасного гардеробу – це абсолютно нормально і навіть необхідно. Бо, як на мене, культура має жити, а не стояти в музеях. Ми маємо ставати амбасадорами нашої культури. Але щоб її поширювати, то її потрібно знати. Треба хотіти трохи більше її вивчати, щоб не одягати ті самі шаровари, пластмасові вінки і вишиванки з маками. Звісно, ніхто не говорить носити ті давні вишиванки, чи полтавську, чи гуцульську. Зараз дуже багато брендів роблять етностилізації дуже красиві, з тими самими кольорами, орнаментами, символами. Але вони виглядають розкішно, вони виглядають стильно і вони виглядають сучасно. І якщо ми говоримо про етностиль, то я за те, щоб придбати якісну вишиванку з натуральної тканини одну, а не 10 умовно синтетичних з маками, стилізувати її з брюками, з шортами, з сучасним одягом. Не одягати тільки на свята, одягати і в повсякденному житті, додавати якісь етноелементи, наприклад, брючний костюм, плюс є зараз дуже красиві крайки, макраме чи солом'яний кошик, і у вас вже стильний етнообраз. Тобто додавати ці такі елементи нашої культури, кольори, текстури, орнаменти, природні кольори, те, що нас виділяє. І мені подобається, що зараз, як я і говорила, багато українських брендів роблять неймовірну роботу. Вони інтегрують етноелементи у сучасну моду так, що це виглядає дуже органічно і дуже стильно. Ви гляньте, як світові дизайнери звертаються до української естетики. Люди у світі шукають автентичність. Те, що має коріння, те, що має історію, зараз воно цінується. Тому українська культура зараз така затребувана і має колосальний потенціал. Тому я за те, щоб носити етнообрази, ставати амбасадорами української культури і не тримати вишиту сорочку у музеях чи тільки у шафі на певне свято. І відходити від того, що от вишиванка має бути тільки на білому домотканому чи ляному полотні, взагалі не має бути кольорових вишиванок. Це було, але якщо ми не будемо це змінювати і продовжувати, і адаптовувати в сучасному світі, то воно просто залишиться як музейний експонат і нікому це не буде цікаво. Якщо глянути в історію, наші предки завжди щось змінювали, завжди адаптовували під певний період. Саме завдяки цьому ця культура і культура вишивання, вона жила і передавалась далі. Тобто вони ніколи не стояли на місці. Тому я і зараз закликаю українців адаптовувати і носити етнообрази.
1: Абсолютно, абсолютно, 100%. От поки ви розповідали про шароварщину, так, про цей типовий образ, який нам закладався в голову, я пригадала навіть, що поки я ще навчалася у школі, я пам'ятаю, початкова школа, ці підручники, картинки кольорові, мені здається, що навіть там були саме отакі зображення українців. От
0: так,
1: мені здається, що вони були навіть у підручниках.
0: Це все почалося 1930-ті роки, коли масово знищили спершу українську інтелігенцію. Було три голодомори, де майже 15 мільйонів етнічних українців.

0: було знищено, особливо в східній частині України, розкуркулення, репресії. Це було при Сталіну, а потім треба було створити ось такий класний образ українця для іноземної преси. В той час, поки морили голодом українців, Сталін дає вказівку розробити один костюм. І от, в принципі, нам створили ці червоні шаровари, синтетичну сорочку з маками, незрозумілий вінок пластмасовий на півголови. І воно наче і українське, але якщо придивитись, то нічого українського немає. І стерти всі ці регіональні відмінності. Щоб зробити ось таку одну єдину націю, яка, ну, ось така вона. Якщо придивитись, то нічого красивого і немає. І створити такий образ українця, умовно, там сидить жіночка у якійсь корчмі, наливає горілку вже п'яному в лапках козаку, на фоні грає якась сердючка, незрозуміло що, всі веселі, вона в якомусь віночку, ну таке щось. Це не наше, це штучно створена історія, на яку виділялись мільйони рублів при Сталіну, і потім почалась ера телебачення, одягнули хори Вірського, хор імені Вірьовки, профінансували це все, щоб вони показували в масі, що ось така ось Україна. Але, ну, і стерти ці всі регіональні відмінності.
1: Насправді, споплюжені історії і культура – це таке болюче і водночас страшне для нас явище, бо багато хто ще пам'ятає оці образи, коли тільки починалося телебачення, пам'ятає образи оці минулого століття. І зараз нам вже в сучасній незалежній Україні доводиться не тільки, от знаєте, дивитися в бік світла того, щоб поширювати українське, популяризувати, а ще й паралельно десь підчищати оці споплюження і спотворення з історії.
0: Отак. І особливо, якщо ми зараз, я на своєму прикладі говорю про Фейсбук, то у мене там дуже багато хейту саме стосовно того, коли я розповідаю, що шаровари і пластмасовий вінок на жінці 50 років – це не ок, це не українське, то там у мене такі хороші хейтери, що це все українське і що я там бачила у свої роки.
1: Так, ну але це насправді те, з чим ми маємо боротися єдиним можливим і класним методом – це просвітою. Ділитися знаннями, ділитися тим, як це було, як це мало бути, ділитися джерелами, показувати, звідки воно пішло і яке воно було насправді. Бо мені здається, що лише от в цьому контексті, тільки таким м'яким способом, коли ми даємо більше доступу до знань, коли ми це поширюємо, коли ми збільшуємо кількість, так, оцього природно українського, тільки тоді воно почне насправді поширюватися і закарбовуватися. І ще давайте окремо зупинимося все ж таки на мові символів. Тому що, я думаю, багато хто вивчав це у школі, 100%, на уроках української мови, української літератури і історії. Було дуже багато картинок, пояснень, тематичні уроки, там виховні години. Але багато хто з наших слухачів, я думаю, вже давно закінчив школу, і воно забувається, якщо до цього не звертатися. Тому поділіться, будь ласка, що могли означати орнаменти в традиційній вишивці, яке вони значення мали, захист, оберіг, як вони умовно працювали і які символи зустрічаються навіть зараз найчастіше?
0: Якщо ми говоримо про українську традиційну культуру, то орнаменти – це був не дизайн, це був захист. І мені здається, одна з найцікавіших речей про вишивку – це те, що наші предки буквально зашивали у сорочку сенси. Тобто орнамент, як я і говорила, це не декор, це було певне повідомлення, де кожен символ мав своє сакральне значення. Наприклад, ромби означали родючість і продовження роду. Дерево життя – зв'язок поколінь. Хвилясті лінії – це про воду та рух життя. Рослинні мотиви означали чистоту та процвітання. Сонячні символи – енергію та гармонію. Дуб була ознака мужності та чоловічої сили. Навіть кольори були не випадковими. Червоний означав життя та силу. Білий – чистоту і захист. Якщо ми говоримо про чорний, це ознака землі та мудрості. Як я і говорила, вишивали на білому ляному чи домотканому полотні. А от зелені, чорні, червоні, блакитні вишиванки – це вже сучасний етностиль, який ми зараз одягаємо і носимо. І це окей. Але ми маємо розуміти, що це не архаїчна українська вишита сорочка. Тобто це не та сорочка, яка стоїть в музеях, як музейний експонат, і не та сорочка, яку носили, умовно, там 200 років тому. Що дуже цікаво. Вишивку на сорочці розміщували не хаотично. Найчастіше на комірі, манжетах та рукавах. Тому що вважалося, що саме через ці місця людина найбільш вразлива до негативної енергії. Тому саме там вишивали різні символи, щоб захистити людину від тієї самої негативної енергії та злого ока. Тобто усе мало значення. Навіть те, які нитки використовували, скільки елементів повторювали, де саме розміщували орнамент. Фактично, вишиванка була для українця таким персональним оберегом. Коли дівчина вишивала, то завжди вкладала глибокі сенси у вишивку. Вишивали тільки у гарному настрої, з гарними думками, завжди мили руки перед вишиванням. І мені здається, що зараз все більше людей починають носити вишиванку більш усвідомлено. Уже недостатньо, ну, бо це просто красива вишиванка і це модно. Уже більше людей хоче знати, а що саме я ношу на собі, що саме означають ці орнаменти. І якщо подивитись на сучасний етностиль, і якщо розібрати ті декілька брендів українських, які дійсно займаються і створюють класні вишиті сорочки, то на кожній сорочці є певні орнаменти, є певні символи, яким там більше 2000 років. Тобто це ті орнаменти і символи, які вишивали наші бабусі. Просто вже таке сучасне інтерпретування.
1: Це дуже цікаво, і оскільки вже наш час, на жаль, добігає кінця, мені б хотілося, щоб ми саме на цій ноті і завершували, на тому, що все більше людей починають носити вишиванки усвідомлено, як ви сказали, щоб ми дійсно продовжували плекати цю традицію, що вишиваний одяг – це не лише на свята, і не лише про якісь архаїчні традиції, а це про кожного українця сьогодні. Адже, дійсно, ми вкотре переконуємося, що вишиванка, вона не лише про минуле, яке було колись, десь, це про нашу пам'ять, яка продовжує жити, про людей, які навіть у такі важкі темні часи, як зараз, не втрачають зв'язок зі своїм корінням. І, мабуть, про дуже просту, але важливу річ, яку ми маємо пам'ятати. Це про те, щоб знати, хто ми є. Пані Роксолано, дякую вам за цю розмову. Якщо у вас є що додати на завершення, то, будь ласка, вам слово.
0: Я вам дякую. Я взагалі ще говорила і говорила, але коротко завершую. Просто пам'ятайте, що українці ніколи не були бідними, адже це такий був міф. Нас такими зробили. І зараз найкращий спосіб для нас популяризувати українське – це вивчати його і розповідати далі. Ставати амбасадорами нашої справжньої культури. Не робити традиції музейним експонатом, а робити їх живими через моду, музику, контент, кіно, соцмережі. Але при цьому пам'ятайте усю глибину нашої культури і нашого народу. Варто пам'ятати, що за кожним орнаментом, піснею чи сорочкою стоять не тренди, стоять люди і наша історія. І я колись почула дуже важливу фразу, яка мені дуже відгукується, я часто зараз про це говорю. Сьогодні бути українцем – це не модно. Сьогодні бути українцем необхідно, бо хто як не ми.
1: 100% абсолютно. Це вже нагальна наша необхідність для того, щоб зберегти націю, державність. І насправді це те, що ми маємо пам'ятати кожного дня, що маємо просинатися і засинати. Друзі, дякуємо, що були сьогодні з нами на хвилі Київ.ФМ, що слухали цю розмову, слухали щоденники саморозвитку. Я нагадаю, що у нас сьогодні на зв'язку в студії Роксолана Бегар, дослідниця української культури. З вами була я, Діана Бершацька. Бережіть себе і те, що робить нас українцями.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Слухай, Київ. Київ FM. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на Радіо Київ 98 FM.
14: Сьогодні ми будемо говорити про те, як зробити державні процеси прозорими, щоб кожен українець знав, куди йде його гривня з його податків. Про це ми говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, моя гостя сьогодні – заступниця виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International Україна Анастасія Мазурок. Вітаю.
15: Доброго дня, вітаю.
14: Насамперед, ми завжди в третьому секторі обговорюємо про саму діяльність організацій різних. І насправді, коли громадський сектор існує, значить є якась проблема в державі або в суспільстві. Давайте розпочнемо з того, що Transparency International Україна – це частина глобального руху, який існує в великій кількості країн. Але в чому полягає ваша місія, чому ви існуєте і чому саме представлені в Україні? В чому є така потреба?
15: Дякую, Ярославе. Так, ми дійсно представництво глобального антикорупційного руху, яке наразі представлене в понад 100 країнах світу. Глобальний рух був заснований ще в 93-му році, і центральний секретаріат, він знаходиться в Берліні. Ми акредитовані в Україні з 2012 року. Наша глобальна місія – ми знижуємо рівень корупції в Україні, працюємо над системними рішеннями для того, щоб робити Україну сильнішою. Що означає, що ми міжнародна організація, але акредитована в Україні? Ми є українська громадська організація, зареєстрована в межах нашого законодавства, але ми щоріч раз на 2-3 роки проходимо аудит для того, щоб отримати право акредитації використання міжнародного бренду, оскільки вся мережа, вона працює над зниженням рівня корупції і покращенням адекватності процесів, які, власне, впливають на ситуацію з корупцією в країнах. По всьому, як зрозуміло, да, по всьому світу є питання з корупцією, є проблема корупції в тій чи іншій формі, в тій чи іншому вигляді. Тим не менше, звичайно, для України ця проблема теж актуальна, але, власне, в яких напрямках ми діємо і тематично, які ми фокуси обираємо, це вже наша українська команда обирає ці стратегії, розробляє напрямки, плани дій і залучає фінансування на свою діяльність. Також це наша українська команда. Ми не отримуємо централізованого фінансування з міжнародної мережі, що важливо.
14: А от якщо говорити про людей, хто ця команда, хто представлені в Transparency International Україна? Це юристи, це аналітики, це громадські активісти. Хто ці люди, які займаються от такими, ну, поки назвемо дослідження, але ми будемо якраз говорити про те, чим ви займаєтесь.
15: Ну, перш за все, хотіла б сказати, що наша команда – це наша найбільша цінність і наше надбання. Ми дуже уважно і прицільно підходимо до відбору людей в нашу команду і так само для того, щоб формувати цей командний дух і подовше люди залишалися з нами, працюємо досить системно і якісно. Хто це, що, взагалі скільки нас? Нас майже 60 членів команди, які працюють як в Україні, як в Києві, так і в інших містах України. Ми залучаємо щодо профілю, хто ці люди за професією, за фахом. Так, дійсно, в нас є команда юристів, команда аналітиків, команда комунікаційників, команда, безперечно, адміністративна, яка забезпечує фінансову прозорість нашої діяльності. В нас є HR-менеджер, що теж, можливо, не дуже типово для третього сектору, для громадських організацій, але ми системно працюємо саме над розбудовою сталих, стабільних форм. В нас є соціологи, політологи, в нас є велика частина людей, які займаються міжнародними комунікаціями, міжнародними зв'язками, відповідно, це люди за фахом, які, власне, кваліфіковані за економічними, за міжнародні зв'язки відповідають. І так само, оскільки ми працюємо з темою публічних закупівель, майном, активами, санкціями, то в нас є і люди з економічною освітою, економічного профілю. Тобто це фахівці високого класу, експерти в своїх темах, максимально різноманітних. Більше того, насправді, як це часто буває, ми не обмежені, звісно, виключно дипломною освітою, тому що, наприклад, у нас був колега, який був хіміком за фахом і мав доволі високі міжнародні здобутки, але в якийсь момент він обрав стратегію зміни напрямку діяльності і відповідав за грантовий менеджмент всередині організації. Тому, відповідно, однозначно це не визначає там виключно те, що написано в дипломі, яка освіта була базова здобута. Але що ключове поєднує людей в нас, це безперечно наші цінності, це нетолерантність до корупції, це відчуття того, що від мене щось залежить, я не чекаю, поки патерналістсько мені хтось щось дасть, зробить за мене. Ми сміливі в тому, що пропонуємо рішення, розробляємо дієві механізми і сміливі доводити до кінця наші ініціативи, шукати реальні рішення і залучати однодумців до своєї діяльності.
14: От насправді однодумців щодо боротьби з корупцією в Україні досить багато. І насправді дуже багато ми спостерігаємо кожна революція, яка відбувалася, це і помаранчева революція, і революція гідності, та навіть революція на граніті. Вони так само породжують продовження третього сектору, нові організації, і дуже багато сьогодні в Україні організацій, які борються з корупцією, які досліджують взагалі рівень корупції. Не знаю, наскільки це банально прозвучить, але наскільки ви, Transparency International Україна, відрізняєтеся від інших організацій? Що у вас є такого ключового, а що відрізняє?
15: Перш за все, ми працюємо над системними рішеннями. Ми збалансовані, це одна з наших ключових цінностей. Ми шукаємо про and contra, за і проти аргументи того чи іншого рішення. Ми працюємо над аналізом, системним аналізом законодавства. Тобто ми читаємо проекти законів, які далі будуть голосуватися, пропонуємо, що варто змінити на першому етапі. Далі, якщо, наприклад, вже діє закон і ми виявляємо прогалини певні в його реалізації, ми так само розробляємо пропозиції і адвокуємо про внесення відповідних змін до цього закону. Після впровадження, наприклад, створення системи Прозоро, якою ми були одні з там співзасновників, ми не залишаємо цю тему, ми продовжуємо моніторити публічні закупівлі, наприклад, та, і далі шукаємо, власне, і що покращити, які порушення, як це діє на практиці, і продовжуємо тиснути для того, щоб нові результати здобувати нам як країні і нам як організації, зокрема. Тобто наша одна з ключових цінностей – це збалансованість, системність, комплексність наших рішень, які ми пропонуємо на абсолютно різних рівнях, починаючи від локального, бо в нас є проєкти, які покривають локальний рівень, національний, так і міжнародний, тому що ми теж працюємо з міжнародною адвокацією і віримо в те, що євроінтеграція як шлях для нас, як для держави, це той шлях, який призведе нас до кращого майбутнього для процвітання нашої країни.
14: Ну, насправді про певні ваші проекти ми ще поговоримо, але перед цим хочу запитати про те, чи відчуває ваша організація взагалі тиск, тому що прекрасно розуміємо, наскільки зараз можуть певні організації або залежати від держави, або від грантодавця, або фінансово залежати, і через це не є об'єктивність певної роботи цієї організації. Як у вас, наскільки у вас вдається отриматися максимально об'єктивним і не залежати ні від кого?
15: Яке цікаве комплексне питання. Тиск і опір до змін держава, очевидно, має дуже часто і здійснює дуже часто. Попри гасла готовності втілювати реформи, відкат цих реформ відбувається досить часто. Це циклічна форма втілення тих чи впровадження тих чи інших змін. І ми, як країна, теж в цьому не нові, не новачки. Тому нам, якщо ми пропонуємо якісь проривні ідеї, проривні рішення, то дуже часто, попри першу готовність їх робити державі, та далі в процесі реалізації може знаходитись дуже багато ворогів, людей, які або акторів, які не готові до цих змін, і, звісно, починаються якісь суперечки або спроби саботувати ці зміни. Це перший рівень того, опір, системний державний опір, відповідно. Як ми протидіємо? Ми змінюємо стратегію своїх дій, да, коригуємо, залучаємо голос, залучаємо більш потужну якусь, з іншого боку, заходимо до цих чи інших змін. Важливе питання, яке ви торкнулися, якого ви торкнулися, це про фінансування, залежність від донорів, від підтримки. Так, очевидно, ми організація, яка на 95-98% фінансується міжнародними донорами і партнерами. І, звичайно, наша стратегія довгострокова, ми вибудовуємо сталу організацію. Наша ключова задача – мати різних партнерів, і не залежати від одного ключового якогось партнера, який нас би підтримував. У нас є правило про не більше 30% фінансування від одного конкретного донора в один конкретний період часу. Це системна робота – розвивати партнерства, розвивати різні сфери взаємодії з донорами з різних інституцій і країн. Відповідно, і, звичайно, працювати над результатом, щоб і мати гарну репутацію для того, щоб з нами теж хотіли співпрацювати. Тому, відповідно, коли, наприклад, було припинення фінансування USAID, у нас теж були гранти від USAID, від Америки, і це складало в той чи інший спосіб до 40% бюджету нашої організації, але при цьому саме наша ця стратегія довгострокового планування дозволила нам, як організації, вистояти. Ми не скорочували жодну людину, ми не відмовлялися від своїх активностей, ми змогли перепланувати діяльність, змогли перепогодити якісь партнерства і активно залучили нові партнерства теж в свою команду. У нас був певний період скорочення в окремих людей там рівня гонорару, але це були незначні насправді скорочення, які, власне, тим, як ми пройшли цю кризу, ми показали те, що наші сталі практики з розбудови організації, вони працюють і дозволяють нам от різні такі кризи проходити гідно.
14: Ну, насправді, це дуже радує, коли громадський сектор може вижити через цю кризу, яка якраз колихнула нас всіх через USAID, через зупинення фінансування або обмеження, скажімо, тому що USAID ще залишається фінансування, але дуже великі обмеження. І насправді не всі навіть змогли переключитися на інших донорів. Але ваші проекти, вони далі продовжуються працювати, і вони, пропоную якраз одного з них, мабуть, такий найвідоміший в Україні, цей рейтинг прозорості міст, який ви проводите, і не можу не запитати на Київ ФМ, як радіо найкращого міста у світі, чи справді Київ там завжди на перших місцях, чи займає перше місце. Розкажіть взагалі, як проводиться цей рейтинг взагалі, і чи Київ показує якийсь майстер-клас там в цьому?
15: Почну одразу з кінця. Київ ніколи не був лідером нашого рейтингу. Київ нас зазвичай десь під кінець першої, друга десятка серед 100 найбільших міст України, якщо ми говоримо. Недавно був у нас оприлюднений рейтинг, не рейтинг, а окрема аналітика щодо прозорості бюджетування і фінансів, і там, Київ був лідером, але зараз розкажу детальніше, власне, що один з стратегічних наших напрямків – це програма «Прозорі міста» Transparent Cities. Ми з 17-го року створюємо проєкт, цей рейтинг, як оцінку рівня того, як влада на місцях, наскільки вона відкрита до взаємодії зі своїми громадянами, наскільки її сторінки взагалі зручні до використання, наскільки можна знайти якусь інформацію тобі потрібну, наскільки дієва, наприклад, черга записати дитину в садочок чи в школу, наскільки ти можеш додзвонитися туди, куди тобі треба, якщо тобі треба вирішити якесь запитання з чергою по житлу, по оформленню документів тощо, наскільки влада перед тобою підзвітна, наскільки, в принципі, звітує громада влада перед своєю громадою. І ми багато років створювали цей рейтинг. Він працює як похвала для лідерів, як інструмент конкуренції для всіх міст, тому що вони змагаються між собою. І це цікаво, тому що міста змагаються, як, наприклад, мільйонники між собою змагаються. Змагаються міста одного регіону, там, наприклад, або області вони теж змагаються. Так само по розміру вони орієнтуються один на одних. Ми, і це, в тому числі, наш цей рейтинг, як інструмент для демонстрації кращих практик. От, наприклад, місто Львів втілило геокадастр, умовно. Mm-hmm. Та якесь інше місто може перейняти їхню практику і подивитися, як це зроблено, побачити, що в них це є. У нас це в дуже зручному форматі можна побачити, і це часто дійсно вони конектуються між собою і спілкуються щодо вже, власне, втілень. Після початку повномасштабного вторгнення, після того, як було прийнято, звісно, ряд обмежень щодо прозорості і підзвітності, наша оцінка теж була абсолютно трансформована, і ми видозмінювали наші підходи до оцінювання міст, адаптовували вимоги до вимог закону. Спершу ми їх послабили, згодом, коли ми зрозуміли, що є певна загроза зловживання цієї закритості, в угоду не стільки безпеки, скільки бажання не показувати щось. Ось ми почали додавати складності в цих запитах і в наших вимогах, як ми оцінюємо міста. А з цього року ми перейшли на абсолютно інший підхід, який фокусує вже нас на готовність міст до євроінтеграції. І ми будемо зараз протягом року видаємо короткі тематичні дослідження, такі як, наприклад, використання відкритих даних, як бюджетна прозорість, фінансова прозорість, наскільки, як працюють міста з залученістю громадян. І далі, до кінця року, це стане таким одним великим комплексним дослідженням. Індекс, власне, це буде європейський індекс міст. Ми будемо оцінювати готовність міст до європейського життя. І, відповідно, синхронізація тут законодавства йде, синхронізація певних вимог і процедур. І тому, тут роботи багато, але міста насправді показують десь опір, десь готовність працювати, десь, звісно, просто елементарний брак ресурсів, людей, талантів, десь коштів. Дуже часто, насправді, навіть не в коштах питання, а саме в ресурсах людських, тому що просто не вистачає елементарно людей і доволі багато змін, які потрібно впроваджувати на місцях, і не завжди є розуміння, як саме це робити.
14: Насправді дуже цікавий підхід, саме от визначення індексу євроінтеграції, правильно?
15: Готовності до європейського.
14: Готовності до європейського. Ось ці. А саме через міста, тому що в основному ми звикли, як, наприклад, інший там індекс прийняття корупції, він впливає саме на державну політику, як, бо багато членів кандидатів в ЄС так само дуже звертають на це увагу, хто скільки балів отримує. Але через міста тут виникає відразу просто запитання. Через те, що у нас повномасштабна війна, у нас велика кількість окупованої території, є деокупована територія, і наскільки ці міста легко досліджувати, наскільки з ними легко працювати, ну, не легко, це вже зрозуміло, але в чому якраз виникають труднощі, скажімо так, загально, це саме повномасштабна війна, труднощі на дослідження таких міст.
15: Конкретно зараз оцей індекс європейських міст, ми говоримо про те, що ми зараз пілотуємо, тому в нас в вибірці 11 міст. Але якщо ми говоримо про оцінку України в цілому, який ми підхід застосовуємо, в нас є певне зонування, як і на державному підході, зонування країн, які окуповані, які наразі ми не можемо оцінювати, є близькі до фронту, там можуть діяти інші правила. І, власне, частина, яка далі від лінії фронту, там вже ми працюємо за більш таким традиційним стандартом. При цьому важливо сказати, що дуже часто наші дослідження показують, що міста близькі до фронту, вони часто демонструють вищу готовність до тієї чи іншої прозорості. Такі міста, наприклад, Миколаїв, Запоріжжя, вони часто втілюють передові практики на своєму рівні. Перш за все, потрібно бажання і воля, і готовність, і усвідомлення того, що це, чому це важливо, чому прозорість важлива для от, на рівні міста. Чому, наприклад, міський голова Запоріжжя прозвітував перед своєю громадою, а, наприклад, мер Києва наразі не прозвітував. І в нас, до речі, про це зареєстрована петиція, і ми звертаємося наразі до необхідності, тому що ще з ковідних часів не відбувалось публічного звітування перед своєю громадою. Тому тут ми робимо цей аспект, що це може стосуватися не всіх міст, які, наприклад, ближче до лінії фронту, вони можуть якісь речі обмежувати в більшій мірі, це зрозуміло, але наше загальне зараз правило, що прозорість важлива для всіх.
14: Ну, насправді, тут мені складно щось взагалі прокоментувати. Єдине, от наскільки я розумію, ще питання внутрішньопереміщених осіб, бо в деяких містах їх більше, десь менше, і тут якраз знову ж таки я погоджуюся з приводу браку кадрів, браку людей, бо є великі міста, яких дуже багато людей виїхало, але і кількість ВПО, скажімо так, не замінили цих людей. Наприклад, якщо брати, до прикладу, Київ. Залишається у нас уже небагато часу, і на завершення, мабуть, завершальне запитання, мабуть, буде щодо всіх українців, щодо наших слухачів, а як взагалі от будь-яка людина, українець, може або долучитися до ваших проєктів, або якось сприяти тому, щоб бути інструментом для того, щоб ми, скажімо так, у будь-яких рейтингах, які проводяться, які на міжнародному рівні, якось прагнули до першості, до того, щоб бути кращим?
15: Ну, перш за все, точно не бути байдужим до того, де ти живеш і які ти приймаєш рішення, ті чи інші. Перш за все, це починати з себе. Наприклад, тобі необхідна якась довідка, ти її можеш отримати в цифровому форматі досить швидко, ти хочеш отримати водійське посвідчення, ти можеш перескладати кілька разів, але при цьому принципово не робити це за хабар. Та це усвідомлення, всі зміни починаються з нас самих. Якщо говорити про наші безпосередньо проєкти, то якщо ви хочете бути більше поінформованим, але не маєте сил розбиратися в юридичних тонкощах, то, наприклад, в нас є платформа «Вакс вирішив», яка демонструє яка описує людською мовою, просто не юридичною, перепрошую всі юристи, але не юридичною мовою описує те, що відбувається в справах Вищого антикорупційного суду. Ви можете вбити там прізвище в пошук, і, наприклад, ви хочете зрозуміти, на яких етапах зараз перебуває справа Януковича. Ви можете вбити прізвище Януковича або Межигір'я, і вам видасть, на якому етапі, що там відбувається, і ви зможете детальніше зрозуміти. А будь-яке прізвище, яке зараз в АКСі описує, там можна знайти детальнішу інформацію. І в тому числі зробити певний факт-чекінг, перевірку фактів того, наскільки є в нас вироки, чи немає в нас вироків по топ-посадовцям. Скажу коротко, є. У нас є реальні вироки на реальні і депутати, і олігархи, судді, адвокати, які вже мають реальні вироки, реальні терміни, реальні покарання. Ключове, я б порадила, це усвідомлення, що все починається з нас, і кожен на своєму етапі, в своїй сфері діяльності може долучатися до змін і пропонувати якусь покращення ефективності, якщо ви бачите, що це доступно на вашому рівні.
14: Дякую. Насправді, це дуже радує, що у нас така відкритість є, така об'єктивність, і насправді такий рівень для України, він дуже потрібен, особливо зараз і в тяжкий час. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, заступниця виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International Україна Анастасія Мазурок була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ». «Київ FM». Слухай Київ. 98.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки чергової ракетно-дронової атаки на столицю, російський удар Орєшником по Білій церкві, а також про найдієвіші антиросійські санкції проти російської нафти. Спершу про головне. Кількість постраждалих внаслідок нічних ударів по Києву зросла до 81. Серед поранених троє дітей. У столичних лікарнях більше 30 людей. Загиблих двоє. Зруйновані чи пошкоджені більше 30 будинків. У Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах Києва працюють штаби допомоги. У Голосіївському та Оболонському районах відкрили гарячі лінії для усіх, хто потребує допомоги. Перевірити усі адреси та контакти штабів допомоги можна на офіційному порталі столиці. Повітряні сили ЗСУ підтвердили застосування балістичної ракети «Орєшник» по Білій церкві на Київщині. Згоріли три гаражі. До слова, ця ракета може розвивати швидкість понад 12 тисяч кілометрів за годину. Вона має швидкість бойових частин. Вона має 6 бойових частин, і кожна з яких містить суббоєприпаси. Після Дніпра та Львівщини це було третє застосування «Орєшника» проти України. А тепер про небезпеку на воді. З початку травня на водоймах загинули 34 людини, ще 7 вдалося врятувати. Рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки, зокрема, обирати пляжі із рятувальними постами, стрибати та пірнати лише там, де достатня глибина та рівне дно, а також не лізти у воду, якщо на вулиці 24 градуси та холодніше, а температура води не перевищує плюс 18. А тепер про найдієвіші санкції. Служба безпеки успішно атакувала перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним великі нафтобази, а також московські аеропорти Шереметьєво, Домодєдово і Внуково. Внаслідок удару на важливому вузлі спалахнула масштабна пожежа. І на сам кінець вчені відкрили новий вид доісторичного гігантського морського хижака – Тайласорус рекс. Як кажуть палеонтологи, він жив 80 мільйонів років тому. Зовні нагадував велетенську морську ящерку. Довжина Тайласоруса рекса могла сягати 13 метрів, що приблизно відповідає розмірам горбатого кита. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 23 градуси тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 19 з позначкою плюс, а вночі до 16 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
4: Соціальна реклама.
7: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 25 травня о 13:30 програму
8: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
9: Програма звучить у повторі.
10: Про війну говорять щодня.
11: Тривають важкі бої на
12: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
10: Але не на всі запитання звучать відповіді.
13: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
10: Є речі, про які складно питати.
14: Скільки українських родин досі чекають звістки.
10: Є теми, які не можна оминати.
15: На фронті і в
12: як змінюється армія?
10: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
9: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
16: 33-я окрема механізована бригада. Це бригада з багатою історією. Бригада, яка воює з першого дня повномасштабного вторгнення РФ. Змінюється, трансформується і відповідає вимогам фронту. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні наша розмова з командиром 33-ї бригади, полковником Дмитром Палісою. Дякую дуже, що знайшли час.
17: Дякую вам.
16: Почнемо з вашої бригади. Які сильні сторони у ваших бійців?
17: Почнемо з того, що тут сильна команда. Команда, яка працює в один такт, знає свою специфіку роботи, знає, над чим вони працюють і знає, для кого вони працюють. Цей загальний командний склад, який ми підібрали, який ми створили, навчили, він дає свій певний сильний результат в складі підготовки бригади, підготовки військовослужбовців, які приходять до нас по мобілізації з навчальних центрів і тому подібне, по рекрутингу, які приходять. У нас суттєво збільшився особовий склад, який прибуває 18-24, які приходять сюди з ідеєю працювати і щось змінювати.
16: А бригада була створена в 16-му році, в 22-му році?
17: В 16-му вона була кадрованою, в 22-му році вона розгорнулася по всьому штату, по штату війни.
16: Ви бачите еволюцію солдатів, офіцерів, а починаючи з 16-го і, безперечно, з 22-го року?
17: Звичайно, що еволюція так. Той, хто не змінюється, той, хто не володіє обстановкою, той, хто не розуміє, що він робить на посаді. У нас, слава Богу, вже таких немає. Є люди мотивовані і розумні в тому плані, що вони розвиваються. Я не люблю людей, які лежать на посаді. Я люблю людей, які приносять щось в колектив нове і працюють на колектив. Бо тільки одним в загальному один ти не ігрок. Тут йде велика командна гра по змінюванню у всіх планах цієї бригади.
16: У вас є якась аналогія, можливо, спортивна, з вашою командою? Футбол, регбі, бокс?
17: Футбол? Порівняти військову частину з футболом? Я вам скажу, напевно, якщо порівнювати з якоюсь командою, це, напевно, Мюнхенська Баварія.
16: Мюнхенська Баварія?
17: Так. Це ті люди, які на морально-вольових, на патріотизмі, на ідеї, вони стійко йдуть. Як би там, хто б їм скільки не забивав, вони все одно камбек дають.
16: А ви Гаррі Кейн?
17: Ні.
16: Добре. Ви сказали про команду. Як ви визначаєте ефективність своєї команди? Як ви розумієте, що людина на своєму місці, що бригада виконує ті завдання, які були поставлені? Те, що в цивільному житті називається KPI?
17: Як розумію, ви знаєте, що я ж не зразу не став там полковником і тому я певні посади, які пройшов, я бачив, як робити неправильно. Тому ці посади і в тих колективах я служив, я бачив, як люди роблять неправильно, і що треба зробити для того, щоб коефіцієнт корисної дії від тої команди, наприклад, там від відділення розвідки, від відділення безпілотних систем, щоб воно запрацювало. Крім людей, крім тої роботи, яку вони роблять, проводиться така аналітика. З кожним місяцем ми собі ставимо завдання по максимуму і дивимося, що ми з того можемо взяти. Володіючи тими ресурсами, які нам надають, які там нам допомагають, я бачу, що люди з тим ресурсом, яким є, а ресурс досить великий в нас, то все-таки люди колективно, вони одне одному допомагають, вони одному підказують, що робити. Це навіть видно по, наприклад, зараз по відділенню бойової підготовки. У нас очолив відділення бойової підготовки один з командирів механізованих батальйонів. Після поранення очолив. І це безпосередньо та людина, яка ще там три місяці назад була на командно-спостережному пункті батальйона і вела активну фазу бойових дій. Або оборонні, або наступальні і тому подібне. Ця людина, яка прийшла, зразу помінялася підготовка і якість підготовки особового складу. Сіли, обґрунтували, знаєте, викинули те, що нам не потрібно в підготовці, і на що дати більше якісної роботи особовому складу, який приходить до нас на підготовку або на адаптаційний період.
16: На чому ви робите акцент саме в підготовці?
17: У нас досить велика кількість таких напрямків, на які ми зосереджуємо увагу. Спочатку ми підготовимо психологічно військовослужбовця, куди він прийшов, чому він прийшов і що він буде робити. Друге – це збереження його життя і здоров'я. Для того, щоб зберегти життя і здоров'я, він повинен розуміти, що він робить на полі бою. Не для того, щоб він просто пішов і пішов в одну сторону. Він іде туди якісно підготовленим. Це включається в себе інженерна підготовка, вогнева підготовка, це включаючи навіть зв'язок. Немає зв'язку, немає управління. Тобто, от в тому напрямку ми починаємо надавати йому більше не за нього працювати, а створювати умови, щоб військовослужбовець включав свою голову і почав розуміти, що йому треба для того, щоб вижити на полі бою.
16: А підтримка боєздатності бригади. Ви згадали, і для мене це трохи дивно ставити на перше місце психологічну підготовку. І я з таким не стикався, чесно кажучи. Це важливий аспект. Я
17: правильно розумію? Це важливий аспект, бо якщо людині неправильно зрозуміти, куди вона пішла і що її там чекає, тобто людина вже психологічно знає, що її чекає. Вона чекає, вона в нас, наприклад, проводячи аналіз не тільки цієї бригади, проводячи аналіз інших бригад, ми недавно, може вже, напевно, півроку з того, з таким зупинялися на такому, що чому піхотинець не стріляє? Чому він, наприклад, в окопі, маючи таку саму озброєння, а може і краще озброєння, і він має перевагу, бо він знаходиться в окопі, не може вбити того противника, який до нього виходить?
16: Ви знайшли відповідь на це?
17: Знайшли відповідь. Оце одна з основних, таких, це його пояснення, його психологічно підготовити до того. Є люди, які не можуть цього зробити. Тобто, от в цьому початку треба розібратися з тою людиною, щоб можна було зрозуміти. Можливо, він все-таки не піхотинець, можливо, він класний айтішник, можливо, він буде класним ребовцем, можливо, він буде класним пілотом. Ну, тому тут іде таке сортування особового складу для того, щоб більш якісніше зрозуміти цю людину, чи він дійсно буде, чи він може, не дай Бог, піде в один кінець. Тому краще він толковий, але не в окопі, а краще він буде сидіти за засобом РЕБ і прикривати, наприклад, повітряний простір засобами РЕБ.
16: Що вас спонукало займатися таким сортуванням? Це був якийсь досвід? Ви побачили якісь практики, які не працюють на полі бою? Як ви дійшли до цієї думки?
17: Коли сидиш на основному командному пункті і дивишся, як противник здійснює штурмові дії, як ми там комбінованим способом починаємо там відбивати, не допустити. У нас зараз основна задача – це не допустити підходу противника до наших позицій. Піхотинець, він повинен розуміти, що його прикриває не тільки його зброя, не тільки його бронежилет. Його прикривають ще засоби артилерії, його прикривають засоби НРК бойового типу і прикриває, як завжди, за основу зараз у нас це FPV-дрони.
16: Півроку тому, ви сказали, поправте мене, півроку тому ви були на Добропільському напрямку.
17: Так, півроку, навіть 3 місяці назад ми переїхали сюди, на інший напрямок. Так, ми були на Добропільському напрямку.
16: Можете щось пригадати, як події відбувались там?
17: Я вам скажу, що там було залучено позитивні, потужні бригади були залучені на Добропільському напрямку. І запам'ятався він мені перше стійкістю і розумінням тих військовослужбовців. І, напевно, тоді ми зрозуміли, що ми робили не так, чому піхота не стріляє. Наприклад, одні з в батальйонному районі оборони першого механізованого батальйону у нас була позиція називалася Бахмут. От у нас на цій позиції було два військовослужбовці. Два військовослужбовця, вони нас завжди просили тільки патрони. В один прекрасний сонячний день виходить військовослужбовець на командира батальйону і каже: «Командир, в мене вже тут 19 автоматів, що мені з ними робити?» Тобто вони вже настільки натаскали та зброї, ми там зіштовхнулися з такими переважаючими силами противника. Так, да, були підготовлені, був підготовлений противник, був такий противник, який просто йшов на м'ясо. Важко було, стійко трималися військовослужбовці. Нас потім почали міняти інші бригади, ми вийшли на інший напрямок.
16: А як вам бачиться ситуація зараз? Що з фартом, що з підготовкою нашого ворога? Зима пройшла, весна дуже швидко пройде, буде літо, буде знову зеленка, будуть знову механізовані штурми, вони знову почнуть відпрацьовувати ту тактику,
17: звичайно,
16: яка є?
17: Звичайно, що почнуть. Я вам так скажу, що на цьому напрямку 3 місяці, от за 3 місяці я вже можу впевнений зробити висновок по характеру дій противника, який був, і ймовірний характер дій противника, який зараз буде. Наприклад, протягом 2 останніх місяців, коли були несприятливі погодні умови, не було зеленки, противник пересувався від укриття до укриття, тобто ми його знищували ще на підходах. Зараз трошки стало складніше, бо противник протягом, наприклад, минулого тижня вже використовував квадроцикли і мотоцикли. Тобто він якраз до того моменту готується, в тому плані, що якщо піхота буде висуватися ногами, вона не дойде. Для того, щоб скоротити час пересування по полі бою і, наприклад, заскочити в міжпозиційний простір, він використовує швидкість. А швидкість, виграти час можна тільки швидкістю. А швидкістю він виконує це

0: в яких ви впевнені, в яких не впевнені, а що, можливо, варто допрацювати, на що покладаєтесь саме в технологічному плані?
1: У нас є в бригаді досить потужний, і він в правильному напрямку розвивається. Там командир батальйону, це батальйон безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади, батальйон «Легіон». Там командир батальйону, він стоїть на своєму місці, і він якраз враховує, тобто в нього дня нема, щоб він мені не подзвонив і не запропонував якусь позитивну ідею. Зараз вийшли, наприклад, на рівень, де працюємо уже не FPV, там, бомберами, не простими FPV-шками, а працюємо вже крилом. Тобто в тому напрямку, де там підтримує старший начальник батальйони безпілотних систем, сил безпілотних систем, які там знаходяться на різних напрямках і виконують там по знищенню противника, там логістичного забезпечення і тому подібне, я вам скажу, що в наш батальйон вже те саме робить, в принципі. Да, ресурси, да, великі кошти, але ми в цьому правильному напрямку розвиваємося. Ну і танковий батальйон зараз пересів, як можна сказати, на міні-танчики. Вони всі сіли на
0: НРК.
1: НРК. НРК з 12,7, МК-19, всі логістичні місії. Тобто, крім тих танків, які стоять на вогневих або стоять в районах зосередження, у нас ще є міні-танки, які виконують різноманітні місії по доставці, по забору 300-х. Ми навіть і полонених евакуйовуємо на НРК. Плюс бойові НРК, де, наприклад, є несприятливі погодні умови, де можна чітко виїхати і працювати просто кулеметом 12,7, і це шикарно.
0: Ну, а НРК в цьому році, здається, це такий новий чорний. Да? І всі, якщо раніше казали, що
1: Ні, ну в кожну школу.
0: геймченджер це БПЛА, а в цьому році говорять, що це рік НРК. І всі вже говорять про еволюцію, коли ставлять питання, коли НРК можуть переходити в штурми, да? І коли вони ж замінять
1: Ну,
0: піхотинця.
1: ви розумієте, що кожна бригада, вона розвивається по-інакшому. В кожен командир має своє бачення, в кожного командира свій стиль роботи. Є певні військові частини, з якими командирами військової частини я спілкуюся, вони вже давним-давно робили це. Одна з бригад, наприклад, на Добропільському напрямку, вона штурмувала роботизованими комплексами зі стрілецькою зброєю. Вона, наприклад, прямо в двір заїжджала, не дала противнику вийти з будівлі, де потім підходив наш особовий склад і без втрат просто закидував всі гранатами. От вам і зачистка. Тобто це зберігає життя і здоров'я, оцей баланс, коли піхоті не треба просто йти на піхотинця, коли просто працює кулемет і противник не може вести там стрільбу в напрямку на наших позицій, нашого піхотинця. І це виграє дуже великий, таку, відіграє велику дуже роль в тому плані, що нашій піхоті легше працювати.
0: У вас центр підготовки операторів БПЛА, НРК. Розкажіть про нього. А як відбираєте людей? Наскільки фахівці успішні у своїй справі?
1: Ну, це була така задумка. Я спочатку в неї там не сильно повірив, бо зробити центр це просто, ну, дорого затратно, і це треба мати ресурс, це треба мати відповідних людей. На жаль, в нас є пілоти, які були 300-ті, але по своїй ідеології, наприклад, напевно, або по своєму баченню дальшого, почалося це все в загальному з там 8 військовослужбовців. Частина була після поранень, яка, в принципі, вже не хотіла служити, але після розмови і сказати, що давайте ми попробуємо таке зробити. І ті люди, які нові прийшли, а чому би і ні? Ми теж готові це зробити. І от, наприклад, там, як вам сказати, з 3 навчальних класів ми виросли на 12 навчальних класів, виросли на там 32 інструктора, які безпосередньо знають, що вони на своїх місцях роблять. Вони готові навчати особовий склад. Вони діляться своїм досвідом, який в них був на позиціях, що вони робили не так. І це досить позитивно. Да, це довгий процес вивчити, виховати нормального НРКшника або виховати нормального ФПВшника. З Мавіком трошки легше, а от FPV і важкий бомбер трошки важче. Але

0: принципі, я задоволений тою школою, вона розрослася. Ми не тільки навчаємо наших пілотів в цій школі, ми туди беремо з інших військових частин, які там, в них теж є щось подібне, вони теж навчаються, але немає такої великої можливості взяти таку кількість людей. У нас є велике розуміння, скільки ми можемо брати людей, скільки у нас інструкторів, скільки у нас там майстерень, скільки у нас льотних цих класів, скільки у нас апаратури і тому подібне. Тому, в принципі, в нас як мінімум зараз вчаться пілоти з трьох різних бригад.
1: Зараз розпочинається реформа армії. Про неї я потім трохи поставлю питання. Одна з новел, яка пропонується, це створити дроново-штурмові підрозділи. Що вам бачиться в цьому напрямку? Якщо говорити про ті самі технології, про НРК, про дрони, якою ви бачите роль піхоти в майбутньому?
0: Піхотинець все одно на полі бою був і буде. Такого не можна сказати, що піхоту хтось замінить, якесь НРК замінить піхоту, якийсь там штучний інтелект, якийсь Мавік, якийсь Матрікс чи FPV-шка. Да, це все позитивно, це все класно. Але поки піхотинець не займе той окоп, ви ж розумієте, що той окоп не рахується зайнятим. Все одно, як була нога солдата, яка переступає лінію, така вона і завжди залишиться. Просто для того, щоб знизити втрати особового складу, безумовно, цей напрямок треба розвивати, і ми над цим працюємо. Не скажу, що це такий напрямок, так забіжу наперед. Цей напрямок він нічим не легший, чим Добропільський напрямок. У нас по 7, по 8. Я не про висування противника говорю, а говорю про безпосередньо штурмові дії і стрілецькі бої. Противник досить близько стоїть до наших позицій, тобто ми ведемо стрілецькі бої і тому подібне. Але, наприклад, для того, щоб погані погодні умови були, і ми все одно розуміли, що противник робить в нас перед переднім краєм. Бо от я трошки починаю нервувати, коли я не розумію, де противник, який знаходиться переді мною, і що він робить. Я завжди привик противника тримати в тонусі. Скидами, спостереженням, артилерією, FPV-дронами, важкими бомбарами і тому подібне. Для того, щоб я розумів і розумів його ймовірний характер дій на день або на слідуючий день, щоб я міг перебудуватися, добудуватися або десь щось виставити додаткове. Зараз, наприклад, ми виставили по передньому краю камери. Важким бомбером виставляємо камери, тобто навіть якщо не сприятливі погодні умови і не можемо вести аеророзвідку, спостереження з повітря, у нас стоять камери, які, в принципі, фіксують і включаються на рух. Досить така класна модернізована штука. Знаю, що її багато хто застосовує, і вже ми нарешті до цього дійшли. Тобто зараз от стоїть 8 камер по передньому краю, і вже трошки легше виявляти або висування противника. Тобто в такому плані. Що стосується заміни піхотинця, ні. Ми його не замінимо. Ми можемо йому полегшити його висування до поля бою, полегшити його утримування позиції, но ми йому зберігаємо цими засобами, що ми сказали, ми йому зберігаємо життя і його ризики на поранення і тому подібне, вони теж ми їх знижаємо.
1: В такому випадку роль бронетехніки. Ви вже сказали, що танки ваші фахівці пересідають на НРК. В майбутньому ось ті танки, які у вас є на озброєнні, взагалі танки на озброєнні, це вже якийсь там вчорашній день, чи
0: Ні,
1: це
0: це не
1: все ж?
0: вчорашній день. Їх треба просто в загальному треба подумати про, якщо так глобально брати, треба в загальному буде задуматися про тактику застосування тої самої піхоти і тих самих танкістів. Штати, безумовно, треба міняти штати. В певних бригадах вони однакові, в других бригадах вони інші. Враховуючи те, що менш використовуємо танки, значить менше використовуються протитанкові ракетні комплекси. Більше використовується інша техніка. Танки вони все одно Є, були і будуть. Наприклад, від танка не можна відмовлятися. Це все одно така ударний кулак, який не сприятливі погодні умови, сприятливі погодні умови, він все одно робить свою роботу.
1: Ви промальовували для себе ось ці плани по наступу. Я зараз без конкретики. Але ви якось собі відраховуєте час, що ну, не можна постійно знаходитись в обороні? Що треба, якщо вже знову повертатися до футбольної цієї тематики, переходити в атаку?
0: Звісно, звісно, про це ми і неодноразово розмовляли із, наприклад, з командирами корпусів і з командиром корпусу, в якому зараз ми знаходимося. Так, це треба робити, але ви розумієте, що спочатку треба вибудувати нормальну стійку оборону для того, щоб потім можна було би перейти в наступ, в контрнаступ на певних ділянках фронту. Але на інших певних напрямках, ви розумієте, що ми контратакуємо, наступаємо, ламаємо дії і плани противника. Тобто на певних відрізках фронту ми це робимо.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Ми в гостях у командира 33-ї окремої механізованої бригади полковника Дмитра Паліси. Про тактику нашого ворога. Як вам бачиться вона в подальшому? В чому різниця взагалі між нашою тактикою, між їхньою тактикою? Чи вона змінилась за ці роки, чи вони просто повторюють в залежності від зміни пророку ті практики, які були там в 23-му, 24-му році? Що з нами?
0: На кожному напрямку або в кожному корпусі, в кожній смузі бригади є різний противник. Наприклад, на Добропільському напрямку він був один. Тут на Запорізькому він інший. На цьому напрямку, в принципі, тут танкова армія, яка не володіє таким великим ресурсом піхоти. Так, є в них піхота, да, вони пробують висуватися, десь пробують прощупати фронт, десь виявити слабкі місця, але це не сильно їм вдається у зв'язку в тому, що ми досить просунулися, знову ж скажу, в FPV-дронах і в дальності застосування FPV-дронів. Тобто ми сковуємо дії противника в тому напрямку, в якому він хоче десь попробувати провести якісь висування, штурми і тому подібне. Активність на ближче там місяця часу, вона появиться, активність всюди. Бо всі ви розумієте, що противник чекає ту саму зеленку. Чекає зеленку, чекає мотоцикли, чекає квадроцикли. Це такий досить непоганий спосіб швидкого заскоку в міжпозиційний простір, і потім приходиться його вибивати. Тобто зараз під час цього або несприятливих погодних умов, це саме такий, ми знаємо, що противник буде діяти. І зараз, от, наприклад, 3 дні ясної погоди. Зараз противник взагалі не може висунутися, навіть свої посилки там забрати.
1: Ви, як командир бригади, ви спілкувалися з полоненими?
0: Спілкувалися. На цьому напрямку ми взяли 2 полонених, досить молоді. Спілкувався, тут просто річка, тому дуже важко, треба несприятливі погодні умови для ведення аеророзвідки, тоді ми можемо їх забрати з лівого берега.
1: Направо. Я маю на увазі глобально, за що вони воюють? Яка їхня мотивація?
0: Крайній раз ми брали доктора наук, це була Добропільська, Добропільський напрямок, спілкувалися, у нас інтерв'ю з ним було записано. Він розказує, ну, в принципі, всіх, кого ми брали, там якоїсь ідеї, як такої, немає. Там всіх, все виходить в грошове забезпечення. От взяли, я його запитую, ви ж з вищою освітою, ви викладач, що вам не сиділося в університеті, ви викладали собі? Він каже, ну, в мене дочка буде виходити заміж, тому мені треба гроші. Я прийшов трошки повоювати. Каже, і що, дадуть вам гроші? Ну, вже не дадуть. Ну, то є все такого плану. Все йде в грошовому еквіваленті. Їм гарно платять, вони йдуть. Ви ж розумієте, що та країна-агресор, в них ж не зовсім все позитивно і класно. Можливо, десь там в районі Москви, в районі Санкт-Петербурга, там може ще якось люди живуть. А все, що далі, там, ну, якби бідося. Тому якось треба виживати. Тому тут варіант або їм там спитися, або тут повоювати і заробити пару гривень. Ну, не виходить.
1: Це як комунікувати з суспільством складні моменти, ну, наприклад, там, тимчасову втрату території. Як це можна зробити, аби вони сприймали нас, ну, як частину себе, як себе за великим рахунком, просто в іншій формі?
0: Ну, тут проблема в певному розумінні тих людей. Я вам скажу так, що війна – це кров, пісок і гвозді. Тут не буває якогось хорошого, позитивного дня. Для суспільства, для сім'ї, на жаль, ну, втрата – це біль. Змиритися з тим? Ні, ти не змиришся з тим. Це людина, яку ти любив, це людина, це твій син, твій чоловік, твій брат. Це важко. Це важко пояснювати. Є люди, в принципі, адекватні, які розуміють. Є неадекватні, з якими приходиться пояснювати, працювати трошки більше. З останніх моментів, теж у нас військовослужбовець 1-го механізованого батальйону. Він безвісті пропавший. От я спілкувався з його сім'єю. От вони знайшли мій номер, то зателефонували і були приємно такі здивовані. Я думав, ви не візьмете трубку або не будете зі мною розмовляти. Кажу, будь ласка, поясніть мені, от як відбувалося то-то. Кажу, я вникну в ситуацію і скажу, як воно було, і вам відтворю ті події. То досить люди непогано зрозуміли, вони усвідомили, і, в принципі, вони ще зараз допомагають тому батальйону, в якому служив їхній там брат-чоловік.
1: Не тільки про негативні якісь нюанси хотілося поговорити. Як радіти перемогам? Ну, вони ж є у війську, але просто, здається, іноді ось цей вал якоїсь негативної інформації з фронту, він застеляє наші позитивні моменти, нашу звитягу, звитягу воїнів, кожен окремий випадок. Як радіти перемогам? Як перебити ось цей негатив, який є? Ну, по факту він є, але це ж не все життя, воно ж інше буває.
0: Так, да, воно буває інше, але ви розумієте, що людина, яка посиділа, наприклад, там 100 днів в окопі, 90 днів посиділа в окопі. У нас просто зараз, щоб позитив було, що ми виходили з одного напрямку і затягувалися на інший напрямок. Тобто люди відпочивші, люди не такі виснажені, і зараз немає тут такої активної фази наступальних дій. Так, вони є, але особовий склад хоча б почав трошки відпочивати і збільшилася кількість особового складу на позиціях. Тобто, коли раніше було по 3 військовослужбовця, зараз їх вже по 6, в декого по 8 на позиціях. Тобто, люди вже на тих позиціях, вони починають відпочивати. Яка позиція обладнана нормально, вони починають відпочивати. Є нормальний сон, є нормальні продукти, продукти харчування. Це навіть включаючи комплекс вітамінів, який йому потрібен там, на передньому краї. Для мене перемога, то, що позиція на зв'язку, особовий склад на зв'язку, і в мене 300-200 нема. Оце для мене перемога. У мене перемога, коли є висування противника. Ми попередили піхоту, але до піхоти ніхто не дійшов, бо спрацювали розрахунки FPV-дронів, які знищили і не дали противнику дійти до стрілецького бою. Оце для мене вже перемога.
1: Цей вислів «справедлива мобілізація», як ви його для себе трактуєте?
0: Це дуже така болюча тема, я вам так сказав. Я частково вам вже сказав, що є люди, які боялися, але перебороли свій страх і прийшли не тільки в 33-ю окрему механізовану бригаду, в 92-у, в 5-ту штурмову, в 93-ю, в 30-ту бригаду, там, в 28-му, 10-ту бригаду. Є люди, безумовно, є, які переломний момент пройшли, перестали боятися і пішли воювати. Це ж не означає, що якщо, бо половина суспільства думає, якщо ти попав, то все, ти помреш. Воно так не працює. Це самонавіювання, бо сусід сказав сусіду, що сусід не вернувся, потім все воно пішло по селу, і потім, знаєте, як, щоб не висловитися нецензурною мовою, скажу, що сарафанне радіо, яке працює не в тому напрямку, в якому ми мало би працювати. Ну і плюс, ви ж знаєте, скільки, як би правильно сказати, таке позитивне слово ухилян, скільки таких бігає.
1: А що можна, як вам здається, як можна зменшити напругу в суспільстві саме з питань мобілізації?
0: Тут бувають різні методи. Тут саме нормальний метод – це метод спілкування. Коли ти спілкуєшся з людиною, коли ти знижуєш цей напрямок напруги, що пояснюєш правильно, знижуєш той рівень СЗЧ, ну, бо людина не хоче бігти. Їй, в принципі, комфортно. Вона знає, що про неї спілкуються, і ми до цього дуже важко йшли. Це починаючи від курсів сержантів, курсів молодих офіцерів, від курсів командирів рот, як вони спілкуються. Бо ж ви розумієте, що в кожного, ну, кожен сам собі кондуктор, в когось щось в голові закрутилося, але певні посадові особи керують певною кількістю особового складу. Якщо я бачу, що там в підрозділі негатив, значить тут треба буде вникати не тільки в того військовослужбовця, а в того командира, який працює з тим військовослужбовцем. Щоб знизити рівень напруги, я думаю, я нічого нового нікому не скажу, відеоконференц-зв'язки з всіма, це в мене займається заступник з психологічної підтримки персоналу. В деяких випадках був я, де працюють юристи, психолог, фінансист, наприклад, там, речовик і тому подібне. Де ми пояснюємо людям, що відбулося, коли відбулося. І от таким чином, не то що заспокоюємо, пояснюємо людям реалії цієї війни, що тут не все так класно, як ви собі думаєте, і не все так погано, як ви собі думаєте.
1: Про реформу армії ще хотів спитати, про справедливу мобілізацію більш-менш. Що таке справедлива демобілізація?
0: Покажіть мені зараз військового службовця, який не втомився. Всі ми втомилися, це вже п'ятий рік. І ми втомилися всі. І тут дуже багато хто хоче відпочити, побачити сім'ю, побути сім'єю і тому подібне. Справедлива чи несправедлива демобілізація? Ви ж розумієте, що моя зараз як задача командира військової частини – це управляти підрозділом, виконувати бойові завдання і якомога більше покращити і підвищити рівень цієї бригади своєю роботою, тою командою, з якою я працюю. Про демобілізацію, там є кому думати, хай вони подумають, як воно це буде.
1: Але збільшення заявлене фінансове питання, воно ж має покращитись. Це, як вам здається, воно позитивно спрацює?
0: Воно дуже позитивно спрацює. Ну, це давно треба було очікувати. Це однозначно підніметь престиж, рівень розуміння, і це навіть в певній мірі зробить такий свій відбір тих, хто залишиться, а тих, хто змотивується і залишиться, а той, хто покине. Але по в загальному, навіть про демобілізацію, у нас є військовослужбовці, які, в принципі, знаходяться на своїх місцях знаходяться, і йому комфортно, бо він займається тою роботою, яка йому подобається. Тут, вертаючись на початок розмови, я говорив, тут правильно треба розставити шахмати на шахматній дошці. От, бо якщо людина, наприклад, він дивишся на нього, він просто народжений бути піхотинцем. Да, він воює, да, він стріляє, да, він бігає. Він отримує від цього задоволення. Є військовослужбовець, який прийшов, він класно монтує відео. Є військовослужбовець, який прекрасно у нас, грубо говоря, рятує життя людям. Той самий медик. Йому комфортно знаходитись тут. Можливо, він би втомився, але він піде в відпустку на 15-20 діб. Він відпочине, прийде сюди, він далі буде займатися тою самою роботою. В принципі, ще великий плюс – грошове забезпечення, соціальний пакет, який би не був, і він працює.
1: Ви, коли вас питають про ваш підрозділ, про бригаду загалом, є люди, про яких ви згадуєте в першу чергу? Вони, можливо, відзначені нагородами або той приклад, який вони зробили для своїх бійців, або ситуація, з якої вони вийшли, для вас є показовими і є прикладом, який ви наводите кожен раз, коли хочете донести якусь думку.
0: Є таких дуже багато людей, але буде несправедливо когось виділяти, когось не виділяти. Всі рівні, всі хороші. Командири батальйонів знаходяться на своїх місцях. І мені дуже імпонує їхня робота, бо вони навіть деколи, ризикуючи своїм життям, то, що я не дозволяю робити на певних рівнях, вони роблять ту роботу, але вони мені потім признаються, коли вони її вже зробили.
1: А військовослужбовці, рядовий склад, сержантський склад?
0: В нас рядовий, як вам сказати, безліч таких елементів, які в нас поставали зразу сержантами. Бо коли ти сидиш, дивишся, йде відновлення втраченого положення. І там вибігло 4 військовослужбовця, 3 щось постріляли, забігли. Думав, успіху не буде. Але потім призумилися, дивимося, ще один військовослужбовець воює. Я запитую командира батальйону, кажу, а що це за такий, що це за лев такий? Каже, та є в мене один такий махрюк. Кажу, і що? Він каже, що в нього просто гранати зараз закінчилися, він не хоче бігти назад. Зараз ми йому вампіром скинемо гранати, і він почне далі штурмувати противник. І ви розумієте, що за той період часу, поки йому летіли ті гранати, він все-таки впорався стрілецькою зброєю.
1: Угу.
0: Це того військовослужбовця, яка вже треба забирати, вже треба з ним. Це той, хто може змотивувати, це та людина, яка може сказати тим, хто буде заходити на позиції, він їх зустрічає, він розказує, ну я ж зміг, і ви зможете.
1: Ви часто дивуєтесь людській природі? Тому що я коли чую такі історії, мені здається, що ось ця людина, яка відстрілювалась, вона ж не готувалась до війни. Вона не готувалась до того, що вона буде просто тому, що вона не хоче повертатися за гранатами, вести стрілецький бій. І що ми відкриваємось, ваші бійці відкриваються з якоїсь такого боку, про який навіть подумати не могли. Ви дивуєтесь таким фактам?
0: Дивуюся таким фактам, але в нас, я вам так кажучи, після того, як ми поміняли принцип підготовки особового складу і вибору того особового складу, процес пішов, і мені позитивно то, що людина зробила свою роботу, та, можливо, він там позавчора плитку клав в Польщі, але зараз він в піксельній формі одягу, в бронежилеті, в каски, з автоматом і з гранатами робить ту роботу по захисту своєї держави і суверенітету.
1: Тоді я не можу не спитати дійсно, а в чому полягає цей підхід? Як люди, які займались пліткою, як ви кажете, в Польщі, вони стають ось такими бійцями. Де той ключ, який ви знайшли, підхід до цих людей?
0: Це командна робота, це робота людей, які хтось втратив ногу, але він залишився в нас інструктором. Хтось з психологів був на тій стороні, на лівому березі, побачив, як це, сіли за круглий стіл, обговорили, що не їде, чому не їде, що у нас йде так, що, наприклад, на позиції сидить двоє, на них йде один, і вони не стріляють, що не так. От після того, навіть коли психологи побули там, певна категорія військовослужбовців, які там трошки позаїкалися, побачили, як воно насправді. От тоді, коли ми сіли, переробили повністю процес підготовки і психологічної підготовки. Не тільки там враховуючи там смугу, перешкод, психологічну смугу і решта всього. В певній мірі навіть я проводжу заняття з особовим складом на полігоні, які будуть, наприклад, заходити на лівий берег річки. Є мотивація, є розуміння. І все в нього просто в нього все в голові.
1: Як би ви спрогнозували хід бойових дій на вашому напрямку або взагалі на фронті на найближчі місяці?
0: Я і так знаю ймовірний характер дій противника, як він буде діяти. Бо досить правильно працює відділення розвідки і інформація, яку вони беруть, як мінімум з трьох джерел, то, в принципі, вона збігається з тим, з тою моделлю поведінки противника перед переднім краєм по бригаді.
1: Ви оптимістично дивитесь в майбутнє?
0: Успіху не буде мати, це 100%. Тут, якби там, ні, ну, в житті всяке буває, тут не можна про щось сказати, що ні, ніколи і тому подібне. Але знаю, що ті військовослужбовці і ті командири, які відповідають за свої ротні опорні пункти, батальйонні райони оборони, я знаю, що вони, я впевнений в них, я знаю, що вони будуть стійко будуть триматися за кожне укриття, і просто так ніхто ніяке укриття не буде віддавати, ні один бліндаж. Тут іде комплексна робота. Як і артилерія, так і FPV, так і піхотинця. Воно працює тільки в комплексі.
1: Останнє питання. Що суспільство не знає про війну? Що воно має дізнатися? Які б слова, які посил ви хотіли б передати тим, хто, можливо, думає ще, аби доєднатися чи не доєднатися до війська? Як їх переконати в цьому?
0: Переконувати я нікого ні в чому не збираюся. Тут все йде від ідеології. Знаєте, як сказати? Щоб нікого не обідати в суспільстві, я скажу так, щоб потім можна було в неділю вдягнути вишиванку і піти до церкви, то треба спочатку трошечки попрацювати на країну, на народ, зробити свою справу, щоб можна було би ще в якусь церкву піти і комусь піти. Тому чим вони будуть довше бігати і розказувати страшні історії, тим будуть більше і тяжче тим людям, які, наприклад, знаходяться зараз на передньому краї. Що їх, ви думаєте, чи по своїй волі вони там сидять по 90 днів? Ні, не по своїй волі. Просто стою, хтось гарно ходить з карамелькою за щікою, а хтось зараз сидить під обстрілами, під ударами в ПІВІ. Він може там сидіти 30 днів, я можу його міняти і за 5 днів. Тому чим швидше суспільство зрозуміє, тим легше буде всім.
1: Дякую дуже.
0: Дякую вам.
1: Дуже. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Про Валерій Калниш. Ми були в гостях у командира 33-ї окремої механізованої бригади полковника Дмитра Паліси. Тримайтесь. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові системи Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
7: На фронті і в
8: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
9: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: Соціальна реклама.
11: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
12: davinci.armia.
11: Хочеш миру? Створи його.
10: Соціальна реклама.

життя. Завжди безумовно красива, продовжуєш серцебиття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година.
1: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
2: Вітаю, друзі, це «Друга кава», я Андрій Ковальський. Ми розпочинаємо «Другу каву». Наливайте собі келихи кави. Звісно, вранці саме так воно має звучати. І будемо говорити про надзвичайно важливі теми, на важливу тему, що стосується наших дітей і того, що вони дивляться на екранах своїх гаджетів, телевізорів і так далі. Здавалося б, переважна більшість дивиться звичайні мультики, але не все так просто, бо не всі мультики однаково корисні, однаково безпечні. І тут ховається диявол в таких деталях, тому що навіть перекладені українською мовою мультики не означають, що вони безпечні, тому батькам треба бути дуже пильними і дивитися, що ж дивляться, даруйте за тавтологію, ваші діти. Тож, що дивляться ваші діти і чим замінити небезпечний контент для дітей, будемо зараз розбиратися з керівницею Центру гідності дитини при Українському католицькому університеті Христиною Шабат. Пані Христино, вітаю вас.
3: Вітання.
2: Дякую, що долучилися. Тема насправді дуже цікава і важлива для всіх мамів і татів, тому що всі проходять через це абсолютно, і я точно не виняток. Ви досліджували вплив популярних мультиків на дітей, і от ви стверджуєте, що деякі з них просто не просто шкідливі, а навіть несуть приховані цінності країни-агресора, які вбудовуються у мізки наших дітей, які лише формуються. Про які мультики йдеться? Це абсолютно всі мультики виробництва Росії чи лише деякі?
3: То я думаю, знаєте, що в наш час останні 12 років взагалі соромно говорити про те, що наші діти досі можуть дивитися російські мультики. І незалежно від того, які вони посил несуть, та тому що це породжує подвійні стандарти. Я думаю, що тут важливо, в нас зараз є унікальний історичний шанс навчити добре дітей розрізняти чорне і біле. І якщо ми маємо війну з Росією, то це означає, що ми маємо визначитися, що ми дивимося, а що ми дітям не показуємо. Тому що не може так бути, що ми з Росією воюємо, але ми дивимося російський контент. Це перше. Друге, ми маємо розуміти, що російські мультики створені на внутрішні ринки. І вони несуть певну ідею для малесеньких росіянчиків. І виховують в них певні...
2: Росіянізми,
3: так. І, власне, тоді питання, кого ми хочемо виховувати і чим ми можемо це виховувати дітей, та яким контентом.
2: Ну, дивіться, ну батьки часто ж думають, ну це всього ж мультик, діти в всьому світі однакові. Напевне, за все хороше проти всього поганого. Якісь базові речі, які повинні закладатися абсолютно всім дітям. Незалежно від кольору шкіри, незалежно від національності, незалежно від мови. А тут ще контрольний вистріл в голову. Так це от прямо так і звучить. Мультик звучить українською мовою, і багато людей навіть не проводять паралелі. Де він створений?
3: Дивіться, знаєте, прийнято вважати в нас в Україні чомусь, що діти нічого не розуміють. І що батьки знають краще, що дорослі знають краще, і що діти слухають дорослих. Але насправді діти до 5 років мозок людини, дитини найбільш активно розвивається. Вона впитує в себе абсолютно все, що є навколо. Які картини вона бачить, яку мову вона чує, як до неї звертаються, чи її хвалять, знаєте, чи її принижують, чи її люблять, чи її відштовхують. І так само це стосується однозначно контенту, який дитина споживає. Тому, якби, все, що дивиться дитина, залишає на ній слід. І те, що вона бачить в мультфільмах, вона буде наслідувати. Наприклад, моя донька, коли була маленькою, вона почала казати я не буду цього робити, тому що всі з мене будуть сміятися. І ми ніколи цього не, ну, якби не говорили їй також, що хтось з тебе буде сміятися, чи і ми ніколи з неї не сміялися. Але я згодом зрозуміла, що цю фразу вона взяла з мультика про принцесу Софію, і вона її постійно транслювала і брала на себе поведінку якби цієї принцеси. Та? І тоді мені треба було їй показувати інші мультики про хоробрих дівчаток, та? Які не бояться, що з них будуть сміятись там, і так далі. І якщо ми, наприклад, говоримо про російські мультики, там Маша, Медведі, чи там якісь фіксики, чи смішарики, чи там ще якусь історію, очевидно, що діти дивляться цей мультик і наслідують поведінку головних героїв.
2: Давайте до конкретних прикладів. От Маша і Ведмідь. Ну, для кого не секрет, що він перекладений українською мовою на YouTube-каналі, який начебто український, маскується під український, мільйони переглядів. І принагідно скажу, що росіяни ще й заробляють на українцях, показуючи своє пропагандистське лайно. Так от, Маша Ведмідь, де там небезпека? Який головний сигнал транслює цей мультфільм дітям? Той, що ми, дорослі, не бачимо. Тобто, знаєте, інфрачервоне таке випромінювання, яке бачать лише діти, але не ми.
3: Так, ну це дуже цікавий мультик, тому що там ще й мало слів, і там дуже багато такої агресивної поведінки. Тобто, коли ми дивимося на цю героїню, ми думаємо, що вона весела, та? Тому що для нас вона весела. І навіть мої знайомі, там колеги з закордону, вони кажуть, це класний мультик, бо Маша така весела. Та? Але це абсолютно експансивний продукт, тому що Маша є всюди за кордоном, вона у всіх магазинах, в дитячих парках розваг, на вулицях міст, де там з нею фотографуються і так далі.
2: І російський
3: так далі.
2: Мікі Маус, так?
3: Так, це типу російського Мікі Мауса. Але що, про що ніби ця Маша? Та? Тобто це маленька дівчинка, яка вривається в чужу хату, абсолютно безкарна, без нагляду батьків, без дорослих поряд, без нікого, хто її любить навколо, знаєте, і нищить все. І не несе ніколи ніякої відповідальності за те, що вона щось нищить, потім робить, знаєте, великі очі, каже, мені дуже шкода, ведмідь каже, ну окей, і наступний день продовжується те саме. І зрушу це те, що роблять росіяни з нами, та? Тобто вони приходять, потім дрони прилітають в Москву, вони кажуть, ой, нам так шкода, і тоді на наступний день вони продовжують те саме робити. Тобто є якийсь наратив, який туди закладений, як можна поводитись, він виховується з дитинства, добре засвоює, це повторюється в дорослому віці,
2: а як
3: вже
2: діти,
3: в серйозніших ситуаціях.
2: Як діти, ті наративи, які приховані в Маші і Ведмеді, переносять в реальне життя? Є якісь конкретні приклади? Наприклад, якщо Лізина щось робить, то вочевидь, з великою долею вірогідності, вона побачила це у Маші і перенесла на реальне життя.
3: Не обов'язково Маші в будь-якому контенті, який їй доступний, де немає відповідальності. Ну, наприклад, якщо ми розуміємо, батьки дуже часто кажуть в садочку, та, що ми вдома не вчимо дітей там руйнувати щось там, та, але чомусь діти в садку приходять і можуть там забрати в когось чужу річ і її там знищити, та, не попросити, не почекати, поки дитина пограється і відставить, щоб взяти, а просто забрати і почати її там трощити, чи ще якісь такі речі. Отже, звідки вона це навчилася, якщо ми вдома її не вчимо? Вона це десь побачила, що так можна, та? І, власне, Маша – це такий дуже класний мультик, де можна побачити дуже багато всього поганого, що можна робити і відтворювати.
2: А навіщо росіяни це роблять? Навіщо вони вплітають це? І як це вплітається взагалі в контекст російської, ну, слово не повертається сказати, культури, та? Але от в російські существування, так, отак скажу.
3: Ну, дивіться, це ви гарно сказали. Це така, якби, м'яка русифікація, та? Тобто вони показують, що їхній продукт є конкурентний, його справді люблять в багатьох країнах світу, і що вони, і що їхня культура є класною, та? І тому що ми не будемо ловити собі пропаганду ніби на дітях, та? Ми дорослі цього не побачимо, для нас це просто мультик, а діти засвоять, що от є такі гарна, є такий паттерн поведінки, його можна відтворювати, можна робити все, що завгодно, мені за це нічого не буде, немає дорослих, які можуть мою покерувати, немає нікого, хто може мені розказувати, що я маю робити, я можу робити те, що я хочу.
2: І взагалі мені ніхто не указ, мені ніхто не керівник, і ніхто не командир, і я що хочу, то роблю. Так? Хочу, б'ю ведмедя, хочу, лякаю зайця, І відбирає все, що мені потрібно, коли мені потрібно. Окей, ви так розгадували,
3: ну,
2: ще...
3: Плюс там сплітаються, знаєте, ці такі історичні наративи. Тобто там і про дяди воювали, там і такі, знаєте, різні кадри, де Маша там чи на танку, чи з тою фуражкою, там, і так далі, і так далі. Якщо ми говоримо, що це внутрішній продукт для внутрішньої пропаганди, де вони так хочуть жити на болотах, і так далі, то це окей, та? Але якщо ми говоримо, що це зовнішній продукт, та, який дивляться люди в всьому світі і це засвоюють, та, що там умовно Росія не переможна, бо вона на танку. Чому європейці це транслюють? Де вони це почули? Та? Чи там що можемо повторити, чи там ще якусь таку історію? Та? Тобто ми звідки це взяли, і воно до нас спочатку проходить в мультиках, пізніше в фільмах, серіалах там, і так далі.
2: Окей, ви згадували ще фіксиків. Здавалося б, фіксики це такий. Дуже доступний науковий мультфільм, можна вважати. Та? Він показує, як працюють різні гаджети, що працює, і начебто там є якісь персонажі, які допомагають ремонтувати. Що в ньому не так?
3: Угу. Ну, дивіться, якби історія така. Чи ми ніби хочемо залишатися в цьому постсовку, в якому ми є? Ну, бо погодьтеся, ми в ньому є, та? Тобто ми десь вчилися в пострадянській школі, де нам дорослі казали, як правильно, ми це відтворювали, отримали за це гарні оцінки, а коли ми казали неправильну відповідь, то ми отримували за це погані оцінки. Як на мене, одна з основних проблем наших дітей, наших школярів, це відсутність права на помилку. А право на помилку є дуже важливе, помилятись є дуже важливо, бо якщо казала, здається, Ольга Кобилянська, поразка – це наука, ніяка перемога так не вчить. Та? Тобто так, помилятись абсолютно. Є дуже важливо. І, власне, в чому ідея фіксиків? Це класний продукт, він дуже багато. Це як Вікіпедія або як енциклопедія «Усе», знаєте, колись така була. Отже, він дає дуже багато інформації і не дає, що з нею робити. Та? Тобто, мені би, він теж якби заточений на хард-скіли, тобто, як працює телефон, як працює якийсь там холодильник, там, чи ще щось. Але в цьому мультику дуже погано пропрацьовані софт-скіли. Та? Що робити, якщо я помилився? Що робити, якщо я когось образив? Що робити, якщо я не знаю, як тут поводитися? І найцікавіше, що там дуже часто власне, коли там дитина помиляється, чи когось ображає, чи ще щось, її ще підбулять, знаєте, зверху скажуть, а, ти такий нечемний, або, а, тепер будеш знати, як поводитися, чи ще якісь такі.
2: Натомість не вчать навичкам комунікації, емпатії, вміння домовлятися і створювати якісь комунікації, спілкуватися в колективі, так?
3: Так, абсолютно, бо ж можна сказати, давай наступного разу попробуємо і зробимо інакше, ніби, та? От, але це теж елемент виховання, та? Це теж елемент виховання, якби, людини, яка підкоряється старшому, та? Яка підкоряється начальству, яка підкоряється командиру, там, президенту і так далі, тому комусь, хто є старший за тебе, яка не має права посперечатися, яка не має права поставити під сумнів те, що тобі кажуть. Ну, така, якби, історія, яку ми бачимо всередині цієї країни. І тоді питання ніби, окей, це класний контент, наші діти будуть знати, як працює телефон, холодильник, там пилосос і так далі. Але ніби, чи ми хочемо, щоб вони поведінково це взяли? Та? Що помилятися – це погано, що ми не можемо сперечатися з дорослими, що ми не можемо відстоювати свою думку, що ми не маємо права на помилку і так далі. І якщо нам це не підходить, тоді де ми маємо взяти інший контент? Що мають споживати наші діти, щоб засвоїти ці м'які навички. Тому що найважливіше в мультиках насправді це м'які навички. Тому що задача дитини дошкільнятка до 6 років засвоїти м'які навички. Ділитись, стояти в черзі, мінятися, вибачатися, чекати своєї черги там, і так далі.
2: Це те, що діти не люблять робити і ці мультики їх і не вчать, я так розумію. Тобто мультики
3: це
2: показують...
3: Те, що діти...
2: Показує, що робити.
3: Батьки люблять робити замість дітей, знаєте?
2: Ну, навіть не люблять, а батьки роблять це, тому що їм так простіше. Я,
3: швидше, так.
2: Так, сам себе ловлю на цьому, але зараз я вже почав, наприклад, зі своєю донькою почав готувати. Їй 8 років, і я розумію, що вся кухня буде в мене в борошні чи ще в чомусь. Але я мужньо то терплю, бо розумію, що їй треба, напевне, це буде в майбутньому. Окей, ми поговорили про те, що бачимо на екрані, але часто не задумуємося, до яких наслідків це призводить через роки. Тобто, що от така сцена на мультику може спровокувати і обернутися чим через роки. Це діти не розуміють. А часто і дорослі не розуміють. Але підкажіть, які червоні пропорції мають насторожити дорослих, щоб вони, як мінімум, обмежили таке споживання? Я розумію, що, напевне, важко буде повністю його заблокувати, але от в моїх дітей заблоковані всі російські, не заблоковані, неправильно сказано, під забороною. Я, якщо я чую російську мову, і вони теж чують, вони реагують на неї однозначно, що це погано. А що має батьків насторожити, якщо для багатьох батьків все ж таки російська мова, давайте будемо відверті, не зовсім тригерна?
3: Абсолютно. Це ви дуже гарно сказали, якби це має бути перший сигнал, що це не ок, це російська мова, тому що це наш ворог. Але, звісно, для багатьох батьків це не зовсім тригерна мова. І також важлива ще така історія, що якщо дитина це почує один раз, чи побачить, очевидно, що це не буде мати критичного якогось там травматичного чи впливу. Але якщо це повториться в кількох випадках, або в багатьох, або буде постійним наративом. Тобто, наприклад, дитина дивиться мультик, де все треба робити правильно. Тоді вона йде в дитячий садок, де від неї очікують завжди правильної поведінки, правильної відповіді. Не можна бігати, не можна кричати, не можна калякати-малякати на папірчиках. Треба робити гарну аплікацію. Тоді дитина йде в школу, де все треба робити правильно, відповідати правильно, мати гарні оцінки, не можна перепитувати вчителя, де, якщо ти задаєш якесь питання, хтось тебе насміхається, бо ти якийсь там невіглас чи ще щось. Тоді ти йдеш в університет та саме відбувається, і тоді ти потрапляєш на роботу, і що з тобою відбувається? Ти стаєш людиною, яка завжди очікує, що хтось тобі дасть правильну відповідь. Та? Ніби ми мусимо думати вдовгу, як те, що споживають наші діти, впливає на їхнє доросле життя. Які можуть бути червоні пропорції, крім російської мови? Як на мене, якщо цей мультфільм нічого вас не вчить, і не вчить дитину, та, то треба думати, що цей мультфільм може навчити, то він не потрібний. Якщо це є розпаковочки в Ютубі там, чи ще якісь історії, вони нічого не вчать дитину, то це є неважливий, непотрібний контент. Якщо ми розуміємо, що мозок найінтенсивніше формується, розвивається до 5 років, то для чого дітям засмічувати мозок непотрібним контентом?
2: Але з іншого боку, не все так очевидно з фіксиками, знову ж повернуся, вони начебто дають правильний контент, начебто дають корисний контент, як працює телефон, наприклад, пояснюють. Але з іншого боку, деградує інша частина, так, як поведінка має, як і поведінкові софт-скіли оті. Як тут розібратися? Це, знаєте, задачка зірочкою навіть для дорослих.
3: Так, це задачка зірочкою, причому, що вона і вдома не пропрацьована часто, та тому що батьки теж якби на основі досвіду виховання себе відтворюють якби це виховання на своїх дітях. Тому, знаєте, ніхто не вчить бути батьками, і треба вчитись бути батьками і шукати інформацію, як краще. І насправді в нас не дуже регульований контент в пострадянському просторі там і так далі. Да? Але я думаю, що класно подивитися, хто має якісь платні підписки і так далі на Netflix, наприклад, та? Подивитися, які є рейти мультфільмів. І показувати дітям контент відповідно до їхнього віку. Чому я звертаю увагу на закордонний досвід? Тому що там дуже гарно прописано, як дитина отримує доступ до контенту. Наприклад, там, якщо є, пише там вік 7+, це означає, що дійсно цей продукт краще споживати дітям після 7 років, тому що є там, можуть бути елементи насильства, і діти до 7 років
2: Пані Христина,
3: ще не розуміють.
2: Дуже цікава тема, на жаль, змушені вже прощатися, вже вичерпався наш час. Це була Христина Шабат, керівниця Центру гідності дитини при Українському католицькому університеті. Говорили про те, що дивляться наші діти. Тож пам'ятайте, те, що дивиться дитина сьогодні, це те, що формує світ завтра.
1: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
0: Слухай, Київ.
1: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
4: Олександр. гранатометник.
5: Дивлюсь новини, дивлюсь медіа, багато однолітків воюють, а я по суті сиджу вдома і вирішив піти також служити, допомагати. До цього в Збройних силах України не служив. Підготовка 30 днів плюс-мінус, далі по спеціальності також плюс-мінус 40 днів, в залежності хто на кого прийшов.

0: на Київ FM. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це «Друга кава», ми продовжуємо і далі будемо говорити, ну, про майбутнє, але воно вже не таке і майбутнє, тому що це вже сьогодення, звісно ж, мова йде про штучний інтелект, це вже не просто модний чат, який відповідає на якісь твої безглузді питання, а це така технологія, яка не лише для айтішників, це для кожного абсолютно, може кожен знайти собі, як застосовувати, і бізнес у тому числі, і це те, що абсолютно змінює все життя. Тож, чи справді штучний інтелект уже забирає робочі місця у людей? Хто ризикує найбільше, і чи можна не програти цю технологічну гонку? Що треба робити уже сьогодні, щоб завтра не залишитися на узбіччі оцього штучного інтелектуального прогресу? Так, він штучний не тому, що він не справжній, а тому, що він дуже-дуже-дуже крутий. Про це все будемо говорити з Євгеном Саранцевим, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи, Chief Business Architecture Officer. Так, людина, яка за 2 роки вже багато-багато зробила у штучному інтелекті. Пане Євгене, дуже вам дякую. Дуже дякую, що доєдналися до ефіру.
2: Дуже дякую за запрошення. Радий бути в ефірі.
1: Штучний інтелект, всі про це багато говорять, всі начебто знають, що це, але в уявленні людини штучний інтелект – це конкретний чат, який є в нього телефоні, якийсь там чат GPT, там, не знаю, Perplexity, Gemini, в кого що, так? Але це набагато більше. І штучний інтелект – це вже майбутнє чи теперішнє. Як правильно про це говорити? Наскільки масштабні зміни уже спричинив штучний інтелект у світі?
2: Я би все ж таки сказав, що поки що це майбутнє, тому що ми як люди, знаєте, будемо впиратися ще дуже довго, освоюючи цю технологію. І треба сказати, що ця технологія значно перевищує наші очікування сьогодні, тому що ті технологічні можливості, які дає нам штучний інтелект сьогодні, вони набагато більше, ніж людина готова освоювати саме сьогодні. Тому ми більше говоримо, що це майбутнє, хоча треба
1: сказати, але таке найближче майбутнє, та? Це не десятки років.
2: І це 3-5 років. От нам ще залишилось 3-5 років, коли нам індустрія говорить, розберіться, подивіться, як це працює, подумайте про свої професійні ролі, подумайте про те, як будуть влаштовані ваші компанії, бізнеси, і те, що ви робите і звикли робити у звичайному, скажімо так, цифровому світі, де до появи штучного інтелекту.
1: Ну, ви сказали, що люди така тварина, так, я побоюсь цього слова, які впираються всьому новому, так? І зараз я точно знаю, є такі люди, які цілеспрямовано опираються, не визнають, не користуються, інколи навіть зневажають штучний інтелект і вважаючи, що те, що написано, наприклад, якщо говорити про тексти, те, що мені близько, та те, що написано людиною в муках, там якась стаття, книжка і так далі, це справжнє. Штучним інтелектом це не справжнє. На вашу думку, це їхня перевага цих людей, так, які так думають і так діють і живуть за таким принципом? Чи це уже відставання на старті і за деякий час вони безнадійно відстануть?
2: На жаль, я думаю, що за деякий час це буде безнадійне відставання. Дивіться, і ось чому. Тому що, якщо подивитися на стратегії такої великої четвірки, яка працює зі штучним інтелектом, да, ми говоримо про компанію Amazon, про компанію Grok, про компанію NVIDIA, OpenAI, то в їх стратегіях, розумієте, нас, як тих людей, які сумніваються, вже немає. Тобто в їх стратегії вони конкурують за клієнта, який зараз вирішує всю домашку через штучний інтелект. І вони говорять, слухайте, ми навіть не будемо намагатися вам пояснювати, чи вам це треба, чи не треба. Через 3-5 років прийдуть наші школяри, і вони вже будуть працювати так, як треба, з цією технологією. Тому, насправді, світ більш цинічний, і штучний інтелект його робить дуже цинічним по відношенню до людини, яка сьогодні, якби,

0: скажуть, сумнівається в тому, чи їй треба ця технологія.
1: А, пане Євгене, хочу перейти до таких практичних питань. О, я коли готувався до цього ефіру, знайшов статистику, не знаю, скільки вона відповідає дійсності, але скидається на те, що вона доволі правдива. Так от, за цією статистикою, 16 тисяч робочих місць щомісяця зникають у Сполучених Штатах саме через використання AI, тобто штучного інтелекту. Зважаючи там роблячи поправки на розміри наших країн, та що Україна, вочевидь, разів в 10 менша, ніж Америка, а можливо, ще там. Ще якісь поправки. Ну, десь приблизно 1500 робочих місць, вочевидь, можливо, можуть зникати і в Україні. Тобто зменшуватись кількість робочих місць. Але наскільки це відчутно насправді у реальному житті, а не лише в статистиці і на папері, якщо така статистика, можливо, у вас є?
0: Дивіться, насправді ми не відчуваємо це сьогодні в Україні. Чому? Тому що в нас дуже велика нестача робочих місць, і сьогодні люди, які працюють в нашій державі, вони, як правило, виконують декілька ролей, тому ми, напевно, це не відчуваємо. Але так, це статистика правдива, але треба одразу зазначити, коли ми говоримо про зникнення робочих місць, ми говоримо про зникнення певних ролей. Чому? Тому що роль починає змінюватися. Да? Наприклад, якщо раніше я був юрист, який вичитує контракт, то сьогодні я такий собі архітектор штучного інтелекту, який вичитує контракти в моїй компанії. Да? Тобто це зміна ролей. Тому багато змінюється ролей. Там, де вони не встигають змінитися, вони зникають. І я впевнений в тому, що ця технологія, вона за 3-4 роки змусить нас передивитися все, що ми робили до цього. Абсолютно все. І тому, напевно, просто багато ролей будуть змінені як такі. Тобто ми сьогодні там звикли до комерційний директор, маркетинг-директор, фінансист, юрист і так далі, то завтра ці ролі будуть називатися в інший спосіб. Це буде щось пов'язане з даними, щось пов'язане з налаштуванням моделей, щось пов'язане
1: з... І, вочевидь, це може справлятися не цілий відділ, а одна людина з потужним комп'ютером, так?
0: Десь в половину, да, як такі прогнози, від 30 до 50% ролей, таких, які от роблять, знаєте, повторювальні дії, вони просто будуть зникати, тому що моделі будуть забирати це на себе.
1: Ми пам'ятаємо, ну, навіть не ми, а, напевно, я маю на увазі людство, пам'ятає кілька таких великих революцій, індустріальних революцій, коли кардинально змінювалася продуктивність праці. Та там індустріальні революції, коли автоматизація приходила на заміну ручні силі, коли було винайдено електроенергію, яка теж дала черговий поштовх. Але тоді завжди в ті моменти просто покращувалася продуктивність, коли там трактор з'явився замість коней, набагато збільшилась продуктивність. А зараз машини прийшли не за нашими руками, а за нашими мізками, за нашими головами, за нашими умами, так? Наскільки це небезпечно? Чи є в цьому небезпека? Тому що я буквально вчора читав ще одне дослідження, і вже з'явилися такі нюанси, що хіміків стає менше, непрестижно вчитися на хіміків, тому що вся хімічна промисловість зосереджена там в кількох місцях в світі, де розробляються конкретні формули, а потім просто на місцях впроваджуються. І хімічні заводи, які є по всьому світу, це не в тому значенні хімічні заводи, як були колись, а це такі як лабораторії, які просто контролюють, щоб бездоганно відтворювалося те, що придумано десь. Наскільки це небезпечно для нашого існування, що от машини прийшли вже за нашими мізками?
0: Так, дійсно, це небезпечно, якщо ми зараз з вами не почнемо переосмислювати свою роль як людини поруч зі штучним інтелектом. Штучний інтелект ризикує для нас стати такою чорним ящиком, який ми повністю не розуміємо. Да, тобто ми будемо мати ідеальні знання в світі, ми будемо мати всі однаковий доступ до цих знань, але ми абсолютно не будемо, наприклад, розуміти, як влаштована хімія. Да? І тоді ми ризикуємо потрапити в світ, де, в принципі, єдиний мізки залишилися тільки у технології, а люди навколо працюють такими датчиками. Звичайно, що це певна утопія. Я вірю в те, що ця проблема буде збалансована, і люди все-таки знайдуть відповідь на цей виклик. Але, знову ж скажу, нам буде треба переосмислити багато чого. Я думаю, що поруч зі штучним інтелектом будуть розвиватися такі напрямки, як соціальні політики, будуть багато людей просто отримувати, як то кажуть, helicopter money, да, для того, щоб існувати. І світ може розділити нас на тих, хто створює штучний інтелект, і ті, хто, по
1: Споживає,
0: суті,
1: так?
0: навіть працює на штучний інтелект. Я би трошки зробив би такі, знаєте, більш цинічний тут прогноз. І нам треба з цим
1: Такий новий
0: сьогодні
1: вид
0: працювати.
1: рабства, знаєте, дуже так звучить.
0: Феодалізм, да. AI феодалізм, да.
1: Пане Євгене, хто зараз, на вашу думку, уже, можна сказати, під найбільшим ударом? Знову ж таки, судячи з того, що я читав, що під ударом найбільше це джуніор-позиція, це ті люди, які лише розпочинають свій кар'єрний шлях. На вашу думку, хто не під найбільшим ударом, можливо, якісь професії чи якісь галузі уже зараз повинні швиденько перестрибувати на AI, штучний інтелект, мається на увазі рейки, і для того, щоб не випасти з цього потягу?
0: Ну, дивіться, чому почнемо з того, джуніори сьогодні під ударом? Тому що якщо взяти посередню відповідь наших починаючих, да, співробітників, вона буде нижче, ніж та, яка може згенерувати штучний інтелект. І, звичайно, бізнес цинічно обирає якби штучний інтелект як кваліфікацію, да, замість того, щоб допомогти молоді стати краще, ніж штучний інтелект. Хоча ми в нашій бізнес-школі пояснюємо, що у людини все одно залишається ця перевага, нікуди він без людини далі не поїде, хоча б тому, що він потребує від нас інструкцій, потребує від нас навігації. Але з іншого боку, ми як люди, ми там останні 30 років були в парадигмі автоматизації. Да? Тобто ми багато автоматизовували бухгалтерію, дані, роботу склада, ми все таки оцифровували бізнес-процеси. І коли з'явився штучний інтелект, він сказав: слухайте, а мені все цього не треба, мені просто треба, щоб ви мені якісно поставили ціль, і я можу від неї діяти. Да? І нам тепер доводиться перейти від ідеї автоматизації до ідеї автономії, автономних систем, а від ідеї статистичного аналізу до аналізу контексту. Да, це такий великий сув парадигми. До чого я веду, щоб коротко сказати про те, що будь-які повторювальні дії, які працюють біля автоматизації, наприклад, бухгалтери, які вносять дані, потім роблять проводки, потім друкують звіти для податкової або внутрішні звіти. Це все буде в першу чергу під ударом. Да? Тобто все це забере на себе штучний інтелект. Там, де залишиться необхідність міркувати, мріяти, дивитися глибше, да, довше, займатися наукою поруч зі штучним інтелектом, там всюди залишаться люди.
1: Тобто виживуть, грубо кажучи так, якщо цинічно, знову ж, як ви казали, виживуть ті, хто вміють робити щось руками, наприклад, там, не знаю, сантехніки, зварювальники, тобто робітничі професії, де точно без рук не обійтися, і ті, хто вміють аналізувати і ставити завдання штучному інтелекту, і потім розуміти, чи якісно він зробив, чи неякісно, думати трішки в іншому ракурсі, правильно розумію, чи ще хтось буде
0: так,
1: на
0: тільки
1: коні?
0: Без слова аналізувати я би замінив на слово синтезувати, да? Тобто, тому що все ж таки аналітики – це друге після того.
1: Оцінювати, я сказав би, та давайте неправильно, оцінювати результат.
0: Навчати, підказувати, направляти. Дивіться, у людини, коли будувався штучний інтелект, його будували, ну, де брали приклад? Приклад брали з того, як працюють людські мізки. Тому ми бачимо в штучному інтелекті такі назви, як нейронна мережа. Ми дивимося, скільки там зв'язків в цій нейронній мережі. І ми завжди порівнюємо з людськими мізками. Так? Що у людини в голові сьогодні 100 трильйонів зв'язків і там сотні мільярдів нейронів, то найпотужніші моделі вже мають там 5 трильйонів зв'язків. Так? Тобто він рухається до такого самої кількості імпульсів нейронів, як у нашій голові. Але що важливо, чомусь штучний інтелект не може працювати без того, поки людина йому не поставить задачу.
1: Поки людина не штовхне його, так?
0: Не штовхне, не поставить задачу, не дасть інструкції, не створить методологію, не пояснить йому, як робити навігацію в цих трильйонах зв'язків і нейронів.
1: А зважаючи на те, що ми проговорили, пане Євгене, український бізнес, українська реальність, та які українські сфери найшвидше зміняться або будуть змушені змінитися під впливом штучного інтелекту? Хто відчує ці зміни уже найближчим часом?
0: Ну, вже відчувається наша технологічна сфера, IT-сфера, да, тобто ми бачимо, що вже певна криза виникає в аутсорсі, тому що переосмислення йде саме розробки, да, людина, яка пише код. Зрозуміло, що багато айтішників зараз кажуть, та ну, бачили ми ваш цей веб-кодінг, він не працює, але я думаю, вони погодяться зі мною, що за останні 2-3 роки ця технологія їх точно здивувала по тому, як вона вміє працювати. Далі наступна сфера після технологій – це будь-які держпослуги. Я думаю, що AI як ідеальний державний консьєрж, ми бачимо, що в Мінцифрі це сьогодні з'являється, він буде виконувати більше і більше завдань поруч з людиною.
1: Тобто прибереться, може прибратися бюрократія оця, та, і там, можливо, навіть частково корупційна складова, напевно.
0: Ну, знаєте, я хочу сказати, що у штучного інтелекту, як у технології, точно є спроможність будувати такі системи, в яких корупція практично неможлива. Але дивіться, тепер наступний крок і наступна дія за лідерами. Да? Тепер нам потрібні лідери, які готові працювати на такому рівні з корупцією, віддаючи її штучному інтелекту для того, щоб ми всі були впевнені. Адже штучний інтелект – це одна із небагатьох технологій, які ми всі разом насправді можемо довіряти як арбітру.
1: Тобто пане Євгене, у нас дуже мало часу, багато хочеться поставити запитань. Які навички потрібно прокачувати вже зараз? От ми говорили про джуніор-позиції, та, про людей, які починають свою лише кар'єру, які навчаються у вишах або лише будуть вступати. До речі, от днями розпочинається вже чергова сесія НМТ, черговий етап. Так? Які навички в найближчі 5 років точно потрібно прокачувати, бо це така буде валюта виживання на ринку праці?
0: Точно треба прокачувати вміння створювати проекти, доводити їх до кінця. Тобто я би радив не кидати хімію, не кидати фізику, більше дивитися на оці науки, які є фундаментальними для нас, намагатися розібратися в них максимально глибоко для того, щоб відчувати суть речей, тому що ваша єдина перевага перед штучним інтелектом, ви будете вміти бачити цей світ абсолютно і глобально в той час, коли штучний інтелект зможе бачити всього там 100 сторінок тексту. Тому цю перевагу треба за людиною зберегти, і тоді вона буде направляти штучний інтелект, а не підпорядковуватися йому. Тому насправді час не за професіями, такими як юрист, бухгалтер, фінансист, економіст, а час за людьми, які йдуть в науку, які йдуть в глибину, йдуть в фізику, хімію,
1: і вміють,
0: філософію.
1: Вміють дивитися тологію набагато ширше і глобальніше. Абсолютно. Пане Євгене, дуже дякую за цю розмову. Це був Євген Саранцев, експерт із системного розвитку компанії, викладач Києво-Могилянської бізнес школи, людина, яка багато-багато зробила корпоративних програм, і, зокрема, в штучному інтелекті, знає, як це працює. Тож, друзі, уже сьогодні починайте цікавитися, якщо ви ще не цікавилися цим, бо потім може бути пізно.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ FM.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.FM.
0: У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова» – проект для тих, кому не байдуже, якою мовою говорить їхня країна, і про тих, кому є різниця, якою буде мова їхніх дітей. Бо боротьба за знищення москаля в собі починається з кожного з нас, з конкретних маленьких кроків, з краплин води, які точать камінь, і на які мусимо звертати увагу, коли б і де б то не було, вичищаючи ту отруту, що струменить з руського язика, кожен на своєму місці. І саме тому сьогодні на місці моєї гості представниця уповноваженого захисту державної мови Єлизавета Сачура. Вітаю вас, пані Єлизавето. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: День вишиванки ми відзначали цього тижня. Вишиванка для українців чим є сьогодні, пані Єлизавето?
3: На сьогоднішній день вишиванка, от звично там говорять, це наша ідентичність, і насправді так і є. Тому що колись наші прабабусі не носили джинсів, їх тоді просто не було. А вони самі виготовляли собі саме ці сорочки, ці вишиванки, проходячи повний, так би мовити, обіг від вирощування тих конопель, від виривання їх з корінням. І до, знаєте, було таке, це більше етнографи розкажуть, я в тому не спеціаліст, але щоб цю вишиванку пошити і носити, знадобилось дуже багато праці. Потім вишиванка наша перекочувала вже як музейний експонат. І про неї забули на який час, її відмінили на який час, але вона тримала нашу ідентичність. І сьогодні від отієї вишиванки з музейного простору вона перекочувала в модний сучасний одяг. І от тут я хочу провести аналогію з нашою мовою, яка, власне, перебуває зараз, мабуть, на етапі о тому, коли ще тільки-тільки ми зріваємо, що мова – це та сама наша ідентичність і та сама наша ментальна вишиванка. І, знаєте, я от сьогодні йшла Києвом і безмежно раділа і посміхалася, а мені посміхалися люди у відповідь, коли я бачила, що це вже потреба. Що вишиванка – це вже стала таким кодом, таким символом, стилем українців, що це модно і сучасно. І от я мрію про ті часи, коли мова наша українська от стане десь такою ж самою вишиванкою ментальною, що ми виходитимемо на вулицю, і нам просто буде приємно, відкриваючи свого рота і вітаючись, робити це саме українською мовою, нашою, яка от маркує саме нас.
2: Пані Елизавето, термін «вишиватництво» є такий. От так, це про що для вас?
3: Пане Сергію, я скажу, що я взагалі не послуговуюся в своєму словниковому запасі цим словом. Воно мені асоціюється з якоюсь наративністю і, знову ж таки, не нашого походження. Тобто це оцей маркер, ті слова, які нам нав'язують, підкидають для того, щоб акцентувати увагу не на самому основному. Я маркую людей дійсно за справами. І рано чи пізно, вдягнений він в вишиванку чи не вдягнений в вишиванку, він проявляє свою суть. І тому тут не в термінах справа. Тут справа в тому, що ми несемо в цей світ і якими ми є. Абсолютно з людського виміру.
2: Українець і хохол. От, в принципі, є, що це зневажливе. От для мене в Україні хохол – це часто така сама, ну, теж та людина, яка в тому числі і в питанні мови, скажімо, обирає мову ворожу, мову не українську, мову, яку їй нав'язувала Росія століттями. От я в такому десь контексті над цим думаю. Чи я не правий?
3: Знаєте, я б теж сказала, що оце розділення – це теж із наративного ряду. І чому? От наше суспільство, воно на сьогодні є дещо інфантильним, як на мій погляд. І я далі поясню, напевне, чому, а приведу для початку той приклад, який я дуже часто згадую, спілкуючись уже в межах своєї роботи. Я привожу слова Павла Юхимовича Гриценка. Він в своїх публічних виступах наводить свій власний досвід, як він відвідав Японію. І його вразили ті дітки, які летіли з ним, куди він там не перелітав, будучи відряджені з одного острова на інший. Він говорить, що він зустрічав більшу частину літака, яка була заповнена саме дітками. І ці дітки, вони летіли недаремно. У них є просто державні програми японські, які мають на меті спочатку зробити, як каже Павло Юхимович, спочатку японець – це японець, а тільки потім він людина. І от чи можемо ми сьогодні сказати про те, що українець, спершу українець, а вже потім людина? І ваше питання, воно з розряду саме цього, тому що, розумієте, оце інфантильне суспільство, яке, живучи в Україні, можливо, ніколи собі питання не задавало, а чи от я українець, що далі, що це означає? Тобто це не просто там, знаєте, моя приналежність десь якась, бо я так народився, а це набагато більше. Це відповідальність, тому що і слово ідентичність, воно, власне, має таку етимологію, воно означає відповідність. А як казав шановний наш релігієзнавець, нині покійний, на жаль, Ігор Козловський, Ігор Анатолійович Козловський, що відповідність тягне за собою наступним відповідальність. І от коли ми вже будемо у цій парадигмі українця як людини, як відповідальної, у нас зникне дуже багато проблем, і ми забудемо про ці всі наративи, нав'язані нам нашою імперією. Просто нам треба дорослішати.
2: Власне, тому я і сказав на початку, що варто кожному починати себе на своєму місці. І от буквально днями трапилась зі мною конкретно історія, яку, от, не знаю, зараз, напевно, можна вважати такою публічною скаргою в ефірі уповноваженій захисту державної мови Офісу уповноваженого. Скарги на наругу над моїм слухом в місті Герої Бучі, в якому, зокрема, і я свого часу в складі Ірпінської ТРО, як міг, так умів, захищав це місто від рускоязичних туристів, які планували за 3 дні взяти не лише Бучу, Ірпінь, але й Київ, на автоматичній автомийці. Я заїхав помити автівку, і там роботизований голос ворожою мовою, що в Бучі якось особливо боляче мені звучить, оголошував там різні опції на вибір. Я, звісно, запитав про причину у співробітників, які були там. Відповідь: ми все розуміємо, ви не перший, хто скаржиться. Один хлопець сказав, каже, я розумію, сам 4 роки воював. Ну, але, каже, в налаштуваннях програми нема української мови. Хоч ти кіл на голові тиши. Немає української мови на автомийці в Бучі. Що мені робити далі?
3: Безумовно, скаржитися. Причому робити це грамотно. Скаржитися на сайт уповноваженого, але раз ви був на тій автомийці, ну, напевне, вам не є проблемою встановити, що це за суб'єкт господарювання. І якщо тільки ця інформація є, надходиться скарга, ми беремо її в роботу, і повірте, наш офіс сьогодні зробить все для того, щоб ця людина понесла відповідальність. Ще хочу зауважити наступну сторону цієї історії. Вона, знаєте, для мене дещо, ну, це не з мого сприйняття. Тобто, підприємець, який веде бізнес, він, розпочинаючи цей бізнес, він розумів, що він виходить в публічну площину. Тобто, ця людина не могла не розуміти, що, виходячи в публічну площину як підприємець, він бере на себе зобов'язання як громадянин. Тобто, він має заплатити податки, він має зробити все, щоб у нього була ліцензія на певний вид діяльності, він має зробити все, щоб у нього були доглянуті всі нормативи пожежної безпеки. Але чому цей підприємець вважає, що дотримання мовного законодавства його не стосується? Це як? Розумієте, це теж, повертаючись до цієї вже, ну, якби теми незрілого суспільства, це теж про це. І толерувати такі речі ми не маємо права, якщо ми українці. передусім українці.
2: Пані Елизавета, ну коли власник бізнесу фактично, так, чи його представники кажуть, що програма не має там української мови, то наскільки, скажімо, це може бути аргументом? І от що він в такому випадку конкретно буде повинен зробити? Бо скарга, зрозуміло, ви його штрафували, а далі що? Він далі спокійно собі буде працювати, бо якщо програма не налаштована?
3: Він має, як власник цього бізнесу, подбати про те, щоб виконати норму мовного закону. А вона говорить про те, що на сьогодні він має надавати всі послуги на території України згідно 30 статті нашого мовного закону державною мовою. Ну не виходить же ж він на вулицю не вдягнувшись, скажімо так, правильно? От якщо уже аналогію провести, таку просту і доступну. Він же не піде на вулицю не вдягнувшись або не взувши там якесь взуття. Він же це робить. Тому і тут він має, як власник бізнесу, знову ж таки повертаючись до публічної сфери, забезпечити те, щоб його програма функціонувала так, як того вимагає чинний закон. І ніякі аргументи тут прийматися не можуть. І це треба спокійно людям пояснювати. Раз вони вже такі дитячі в своєму осмисленні, значить треба пояснювати. Не доходить, значить потрібно штрафувати. А як інакше?
2: Ну так, я просто подумав, знаєте, що з іншого боку, навіть якщо програма не працює, але людям треба роз'яснювати, як вони мають користуватись конкретною послугою. Ну, врешті, тоді вимикаєте звук, у вас є співробітник, хай підходить і даруйте вручну ротом, пояснює. Ну, це теж, в принципі, вихід, але чи як?
3: Варіантів безліч. Тобто він має зробити все. Ну, ви відповідальна людина, я відповідальна людина. Ми розуміємо, що наше суспільство ніколи не стане міцним, якщо ми не будемо елементарно дотримуватися якихось правил гри. Так от оце це правило, яке просто треба виконати. В який спосіб? Це вже його проблема.
2: Чи часто у вас траплялись випадки, коли ви вживаєте якихось заходів державного контролю з подальшим покаранням для правопорушника, там у вигляді штрафу, приміром, і потім з'являється кейс повторного порушення?
3: Я намагаюся працювати своїми порушниками так, щоб ці кейси в нас не траплялися. І скажу вам чесно, що буквально в 99% випадків я намагаюся контактувати з кожним порушником. І знаєте, навіть у мене вже є таке правило, що ми з тобою працюємо до тих пір, поки ти повністю не усуваєш своє порушення. І коли мені говорить, от буквально останній мій випадок, який я проводила заходи державного контролю, велика фірма, великі обороти. І от у людини він веде свій бізнес через соцмережі, через усі буквально застосовані соцмережі. І от в усіх соцмережах він намагався російською мовою записувати в TikTok ролики, там в Інстаграмі якісь повідомлення залишати і таке інше. І от коли я почала ці заходи державного контролю, ми надіслали йому листа про те, що він має все це пояснити, тому що ви маєте зрозуміти, що коли ми починаємо заходи державного контролю, ми як представники все фіксуємо. Тобто ведеться певний запис, є певний алгоритм, де ми посвідчуємо все це своїм спеціальним електронним ключем. Тобто ми формуємо доказову базу в кожній справі. І от коли йому все це надали в копіях, що все, хлопче, все зафіксовано, і в тебе є тільки один варіант – це усунути ці порушення і війти в режим виконання мовного закону. Спочатку він намагався мені доводи такі озвучувати теж інфантильні, але в ході розмови я все-таки його переконала, і він почав уже телеграм вести державною мовою. І пише мені, от бачите, я тут уже виправився. Але водночас у нього в тіктоці йде повідомлення російською. Я пишу, як це? Він каже, це мої архіви. Я йому говорю, розумієте, кажу, ми не завершимо з вами роботи до тих пір, поки ви все не усунете. Це моя робота, і я не відступлюся. Інакше штрафи. І тут іншого шляху немає. І людина, в Німеччині ж теж вони ж викидають сміття, не тому що вони такі любителі природи, так? Європейське право, воно побудоване на невідворотності покарання. І от коли ми до цього дійдемо і виростемо в своєму суспільному розумі загальному, ну хоча б до рівня більш розвинених країн, я думаю, в нас питань не буде. Ми всі будемо розуміти, що правила гри є правила, їх треба дотримуватися, а закон треба виконувати.
2: За 2025, за минулий рік, у вас в офісу уповноваженого майже 3000 звернень, скарг на порушення. Спочатку цього року вже, якщо не помиляюсь, понад 1000 до травня маємо зараз. Які для вас особисто, пані Елизавета, кейси виявились такими, є найяскравішими, тими, що ви найбільше чомусь запам'ятали?
3: Кожний випадок, він абсолютно унікальний, але я мушу сказати, що він унікальний в своєму суб'єкті господарювання, але він поширений, якщо говорити про взагалі нашу публічну сферу. Що я маю на увазі? От запам'ятався мені дуже випадок із скаргою в Збройних силах. Поскаржився людина, лікар, яка не хотіла обслуговувати бійців, які до нього звернулися як до лікаря, недержавною мовою, тому що вони, мовляв, говорили до нього недержавною, і це його тригернуло, скажімо так. Справа була складна, і насправді нам вдалося все-таки порозумітися в тому, що і цей лікар, він не відійшов від закону, він вимагав, щоб бійці, які були на службі, все-таки в статутних умовах, вони говорили державною мовою. І ці бійці, які приїхали із територій нині окупованих, і які не знали цієї мови, вони визнали те, що дійсно треба до всього цього приходити. Тобто ми знаємо, що у нас в армії абсолютно ситуація не є сьогодні ідеальною, але ми так само розуміємо, що на сьогоднішній день уже питання того, як треба, воно не обговорюється. І керівництво тих підрозділів, з якими ми спілкувалися, і, власне, ці бійці всі вже усвідомлюють і розуміють, що це питання національної безпеки. Тому тут отакий випадок. Я думаю, що ми будемо працювати і надалі в цьому плані, хоча ми розуміємо, це сьогодні наші крила, це ті люди, які нас тримають, але, знову ж таки, за що ж тоді ми воюємо, якщо ми не будемо це виправляти? Був у мене випадок по сфері освіти. 21 стаття, де надається вся освіта, освітній процес в Україні, він здійснюється державною мовою. Поскаржилася людина на те, що викладач викладає, мовляв, з використанням підручника російською мовою. Теж була дуже цікава історія. Виявилося, що в основі скарги лежало там певне особисте непорозуміння. І людина, до речі, дуже часто таке буває, що чомусь люди намагаються через нашу інституцію поквитатися з кимось, хто там їм або неякісно надав послугу, або ще щось. Так от, ця студентка, значить, звинуватила вчительку в тому, що вона надає, їм порекомендувала цей підручник. Почали розбиратися. Що виявилося? Вчителька, яка дійсно зараз переселенка, і вона живе навіть не на території України, тому що вона виїхала з міста нині окупованого, житла в неї вже більше немає, доволі жінка в літах. І от коли я з нею спілкувалася, намагаюся з усіма порушниками говорити, вона мені говорить: ви розумієте, я стала заручником своєї доброти, тому що говорить абсолютно перфектно українською. У мене, каже, я викладаю латину, це медичний вуз, я викладаю латину, і я змушена, щоб мої студенти розуміли, я їм привела ту табличку, якою ще сама колись вчилася, і там дійсно було декілька слів російською. Я питаю її, а чому ви от зараз такі технічні засоби, чому цю табличку просто не зробити україномовною і все? Вона каже, я розумію, я усвідомлюю, я 10 разів не права, але от так трапилося. І каже, мене просили про це, щоб я їм ці знання дала. Я ці знання дала, і дійсно ми подивилися всі її документи, всі її освітні програми. Ми все це запитали і передивилися, і нам зазвичай у відповіді надають якби розгорнуті відповіді, і це не один там директор пише чи ще щось. У цьому випадку був проведений повністю, внутрішнє було проведене розслідування. І от виявилося, що що ми прибрали, звісно, більше ніяких таких не використовується підручників, але знову ж таки, от притягати людину в такому випадку до відповідальності і от виписувати їй штраф. Ну, напевне, це не той випадок. Тобто вона отримала попередження, а ми для себе такий досвід, що не завжди і скаржаться по суті, але хоча б маленька зачіпка є, і ми її усунули. Був один

0: форма скарг, як книга скарг та пропозицій. Ми не визнаємо це. І не маючи запису от голосу і відео, де саме трапився цей випадок, ми не змогли довести, що це обслуговування було.
1: В галузі, до прикладу, там культури, шоу-бізнесу, вона, ну, українізується. Наскільки там люди щиро дерусифікуються, ну, тут питання там інше, але слава Богу, що воно є, і що зараз є в нас оце вікно можливостей. А от на царину спорту ви звертаєте увагу, до прикладу, от я згадую Олександр Усик, людина, яку свого часу хейтили за там Руською православною церкву. Зараз він щебече українською мовою, і це, ну, не може не тішити. А такі ж люди, фактично, вони є такими там, ну, негласними, чи мали б бути, чи можуть бути от амбасадорами української. То на цю царину ви звертаєте увагу?
0: Ми не тільки звертаємо увагу, я вчора десь в тіктоці бачила, навіть Андрій Шевченко заговорив українською. Тобто тренд є, і він надихає цей тренд, і так має бути. І я взагалі переконана, що наші діти, наша молодь заговорить українською тільки тоді, коли спорт буде говорити українською, коли стендапери будуть говорити українською і таке інше. Це відійшла від вашого питання. Стосовно спорту і заходів фізичної культури – це дуже болюче питання, тому що спорт – це була саме та ланка, одна з найбільш зросійщених, де все на світі в нас викладалося російською, де всі успіхи і досягнення в нас могли здійснити тільки російськомовні люди. І взагалі, от совєтський чоловік. Зараз ми, на жаль, ще не позбулися повністю цього впливу. І не поодинокі, на жаль, випадки, коли тренери маленьких дітей тренують цією мовою. Хоча, знову ж таки, от у мене теж була така скарга. Правда, тренер тренував хлопців єдиноборством ММА, те, що ми знаємо. І він не був ніде офіційно зареєстрований. Але нам скарги вистачило для того, щоб підключити повністю до з'ясування ситуації департамент молоді та спорту області. Ми вийшли на ту комунальну установу, де тренування проводилися, і вона розірвала будь-які стосунки з цим тренером. І зрештою ми домоглися того, що цей тренер змушений був зареєструватися як ФОП. І зараз він не відслідковували останнім часом, але йому дуже-дуже і не одна людина пояснила те, що є правила. І ти, як людина, яка працює з малими дітьми, ну, змушений просто цих правил дотримуватися.
1: Так, а в чому детальніше? В чому порушення саме було?
0: Порушення було в тому, що він тренував малих дітей недержавною мовою.
1: Так, а коли в нього запитували, то що він відповідає? Чому? Як?
0: Він, до речі, з ним була дуже тяжка бесіда. Я думаю, це один з тих людей, які... От саме його можна характеризувати як оцей маркер нашого незрілого суспільства. Були ті самі наративи, от недаремно ж наш ворог працює дуже, дуже вправно над засіянням цих наративів. І от в його голові вони дуже міцно сидять, мова не має значення, все це не про те, а на питання, але ж ти сьогодні працюєш з дітьми. Мої діти перемагають, розумієте? Зрештою, він перейшов зі мною на українську мову, і я от останнім часом не бачила його в публічній площині, чи він все-таки дослухався, чи ні. Зараз, коли він уже суб'єкт господарської діяльності, то ми однозначно простежимо і відслідкуємо, як він працює. Але такі випадки ще, на жаль, трапляються. Хоча є інше. Є люди, які у мене було спілкування з очільником Федерації Гридьба, це наші українські єдиноборства. Людина свідомо перейшла на українську з 14-го року, і він каже, це для нас тепер основне, ми так тренуємо. Тобто, по-різному, все залежить від людей, і все залежить від того, от ким нарешті ми самі себе відчуваємо.
1: Під час повномасштабного вторгнення на початку лютому в березні. В мене конкретно в загоні, от в ТРО, поруч служив, воював Ярослав Амосов, український боєць, власне, змішаного стилю, триразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії.

0: Володар Кубка Європи, словом, дуже крутий чоловік. Я зараз його чую, я чую його виступи. І от, власне, це про меседж, який мають нести оці амбасадори, хай добровільні української мови. Але є, пані Єлизавето, на жаль, прикрі випадки, коли в тому числі навіть, скажімо, представники державної влади категорично відмовляються переходити на українську. Я нещодавно прочитав пост одного народного депутата, який стосувався обурення ініціативою Офісу мовного омбудсмена підняти штрафи у порушенні мовного законодавства. Перш за все, що за ініціатива?
1: Знаєте, ви були дуже прикро вражені, що сказане Оленою Петрівною, воно було потрактоване зовсім в іншому ключі, і навіть, знову ж таки, складається враження, що десь це все було цілеспрямовано, обіграно тією ж таки пропагандою, а ми точно з вами не убезпечені від того, що вона працює і що підхоплюють будь-який меседж і повертають його в той ключ, який вигідний для того, щоб нас сварити і нам знову закидати те, чого ми не говорили. Олена Петрівна, якщо детально читати заголовок навіть інтерв'ю, даний нею «Лівому берегу», вона говорила про гіпотетичну можливість і про те, що така ініціатива в кінці минулого року дійсно була, і стосувалася ця ініціатива саме тих системних порушників, які до яких не доходить. Тобто вона говорила про, знову ж таки, правила гри, притаманні цивілізованому світу. Ну, скажіть мені, будь ласка, хтось може сьогодні сказати, що я не заплачу податки, або я їх не буду платити, у мене поганий настрій, чи я там от, я громадянин, але я не плачу податки. Уже ж ми нарешті з цим поборолися, правда?
0: Давайте, пані Єлизавето, я перепрошую, щоб уточнити для наших глядачів-слухачів, в розмові от, власне, з згаданим вами виданням, пані Івановська заявила, що чинні штрафні санкції за порушення мовного законодавства не завжди діють на порушників, бо нині перше порушення штраф від 3400 гривень до 5100, повторне від 8,5 до 11900 тисяч гривень. І пані Олена запропонувала помножити штрафи на 10. Це цілком робочий варіант для системних порушників, сказала вона. Так, а в чому, а що не так?
1: Ви знаєте, вона це сказала у відповідь на запитання гіпотетичне журналіста, вона так і сказала. Але що не так з цим? Ви знаєте, я думаю, що все так. Чому? Тому що якщо не доходить, вибачте, знову ж таки той самий приклад Німеччини, не доходить по-нормальному, то, напевне ж, треба стукати до цих людей вже мовою фінансів. Тому що якщо ти, перебуваючи в Німеччині, викинеш недопалок чи там відсортуєш сміття якось неправильно, то ти отримаєш штраф в декілька сот євро. То чому тут, коли ти засмічуєш суспільний публічний простір мовою агресора, ти не маєш внести покарання, ми тут будемо з тобою лагідно гратися? Ну, напевне, це треба до цього звикати, і знову ж таки в міру дорослішання це має стати нормою.
0: Так, має, я погоджуюсь абсолютно, але от, повертаючись до мега-патріотичного українця Макса Бужанського, народного депутата Верховної Ради, пише от, у відповідь на цю ініціативу: «Мовная омбудсменка Ивановская предлагает повысить языковые штрафы в 10 раз до 119 тысяч гривен», порахував він. Даруйте, що зацитовую мовою оригіналу, сподіваюся, Нацрада мене за це не покарає, бо тут якраз це важливо. Тобто, пані Івановська, ви сказали, що повторне порушення – це виклик державі, відповідь на нього має бути миттєвою, безкомпромісною, визов державі, от так це виглядить, поняли, смерди. Смерди.
1: Пане Сергію, я б навіть не цитувала даного політика, на жаль, політика, тому що, знаєте, ми всі були подивовані тим, коли нам розповіли, як готували країну до здачі Путіну і як за цим стояли великі гроші, і це здійснювалось руками політиків, українських начебто політиків. Мені здається, що ця діяльність, вона теж десь цієї сфери, тому я б не стала коментувати. Це професійна діяльність. Далі я не буду давати цьому пану ніяких підстав для того, щоб ще почати звинувачувати в цьому мене. Але давайте просто поглянемо на це питання з іншого боку. Це таке, окрім того, що це наративне, я вважаю, і цілеспрямоване вкидання розбрату і викликання ненависті, сіяння ворожнечі, ненависті до мовного омбудсмена і до тієї діяльності, яку провадить вона як сьогодні політик, політична фігура. З іншого боку, це демонстрація, знову ж таки, отієї інфантильної позиції. Вибачте мене, ми всі захоплюємося європейським порядком. Ми всі розказуємо про безпечні, красиві, прибрані міста Європи. Ми всі говоримо, як безпечно жити в Швейцарії, так? Але ж там це роблять не ельфи, так? Там це роблять відповідальні громадяни і закон. То всі оці камлання, вибачте, я скажу таким непопулярним словом, таких політиків в лапках, вони або на руку ворогу, і звісно, що на руку ворогу, але точно вони не для того, щоб стверджувати нашу українську державу і працювати на її зміцнення. Тільки про це свідчить. Тому я б не придавала дуже багато значення його словам. Навпаки, треба такі слова, вирази відносити на маргінес, тому що вони такими маргінальними.
0: З одного боку, я погоджуюсь з вами, пані Єлизавето, але тут навіть гірше. Коментарі під його дописом не просто характерні. Там згадується Ірина Фаріон, яка приказала довго жить і дотринділась, натяк, очевидь, на вбивство. Очередная там дегенератка, і в мірі таких, якщо відвідують Гуглу, всього двоє омбудсменок, от би осталась одна в Канаді. Коментарі всі російською. Люди, які кажуть, що мовний закон розпалює ненависть, демонструють в прямому сенсі цю ненависть. Оце Фаріон уже там приказала довго жить, дотринділась. Ну, даруйте, тут вже...
1: Пане Сергію, вибачте, будь ласка. Я думаю, що ця риторика, вона якраз із тієї ж риторики, яку провадять наші вороги. Ті, хто вбили Фаріон, ті, хто не терплять сьогодні зростання нашої міці і нашої сили українців, тому що, як би там ми не говорили, але... Це єдина нація на сьогодні, яка продемонструвала таку стійкість такому потужному ворогу. Це завдяки чому? Це завдяки тому, що ми знаємо своє коріння, ми на своїй власній землі, і ми знаємо, за що ми воюємо. Тому зважати на них, де задіяні колосальні гроші, оці всі коментатори – це люди на роботі. Я б не стала, знаєте, так до цього ставитися, сприймаючи на свій особистий рахунок, тому що вони саме цього й добиваються, щоб нас зачепити. А нам не потрібно на це реагувати. Нам треба кожного дня просто задуматися над тим, а якою мовою буде розмовляти моя дитина. А чи не прирікаю я цю дитину на гарантовані мовні втрати, якщо я виховую її вдома російською мовою, а завтра віддам школу, де вона не зможе просто сприймати українською мовою предмет. Тобто отут треба, мені здається, на ці всі закиди відповідати ділом.
0: Роботи у вас не бракує, судячи от з того звіту, який ви нещодавно публікували, понад 1000 звернень за 4,5 фактично місяці. Як виглядає один робочий день представника уповноваженого захисту мови, щоб люди розуміли, там, не знаю, приходите, ви п'єте каву, що конкретно відбувається від скарги до результату?
1: Давайте я почну з того, чому так збільшилась кількість цих всіх скарг. Коли я прийшла в жовтні місяці минулого року на запрошення Олени Петрівни в наш офіс, то тут працювали до мене 4 представники уповноваженого. От уявіть, на всю Україну працює 4 представники уповноваженого. І те все, що вони встигали робити, це рефлексувати на ті скарги, які до нас надходили. Зараз нас уже 7. Це ми не беремо до уваги тих людей, які зараз або у війську, або в декретній відпустці. Але от одночасно працювали не більше 4 осіб. І коли зараз нас стало більше, і ми подивилися трошки в інший бік, тому що згідно нашого закону представник – це є руки уповноваженого, тобто ті люди, які уповноважені нею на виконання її ж завдань, які їй передбачені законом. І коли ми почали дивитися, що нам, ну, власне, не доводиться тільки рефлексувати, тому що на вулицях зашкалює російська мова, в столиці принаймні трошки краща ситуація в центральних там областях і на заході, звісно, ми побачили, що нам треба не тільки, щоб наше представництво, представники мали змогу діяти на території всіх регіонів без виключення, але і щоб ми нарощували цю потугу, щоб ми дали можливість представнику, як ви кажете, от що ми робимо, приходячи на робоче місце, одразу заглядаємо в комп'ютер, в свою програму і бачимо там, скільки в нас до виконання є державних контролів або скільки надійшло скарг, по яким ми маємо прийняти рішення спільно з юристами і спільно з спеціалістами іншими, що далі робити з цією скаргою. І виходить, що на сьогоднішній день, виконуючи повноваження уповноважене, ми маємо спілкуватися з пресою. От я спілкуюся сьогодні з вами. Ми маємо взяти участь в координаційних радах при адміністраціях обласних. Ми маємо необхідність зустрітися з нашими порушниками, які потенційними або тими, які маємо ми скаргу, своїми виїзними перевірками. Ми маємо спрацювати на упередження, десь виступити з лекцією, десь, тобто, ми зараз, ну такі, знаєте, багаторуки, якісь шивачі, я не знаю, як це можна порівняти. І ми маємо все це встигати. Семеро людей, ну це ні про що. Їх тут має бути не менше 100. Це як мінімум. Тому що ми маємо сьогодні структуру, як уповноважений захисту прав людини, яка дійсно має дуже широке коло завдань. Але сьогодні наша структура займається питаннями національної безпеки. І говорити про те, що ми не можемо дати вам штат, бо немає людей, немає фінансів, немає ресурсу, ну це значить, ну як, не до кінця розуміти важливість цієї структури. Тому що якби не було поліції, мабуть би ми не могли ходити нормально по вулицях. Але коли не буде тих людей, які оберігають, стоять на сторожі державної мови в сьогоднішніх умовах, коли працює ворог настільки злагоджено і сильно над тим, щоб нас нам поламати цю ідентичність і, власне, її знищити, а мова – це основа і наріжний камінь ідентичності, ну, без цього діла не буде.
0: Коли ви озвучуєте ці ідеї про необхідність розширення штату, то це стукання в якусь конкретну браму, в якісь конкретні двері, чи даруйте голос волаючого в пустелі, бо виникає підозра інколи в мене про те, що от комусь в тій же владі вигідно, щоб нічого не відбувалося, щоб офіс уповноваженого захисту мови залишався таким малим, таким беззубим. То чи це в мене параноя, чи дійсно є підстави так думати?
1: Пане Сергію, цим питанням займається уповноважена, і вона займається ним постійно. Те, що ми чуємо на сьогодні, те, про що вона нас інформує, то ми можемо діяти виключно через Міністерство культури, так як саме Міністерство культури сьогодні, згідно закону про забезпечення діяльності української мови як державної, є тим органом, який визначає державну політику. І не маючи права законодавчої ініціативи, ми мусимо діяти тільки через Мінкульт. Наскільки я знаю, Олена Петрівна зустрічалася з віце-прем'єркою, мала розмови неодноразові, і підтримка з її боку, принаймні, є таке розуміння, що це треба робити. Але його дійсно треба робити набагато швидше, аніж воно сьогодні є, тому що ми бачимо мовну ситуацію, і ми хочемо все-таки зробити цей процес повністю незворотним, а тому, можливо, такі передачі, які ініціюєте ви, можливо, та ситуація в суспільстві, яке вже дозріває до важливості і актуальності питання мовного, що це не другорядне питання, вони будуть сприяти тому, щоб ми всі разом знаходили ці одиниці і знаходили можливість функціонування повноцінного Офісу уповноваженої захисту державної мови. Я не хочу звинувачувати жодну із влад, тому що у владі, ви знаєте, люди різні і різних уподобань, і різних переконань, Але чомусь так виходить, що мовне питання в нас, воно випливає тільки тоді, коли починається гостра боротьба за електорат. До того часу от слова одне, а на ділі воно якось само по собі їде. Немає
0: так. На жаль, маємо, що маємо, але от ідея, зокрема, пані Івановської створення координаційного штабу з мовної політики, що це за штаб, кого він об'єднує, ну і яка його мета, що він покликаний виправити, чим допомогти?
1: Те, що я знаю з цього приводу, пані Олена Івановська ініціювала створення, вірніше, реанімацію такої координаційної ради чи координаційного ось блоку. Для чого? Для того, що існує дуже багато питань, які лежать поза сферою культури, а саме Міністерство культури опікується мовною політикою. Скажімо, як будуть впроваджуватися, ну, мовна політика виключно не зводиться до якоїсь культурологічної складової. До нас в офіс приходять різні люди з різних абсолютно сфер діяльності, і всі говорять про те, що сьогодні потрібно напрацьовувати питання мовної політики, які будуть набагато ширшими. Це стосується і наших мовних лінгвістичних систем, це стосується і мови в наших законодавчих актах, тобто нашої правової системи. Це ж ні для кого не секретом є те, що на сьогоднішній день ми йдемо до Євросоюзу, але всі наші закони виписані, як любить повторювати пан Сергій Головатий, руськими словами, ну якби російські сенси виписані українськими словами. Тобто нам потрібно повністю в усіх абсолютно сферах перелаштовувати себе на те, що мова має значення і вона першорядна. І тут уже ж не треба навіть вигадувати велосипед. Давайте згадаємо 20-ті роки минулого століття, Ататюрка в Туреччині. Всі ми любимо приводити приклад Франції, да? Але забуваємо про дуже успішний турецький досвід. В 20-му році минулого століття, коли Ататюрк прийшов до влади, тюркського походження слів в Туреччині було 20%. Решта були там перські, інші там східні французькі, але не тюркські. Що робить Ататюрк? Він повністю консолідує суспільство через ідентичність, через суспільний договір на те, що саме турецька мова стає основною і визначальною тим чинником, який навколо якого будується великий дім потужної Туреччини. І вони в 28-му році запроваджують алфавіт, який повністю кладе в основу саме турецьку ідентичність. Вони відновлюють забуті сенси, забуті слова, придають їм нового значення, осучаснюють, роблять все для того, щоб Туреччина заговорила турецькою. І вже в 80-х роках, вже давним-давно немає того Ататюрка, статистика свідчить про те, що в турецькій сильній мові залишилося лише 10% слів іноземного походження. Все решта – це вже була турецька мова. То, ну, там і сьогодні ця людина поважна, їй висять її портрети в кожному кабінеті. І не, я не буду говорити, там гарно це чи погано, але з точки зору, що він зробив для мови і для ідентичності, то він зробив велику роботу. І тут можна брати такі випадки за приклад.
0: Підходячи до фіналу нашої розмови, чому особисто ви на цій роботі? От що вас тримає, коли ви читаєте от фрази на кшталт «та фаріон да трендєлась, і ви там да трендітєся» під постом про необхідність посилення там відповідальності і так далі за порушення мовного закону? То от що вас тримає тут?
1: Я не хочу говорити якихось там високих слів, але точно не заробітна плата, тому що тут її немає, можна сказати, в порівнянні з тим, що я отримувала раніше і де я працювала. Я прийшла на запрошення Олени Петрівни для того, щоб дійсно послужити своїм досвідом, своїми знаннями цій мові, яка для цій царині, яка для мене ніколи не була байдужою. І як людина активна, як людина з певним досвідом, я завжди посміхаюсь, коли Олена Петрівна говорить, тут працюють самі причинні, тобто ті люди, яким, ну, точно нічого не потрібно, окрім того, щоб щось зробити в цьому житті, хоча б невеличке, хоча б таке, що хоч на крапельку нас наблизить до нашої сили. або до усвідомлення нашої сили, бо насправді ми неймовірно сильні. І тому, коли я читаю про погрози для Фаріон, я дуже поважала цю людину, я дуже багато слухала, і вона мені відкрила дуже багато значних постатей українських. Я думаю, її внесок в наше суспільство, в його дорослішання, ще тільки попереду його оцінка буде. Можна виривати тисячі разів її слова із контексту, але ця людина життям заплатила за право відстоювати свою мову. Тому це мене тільки тригерить і злить, коли я читаю подібні висловлювання про неї. Ну, не дочекаються вони. Не дочекаються, тому що Фаріон породила дуже багато людей, які є її послідовниками. І ці люди, в свою чергу, надихатимуть інших. І десь уже росте маленька Фаріон. Я в цьому переконана. Можливо, як і маленький Степан Бандера. Тому у нас попереду велике майбутнє. Я в цьому переконана, як колись була переконана в цьому Ірина Дмитрівна, світлої пам'яті.
0: Дякую. Незабаром роковини, власне, загибелі. Хочеться вірити, що до того часу будуть встановлені всі факти і покарані, власне, винні. Ну і насамкінець, в такому випадку те, що починали, особисто для мене, от моя оця скарга на автомийку в Бучі. Я буду подавати скаргу вам, Офісу Уповноваженого захисту державної мови. Така от коротка, пані Лезовето, якщо можна, порада для от людей, які стикаються з подібним, подібним до того, чим я зіткнувся, от, власне, в Бучі, що робити, куди звертатись, гаряча лінія, соцмережі, сайт. Який алгоритм дій?
1: Ну, по-перше, я закликаю всіх не бути байдужими. Це оте малесеньке, що ми сьогодні можемо зробити для нашої перемоги, перебуваючи тут, в тилу, а не на лінії зіткнення. Є сайт уповноваженого, є певна форма, яку потрібно заповнити для того, щоб скарга потрапила безпосередньо в офіс, була зареєстрована і прийнята в роботу. Що важливо? В скарзі, для того, щоб вона дійсно була опрацьована, який це суб'єкт господарювання? Тобто, коли ви купуєте продукт чи отримуєте якусь послугу, десь ви отримуєте чек. Цей чек для нас безмежно важливий, тому що по цьому чеку ми можемо ідентифікувати суб'єкт господарювання, власне, проти якого ми зможемо застосувати заходи державного контролю. Якщо у вас є змога зафірмувати порушення, це публічне місце, ніхто не обмежує вас в цьому праві, зробіть це. Якщо ви бачите, що відбувається будь-яке порушення, ми не говоримо про приватну сферу. Закон наш не регулює приватну сферу. Але коли це бізнесмен, чи вчитель, чи посадовець на своєму робочому місці дозволяє собі послуговуватися недержавною мовою, будь ласка, зумійте захистити своє право жити в Україні з безпечним, екологічним мовним простором.
0: Справді, борімося, поборемо, вода камінь точить. Друзі, фіксуйте порушення. Це не ганебно, це боротьба. Подавайте заяви. Пані Елизавето, дякую вам за розмову і за роботу.
1: Треба подякувати цим людям, які, власне, нам дають скарги. Тобто, якщо подивитись статистику минулого року, то з 3000 скарг, які до нас надійшли. Ну, боюсь помилитися, ця статистика десь є, я її давала Олені Петрівні. По-моєму, 600 скарг нагенерила тільки одна людина. І вони ці скарги, ну як, вона росте, і ми з нею зустрічаємося. Я взагалі вважаю, тут не прийнято було з нашими скаржниками, їх всі сприймали як трохи не в собі, що їм нічим зайнятися. На жаль, така є практика. Але я, коли з цими людьми зустрічаюся, я їм уклінно вдячна, і вони прислуховуються. От коли ми почали їм говорити про те, що нам замало того, щоб ви поскаржились, нам треба, щоб ви дали конкретну людину, пішло все інакше, і ми прямо, у нас енергія пішла.
0: Єлизавета Сачура, представниця Уповноваженого захисту державної мови, була сьогодні гостею програми «Воїни слова».
1: Пане Сергію, а я дякую вам за вашу небайдужість і за те, що, власне, ваша програма – це і є оте служіння, про яке ви запитували в мене, а його робите, власне, і ви. Дякую вам.
0: Дякую вам щиро за теплі слова. Дякую нашим глядачам, слухачам. Побачимось за тиждень.
1: Слава Україні!
0: Слава нації і смерть ворогам.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98 FM.
1: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
4: Місячні трамбони.
5: Добрий вечір, шановне панство. Ви слухаєте Київ FM 98. Програма «Місячні трамбони» виходить щовівторка з 8 до 9 вечора. 53 хвилини, якщо не враховувати рекламу, мені надається для того, аби я поговорив із важливими для Києва людьми. Спробую сформулювати вперше таким чином. В гостях у мене... я забув сказати, що ви ще можете дивитись нас на YouTube-платформі Київ FM і в суботу о 12:00, о півночі, ви подивитесь ще раз цю історію моєї розмови з Андріусом Дарелла. Це коротко нащадок сильних литовців. 11:11, театр Лесі Українки та... Театр Лесі та Курбаса звертається до реальних подій і міфів доби розстріляного відродження від історії створення Лесем Курбасом на сцені театру Берганьє. Театр Берганьє, якщо ви не знаєте, це приміщення театру імені Лесі Українки з 25-го року. Там живе театр Лесі Українки. А до цього це був театр Берганьє. Але ми повертаємось до Андріуса Дарелли. Він ставить виставу 11:11. Це згадка про історію ГАЗ, яку ставив Лесь Курбас в театрі нинішньому Лесі Українки, і до подій Сандармоху. Сандармох. Лісове урочище в Карелії, Росія. Місце масових страт жертв 30-х років. Там вбили сотні представників української інтелігенції, яких сьогодні називають поколінням розстріляного відродження. Просто знищували, розстрілювали, вбивали по голові і дострілювали в голову. В принципі, все те саме відбувалось в багатьох місцях і містах. Всього в урочищі було страчено близько 9,5 тисяч осіб. Це не були якісь конкретні люди, якісь народності. Це було 58 національностей. Ну, підраховано, що з 58 народів розстріляно було. З них 670. Українців. Вчора я був на репетиції вистави 11:11 в театрі імені Лесі Українки. Дуже гарний, сильний акторський склад. Вивірена сценографія. Місце для вистави прямо ідеальне. Костюми. Дякую, вірю. Андріас Дарелла.
6: Добрий вечір.
5: В неділю я запитав свого молодого друга, колегу, ми ведемо теж програму. Я кажу: а ти чув щось про Леся Курбаса? Він каже: чув. У нас на Борщагівці вулиця така є. Я кажу: так, а хто такий Лесь Курбас? Він каже: не скажу. Андріус, розкажи киянам про Леся Курбаса.
6: Леся Курбаса. Ну, я почну, як я знався до Леся Курбаса, ще було до повномасштабки, в нашому театрі у Вільнюсі. Ну, є така, у них така штука, вони раз за рік вони викидають книжки. Ну, просто викидають книжки з літературної частини, то що там, вважаєте, що вони зайві.
5: То що зайве, так.
6: То що зайве. І я йду на цю помойку, там щось роюся, знайшов там литовською Тома Сойером, то що я, це пригодить, а те, що моя дитяча книжка. І раз такий беру в руки, Лесь Курбас написано. Ну, книжка.
5: Такі два слова.
6: Так, Лесь Курбас. Я такий, ну, я перебираю всі книжки, починаю. А у мене ще таке зі мною. Один раз на півроку у мене яка штука зі мною відбувається. Я хочу кинути нахрен це. Ну, все, оце театр. Я думаю, ну, навіщо це? Ну, і так вже 30 років вже триває. І тут я щось відкриваю в випадковому місце українською. І щось таке мені, я досі от що мучаюся, я не знаю, що там таке прочитав, що я книжку з собою прибрав. І, ну, забрав з собою, вона в мене в кремеці лежала, почав листати, читати. І деякі висловлення, які там знайшов, вони мене просто повернули до так, так ось так. Тобто мої думки, вони збігаються з тим, що я прочитав. Я таки думаю, класно. Потім більш-більш-більш і...
5: Більш-більш, як ти почав рухати?
6: Я почав деякий момент, ну, я точно пам'ятаю, що це було до повномасштабки. Просто. Я почав щось шукати, читати, трапив на хвилю Вова, почав читати «Я романтика». Я таки думаю, так це ж просто...
5: Якою мовою ти читав?
6: Я читав українською, звісно, ну, де щось знаходив, де щось перекладачом там і так далі. Ну, читав, потім я просто почав читати українською, там деякі слова знаходив, то що не знав. І далі, далі, далі, Куліш, п'єси. Ну, так воно мене захопило просто.
5: Розумію, але питання було, що ти це знаєш таке, про Леся Курбаса.
6: Чесно кажучи, багато що знаю про Леся
5: Ні,
6: Курбаса.
5: Чесно
6: мені здається, що я можу...
5: Лише, чесно кажучи, більше так. Ніяк. Це інтерв'ю на Київ.ФМ. Тут
6: хорошо.
5: Нечесно не приймається.
6: Ні, це біографію розповісти Леся Курбаса?
5: Ні, що ти що знаєш про Леся Курбаса? От, те, що... Розкажи киянам про Леся Курбаса.
6: Ну, я не знаю, як так я нам розказати про Леся Курбаса.
5: Зараз
6: о, я кажу,
5: я
6: моя проблема
5: знаю,
6: завжди така.
5: Зараз ми почуємо, як ти,
6: ні,
5: як
6: не
5: ти
6: моя
5: це
6: проблема завжди
5: робити.
6: Така. Мені це так моя помилка. Я так думаю в житті, що мені здається, що я знаю те ж саме, що знають люди. І мене
5: це
6: так дивує,
5: помилка,
6: що я думаю, що Лесь Курбас це не просто театральний діяч. Я б казав так, що це такий для мене от це такий шаман. Ну, це шаман, умовно. От є такі
5: ну,
6: люди.
5: Клун.
6: Так. Вони з'являються, вони, у них так все в голові, воно сходиться.
5: Престидижитатор, ще є таке слово.
6: Ну,
5: це теж, це ж те, що ти назвав шаманом, той, хто виходить на сцену і зачаровує.
6: І той, хто...
5: Робить те, що зачаровує.
6: Він відмінний від жреця, який просто там, якийсь там просто просить, дайте нам чогось. Шаман робить так, щоб воно сталося, щоб якісь змінити, щоб такий вплив на людей і так далі. У таких людей, я так думаю, що небагато в історії людства.
5: Ну,
6: але
5: знаєш,
6: для мене
5: хочу,
6: Курбас
5: хочу заступити за тих, кого ми не знаємо. Може їх так вбили mm-hmm. вчасно, що ми і не можемо дізнатись про їх існування, а знаємо лише тих, кого нам донесли засоби, так чи інакше, засоби масової інформації.
6: Ну, може так. Ну, може так. Я ж теж не всіх знаю. Я ж теж не всіх перечитав з розстрільного відродження, ну, чесно говорячи. Для мене Лесь Курбас, ну, більш не просто режисер, режисер, там, новатор і так далі. Ну, то, що проводили.
5: Новатор, можеш пояснити, в чому було, на твою думку, новаторство цього театрального режисера?
6: Ну, я кажу так, мені дуже подобається слово, ну, саме новатор і так далі. Я думаю, що привез там Лесь Курбас, ну, що він просив, що він шукав, що він хотів від людей. І ну, якщо з його біографії брати, то, що він навчався там у Відені, то, що він був в Німеччині, то, я думаю, що він бачив в ті часи. Ну, думаю, просто по... Ну, думаю, ну, Піскатор, це такий режисер, який там почав в Німеччині робити політичний театр. Я думаю, в ті самі часи з'явився Баухаус, то, що так дало такий напрямок, ну, дизайну там і так далі. І, ну, і туди ж з'явився і Бертольд Брехт. Ну, десь він там був, вже починав. І для мене такий...
5: В той момент ще був Немирович Данченко.
6: Немирович Данченко.
5: Дуже українським був... прізвищем.
6: Так. Ще був ще Станіславський, багато кого було. Ну, ми говоримо про Леся Курбаса, який привез...
5: Ти, ну, вибач, я перебиваю. Ти перелічив західних всіх, а нас тут, я кажу, вибачте, нас про себе, нас тут виховували, що існує Чехова, як учителя дали дуже пізно. А так це були Станіславський і Немирович Данченко.
6: А що було до Станіславського, Немировича, Данченко? Чому ніхто не перепитує, що було до? Ну,
5: ну вони нам сказали так, що вони зустрілись, домовились і почався театр.
6: Ні, я кажу так, про що ми говоримо, що в європейському театрі є свій бог, так, ну, Діоніс. І бог, який і смерті, і життя, ну, одноразово, бог того, що починається, як це, ну, такий діалектики бог. Чому, чому ці ті традиції, що ми просимо від Діоніса завжди, ми просимо якогось безум'я, дай нам безум'я такого, ну,
5: коли
6: під контролю.
5: Коли ти не відрізняєш Мордехая від Амана, що таке безум'я?
6: Безум'я? Ну, ні, ми ж говоримо про театр зараз, так? Я б казав так, що це головна подія в п'єсі «Гамліт», коли Гамліт прикидається безумним. З цього все і починається. Це така дионісійська, насправді, історія.
5: І... У мене є один знайомий, він режисер київський. Кіно, теле, він колись припинив вживати алкоголь.
6: Угу.
5: І я запитав, чому? Він відповів, а навіщо? Я ж можу і не випиваючи поводитись як п'яний. І з того моменту він дійсно почав... Де будь-яке збіговисько, де випивали, він брав воду собі, випивав, але поводився як...
6: Так, це абсолютно діонісійська практика, про це я говорю. Потім, я нічого не хочу погано говорити про Станіславського тих часів, але то, що зробили потім з нього...
5: І ми говоримо... взагалі все, що вони роблять, таке...
6: Ну так, воно все
5: підозра.
6: Перетворюється на...
5: Підозра, є та, підозра.
6: Є підозра, що це не просто так. Ну, також ми можемо казати, що і Лесь Курбас, і той же Гнат Юра, вони починали разом в одній школі, там, так, ну, там, музично-драматична традиція українського
5: театру. Гнат Юра залишився, а Курбас
6: Але
5: розстріляли.
6: Гнат Юра залишився, а тих людей було страчено. Ну, так, я не хочу теж киянам, ну, щось говорити про...
5: Ну, прикольно, ну, щоб люди знали...
6: Я хочу, щоб люди просто цікавились. Я хочу, щоб вони просто цікавились.
5: Почали цікавитись,
6: так? Так, почали цікавитись.
5: Хто такий Лесь Курбас?
6: Так, хто такий був Лесь Курбас, хто такий був Микола Куліш, хто такий був Хвильовий, Йогансен. І, ну, це просто там людина та...
5: До речі, Лесь Курбас був народним артистом Радянської СРСР. В 25-му році заснував театр «Березіль» в Харкові. Був розстріляний. На твій погляд, скільки потрібно часу для того, аби відновити втрачений культурний пласт народу? Це значить змінити культуру.
6: Ой, в нас у мене прямо цитата в голові з нашої вистави, де в Україні важко виховувати культуру. Це пряма цитата з Леся Курбаса. Там такий діалог є з Андрієм Хвилєю. Да? В Україні важко виховувати культуру. Він його питає потім, а чому в Україні важко виховувати культуру? Тому що нам, що там, царський режим залишив спадщину, там, гниючу народну масу. Це вже ну, таке. Ні, я просто, я вибачаю.
5: Я розумію, так, скільки, як думаєш, скільки часу потрібно для того, щоб відновити оцей пласт знищеної частини? Чи воно відновлюється?
6: Вона відновлюється. Вона відновлюється.
5: А Чому НКВС вбивала творців, тих, хто культурою займався?
6: Ну, в НКВС і саме так і в наші часи, вони вбивають, по-перше, тих, хто носить якісь сенси людям, дає. Сенси дає. Я чому говорю, що якщо вони прийшли би туди, то вони би почали би шукати, по-перше, людей, які пишуть, грають і так далі. Тому, ну, так воно і є.
5: Що ти думаєш про творчу інтелігенцію, яка творить під час масових вбивств, голодоморів, переселень до... Ну, переселень народів литовців в Сибір, чеченців в Сибір?
6: Ну, я так кажу, мені...
5: Чукчів взагалі просто знищити під корінь. А артисти... продовжують творити.
6: Я теж кажу, що таких з радянських часів пішло таке, що актори – це такі люди, які просто як дурачки мають ходити по сцені і робити те, що їм кажуть. І чому це висловлювання Курбаса, що я хочу актора розумного, що він потребував від актерів, яких знань там і так далі. Як я ставлюсь конкретно? Я погано. Завжди ставився погано. Будь-якої країни б ще не було, це має просту назву. Колаборація. І все. Ким би ти не був сантехніком, актором і так далі.
5: Питання мови. Середовище людей, які мене оточують, воно стоїть дуже гостро. Близькі мені люди кажуть, я не розумію тих, хто розмовляє російською мовою зараз, дивлячись, бачачи. Угу. Все, що ми бачимо тут в Києві, я вже не кажу про Харків, Дніпро, Суми. Ти працюєш в театрі Вільнюса.
6: Так.
5: Який теж творить російською.
6: Ну, є... одна із мов так російська. Так.
5: Тобто там у вас в театрі використовується і російська мова. Через... Чи є якісь мовні протиріччя зараз у Литві щодо російської мови?
6: Є, вони все ж відрізняються від того, що в Україні у нас трохи Литвіна, не трохи, а інша конотація російської мови. Вона, я б так казав, що таке складне питання, тому що російська мова з'явилась у Литві ні зараз, ні в радянські часи. Це були люди, які ще втікали від царя. Там,
5: перша еміграція.
6: Так, так, так. І ці старовіри там, вони живуть там на... Нікчайський такий район. І я б так чітко би все ж ділив. І люди, які з'явились потім, коли вивезли, наприклад, моїх там дідів, а на їх місце приїхали якісь там, це було те ж саме в Україні, не тільки. Ще так би я додав, що я для себе на це питання відповів, що я принципово вивчив. Ну, якщо ви

0: цегляної стіни, так, як було в оригінальній сценографії Вадима Меллера в 1923 році. Розкажи, що ти знаєш про ту постановку і взагалі як ця стіна? Я знаю, ну, мені вже доклали, що ти прийшов і сказав, так от же ж, це ж стіна.
1: Ну так, я слухав такі та, ті передачі, там що шукав, читав. І десь, я думаю, щось мені в голові таке, почекайте, так це ж якщо прем'єра відбулася в театрі Бергоні у 23-му році, так це на всіх цих тих світлинах, це та сама стіна театру Бергоні, тобто театру Лесі Українки сьогодні. Так це місце сили, ну, таке геній місце, можна казати. Тобто звідси все і почалося. Так чому сучасні люди на тлі цієї стіни, той, яка являється там свідком тих подій, поговорять про те, що було, і при цьому залишиться самі собою.
0: Ти щось умови. Читав про ту постановку?
1: Читав. Ну, що читав, це? Там щось, там багато ж світлин, фотографій, просто є таке описання. Ну, звісно, що ми не можемо прямо отак от казати, що ми все знаємо про ту постановку, маємо якусь критику.
0: В театрі ніхто не знав про це?
1: Ну, сталося, що так. Ну, що мене так здивувало, чесно говорячи.
0: Ну, так. Да. Це дивно.
1: Ні, ну, мені так вважалося, що ця ідея, вона просто лежить на...
0: На поверхні.
1: На поверхні, і все, і так ось. Ну, чому ні?
0: Розкажи про виставу. Від ідеї до втілення... Хто, коли, як? Вистава 11.11.
1: Так.
0: В театрі імені Лесі Українки, яка буде 22-го. Перша вистава і 23-го друга вистава. Там так. День і ввечері. Розкажи, як з'явилась ця ідея?
1: Ну, перша от ідея з'явилася, що ми шуховуємося від цієї стіни і... Потім ми беремо документи, справжні, які дійшли до нас, беремо міфи, беремо якісь і спогади людей, навіть якщо вони там, як це називається, таке ложні спогади там і так далі.
0: І... Міфи, ложні міфи, спогади, так, міфи і... називається.
1: І спробуємо от... такими силами от сучасних людей, акторів, людей,
0: хто,
1: які...
0: Хто комплектував всі ці документи?
1: Комплектувала Олена Дробна.
0: Наш головний художник театру Лесі Україні.
1: Ну, захопила ця ідея. І я так думаю. Я просто запропонував, а що це
0: завліт.
1: Цікаво.
0: Це в театрі раніше називалось «Завліт». Той, хто може дати якусь важливу, вже надруковану, написану історію, яку театр може використати, а тут почали власними силами.
1: Чули, ну, ми дробні. Знайомі з Завлітом, ну, та, ну просто от. Добрий день, Завліт.
0: Добрий день, Завліт.
1: Це все ж таки не момент ентузіазму.
0: Андріус.
1: Так.
0: В гостях у мене Андріус Дарела, литовець, який сьогодні в Києві в театрі Лесі Українки ставить виставу, в якій розповідається про митців України часів кінця 20-х, 30-х років, так зване, пробачте, так зване, розстріляне відродження. Коли Україна почала відроджуватись, знайшлись сили, які знищили, намагались знищити під корінь, але під корінь не вийшло. Ну, яких людей грають у виставі? Хто герої? Ну, імена, прізвища українських
1: я б
0: творців.
1: Казав так. Сама ідея була такого нового епічного театру, що ми беремо от ці біографії, але для мене найважливіша річ у цій виставі, що це сучасні люди, які спробують в цих умовах, ну, все ж ми говоримо про сьогодні. Ми говоримо про сьогодні. І люди, які стають на цій ролі, вони... Ну, це така вже не зовсім гра, в сенсі, що я перетворююсь на яку там людину.
0: Розумію, але так. Ти мені нагадай імена і прізвища тих, хто вийде на

0: сцену не акторські, а тих, хто буде. Там буде
1: Там буде Курбас, там буде
0: Курбас.
1: Куліш, там буде Хвильовий, там буде Дніпровський, там буде Вишня, там буде Ужвій, і там буде Чистякова дружина Курбаса, там буде дружина Куліша Антоніна і актори Бірюзолю. Так ми називаємо це. Я не говорю, що це там... Це не масовка. Немає таке слово. Не масовка. Це актори Бірюзолю. Ну, при цьому там ще такі персонажі, як мати.
0: Ну, я вчора був на репетиції, я не все знаю, але я бачив маму я бачив. Переконливо. Ну, і у мене така безліч асоціацій була під час... Я ж не дивився всю виставу, я дивився роботу над виставою. Початку не знаю, кінця не знаю. Цікаво. Що про кого з героїв п'єси ти знаєш? Звісно, це довга розмова, але перше, хто тобі приходить, щоб відповісти?
1: В процесі, хто от мене прям зачепив, це, я не знаю, як поділити Курбас, Куліш і Хвильовий, оця тройка, от просто, це про якийсь персонаж, це якийсь... вже таки на рівні таких, як казати, епічних героїв. Так.
0: Актори, які задіяні у виставі, глибоко занурені в долі своїх героїв, чи працюють на таланті?
1: От я навіть не знаю, хорошо це чи плохо. Ну, чи плохо, от що, наскільки актори...
0: 22-го
1: подивимося. Так, актори занурені. Я все ж сподіваюся, що як би вони не були зараз занурені, вони зануряться.
0: Після цієї, після цієї програми точно. Розкажи про свій досвід. Ти ж в Литві ставиш, ти ставив вистави з білорусами.
1: Так.
0: Розкажи трохи про цей досвід.
1: Тесля, п'єса, сучасна п'єса. Вона мені дуже сподобалась, тому що, як це почалося, мені дали почитати, я почитав. І я, по-перше, після всіх цих подій, я побачив от ще таке от просто доля народу. От як це можна написати там на 40 сторінках. Ну, просто от то, що відбувається зараз з людьми, на там такі головні герої, Теслі, який живе там, у, там десь у глухому там куту Білорусі, і донька його виїхала в Польщу, він ніколи не бачив онука, і так ми даємо, що і полку Каліновського воює взять. Але при цьому все така... Там дуже такий важливий момент був, я коли почув таку пісню, група, гурт, білоруський гурт, вони зараз у Польщі, дітюки, у них така пісня білоруською «Каліна длугам бусел пролетів». І я написав туди лідеру гурту, говорю, можемо цю пісню? Вона просто частиною вистави стане. Він такий, звісно, це такі нормальні білоруські банки.
0: Слухай, тут от сьогодні я в новинах читав, що Латвія і Естонія підіймали ППО, якусь збили там.
1: Винищувач, да,
0: що відбувається в країнах Балтії зараз?
1: Зараз?
0: Готується ця частина світу до війни?
1: Готується.
0: На твій погляд, Росія має напасти на Європу, попри те, що вона не може просунутись там ні на крок в Україні, вони ще здатні напасти ще на когось?
1: Я так от думаю, що сучасна вся Росія – це територія. Ну просто. Вони не дуже любили. Я так от завжди говорю, що, по-перше, у цьому житті, от нам, людям, які народились в Радянському Союзі, треба розлюбити Віктора Цоя і гражданську оборону. Цю. І така пісня була, там, «Непреривний суїцид». Мені здається, щось у них от таке. От. І не знаю. Не знаю.
0: Давай тоді, значить, сьогодні в тебе була вистава полковників.
1: Так, я не знаю, як вони там поїхали жити.
0: І птахи.
1: Угу.
0: Як вона живе?
1: Хорошо. А все ж таки сенси, які були туди 3 роки тому, це був ж таки досвід першим в Україні. Ми запросили на... Це була така лабораторія. Просто, що ви там хотіли би поставити, актори українські і так далі. І для мене це таке питання, як говорити про війну під час війни. Просто. Ми знайшли цю п'єсу і ще жіночий варіант, хоча я таке рідко ставлю. І, ну, вона сталася. Ну, то, що в неї, я так смотрю, що вона працює. 3 роки пройшло. І я казав, я попереджав акторів, що буде змінюватися контекст, змінюватися. Але от там є така ідея, що цей світ, він створений для, ну, для однакових, але ми інші. І от для мене це така паралель все одно, що ніхто ж не вірив. Я вірив. Я вірю, що Україна переможе обов'язково. Тому що я не хочу жити в тому світі, де от, ну, ці от просто не хочу це ті Сінцінпіни і проче. Ну,
0: я останнім
1: та
0: часом користуюсь такою фразою. Нехай пробачать мене педагоги. Я кажу, що я вчителів ще зі школи ненавиджу. І одразу в мене звучить пісня «Hey, teacher!»
1: Another break in the wall.
0: In Івано-Франківськ. Це ж наступна твоя зупинка.
1: Ну, поки так, так, за планами.
0: Мох – це такий самий, як я, тільки у Франківську. Сказав мені, що це на сьогодні, ну, звісно, він не бачив всіх театрів України, але на сьогодні, він переконаний, що це найкращий театр сьогодні в Україні. Да. Що ти знаєш про Івано-Франківський театр? Був, дивився? Що
1: я дивився на гастролях, був у Львові, і вони були, ну, дяди, так? Виставу. Дуже сподобалось. І потім я подивився афішу театру. Така міцна і просто афіша. І я, ну...
0: Оце дуже важливо, афіша.
1: Да.
0: Є таке відчуття, що в Україні все ще копіюють Росію. Тому що популярні вистави в Росії, ну, вони можуть бути і африканськими, але в Росії, а потім приходить в Україну.
1: Чесно, у мене кількість разів було таке відчуття, я дивився вистави прем'єрні, і чомусь воно, в мене таке було почуття, ніби я десь у Москві 12-12 рік.
0: Який, 12-й?
1: Ну так.
0: Раніше казали 4 роки, тепер, значить, 2.
1: Ну, раніше.
0: 14.
1: Ну, якщо чесно
0: кажучи.
1: Як
0: сказав Лесь Курбас? Що важко культуру
1: виховувати
0: в Україні?
1: Ну, не зовсім так. І при цьому я теж для мене важливо, то одного разу за рік щось таке от дивіться, щоб воно мене вразило. Я потім, от, як тоді книжку про цю говорю, що мене, от, ну, чому ми цим займаємося, чому ми далі рухаємося. І я кажу, що це було в театрі ветеранів 1,5 року тому. Казали, що був це режисерський дебют, п'єса, і вона так вразила. Ну, чесно.
0: Чесно.
1: Чесно.
0: Не чесно, в програмі «Місячні трамбони» взагалі ніхто не говорить. Це програма, яка виходить з 1995 року в Києві на радіо, на FM київському. Ви зараз її дивитесь, якщо то це YouTube-платформа «Радіо Київ 98». Ну і в суботу ви, от ті, хто зараз це чують, вони бачать нас на телеканалі «Київ-24», що теж приємно. Не можу не запитати тебе про воєнний Київ.
1: Mm-hmm.
0: Ти приїздиш сюди багато разів вже, там і під час, ти знаєш, що таке війна в Києві. Що ти розповідаєш, чи запитують тебе, коли ти повертаєшся в Литву?
1: Перше я приїжджав, я говорив, як ви можете так от приходити на репетицію, не готові? Як ви можете там щось говорити, що вас там... Вас
0: ой,
1: там...
0: та ти сьогодні ж бачив київських артистів, вони ж теж завжди не готові. Завжди. Вибач, що перебив, так, так?
1: Та ні, чому? Ні. Ну, я не можу так говорити. Ні. Ну, буває, всяко буває.
0: Тобто київські краще готовляться?
1: Ну, у цих умовах, звісно, так. Відповідальність. Мені не дуже подобається українські актори, як вони, у них немає такого, як це казати. Ну, я не можу казати, що у Литві таке багато, але от такого професійного цинізму. От коли вони починають роботи, як вони ставляться до роботи, до сцени, до театру, не дуже подобається. І, ну,
0: це ми зараз
1: говорили про кого?
0: Подобаються ці київські, наші?
1: Так. Так, і у Львові, з ким я працював, дуже подобається.
0: А що білоруси?
1: Білоруси? А білоруси хороші актори. Я кажу так, от те, що про Курбаса, то я все от читав, і думаю, що таке тут головне? От, що він хотів від актора? Просто від театру. Просто людськість, просто правда, просто от, викинути всю цю театральність умовно, всю цю ту гру. От, ну, я ще про це, про Курбаса просто, таких вже, чому для мене це...
0: Ну, так, ми згадуємо про Леся Курбаса, тому що він є, ну, як я прочитав про цю виставу і зрозумів, що там немає головного героя у виставі 11.11, яка... Відбудеться прем'єра 22 числа і 23-го повтор в Київському театрі імені Лесі Українки. Там Олесь Курбас, ну, навколо нього все. Але кожен з персонажів дуже важливий для культури. Це хто казав? Якийсь германець. Коли я чую слово «культура», то в мене рука тягнеться до парабелума. Щось він в цьому... слові визначав ворожого. То, що фашисти, що комуністи виходять так. Хто чекає на тебе у Вільнюсі?
1: Все, хто чекає на мене у Вільнюсі?
0: Угу.
1: Родина чекає, дружина чекає, діти. Кіт мій старий, якому майже 20 років.
0: Це іджизм. Називати іджизм. Кота старим, якщо йому 20 років?
1: Ну... Айджизм?
0: Ага.
1: Ні, ну я старий в сенсі, що він...
0: Братан?
1: Братан, так.
0: Скажи, як витримує дружина і діти розлуку з тобою?
1: Дружина? Ну...
0: Тебе ж там не буває.
1: Буває, чому?
0: Скільки часу на рік ти з'являєшся у Вільнюсі?
1: Ну я все ж більше у Вільнюсі, ніж виїжджаю кудись. Більше в Вільнюсі, так. Ну, важко, ну як, місяць. Ну, гітаре.
0: Дружина ходить на твої вистави?
1: Ходить, і ми працюємо.
0: Що діти кажуть?
1: Діти? Ну, діти вже зрозуміли, що у них батьки, вони творчі люди, так вони якось самі
0: вигрібати. І ідіоти не старішають.
1: Ну так, ні, ну вони так чи інакше, син музикант, донька, вона теж хотіла якийсь там бізнес там, але все одно якась в неї, якщо бізнес, то це якимись малюваннями, що мама художник. Маленька якось, ну 15 років, ну щось боюсь, що вона щось з театром не буде, щось ж пов'язано, не знаю.
0: Слова «паразити». Ти, окрім «чесно», є в тебе якісь, ти помічав за собою якісь слова «паразити»? Ти ж взірець, ти ж маєш бути взірцем, ти ж режисер. головний над.
1: Ну, я так думаю, як цікаво, це там, ну, просто, я ж, наприклад, у литовській мові не використовую слово.
0: Ти все ще перекладаєш?
1: Ну, іноді перекладаю, і просто у мене ще починається, що всіма мовами там щось в голові про паразити, ну, литовської мови, інші паразити, якщо там
0: Як
1: десь.
0: перекладаються українською литовські паразити?
1: Це зовсім, це я ж просто інша людина. Ну, це нормально.
0: Скільки
1: Почну
0: мов знаєш, стільки
1: тільки
0: разів ти людина.
1: людина. Мені дуже подобається це от
0: Ага.
1: мовлення.
0: Український театр. Якщо вже беремо, ну, добре, беремо за весь час існування українського театру як такого, про який ти знаєш. Хто це? Які імена? Окрім Леся Курбаса, звісно. Театр.
1: Я кажу так. Ну, для мене все ж я б те, що я знав до, коли я так от не занув, все ж для мене перше було ім'я, це, ну, це театр Дах. Я так вважав, що ж так воно і є. Ім'я було завжди це Наталка Ворожбіт і Максим Курочкін. Я вважав, що ті часи, що це просто для мене було тоді. Зараз, ні, ну зараз просто, що говорити, це просто багато знайомих, і ти просто знаєш, що вони
0: Та когось
1: там,
0: забудеш
1: та,
0: сказати.
1: забудеш казати, когось
0: Ні, я
1: образити,
0: кажу, знаєш, ми
1: а для
0: знаємо
1: мене це, для
0: всіх, але от кого ти прям згадуєш?
1: мене цей момент просто, от це десятиріччя, от про що я говорю, 20-ті ці роки і до страти, до цієї Сандормосі. Мені
0: Ми
1: вважається,
0: зараз
1: що,
0: говоримо про Леся Курбаса,
1: ну, я
0: там
1: завжди,
0: про
1: я
0: страта
1: повертаю, я
0: його.
1: повертаюся до, я,
0: Ну, ти знаєш,
1: ну
0: може
1: про сучасну,
0: хтось
1: ні,
0: подумає про сучасних акторів,
1: ні,
0: театр
1: я,
0: український. Так.
1: ну, ні, ну що казати, я, ну, багато режисерів, там, актори, і вони чудові, непогані, там, і так далі, ну, я кажу, де оця от була конкретна точка, де вони, була традиція, для мене така музична, драматична, вони одної школи були люди. Але я чому акторам говорю, так слухайте, ну от та ж Леся Українка. Це ж чому вони звертаються до грецького театру? От там чому у нас, до речі, у нас є шматочок.
0: У виставі 11.11.
1: Так, чому ми назвали це театр Лесі та Курбаса з п'єси Оргія, де вони звертаються до Діоніс, Діонісі, дай нам і так далі. Я говорю, все ж український театр, вон європейський театр, був європейський театр. Це велика частина Європи, тому що не буває там загалом європейський театр. Є німецький, є литовський, є український, як частина європейського театру. Той момент, коли людей поставили перед цим вибором, де ви? Ну, ви з радянською владою
0: Друг або ти раб лампи.
1: або так. Ну, я думаю, що цей момент, то, що ці люди, ці жреці пішли на смерть, то, що вони вже такі, знає, що з ними буде. Можна було, ну, там з головою все нормально. Вони знали, чим воно все закінчиться. Але це таке вже,
0: Ну, це.
1: вони становляться, да, частиною Всесвіту просто. Коли вони зробили цей вибір. І тому після от 100 років, і ми говоримо про них. Я хочу говорити про них. Ну, для мене, от я, от, те, що мене цікавить насправді, це оцей період, цей момент.
0: Обсценна лексика. Що це таке?
1: Я не знаю, обсценна лексика – це частина будь-якої мови. Ну, просто тут,
0: Звісно, але
1: ну,
0: ж
1: я,
0: до неї ставлення зовсім інше і в різних людей по-різному. Мене
1: я
0: цікавить,
1: кажу так, оцей момент,
0: що про це думає мій сьогоднішній гість, нагадаю, Андріус Дарела,
1: я не проти,
0: режисер.
1: я не проти. Я вважаю, що обсценна лексика – це також якась частина, ну, просто, ну, я, ну, звісно, що не при дітях, там, і так
0: От,
1: далі.
0: а чому тоді? Чому, якщо частина мовлення, то чому не при дітях?
1: Можна, ну, для яких. Ну, я чесно так кажучи, що я при дітях, при своїх, ну, не при всіх, ну, іноді я можу казати, я там вибачаюся, але це папа є папа, ну, такі, ну, та? Тато, він так може
0: Ну, і
1: казати.
0: чому ти вибачаєшся? Що не так з цими словами?
1: Якщо у вас там це, ну, але син у мене постійно щось, ми в машині музику слухав з 5 років, так вона там, яка була. Ні, я не ховаю, що я
0: Хіп-хоп.
1: папа вміє матюкатися, якщо що. Всі про це знають. Ну.
0: Так що це за слова такі? Чому проти них ми вибачаємось за них?
1: Ні, це, ну, в який момент використовувати ці слова? Я думаю про це.
0: Що це за
1: Але
0: слова такі?
1: слова? Звісно, щось такого з поганства ще з тих часів. Не знаю, мені іноді допомагають просто. Щось скажеш, і так от легше просто. Якщо в цьому сенсі, буває, що просто швидше до людей доходять.
0: Як сказав один мій знайомий, мій друг сказав, що йому сказав його духівник. Він сказав, молитва це папсенна лексика, це молитва до того, чиє ім'я. Ну, краще, там, правда, будь-яке ім'я краще не згадувати.
1: Ну так.
0: Я що хотів спитати? Минулого разу я не пам'ятаю. Я тобі задавав ці безліч питань, так чи ні?
1: Ні, я пам'ятаю, що було, ну, не так чи ні, а от що ти
0: Оце чи
1: вибираєш?
0: це?
1: Та, от
0: А,
1: пам'ятаю.
0: було. Ну, у нас тут я хочу відкрити цю корупційну складову взагалі всього, що ви чуєте і бачите. Справа в тому, що ця Олена Дробна, про яку ми згадували, яка склала всі ці документи докупи і разом з Андріусом зробила виставу 11.11, вона моя родичка. Вона сестра моєї дружини, так що навіть там просто представник моєї родини. Треба, щоб всі знали, а то потім будуть казати, що Бехсклярський, значить, своїх тягне. Ну, а як же інакше? Я б вам ще її показав, але вона відмовляється поки йти. Скаржиться на ще не готова. Не хочеш зайти в кадр? Люди, ну, народ має бачити красу. Дякую, каже, не хоче. Точно ні? Ну, вийди, от там світло. Оленочко, я
1: Я
0: потім запрошу. Ні, ти
1: скажу. А
0: нікуди,
1: я
0: ти
1: так, ну,
0: так,
1: добре.
0: вона так. От. Бачите, значить, зараз. Так, оце ближче до Андрія. О,
1: Ближче.
0: тепер ви
1: Глядаю.
0: бачите. Це головний художник театру імені Лесі Українки. Співавторка. Ну, як тобі на радіотелебаченні?
2: Це нове в моєму житті. Я ніколи не давала інтерв'ю
0: Я хочу
2: ні
0: бути
2: усне, ні письмово.
0: першим.
2: Ти перший.
0: От. Це ще не інтерв'ю. Не інтерв'ю, бо до
2: Я
0: ін...
2: колись зберуся, обов'язково, що перше, я тобі обіцяю, що перше інтерв'ю, якщо я буду його давати, то
0: Дякую. Це програма «Місячні трамбони», яка виходить щовівторка на Київ-ФМ. Сьогодні в гостях у мене Андріус Дарела, покажіть, будь ласка, і Олена Дробна, Несміянова. Скажіть, будь ласка, у вас є що сказати суду? Останнє слово. Я там ще написав з ваших слів. Зараз. Буде дивно, буде неочікувано і буде чесно.
2: буде дивно і буде неочікувано, тому що були вистави, які відбуваються в просторі сцени, але це перша вистава, яка відбувається на сцені, де сам простір сцени є декорацією. І це коли ми кажемо, що ми працюємо в декораціях Курбаса і Меллера, це правда, тому що стіна є свідком вистави, яка відбулася в 23-му році.
0: В 23-му році, треба зазначити,
2: 1923-му році, та більш ніж 100 років тому. І коли ми вказуємо Курбаса і Меллера як співавторів, це чесно. І глядач, який приходить на виставу, він заходить, ну, як зазвичай, в Національний театр, на центральний вхід Національного театру. Проходить наскрізно глядацьку залу, всі наші оксамитові крісла. Підіймається на сцену, так як підіймаються на сцену актори. І далі він проходить повз декорацію і попадає туди, куди завжди, ну, куди глядач ніколи не заходить. Він бачить декорації з іншого боку, він бачить сцену і він бачить, це дійсно цікава історія, тому що він бачить акторів, які грають акторів. Ти тобто, умовно кажучи, актриса Ольга Негірняк грає актрису Чистякову. Актриса Ірина Новак грає акторку Наталю Жвій.
0: Наталю Жвій. Пам'ятаєш, в дитинстві, коли просять прочитати віршика, то діти зазвичай дуже довго відмовляються. А коли їх ставлять на стільця, то потім, ну, коли вони погоджуються, їх потім складно з цього місця посунути.
2: Зараз людина, яка поставила мене на стільця.
0: Так, так, так. Олена Дробна-Нісміянова, вона киянка, так що має право на програму «Місячні трамбони», і ми це зробимо, як тільки вона погодиться. З вами була програма «Місячні трамбони», це був Андріас Дерела, і з'явився в кадрі, і Олена Дробна-Нісміянова. Дякую всім, хто працював над цією програмою.
3: Анатоліетична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. «Місячні трамбони». Слухай, Київ. Київ. FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 22 година.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово

0: Київ.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шибаєв Єгор, 10 років. Бурмака Марія, скло. Світ поділений навпіл, на дві половини. Що придумано нами, не знати повинна. Очі кольору неба, чи кольору ночі. Я забути не можу, забути не хочу. Я можу розбити скло, я можу лишитись, бо я тільки програти хай, тільки не питай. Чи можу я віддати сни, я можу сказати ні. Я можу не знати правильних слів.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Варвара, 8 років. Гайтана, 2 вікна. Я маю 2 вікна, де весна. В якій шукаю я тебе, але нас нема. В якій не можу я знайти твої почуття. Але без тебе ця весна не моє життя.
3: Я

0: Слухай Київ. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: Сучасна музика та актуальні новини. Київ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ FM.

0: сучасна музика та актуальні новини. Київ.
1: Слухай Київ. 98. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років з дня трагічної загибелі видатного українського державного, політичного та культурного діяча Симона Петлюри. Його постать стала втіленням незламності для цілих поколінь українців. Навіть через 100 років його відданість справі залишається актуальною і надихає нас захищати свою землю та свою свободу.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ ФМ.